உள்வாண்டி தாம செலவையான் கலாம் چې ساحران په یو ډېر چوش او جذبه کې راغلي وو. پیرون په چا باندې جبر کړی او راوستي وو، چالې لاپې ورکړی وي، ورته وي چې تاسو به زما د مقربینو خلکو نه یې، پیسې به دلم درکوم، مالونه به دلم درکوم، خو تاسو د موسی علیه السلام مقابله وکړئ. چې ګلا دی د موسی علیه السلام والسلام مقابلې لرال، میدان ته شو او دی سره په لاس کې کوم پړی و کومې ډنډۍ وي، هغه یې په میدان کې غزار کړی، د هغې نه ماران جوړ شو. موسی علیه السلام والسلام د حکم الهی مطابق هغه خپل امسا غزار کړه، د هغې نه یو لوی اجدها او خامار جوړ شو. په لږ ساعت کې د دې هغه ټول عرصه تس نس کړو، ختم یې کړو. ساحران بغیر څه د سوچ او د فکر نه او بغیر څه د مشورې نه په دې خبره باندې مجبور شو، چرالل او سجده وکړه او دی وی آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، منگ ایمان اوڑے دے پا اللہ جل جلالہ باندی او آغا رب چی غد موسی علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام و السلام رب دے. پس تی ایمان اوڑلونا پھر آن تا دے خبری پتا چولا گی رے چی دے خو ایمان ناڑو او دا خو زما د پاره یو ډیر لوی مسله پیدا شوه.

زکه دا صرف د دوی ایمان راړل نه دي، بلکې دا مشکل او مسائل ماته پیدا شو نو او یره ورسره پیدا شو چې درسته پوری زما چې څومره یره کېدنه خود یو موسی علیه السلام نه وا، او اوس چې کوم دی نو دی او یا کس زرو کسانو ایمان ناړو، او دا زما د علاقې لوی لوی مولان یادېدل، لوی لوی خلک یادېدل، د خلکو د نظر هغه ټول رجحان دی طرف ته و، هغه مسلمانان شو. دا خو ما د یو لوی مشکل پیښ شي نو دی ولګېد، او د خپل مکر په بنیاد باندې هغه ساحران چې سحر راغلی و په مقابله د موسی علیه السلام کې، او د غرمې په وخت کې هغه د موسی علیه الصلات والسلام فدایان وګرځېدل، دارنګي هغه ساحران چې سحر راغلی و دشمنای د موسی علیه السلام لا هغه د دې غاړې دوستان او محبوبان وګرځېدل، هغې ته اول د مکر یو خبره وکړه او بیا ول دمکی ورکړه. دا مکر یې په دې بنیاد باندې وکړو چې نورو خلکو دم دا خبره واوري چې ګنې ما سره ټول غم ستاسو دی، او بیا د هغې نه بعد هغې دباو کړل، دمکی ولا ورکړه چې ګورې سم شی د دې ایمان نه واړېږئ، ګنې تاسو به زه پرې نه دم، تاسو به زه سولی ته وخېجوم، لاس به دنه کټ کوم، خپه به دنه کټ کوم، او ډیر نقصان به دوره سوم، یا خو د دې خبرې نه واړېږئ. خو لیکن دا ایمان یو داسې سیز دی، ایمان یو داسې رڼا او خوند دی، دا چې کله یو ځلی سینې ته را دن نه شي او دن نه روښانتیا پیدا کی، تیارې ختمې کی، نو بیا دغه ایمان د انسان د زړه نه په هیڅ خبره باندې نه خارجېږي. د دغه ایمان هغه نور او رڼا چې کوم دین د انسان د سینې نه په هیڅ خبره باندې نه بهر کیږي، هغه بیا نه د چا دمکۍ د ګوري، نه د چا چې کوم دین شر او فساد د ګوري، او خپل سر هر وخت په تلی کې خی، خود خپل ایمان د حفاظت د پاره چې کوم دین ته ګودو کوي، په دغه غرض او بنیاد باندې فرعون چې کله هغې له دمکی ورکړه نو هغه نو مسلم ساحرانو چې یوز شوي دي د فرعون د دمکۍ په مقابله کې، فرعون د سو جوابونه او اخیری جواب دارې زه به پښتو کې تاسو ته ووم چې فرعون ستا لاس آزاد دي چې څه کولی شي نه غوکا، خو ګورې یاد لره موږ د ایمان ناړی ګونه حاصل د جواب دغه ستا لاس آزاد دي چې ته سم غواړې چې سنگم کې نه وکا، خو ګورې دا رستا یې زین کې چې موږ د ایمان ناړی ګونه. ګورې وتا قال اوی دی فرعون آمنتم، اسی دا آمن دو خپل مانا دا تاسو ایمان نوڑه دی، خودل تا دینا مانا مراد سر دا آمن یؤمنو پسی لکی چکل لام رایشی، قانون و ضابطه دادا چکل دا آمن یؤمنو ایمانن دا دی پسی لکی لام رایشی نو د دې معنا بیا موږ کو په تصدیق سره، تصدیق دلته کې معنا سره. قال اوی دی فرعون آمنتم، آیا تاسو تصدیق کو لهو آمنتم، تاسو تصدیق کو لهو د دې موسی علیہ السلام د پاره، خا تصدیق معنا د دغه موقف مو خپل کو د خبره مومنله. قال اوی دی فرعون آمن تم تاسو تصدیق کو لهو د د پارا، قبل ان اذنا روان دی د دینا جزی اجازت کوم لکم تاسو تا، ما لا تاسو اجازت نو کړی، ما لا تاسو نو ویلی او تاسو لګی دین د خبره مو تسلیم کړه، دایو مکر غنده جوړ کو، مقصد دا او چې او ټیک دغه د حق پرستی مخه لراتلن.

نه تاو کړو. نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال باجیانو سر نه تاو په خوا چې به حجي د سر نه د حج نه راغي مونږ ته یاد دي چې رابغې نو سور ودې به سر نه برګ رومال تاو کړو. دا بره دی نه خو که څوک بلبراشي کې دی پکې پیژنې چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی چې برګ رومال د سر نه تاو کړی په دې ګوندلو دی میله کې چې دا کم سارو خرڅی دا ټیکه داران نو دوی حجونه نه کړی خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دوی اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی او خلک وتاسې حجي صاحب حجي صاحب وایي او چې دې دواړو دا سړی صحیح کا لکه وایي دا شیطان به مخکې وړو بل وایي نه زه به هغه مخکې کوو وایي هغه د حجي صاحب راغې ورکه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو. حجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې وړو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حجي خو نه یم خو دغه خرابې ده پوزیشن یې خرابې ده. هغه ورته را سټ داسې وګرو یاره وایي ما ته د هغه دی خبرې مه کوې بیا ما له جڼا راځي. ګورو خیار سړی دې ته وایي ما ته له هغه دی خبرې مه کوې بیا ما له جڼا راځي ځان یې په دې خلاص کو. اوس هغې خوار حجي نو کړی سې برګ رومال تللې نو هغه نه خو بل ته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه نه پویه به بل ته رسی کړه چې پویه دې نیسه به ورسې. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی د خدای احکامات به امت ته رسی مخلوق ته به رسی نو اله به رسی چې پویه خو یې وي که نه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده دا ډیوټي د چا ده د آدم علیه السلام د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډوټې ورکړې دي باران کې مقرر کړي دي په هوا مقرر کړي دي څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي خو ورسره ورسره تسبیحات به وایي سبحان الله به وایي الحمدلله به وایي هغې له هغه ډیوټې دي. هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شاه به تاله مې علم درکوه ته کښېنه او درس تدریس کوه او یا په ممبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وایي چې تاسو نه پوهېږئ زه چې کوم انسان مقرروم به زما خلیفه یي زما احکام به خلکو ته رسوي او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولی به عالم یې هغه به عبادت هم کوي ورسره ورسره خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې خو علم ضروري دی که نه. عبادت بالا کې چې د مونځ به کله کوې ته چې د مونځ علم دی راشي. حج به کله کوې حج عبادت دی چې د حج علم دی راشي. نو دله مخکې علم پکار دی نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم هغه مقصد علم دی. ابه تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی نو چې هغه امتحان یې واغېشته نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړل او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لري نه لره نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنکړی شو. الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون فقط عبادت له نه پیدا کوم خو تاسو زما کوې زه پیدا کوم دی لکه دی به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلکو ته رسوي ملا وایي عالم وایي د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو به ترقی ورکړه. ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه اوسه د سجده وکړې. دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو؟ په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې خو ټولې فرشتې پې لګیا دي. دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي. دغه وخت کې خو له آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نه شروع کړی او فرشتې خو په اربونه کې اربونه لګیا کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي. دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړی کېږم نه نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پې تکلیف راځي نه پې بیماری راځي. کومه فرشته چې الله په کوم وخت مو پیدا کړې ده او کومه ډیوټي والا مقرر کړې ده په هغه ډیوټۍ لګیا دی هم کار کوي ورسره د الله عبادت هم کوي. نه لوږه شته نه تنده شته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې زه درته نشم. په دې اسمانونو کې نبی علیه السلام مبارک یو ځل وفرمایې وایي اتت السما اسمان چینګار کوي وحقت لها ان تأتوا ودا ولا مناسب دي چې چینګېږي. ولې یو لږ ځای په اسمان کې داسې نشته چې ما ته پې فرشته په سجده نی پرته. دونه عبادت کوي فرشتې او ای د قیامت ورځ چې څونه عبادت یې وکړه وایه زه په اربونه کربونه نام زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دوی به سر پورته کړي د سجدې نه څوک به د رکو نه سر پورته کړي څوک په قیام دې سر یې ښکته کړی دی ابه سر پورته کړي.
د چا یو ډیوټي د چا بلا. نو دی به سوی سبحانک خدای ته د هر عیب نه پاک ربنا یا ربنا اے زمونږ ربا ما عبدناک حق عبادتک. الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګوره غم دل نه دی کړی مونږ سے عبادت دی. لوب نخریم شروع کری دیو پاگی باندیم پا خدای پاک باندی دارو دی پیندش پیت احسان ورلو چی خدای دا می دلو کلو روجه می دلو نیو روجه گه روجه می دلو نیو دا عبادت خو پرشتو کاو او بیا مورتوی پا سجده ور تپرو دی دا اللہ حکمو سو کوئی سجده اللہ تا وہ پا طرف دا آدم وا سو کوئی ندا تعظیمی سجده و بس دا اللہ حکمو آقا وقت جائز وا پوری جو تے سجده و تاو کے دا دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړ د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګول او دغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړ بلبشر یې جوړ کړ او دنیا ته راکوز کړ د احکاماتو د رسولو د پاره. که دا عبادت وي خو عبادت خو فرشتې کوي او فرشته به د انسان په شکل کړې وه که نه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقې هم بچی پیدا کولی شو. نه علم هغه برکتی سیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کړو فرشتې پاس نه شوې. الله د علم په برکت آدم علیه السلام لویی په فرشتو ښکاره کړه. الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو تاسو ته معنوي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم. او د علم په برکت یې هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې ولا پیغمبري ور. دا یو مثال. دویم مثال ته به در راشم زمارونو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته ویم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ. جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو دو کسان. یو کس هغه به د بادشاه دپاره جوس تیارول مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو سیزونو نه میوو نه به یې خپل بادشاه له به ورکړ. او بل کس د بادشاه لنګری و هغه به وله ډوډۍ پخوله هغه به ول ترکاري پخوله. دا دوه کسان دغه دوه کسان چې علم سو نو ولې ظلم وکړم او وفادارو هغه وانه شو. اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو نو دا جوس والا په بادشاه نور ابرحم راغی چې ما خو په جوسو کې وته زهر نه دی اچولی خو د بل ملګري په ډوډۍ کې به خامخا اچولی و ځکه چې پیسه ورته میلاو ده او ما ته پته هسې نه بادشاه مړ نه شي. چې بادشاه ډوډۍ ته کېناست نو د جوس والا بادشاه ته بادشاه سلامه دا ډوډۍ ونه خوری دی که زهر دی. ډوډۍ والا وی چې د خوم پیسې اخیستې دي د خوم ویلي چې زه به دې کې زهر اچوم وته بادشاه سلامت دا جوس ونس کې دی که زهر دي. بس بادشاه خو لاول اړه روکه دواړه گرفتار کړو او اورېږه اوس به پته لګېږي تحقیق به کوو. ډوډۍ راواخېسته او سپي ته یا بل شي ته واچوله هغه خو زهر و پکې واقعي ترکارۍ کې زهر واپې مړ شو. جوس یې راواخېستل هغه په سپي یا په بل شي وڅکل هغه ایس ورته ونه وې. بس دا دواړه جیل ته ولېږل انویسټیګیشن تحقیق شروع دی او دا په جیل کې لا فلحال پراته دي سزا به وروسته ملاوي. تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګو بل په بل الزام ولګو. دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا ورسره ملګري شو. دواړه خوب ولیده او صوفي فردي خوب یې جوړ کړی و خو نه خوب یې لیدلی. نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکو. اوس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپلو وروڼو باندې هغه هم ګورې په علم او کوم علم د خوبونو د تعبیر علم دا ولې خدای پاک ورکړې. نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده. څنګه خوب دې ولیده؟ انی ارانی اعصر خمرا ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او د هغې نه جوس و باسم شراب تی جونم بادشاہ لور کو. ابل ورتوی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې ما د سر د پاسه ډوډۍ پرتی دي او روانه. یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام په لاول اغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړ او بیا ورته وی د خوب تعبیر دې دادی
چې د یو ته وی تاسو وی چې ز انګور نه چونو ما تب خلاصېږي او بیا به د بادشاہ په خپل پوسټ باندې واپس بحال کړي په خپل ځای.

قبل وی ما مقرر قبل وی ما مقرر کا نو هغه د هغه د پاره چې کومه مشر مقرر او نو هغه ولا توالوت مقرر کا توالوت ولا مشر مقرر کا نو چا وی چې دا غریب سړی او دی په ټولو خلکو کې غریب وی دا غریب سړی دی مقرر کا نو خو ډیر جس سړی دی لم یؤتا له سعه من المال دخو مال نشتا دولت نشتا او واقعی اشتیا خبره کی ده غریب خبره لسوک توجه نور کئی او چه غط مالدار سری مشوری نو ارچا به خبره لتوجه ورکول نو مشوری دای سری لپکار ده آغا پا دلیل کسو قرآن شریف که رب العالمین فرمانی وی گورا ده مشوری ده پارا سوک پکار ده آغا سری پکار ده ده فوج ده مشوری ده پارا د فوج د مشره لپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري دی اندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه د معنی کې بچې کم جو کمانډر ان چیف توره باغ سره مخ کې بجنګي ده یاریم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی نو وی کې دا کم توالوت ما تاسو د پاره مشر مقرر کړ نو دل الله سوال کړی زاده بس توتن فل علم والجسم زاده بسط وطن فی العلم والجسم دل خدای پویا ور کرده دی دکا مشر مقرر گوره دا دی قرآن دا دی آیت نمعلومی گی چه اغا سڑی با دا فوج مشری چه اغا کی وجود والا طاق زاده بسط وطن دا مطلب نه چه گوخ پا گریری دی لگه دا بشیر جان پشان دی اخو بیا دا گرزی دونی اما مخی نا جهاد سنگه ہوگی زاده بس وطن فی الجسم دا مانا چه وجود دمر تکره دی چه خلقی لری دی نوونی اوینی کنا نو تیاریگی او دا خو بهادر او علم پوی زیاده دا او با جهاد که دا پوی ضرورت نو رست قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی فقتل داود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمه دا اغیر پلخ کر که حضرت داود علیہ السلام آغا جالوت مردار که او چه سنگه مردار که نو اغلب بیا خدای پیغمبری مور کرده او بعد شای مولا خدای پاک ور با دا دا علم برکت نو دا مارونو علم چه ده دا دا اللہ دا طرف نا یو دیر لوی رانا ده هر پیغمبر دا خدای عالم ده عالم نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمائی انما بعثتو معلما انما بعثتو معلما زه خدای دې لپاره لېږلې ما چې خلکو ته د خدای دین ورسوم معلم استاذ ته وایي د الله استاذ لېږلې ما علم بل ته ښودونکي چې د بل چا ته علم وښیما د الله معلم لېږلې م دنیا ته نو معلم به الی چې په خپله خو علم وسري که نه چې چا ته علم نه وردي یو سړی و هغه په سکول کې استاد وم نو صاحب هغه په اردو په کتاب کې راغلی وی درخ میں چیل بیٹا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوس تا وی نو آغا ترجمہ کئی وی درخ میں چیل بیٹا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے نو چاواتا وی دہر خدای بندہ وی چیلے اونا تا سنگا خیجی وی دادا گرونو چیلے اونا تم خیجی وی اخوار خونا پوئے دکن چیو چیل چیلے نو دا خو ٹپوس تا وی نو چیو سری تا خپلا پوئے نور دی بلتا بسا خور پوئے او خی نو دا مارونو یو خدا خبر شوا چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبران له ورکړي علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت دی علم د الله صفت دی الله په خپله علیم او خبیر دی او پیغمبرانو له خدای پاک علم ورکړی دی نو علم د دین دا ډېر لوی نور دی او ډېره لویه رڼا ده دا یوه خبره شوه دویمه خبره درته وکړم د علم مطالعه د برکاتو زمونږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلق د علم په مقابله کې د دنیا دی اونرونو له ترجیح ورکای د دنیا اونر له د دنیا دا چې کم صناعت دی اونرونه دا د توسعه ټیک ته بشکا انجینری دا د کمال شی دی بشکا دې لوی د کمال شی دی د کمال شی انجینرینګ نه دی ډاکټری طب نه دی د کمال شی د انسان دا غوږ نه دی دا سترګه نه ده دا خلنه دا نعمتونه دی بشکه مونږه منو نعمتونه دا خدای دی انسان ته په دنیا کې ډیر لوی فایده روانه ده او دا آخرت فایده هم تیر روانه دي نه انکار نه کوو خو دا کمال شی نه دی که دا کمال شی وې کنه دا کمال شی نو دا بس صرف او صرف الله تعالی انسان لور کړو حیواناتو لبینو ورکړو
زما سترګې

نعمت د خدای دی زه په دین کار کول شم دا کمال شی نه دی دا کمال شی وین بیا انسان له خدای له کمال شی ورکه حیوان نه ورکه سترګو زیات طاقت زمانه د پیشو دی پیشو زما پتیاره کې هغه نظر نه لګي کم نظر چې پتیاره کې چا لګيږي د پیشو لګيږي او دا له پوز سیستم زمانه زیات چې دی د میګي دی ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دی او کنه دی پراته او دا طاقت خدای پاک چا له زیات ورکړی دی میګي لا لګ دی کې ته خواږه کې دا اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کم نه لین روان کړی او دا غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کونی نه زیات دی کونی پیژنې کنه دا سارو کې په خوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کونی به ځان سره ګرځول نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځېدل نو کونی له به په خپل کې تار چولې دا به سره مستقل وو نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود نو کونی خو ساروی پسې زور کوي چې هغه ساروی له ځان رسی نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دی به وی دې خوا قافله ده دې کونی ته پته ولګېد د کشپشي واورېدل د غوا میخې د ساروی کشپشي واورېدل نو چې دی به په هغې طرف روان شو نو واقعي هلته به قافله کې خامخا ساروي وي نو هغه به یې لوټ کړله او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو زما په خیال د خر نه کامل شی به بل نه نو د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي د خر په شان اواز به څوک وکړي او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کم او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته کم دی نه ښکاري یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی عقل د انسان او پوی او شعور د شعور نو دا د شاتو د مچه په شان شعور د بل چا نشته زما انجینیر چې کلم انجینیرنګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی یو ګلکار چې تاله دیوال وای نو هغه شی څه دی هغه ګملو چې هغه ویدان کړی وي څه ورته وایي سال ورته وایي او هغه مزه چې ورسره نیزه دی د نیغ دیوال وای چې معمولي راتلي نو هغه ګملو به ویدان کړي چې د دیوال سیده والی به معلوم کړي ښکته پورته او هغه شی به رواني او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښته کېږي او یا په هغې هغه څه ورته وایي هغه ګوړیا په کې کېږدي نو الی برابرۍ ګلی نه شي برابرو سوال نه پیدا کېږي او انجینیر چې کله خپل انجینیري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات د هغې نه بغیر یې نشي کولی او په رڼا کې به یې کوي چېرته به د ګلکار نه لیدلي چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه ښکاري انجینیر به د چېرته نه کتلی چې پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به غټ لیټ لګوړي لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دننه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږ رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي ښه تیاره کې دننه ځان له سیپ کورونه جوړ کړي ا پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کورې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې پسیدې کې جوړ کړي نو سره سال شته او نو سره مزه شته نو سره پیمانه شته او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال دی یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري کم نه خښته اعلی نظام روان کړی دی څوک مچۍ لګیا دي اخبل چې دی کم باچا دی هغې ته کوین وایي ملکه ورته وایي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې د بچو له درې ورځو پورې یا څلور ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي ما د یو سړي نه اورېدلي د یو ډاکټر نه وایي دا چې کم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي درې ورځې او د بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي په خوړ ځوانېږي خدای کوم دی نه د دې په نوم رایل جیلي څه قسمونه په دې ډاکترانو په ادارو کې رستي دي خو هغې کې چېرته څه زرمه فیصد هم دا شی نشته ډېر معمولي شی دی ده ده کم نه را پیدا کی دا موم ده کم نه را پیدا کی بعد لگیا دی او اغی سیبا دا دا شاتو دا مچه چی دا کم دا غی دا شات جوڑ کی ما دی پیٹه که غرار دی او ڈاریکٹر نمی دا پوسو کو می دی پیٹه که دا غرار ولی دا دن تب اگه نیسو پکی چالو کرده دی وی دا دا شات چی کچی کنا دا مچه و تا دا وزاری وی دا ببوزی پشکل که دا اوبتی و چی که دا شات تین شی یا خدا یا پاکا دا الله نظام ته ګوره او څوک مچۍ راوړي اوبه د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ زیړ څیزونه نیولي ګل ورته وایي هغه راوړي هغه جمع کوي سټور کوي چې دا زما خوراک دی د بچو خوراک دی او څوک نور څیزونه راوړي څوک په پیټۍ ده په خوله کې ناستې خوله کې چې دا بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالفه مچۍ چې راځي هغوی دقته کې لاول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس پنځه شپږ پرې راغونډې شي او په هغه ځای مړه کړي ا پرېږدي نه او چې ورته پته ولګېږي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده مخ
جیل تک وتا گیٹ لگے دی نو بیا پری دی چدا په مخه دی خبر ده په څوکیدار مچې بیلی ناشته لري دلتا او دامې موري دلی دي چې بعد مچې څوکې کې یغي بار ګرځي را ګرځي د کدا مل جس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه سو کم لونه کی هغه د پیټې نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې تا د بار نه غلطه مچې را نشي کم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګي یا بندي کی چې دا خراب نشي دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی نه ورکړي او چې پیټه سنگ کې خو دا سل پیټه کې دا سل پیټه په یو ځای پرته وي دا یوې پیټه مچې بلې نه ور دي دا اره پیټه مچې بدی دا پسونو گدا مزل بکې او خدا خوراکونه بروړي او اره مچې بخپل پیټه ته دي بخپل نه بغیر بلې ته ورته هم نشي دا نظام چې خدای د شاتو مچې لره انجینرینګ نظام څنګه خدای ورکړي الکه تبه دا یو مثال قاری طیب صاحب لیکلی دی په خطبات حکیم الاسلام کې وی چې یو زب مونگا پا شهری علاقه کی اسے دلو یو زل دوی تلو ما بانده تا خپلوانو رشتہ دارانو کرو وی چه ال تلار منو اگا ما حول میرے خوخ شو چه دلتا که خو نشغش دا و نشورش دلی او زمون پا شهری علاقه کی خو غر غر دی و لوگی دی و دوڑی دی و دا لکشو مکشو پر پر دی دا وی اغیتا وی چه ستاتو غوڑی خما حول دی او ابو هوا ډیره خشته ده هغې وی چې واقعی ابو هوا خشته را ماحول خری خو مونږ د بیزوګارو نه ډېر تنګ یو ځنګل نه راځي ډوډۍ رانه تختی کټوی تختی جامې تختی وی په غم اخته یو وی ما وی چې اوس به م ته خلاص کړم وی څو ملګري یو ځای شو او ویلاړم د بازار نه مې زهر راوړل او وی ډوډۍ م پخې کړی زهر م پکې په یو خاص اندازه باندې واچول چورېږه دا اوس به دا ډوډۍ به کېږي او شل شل پنځه بیزوګانې در اوس مړې کړم سبا به دله مړې کړم بلو خلاص به کړم وی چې روړی کې زهر واچول بره مو له په چت پاسه کېښودل وی دې کې یو څو بیزوګانې راغلې مونږ ورته اوس پټ ناست یو چې دا به اوس مري که خیر وي وی چې بیزوګان ډوډۍ اوچته کړه وی بویې یې کړه وی واپس یې کېښوده او زمونږ سیزونه خو خبر شو لاړی وی یو څو نورې راغلې چې هغې راغلې ډوډۍ ماتې کړې وی هغې م په خولې په لاس کې ونې وی بویې یې کړې واپس یې کېښودې وی چې مې کتل یو یو یو غټ بیز راغی مرګری وسره دی ممکن نه دا به چې ته بچاو نو هغه هغه ډوډۍ ما تکړه او بوی یې کړه وی بس لا یا به پکې ډاکټر صاحب ودا حکیم صاحب وی خیر چې لږ سات تیر شوی بلا بیزوګان رالې او ار یو بیزو سره شنه پاڼه ده وی هغه پاڼه یو طرف ته کې خودلې او ټولې اون خطه ډوډۍ او خوړې ډوډۍ پاک اخلاص کړې او بیا یو یو بیزو وراله و پاڼه راواغښته او رسې وخوړله او بیا وی پا کوټه د پاسه په ګډا شوې مونږ ته به نیم مخکدل او ګډې دلې چې تاسو مونږ ته زهر ایک دے ګوراس اوس ګوره بیزولا خدای پس په مو کې لی باټرې چولې دا دلته زهر چې مونږ معلومو نو په لی باټرې هم نشو معلومو یا لی باټرې به راته و چې دې کې زهر دی لیکن بیزولا خدای پس په مو کې لی باټرې سیستم او یوازې زهر نه ده زهر نوعیت هم پیژني چې دا کم قسم زهر دی او علاج یې مو سره شته زر لاړی او سیبا پاڼه او پسې راوړه ویښ وړه تاسو ګورو ته خدای ولا څونه پوهې ورکړی بیزوله مونږ یو ځل دی ایوبیا د تلي ولته کې دا سره کیلې وسو فروټ نوټو نو موټر کې دننه پراتو نا شیشه رانه لاسې نیم کا خوک کوله او پاتې شوی نو بیزوګان هلته ډېرې زیاتې دي نو هلته کې څه بیزوګانې مونږ هغې ته ولاړو په تماشا باندې یو هلک ما ته وي دا موټر د چا دی مې ته مونږ وي هغه سامان خو دا ټول بیزوګانو تخته وو چو سمو قتل یو بیزو سره دته د کیلو ګوته ده په اونه کې ناستا ده بل بیزو سره د مالټو ګوته ده او په اونه کې ناستا ده او مکه مون سره مون پلیو او بل سره د مون پلو ګوته ده په اونه کې ناستا ده او ته یې تنو کا چې دا ټول خلک کې پری خو مون ته نه نه قتل اگاری پس مون راوز غلی دو کنم مون ته قتل او خمد دار اگا مالتا به سپینه کلا پسته که به لانده و گرده او چنگره به خوره نیغ نیغ را تا گوری مرګور ته می کور ته مونږ یو درشن دا کوي چې دا ستاسو پلار دی باندې دا وای او کله به سپینا کړه خمه پوسټه کې و غردو او چک به ته و او بل لا گیا وغه مون پلی به خله کې واجو پوسټه کې بلاند غردو مون پلی سومره په ګرانه خور پوسټه کې به لا کبل خله کې نال نو غردو نو غچ کې به ته تیر یا خدای پاک دا انجینران او سر دانان د کیمراله دا خدای نظام تبلیغ نو سوکتری و بار ملک تا نو چې هغوی واپس راتلل ته دا نو هغه هغې کې یو کس هغه به ږیره توروله او بار ملک ته لاړ نو هلته خو پردی ملک ږیره نه توروله چې واپس راته نو افریقې ته تللو نو افریقا کې خو بیا ځنګل دی لرې ځایونه دي دریاب دریابونه یې ډېر زیات نو هغې غریب چې په خوله ناست و دریاب په غاړه باندې او د یو کس ځان ته هغه سیزونه دي هغه ویښته پې تورئ
هغه ځان له خوشته کړي لګیا دي او نیمه ګیره دلته توره کړی چې واپس پاکستان ته لوچې ویښته دانله تول بي زور راله چې راله بس هغه سامان یې غون په خلاصونو نیوه او دریاب ته وغورځو منډې موږ ورپسې منډې ووهلې خو بي زوره ناس وتښتل خدای سړی حق حیران شو چې نیمه ګیره خو زما اوسه توره د نیمه سپینه پاتې شو دا څه پیغام وړېدم دا اوس بازار ته ځو ایرپورټ ته به ځو خلک وایي چې دا په داسې شوي دي نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه ده وې موږ هم پریشان هلته خو بازارونه چې دارون راغېشته وې او خو میره د صحرا د ځنګل دی وې خیر بس موږ هم پریشانه وي هغه دې کې یو بیزو راله ورسره ډکې دي ډکې واړوه وې ډکې لاندې په هغه اور کې کېښوده هغه ایرې یې کړل موږ تماشه کوو چې دا څه مسله ده وې هغه ایرې یې داسې په ډکې راوګرولې او هغه ایرې رالي او په دې مخمه کې داسې داس او هغه چې کوم کس متاثرین والا دی کنه هغه نیمه ګیره توره شوی ده هغه ته نیغ نیغ ګوري هغه ته ګوري او هغه راځي پورې کوي موږ ته چې لکه داروي دله راوړل دا مغه بیز دي چې سامان نه نو تختو او دا د نور داروي دله وو تا ته ګوري او دا شیرالی او هغه چې پیغام می مخ ته کوي په بل غمو نه مو ته کې نه تا ورشه تا نه پیسې دي او کله له دارو راوړي واقع دا رنگ وی دا ګیره دا توروالي او کا او کنی نو د دریاب دغه مخلصو وینې کړه وی سړی مجبور چې مجبور کوي هغه غیره لا واغشته او هغه بيزو ته وینې نه ګوري او پټوله ګیره او شانته او مګل چې وی مګل ګیره ته لاندې پرې وتا مکمل وی اختپز مکه پرې وتا اوهو مونږ هم حیران او پریشان هغه خوارم په جلا سر کې دا خلک بوجه تر کال له تبلیغ کې بار لاړې نو ګیره دی وخره دا دې څوک تبلیغ بدنامي شو ده ما بدنامي شو تاسو او موږ هم پریشان او مکمل بیا په وس خبر وی خیر دې سره بس کو وی چې واپس را روان شو سوره دې تیر شو او کم نه وی وی اختر وتل اټول تو روتل نه وی جره وتل مکمل تو روتل ګور هغه بيزول خدای دا شعور ورکړو پوي ورکړو که دا دارو د دې علاج دی چې دا سپینو ویښتو اومګه سپین به ختم شي واپس به تور راټوکیږي زه نن د دنیا په ډاکټرانو امریکا لندن پورې ور د خدای او که دا دارو در څوکم پیدا کړي یو ښکاري راته خبره کوله وی یو مرغۍ مو ښکار کړه وی چې مرغۍ م ښکار کړله نو وی د هغې د پچې به د هغې نه پټ تو شوې و د زیړ لرګي پټ نو وی هغه پټم چې ته لرې کړ نو اډوکې مات شوي و نو دا چرې کړی دی چې هغه مات اډوکې یو بل سره یوځای کړی دی او د لرګي پټې دې ته وکړې د حیواناتو له هم خدای دا پویه ورکړې نو دا سترګې او دا سیدونه دا د خدای نعمتونه دي د دې نه انکار موږ نه کوو طب نه بغیر ډاکټر د علاج ونه کړي نو ته به مونځ څوکې او ته به روژه څونه شې دا د خدای نعمتونه دي دی کې زه خبره نه کوم خو د کمال دنیا سره تعلق دی د کمال سیس چې دی نو هغه څه شی دی د قرآن او د سنت او د حدیثو پویا او علم نو علم دا د کمال شی دی ځکه خو رب العالمین قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای علم الاولین والآخرین ثمر الوی پویا ولا خدای ورکړې ده او د الله پیغمبر د الله ډېر شاګرد دی او بیا مرته وی قر رب زدنی علما پیغمبره دا وایي چې یا الله مال علم نورم زیات کړي دا علم دا نه و چې د سترګو نظر را له نور زیات کا دا نه و چې د غوږ دا اورېدل له نور زیات کا دا ورته نه و چې د جبه طاقت را له نور زیات کا دا ورته دا راته مو چې د وجود طاقت را له زیات کا دا راته مو چې مال له زیات کا دا راته وایا چې مال علم زیات کا نو علم ډېر لوی نعمت دی رونو دا دې خبرې زما مقصد دا چې تاسو د علم ته د قران او سنت خلقو لږه شا کړی دا الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې له توجه ورکړئ په خپل هم سناسره دین پوه یاست ده کې قرآن باندې ځان پوه کې حدیثو باندې ځان پوه کې او دا تاسو دا مشران چې زده کوي په څه به زده کوي چې ته که د ترجمې درسونه هغې ته کښېنئ او یا د تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي کنه په دې میموري کارت کې نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورې نه نور سیدونه په دې بچو یې مورې د نانو ته یې مورو دې باندې به ستاسو دین پوهه حاصله شي د قرنګ د علماو تر درسونه دي ترجمې دي هغه واورې په دې باندې دین پوهه حاصله شي او دا چې کوم بچی دي ستاسو دې کې یو یو بچی دوه دوه بچی په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې ان شاء الله اند جمعه کې برتا د علماو مقام بیا بیان کوم چې د خدای په نیز باندې د علماو سم مقام دي الله دې مولا د دین پوهه راکړي.
دیوی زمونگا امتحان دی سبا شروع کی گی اللہ دی پکی کامیاب کا دی قرض دار دی اللہ دی قرضون اخلاص کی دیوی کور کی جگڑی بے اتفاقی دا دار خطرناک شیر خدای دی کور کی دار اتفاق راولی او دا دیم امتحان شروع کی رہے اللہ دی پکی کامیاب کی نسوار و سگرٹ اجتناب دا پار وظیفہ وظیفہ خشیر خود خپلا مقابلہ بکے جی مقابلہ بکے دے سرا خپلا قوت ارادی مضبوط کرے خلق دی چاہی بکمل دانے تے خلاص کھو یہ وظیفہ کار نہ کی گی

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

خجی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو پروگرام تا سوبرې ژوندون ماته ویل کیږي سلمان شاہ ریډیو دلبر اف ام درې نوی او ریډیو دلبر اف ام سلور نوی نه بالکل نه خپنه غا تاسو غا غواز اورې د سلمان شاہ د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابینه دغه پروگرام کې تاسو په توې چې موږ د ژوندون هومیوپاتي کلینیک د مرزونو د میسیجونو د کالونو باره کې خبره ترې کوو. ډاکټر صاحب چې کوم خبرتیا والا پیغام دی نو هغه تاسو پورې موږ را رسو. په دې کې به تاسو موږ ته کال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. څومره ورونه خويندې چې دغه ته به زما خواز دا وي چې تاسو راشئ ټلیفونو کې میسیجونو پیغامات کالونه موږ ته وکړي. بلے ادا خبر کوم چې څومره ملګری دي څومره زمونږ رونه خويندې دي غوښته ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا کال کول غواړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دې نه علاوه ګرانو ملګرو زمونږ هڅه ده زمونږ کوشش ده چې تاسو دا مهرباني کوئ چې ډاکټر صاحب سره بډاره کړئ رابطه کوئ پروګرام دوران کې رابطه کوئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو ژوندون هومیوپاتي کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه او د زیارت پورس چدنو کولوي تاسو دلته راتلی شو د ډاکټر صاحب نه چدنو مطلب ځان په هغول شي خو صرف چهارشنبه او زیارت پورس باندې به تاسو راځي او د ډاکټر صاحب نه بدلته علاجونه کوي. بل دا خبر کوم چې جمعه او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ځل مردان کې ډاکټر صاحب ناس سګی تاسو ول تراتلې شي او شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کولای شي. زیتوار پرز مکمل چټی وی البته پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډاکټر صاحب ثوابه کې ناس سګی تم تاسو وزټ کولای شي. ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولای شي. زیتوار مکمل چټی وی البته تاسو واتس اپ په ذریعہ آن لائن میډیسن غستل شي اسم چې تاسو ضرورتي څه خبره ترې نو تاسو کولی شئ. سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي زما ملګری دي غیته بردي خبره د سپیناوي کوم او د دې خبرې به ورته وضاحت کوم چې تاسو راتللې شئ ډاکټر صاحب ته کارونم کولی شئ. د واتس اپ دلارې تاسو آنلاین میډیسن هم غوښتل شئ. ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې یوټیوب باندې هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ور سره پلس سلمان شیف ام 93. ان شاء الله د ډاکټر محترم دا ویډیو خبرونه پروګرامونه د موږ وختن پوښتن شریکو تاسو باغې رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو چې څومره تاسو زموږ رونه خويندې دي ملګری دي نو هغه ته بار اداس پیناوي کوم چې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ته آنلاین کال کول شي. یو بل پیغام نن روزه والی سردر کوم چې نن چونکه 5 اگست دی چهارشنبه ورځ ده نو پاکستان او دنیا بر کې د کشمیری ورونو سره د یکجهتۍ د یووالي لپاره یوم استحصال کشمیر ورځ مانځل کیږي. د دغه ورځې مقصد دا دی چې 15 اگست 2019 باندې بھارت د خوا مقبوضه او جمو کشمیر کې آئینی حیثیت ختمولو د بار باقاعده دغه پارلمان نه یو آئینی حیثیت دا پاس کېدل شو چې دا غیر قانوني اقدامات په ضد مطلب دا روز او مانځل شي. نو کشمیری رورولې سره چې کوم ظلم ناروا روان دي نو دا غي موږ په سختو ټکو کې غالي لپاره یوم استحصال کشمیر ورځ مانځل کیږي. د دغه ورځې مقصد دا دی چې 15 اگست 2019 باندې بھارت د خوا مقبوضه او جمع

0: کشمیری خلق او پاکستانی خلق پا لاسونو باندې پمټو باندې تورې پټه دړي او احتجاج کوي ریلی سیمینار انعقاد کول شي ان شاء الله یوم استحصال کشمیر 5 اگست 2019 چې کوم قانوني حیثیت ختم کړي دا غي موږ مذمت هم کو او کشمیری رونو خويندو سره بسنګ بسنګ ولاړ مو ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا سلمان شاہ بچے ڈیرا شکریہ عزت مند شیروں بے ہو دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ٹولو یو جہان مننا کو چزمک دا پروگرام جو اندون جاری و ساری ساتلے دا تیر شوی دولت یار لسو کالو راسی تدی یو جہان مننا کو بل زمون کشر سلمان شاہ بچی دا کشمیریانو بارک خبر وکړه یقینو ساته ډیر افسوس خبر را د انسان دا ژوند چیرې دا سلویخ 50 کال لري چې کوم د ژوند د مزو دی دا لس 15 کال د وړوکوالی وی دا لس 15 کال د بوډاوالی وی خو عمر چیرې دا سلویخ 50 کال لري ا دا سلویخ 50 کال زمون په گاونډي کشمیریانو مای چې کم ظلم بربریت کم سختا کم تکلیفات تیریږي الله دې دې مددگار شي او دې سره موږ هر وخت پسند کې ولاړ یو تاسو ګوره زموږ آزاد کشمیر گورنمنٹ آف پاکستان ورته آزاد کشمیر وای موږ ورته وایو آزاد کشمیر خپل پرائم منسٹر رې خپل حکومت رې او پاکستان پہ لاسی خیر و اختیار فل ورکړی دی د کشان مقبوضہ کشمیر لم پکار دی چې کم گاونډي ملک ته هغه خپل اختیار ورکی او د آزاد زندگی اختیار دی ول ورکی نو دا نه نه ورځ په دغه ورځ منځل کیږي چې ډیر زیات ظلم پکې لري ډیر زیات بربریت ته پکې او ناجیزا قتلونه شهیدان پکې کیږي او په ناجیزا مطلب دار چې هغه خپل ژوند تن پری دی چې هغه آزاد ژوند تیر کی بس الله دې په خپل رحم او فضل وکي خو زموږ به حیثیت مسلمان زموږ دا پر جوړیږي چې موږ دې سره یک جهتی وکو او دې سره مرګرتیا وکو کاغه په هر یو پلیټ فارم باندې کاغه مطلب دا سوشل میډیا را کاغه داسې دا کاغه مطلب ټی وی دی کاغه ریډیو دی کاغه فیسبوک دی کاغه ټیک ټاک دی هر یو سایډ باندې چې رینو موږ له پکار داری چې موږ خپلو کشمیریانو ورونو خویندو سره یو می یکجهتی منو کو او داغي ما چې کم بربریت کم تکلیف دی چې راغي مطلب داري دای خلاف موږ आवाज اوچت کو چې موږ دې تداو خیو چې تاسو یوازې نه موږ تاسو سره یو ګران اردوونکو د صحت پروګرام دی ژوندون پروګرام دی او تاسو به کال کوي اول به میسجون طرف ته زخ یو کال اخلم ګورو چې څوک دي سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر کیا حال
1: ہے الحمدللہ جی کون کدھر سے
2: شیخوپوری سے بول رہا ہوں آپ کا ایڈ دیکھا تھا
1: اچھا آپ ایسا کریں کہ اس وقت میں ریڈیو پہ پروگرام کر رہا ہوں ایک گھنٹے بعد کال کریں
2: ٹھیک
1: ہے مہربانی دا زمونگا یورور اور شیخوپورا نے کال کرو دے وقت کے ٹی وی پروگرام شروع رہے پا آغا وجہ ماندے چرے نو خلق ٹی وی گور اوم کالو نہ کئی او ور سره په سوشل میډیا مون خلک ګوري په ټیک ټاک باندې مون خلک ګوري ډیرم پالو کوي په ټیک ټاک باندې تقریبا 2000 ویډیوز ما جوړ کړی په مختلف بیمارو باندې او هغه تاسو چیرې نو هغه تاسو ګوري هغه کې ډېرې ښکلې خبرې په مختلف مرضونو ما کړې دي پای کې ما پرهیز خودلې پای کې ما دوایي خودلې او تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه داسې خبرې شوې چې تاسو به یو قسم طبيب ډاکټر ته ضرورت ناراضي دا تاسو سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې نو تاسو ته به ډېره غټه پیدا در کې هغه پالو کې سار ماښام مونږ یو یو ویډیو ورکو ستاسو د اسانتیا لپاره ستاسو د سهولت لپاره هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې پالو کې لایک کې شیر کې د ثواب په نیت ما دې لپاره نه چې مال لري مریض راشي الحمدلله ډېر وخوشو ډیر لس کال په ریډیو په ټی وی باندې پروګرامونو باندې شو عمر 35 سال تیر شو پدې ډاکټرې کې د الله ډېر لوی رحم دی د الله ډېر لوی فضل دی نو

0: خلق هر قسم ویډیوز جوړي خو زما ویډیوز د نمائش ني زما ویډیو کې یو مقصد دی نو زموږ ویډیو چې هوميوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان په ټیک ټاک باندې سرچ کې تاسو ته ډېره غټه پیدا ملو شي کال طرف ته زه ګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم. خیر جی آواز تیز کے جی. ہلو آواز دے کٹکی کی جی. آؤ دے پک ساخ لی او کیری ہٹی ہوئی تناسی پدا جی ہو بار حال بیا ہم تاسو کا کال کوے نو کوشش تھا کہ ریڈیو دا ٹی وی آواز بند ساتے او چې کلم تاسو کال کوي نو مطلب داري مطلبی خبره غرضی خبره کوي چې موږ تاسو ته هغه مطابق جواب درکوه. ا میسج طرف ته زو میسج کې یو کس میسج کړی دی شیر علی خان میسج کړی دی د تیمر ګرینا و چې ډاکټر صاحب زما مور بیبی دا 65 سالو مری ری شوګر هم دی بلډ پریشر هم دی خو اوس په سر چکر راځي چکټ نه پاسی یا اسمبلی یا پډډا اوړي سر چکر پر راځي د دې لپاره زموږ ته مشوره راکې علاج انګریزي کوي خو د سر د چکر د لپاره موږ ته مشوره راکې سر چکر کې ورټیګو کې چیرې نو هوميوپاتي کې ډېری خې خې دوا نه دي چونکه تاسو د شوګر خبر وکړه تاسو د بلډ پریشر خبر وکړه نو دوه دوا تاسو ته هميو دوا ایدا ګلوناین 30 طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټیما او دویمه دوائی دا راولفیا په کیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیما ګلوناین 30 طاقت کې پنځه پنځه کترې راولفیا کیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیما ولور کا مسلسل پی او میاش نیمه اخرى ان شاء الله الله پاک با د سر چکر د دې ټیکی او الله بولا روغ او کامل صحت نصیب کې ان شاء الله. ګران اردن کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. جی یو بل میسج راغلی دی او میسج کې وی چې ډاکټر صاحب زما بچی دی او هغه د واتو کالو لري خو دا هغه د وړوکوالي نه والی تر اوسه پورې په دې واتو کالو کې داغه خولې دا وخکی چیری دا وخکی پخیږي دا ار وخت سپین وي خوږ وي نو د دې باره کې موږ لږ مشوره راکې ما په هر قسم ټوپونه ولګول ما په هر قسم انګریزي علاج ولوکو خو داغه د خولې دا وخکی چیری دا اوچ نشو دا سم نشو ار وخت سپین وي ار وخت زخمی او تکلیف وي ورته دې باره کې تاسو موږ ته مشوره راکې نو د وخت کور لپاره هو ډیره بهترین دوائی شته ډیره زبردست دوائی شته او 100% کار کوي کرلوی وي که د ماشومان وي که د بوډاګان وي خو چې د خولې دا وخکی زخمی کیږي نو د دې لپاره کانډورینګو دوائی را کانډورینګو په 30 طاقت کې راواله پنځه پنځه کترې درې ټایمه ګوټو بو کې واچوا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې یو میاشت نیمه استعمال کې د خولې دا وخکی به ټیک شي او الله بدله روغ او کامل صحت درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی الحمد للہ. وای خورې سب پختنه لری جی ڈاکٹر صاحب تاسو مارای وکه نو بیا غا ما ته خیر وړه ښا دا سه ما ته پته ونه لګی جی نه جی نه نه صحیح شو مهرباني دا زما خور و چیرې مارای نه بغیر و پته څنګه لګی دا سه موږ ته څه پته لګی نه غیب علم موږ له الله را کړی دی خو بہرحال زموږ هڅه کوشش داري چې په کوم مرض موږ پوهیږو موږ به خامخا تاسو ته دوایانې خیو موږ به خامخا تاسو ته چیرینو علاج خیو موږ به خامخا تاسو ته پرهیز خیو او موږ به تاسو ته اسانه لار خیو چیرې اسانه لار څه ده څنګه چې دی خور ویچره د املا مو د سرت مهرو مسله را د مخته د لاسته نو دی کې د ایم آر آی کردار لازم دی چې موږ ته د مرض پته ولګي چې کله د مرض پته ولګي بیا د دوایي منتخب کول موږ ته ګران نه دی. یو بل میسج راغلی دی او میسج کې وایي چې ډاکټر صاحب زما عمر 35 دی او زه تعلقو د توربیلی سره لرم او زما د زړه دلکن دی زنانه ما او زړه دلکن را باندې یک دم راشي نه خفګان وي بس یک دم یا ناستیم یا ګرځم خو زما د زړه درزار شروع شي هغه درزار دونه بیواری چې لکه مطلب د دیره پرما ای سی جی مخړه د دیره پرما ای کو مخړه خو لکه ایسه پتهونه لګیدا خو چاراته وی چر هومیوپیتیک کې د دې علاج تا نو آیا علاج به پکې وینې بالکل علاج مشتا په خپل علاقې کې په توربیل کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرش ان شاء الله الله به شفا درکې کوم دوايي چې د زړه د دړکن د پاره د مریض ته ورکوم او الله رب العزت ولا صحت ورکي او داغه د هارت د پلپیټیشن ایرېګولر وي بے ترتیب وي یا زیات درزيږي یا لګ درزيږي یا بے ترتیبه درزيږي نو د دې لپاره کیکټس ګرینډي پلورس دوايي را کیکټس ګرینډي پلورس دا په 30 طاقت کې راواله پینځه پینځه کترې ته درې ټایمه یو دوه درې میاشتې استعمال کا په ګوټو بو کې ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. ان شاء اللہ نن خو مونږ 400 کیو شورو زیارت مونږ 400 کیو. جمعه هفته چری د مردان ده د اتوار پر زموږ مکمله چټي وي. جمعه هفته په مردان کې یو د اتوار چټي وي.
1: مردان ته ما در شو غنا مردان ته
0: صحیح او جمعه خالی مردان کې یو.
1: مردان کې
0: صحیح ده. یو خبره بار بار کې بار بار کې بار بار کې نه پویږو چیرې دا او کزانانو کې موږ ویره د دې زنانو بچرینو خیر د عقل لغونتی د نارینو په نسبت کم وی خو بهر حال جمعه خالی موږ مردان کې یو د سحر نواله دریو بجو پورې د سحر نواله دریو بجو پورې ټولو کلینیکونو کې یو شورو زیارت بوذ جمعرات موږ په 400 کې یو د سحر نواله دریو بجو پورې د اتوار په ټول کلینیکونه باندې او د پیر او منګل مونږه په ثوابه کې یو په جانګيري روډ باندې زړې میلي ګراوند ته مخامخ هونډا موټر سایکل شوروم د پاسا میسیجونو طرف ته بزوا. بل میسیج دیجی او میسیج کې وایي چې ډاکټر صاحب زما لور ده او دی وخت کې د شپاړسو کالو را میسیج د شفقدر نه کړی دی وی چې داغه پوزه بندې په خلی سالی کله کله ورته د سینې تکلیف هم وشي یعنی ساينوسایټس ورته نو د ساينوسایټس لپاره هومیوپیتیک ډېر کولی علاج دی اپریشن یې ولا مکوا د دې یو دوه دوا یې دي یو دوای تو جارا یو دوای رسلیشیا تو جا په 200 طاقت کې پینځه پینځه کترې دوه ټیمه او سلیشیا په 30 طاقت کې پینځه پینځه کترې درې ټیمه دا د استعمال کې یو درې سلور میاشتې د پوزې د غوښه به اوسوځي ختمه بشي او نارمل انسان به جوړ شي بار بار به د پوزه نه بندیږي بار بار به ته الرجی نه کیږي او دا کم بلغم او دا کم ریشه چې کومه په مریضي دا به نزي او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکي. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. کال طرف ته زو هو کال ډراپ شو. میسج راغلی دی یو کس میسج کړی دی دا 400 نه حارث کړی دی و چې ډاکټر صاحب زما ویخته موزي خو په ما ټول بدن باندې خارښ دی او بیا په سر کې مې باقاعده پوټکی ښکاري داغې د وجې مې دا ویښته اوزي ما ته مشوره راکې نو د سر د خارښ لپاره یا د ټول بدن د خارښ لپاره دا کوم علامات چې تاسو ښایې د دې ساين سیمټم مطابق چې کومه دوایي ده هغه یو کلکیریا فلور ده پ پچی ایکس کے ٹیبلٹ کلکیریا فلور چی ایکس کے ٹیبلٹ تی سلور سلور گولے اجوا او سورینم یو دوائی را پتیس طاقت کے سورینم پتیس طاقت کے پنجے پنجے قطرے در ٹائم استعمال کا امید دا اللہ نہ ساتم چی ان شاء اللہ اللہ وستا سد سر دا خارا خمسم ٹکی او بیا بستا د ویختو گروتم شروع شی او اللہ بدلا روح او کامل صحت ان شاء اللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت والے سارا پختہ نہ کہے یو میسج دے وچ ڈاکٹر سے ما یو پیرا دباوی سرو اپریشن ہم کڑے رے او ز یونیم کال ٹیکو ما خوس ماتا تکلیف نشتا نه وی نشتا نه سو غټشتا خو چې زړه ډکه متیاز وکم داغې نه بعد ز سوزما برننګ ماته کیږي جلن راته کیږي داغې د وجه ماته مشوره را کې نه مرچکه خورم نه غوهه خورم نه سنور سدا سپایسی خوراکونه کوم خو چې زړه ډکه متیاز وکم نه ماته جلن وی ماته سوي کیږي دې بار کې تاسو وای نو د جلن د پاره د سوي د پاره دو دوایانې دی اغا استعمال کا اللہ بدل صحت در کی دوبارہ بر بیا پریشن تے ضرورت نہ راضی یو دوائی ر تو جا پکیوں طاقت کی تو جا پکیوں طاقت کی او اگنیشیا پتیس طاقت کی اگنیشیا پتیس طاقت کی پنجے پنجے قطرے در ٹائم او تو جا پکیوں طاقت کے لس لس قطرے در ٹائم استعمال کا دغوہ مرچکین پرہیز کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چ اللہ بدلا روغ او کامل صحت در کی 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سر پختنہ کہوے زمانگ بہا سا کوشش تائی چا مک تاسو تاسو دا کور دننا تاسو دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات در کو گران اردن کو دا پروگرام چرے دا اویرنس پروگرام دے دا دا ہومیوپیتی دا اگاہے پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دی په دې پروگرام کې مونږ کوشش تا کو چې تاسو تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو تاسو سہولیات درکو مونږ په پروگرام کې همیش ته پردا خبره نه کو چې مونږ تاسو یې چیرې په ګارانټي بټی شو دوه وخت پټی شي دوه وخت پټی شي مونږ سره د خپل ځان ګارانټي نشته مونږ به تاسو ته څه ګارانټي درکو کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سه ویل غواړي السلام علیکم جی جی غلط نمبر دے ملو کر رہے حمزہ نرے بس دا سوگ زنانا وا اور نمبر ملو کو بہرحال وہی حمزہ کا نا نجوی وی حمزہ نو میں سکے دا غلط چھ ویرا او بس نمبر تا گوری نو خو بس ڈائل کی کنا دیر خلق وی زمون پروگرامو نو گوری یا دغه کی زان سره ڈائل کی کیک دی یا زان سره سیو کی دے سڑیرو کی او ویٹرنری ڈاکٹر دے عبدالرشید نو میرے نا ډیرو خلکو ورته ډاکټر عبدالرشید لیکل لري اکثر ماته سارو را پارم کالو شي وی ډاکټر صاحب تاسو وکړل را دي نظر ته تاسو سو خبره کوي دا خوشپه ده
2: خجی
0: زه د شپې څنګه درشم ما خو سار نه تاسو سو خبره کوي او هو ما پیو پارم ډاکټر دې وی زموږ ډاکټر صاحب هم عبدالرشید دي نو دا وی دا انسان دې پوه نشي اکثر ډیر خلک داسي چې پډایل کې رشیدم پروتي او پډایل کې ارشیدم پروتي یا او پډایل کې راشدم پروتي نو دغه چې وینو اکثر هغه نمبر چې نه بیا لګونتي انسان په ډیسټرب شي نو دغه د وجه موږ اکثر مریض ته وي چر لک قتل غواړي چې دا څوک مې لوک له سلام علیکم وعلیکم السلام
1: ډاکټر ته څنګه چاله
0: خی الحمدلله جی څوک د کم ځای نه ټول خیبر پښتونخوا ته اوري
1: نارنجینه خبره کوم ته وانه
0: جی جی وای الٹراساؤنڈ کا چستا دا گردو دا پتہ لگی چیدی کی بیماری سدا نہ واٹس اپ کا زخم اگر ٹیسٹ نہ ماتا واٹس اپ کا ریڈیو دے وقت کیا ہو رہے ریڈیو وہ آگے کہ وہ وقت ورتا کہہ رہا دا ځان له خپل ډاکټر و او چیرې وی بل ډاکټر راته چې زخم دې او سې د شپې درې یو دروازې نه هو بار حال الټرا ساوند وکړه بچي چې ستا صحیح پته ولګي ستا مرض صحیح پته ولګي او ستا صحیح طریقې سره علاج وشي. 0312-93-73-174 0312-93-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دکم دینا
2: اخوة توجوه خوالی صح
0: دا دما خیال لدی خور سر موبایل دوی پا بل موبایل رنگ را غی بارحال 0312-93-73-174 0312-93-174 0357-3637. گران اردن کو دا پروگرام نن شروع روز دا دا بود روز دا او دا چار سدی نه موږ دا پروگرام کو اکثر په ثوابه کې دا په بل روز چلیږي په بل روز چلیږي نو اکثر ویره ډاکټر صاحب چې زه خونن چار سده کې ما نو تاسو ته بار بار سلمان شاه دا خبره بار بار کوي چې را زمونږه کلینیک پیر منګل ثوابه کې کولوي دا یا ساته ګولو پینځمه دا په ثوابه کې کولوي په چار سده کې بود جمعرات وي بود او جمعرات یعنی شورو او زیارت او په مردان کې جمعه او خالی کولو وی ښه جمعه او خالی په مردان کې وی د اتوار مکمله چټي ویندا یو سو خبرې بار بار مونږ کوو چې تاسو پته لګیا او دا کوم زنانا کوم ناری نه چره اډریس خبر وکړه دي ته اډریس او سلمان شاو
2: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب له بلګه شانته د مور کو وغي بچي هم سکي ور سرور سره به مونږ تاسو خبرې تری پروګرامونه هم دغه سي جاري ساتو نن نو 15 اگست یوم استحصال کشمیر ډې دا د کشمیریانو ورونو سره د خويندو سره د مندو سره او دغه مشران سره دلبر ریډیو 400 سلمان شاه او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مونږ څنګه په څنګه ولاړ یو. ډاکټر صاحب خبر ډیره خسته وکړه چیرې په سوشل میډیا دا که په ټی وی دا که په ریډیو دا چې په هر پلیټ فارم باندې وي ان شاء الله ولعزیز مونږ د غخپل ورونو خويندو سره څنګه په څنګه ولاړ یو. دا مطالبه مکو د دوه حکومتونو نه چې د کشمیریانو چې کومه مسله د دادې د دوی د خوخه چې دینو حل کړی شنو بهتره بینو. د غزمونږ میسج دی د غزمونږ پیغام دی. بهرحال ژوندون هومیوپاتي کلینیک ضلع 400 کې په کولاډیر چوک کې په غنی خان روډ باندې یوسف خان پلازا چې کومه ویل کیږي بلکې یوسف خان مارکیټ وته ویل کیږي په کولاډیر چوک کې په ضلع 400 کې دغه کلینیک د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د چهارشنبه او زیارت پورس کولوي تاسو د سهار یا تو بجو نه د ماسپخینی د دریو بجو پورې د 400 ویزیټ کول شي. بل دین علاوه پیرو منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہن شورم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شو ڈاکٹر محترم نخپل علاجونه کول شي. د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې د جمعې او د خالی پورس ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي او هغه چې دنه مطلب تاسو دل تناتلې شو د ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي. بل دا خبر کوم چې ګرانو ملګرو هر کله چې راځي مونږ بار بار وایو تاسو تکلیف نه بچی تاسو مسلو نه بچی نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ. سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي زما ملګری دي او غي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړو نو تاسو ډاکټر صاحب سره بالکل خبره ترې مو کول شئ. ډاکټر صاحب نه علاجونه هم کول شئ ورته کولونه میسجونه هم کول شئ. خدای دې پاره خپل یو طریقې کار دی او طریقې کار هم دادي چې ډاکټر صاحب سره به د واتس اپ په لار رابطه کوي په 0357-3637 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دا خبره تر کوم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي ډاکټر صاحب نه تاسو دا اراده کړی چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو مهرباني دا وکړي چې یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وساتئ. ډیر ملګري زمونږ د ټیک ټاک د اکاونټ ته پوسټ کوي نو هغه ټول ورونو خويندو لپاره د دې خبرې سپیناوي کوم چې ټیک ټاک اکاونټ شي د ډاکټر محترم کوم دی نو هغه د هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان په نامه دی. تاسو ولته ورتلی شئ د ډاکټر صاحب ټول ویډیوګانې کتی شي هغه شیر کول شي هغه مخکې پالو کول شي هغه ضرور خامخا ریپورټ کې زګه چېغه د دې قام د ترقې او د فائدې او د خاطر د پاروي نو تاسو به دا مهرباني کوئ تاسو به د دې خبرې انتهایی خیال ساتئ زګه چې موږ ډاکټر صاحب له ډیر زیات چې د نو چانس ورکو مو خبر کو چې غستا سو مرزونو باندې خبرو کې تاسو مسایل باندې خبرې ترو کې زګه چې ډاکټر صاحب راضي دي د پاره چې تاسو په بیمارو تاسو په مسایلو ته خبرې وکړي نو بهر حال پروګرام دوران تاسو میسجونه هم کول شي ورسره ډاکټر صاحب ته کال هم کول شي. جی
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب الحمد للہ ڈاکٹر صاحب خبر
0: ہی ڈیر مننا شکریہ جی گرن اردن کو دا پروگرام چرے دا دا ہومیوپیتھی دا آگاہ پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے تاسو پدی پروگرام کے چرے نو تاسو بکال کوے تاسو به میسج کوي موږ به هغه مطابق تاسو ته جواب درکو مشوره به درکو اسانتیاګانې به درته راولو چې موږ څونه اسانتیاګانې تاسو ته راوستې نو هغه به لکه مطلب داري چې زموږ د پاره هم د خیر ذریعه ستاسو لپاره مې ډېر داسې خلک یې ناپوهې د وجې د ناپوهې د وجې چرینو هغه اکثر چرینو ڈاکٹر لڑشی وی نیرو کار اگر لڑشی آرتھوپیٹک لا وی آرتھوپیٹک اگر لڑشی میڈیکل لا وی میڈیکل دی لڑشی اسکن لا نو بیا اگر چی سو اخپل دیتا راضی نو اگر دمر دوائن خوڑلی دمر تکلیفات و دمر پیسی تی زائی شوی چی اگر بیا اخ پیمانی چرا ما تا چاوی چی پدی طرف دا نو دیکی همیشتا پار چرین رو مونگا تاوستا چرا زو مونگ تاوستا مشوره در کو سنگا چی رور دا سوابینو که چرا 41 years old ما 41 سال می عمر دیو پدی 41 سال که چرینو زما زرمان دی عجیب غون تی کیفیات راضی نو ما غطوی چرا تا ای سی جی او ای کو کا نو بیا با مونگ تا پتر لگی چرا وجه سر چی آیا دا گیس وجه د قبض وجرا د ټینشن ډیپریشن وجرا د سو وجرا نه به موږ ته مخې ته بیا راشي. تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت والے سر پختنہ کرے کال طرف تا زگور چی سوک تی سویل غواری. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
1: شاکر اللہ خبر کم دا ماجی کنا.
0: جی وائی شاکر اللہ الحمد اللہ عزت مند شی جی نارمل ویختے اوزی نو بیا ہو ارنی کا پنو ماندے تیل شیمپو میں لاوی گیا اولا راوالا او کو گول گول تا ارنی کا او کو گول گول تا کے پکی جوڑی شیوی نو بیا ہو ڈاکٹر تھا بود چیوی بھی نہیں خواہ بس دگا ارنی کا پنو مان تیل شیمپو ملاوی گی ہومیوپیتھک اسٹور کے ورشے والا خام ہومیوپیتھک اسٹور کی جی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوئے زمانگ با حسا کوشش تا ایچا مکتا استا استا استا کور داننا استا استا دا درشل داننا تا استا دا صحت سہولیات در کو یو پیرا بیایم 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. تپوس کولو
0: جی وائے
1: ڈاکٹر صاحب جمع جمی با آغا سر باندی دی یو اوکا باندی در دون رجی رازی کنا نو هغه سره لکه دا یعنی مډیل کی نو مې د هسپتال تنین ته لینه کې یری کما
0: تاسو دې لپاره ایم آر آی وکې
1: آی
0: ایم آر آی ایکس رے وکې نو هغه کې پته ولګي چې ستا مرس سره ښه
1: ښه
0: نور دا څه کرونا نه چې ته یریږي منظوری اب کی نو
1: انشاءاللہ
0: ٹھیک شو جی زمونږ خور وی اسپتال نه هریږي بہرحال ولی هریږي دونه علاجونه کوي د جمی په سر کې مطلب دا چې تقریبا لس دولس لس یولس میاشتې وشوي او تا ته دا مسله راغلی ده او ته فکرمنده کېږي نه کله چې په ملا باندې کله چې په اولی باندې کله په لاس کې درونوالی راځي لاس رګونه بندي لاسونه میږي میږي کېږي خپو تلی یا خپې میږي میږي کېږي یا د زړه طاقت نی یا وجود کې جان نی یا خپو کې طاقت نی یا انسان ستړی کیږي یا انسان سارے پاسی هغه مطلب دار دمن پاسی دل خام خای مارای پکار دا چې د شاته د ملا د مهرو پته ولګي نو کاغه اکوریټ وی ټیک وی نو بیا د ډیر پر بیا یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ل پخپل علاقې کې زه زدانې چې تاسو مال راشه پخپل علاقې کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ګوره هغه طرف ته زه امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله بدلا روغ او کامل صحت درکې سه پر 312 93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے او مونگ بتا سو اللہ راغے مطابق تاستا کوشش پکو چھتا استا دوائیو خیو که دوائیو نہ خیو نو لارا بارتا سمکو پریز بارتا سمکو او اسانتیا بارتا پا بیمارے حالاتو کے راولو چیرا آسان طریقہ بستا سور پارا سوی او پا کم طریقہ مانے بتاسو مطلب دا علاج او کہ چی تاسو پیسیم کمی ہو لگی او تاسو اللہ روغ او کامل صحت در کی رابطہ بکوے سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو سره سیاست والی سره پوښتنه کوي
2: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګران ملګرو پروګرام با همدغه سره روان وي ډاکټر صاحب یو ډیر ښه طریقې سره تاسو طریقې کار خو بلکې زم د خپل کوشش کوم چې ډاکټر صاحب دغه ویلو تاسو ضرورت را نشي تاسو بار هاویم چې تاسو د کور روزه مردان ترازی 400 ترازی ثوابي ترازی هر یو کلینیک ترازی نو بس مهرباني دو کې چې تاسو هیلپ لاین نمبر ته کال وکي بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه وکړئ ډاکټر محترم تاسو له جوابات درکې یا کله کله ډاکټر صاحب مصروف وي چرته رواني ډرایوینګ کوي د ټي وي پروګرام لزیا هم چې چرته زی نو بهر حال تاسو بده مهرباني کوي چې ډاکټر صاحب تکالو کې دا غي اسسټنټ بکالو چې ته یو تاسو سره خبرې ترې کوي بلې یو خبر کوم چې ټیک ټاک کې هم یو پېټینګ ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي د دې بل ها شیخ پرونی پروګرامونه د روزانه په بنیاد د دوی کوشش دا وي د ډاکټر صاحب زموږ په شریکه چې روزانه یو تازه ترین ویډیو مونږ غوښته اپلوډ کوو نو مهرباني دا وکړئ چې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ور سره پالو کې ویډیو ریپوست کې شیر کې کمنټس وکړي زمون هڅه دا زمون مقصد دا چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو راشه دلته یو دا سي فائدہ تاسو ته ملو شي تاسو ته فاقه ملو شي کوشش مونږ دا سي وکړو چې تاسو خوشاله شئ تاسو مطمئن شئ تاسو ته فائدہ ملو شي ځکه چې انسان پیسې لګي کوشش کوي وخت ور کوي نو بیا مونږ غواړو چې انسان الله پاک صحت هم ورکي یا کم سے کم چې مطمئن شي نو 400 والا شب خضر والا تنګي والا یا سوک هم چې وي چیرې مونږ 400 کلینیک نه علاج کول غواړو د هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو ولته ورتل غواړو نو ټول خويند ورونو د پاره د دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو مهرباني کوئ تاسو به صرف د چهارشنبې او د زیارت پورز باندې راځي دلته کولاډیر چوک تا یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 لبر راځي ډاکټر صاحب نو تاسو خپل علاجونه کوي غو تاسو له جوابات درکې او تاسو نه به د مرزونو باره کې تاسو پوښتنه کوي نو سم زما خويند دي زما ورونه دي زما ملګری دي اغي ته هم چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 لبر تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو علاج کوي دلته به تاسو دا هڅه کوي دا کوشش کوي ڈاکٹر صاحب تاسو له جوابات در کی ستاسو بیمارو بارے کی ستاسو مرزونو بارے کی ستاسو مسائلو باندې خبره ترې وکي د دې خبرې تاسو سپیناوي کول غواړم چې 400 والا کلینیک ګوري بار بار تاسو ته وایم یاسین چولو والا پکولا ډیر چوک کې ولاړ وی دی. ډاکټر صاحب ډیر غټ مینوال دی او ډاکټر صاحب سره واقعي چې یاسین لالا ډیر د ځلن هغه ډیر زیاته مینه کوي. نو هغه ما ته وی چې دا خلک غلطیږي. نو زبرته دا خبره کوم چې د چهارشنبه او د زیارت درزه نه علاوه کولا ډیر چوک والا کلینیک زمونږ بند دی. ډاکټر صاحب ډیر عجیب شیډول دی زمونږ هم سمجھ کې ناراضي دغه وجه دا چې پوره صبح کې پدریو ځایونو کې ډاکټر صاحب ګرځي. نو ساده الفاظو کې خدای مو بخطا اوس دا خبره کوي چې چهارشنبه زیارت د چهارسده والا کلینیک کولوي په نور ورځو او د جمعې او د خالی په ورځ باندې په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینیک. تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه راتلې شالته نه علاج او پوښتنه کول شي. بل یو دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د پیر او منګول په ورځ باندې یعنی د ګول او د نهې په ورځ په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتی سنټر ته به تاسو راځي. ډاکټر صاحب نه علاجونه کوي. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي. د میډیسن په ذریعه به مو علاج کوي. زمونږ په کلینیکونو کې مزمل به دی. د دې نه علاوه ډاکټر اورنګزیب دی، سعد دی، نور زمونږ ملګری داسې دي. تاسو مهرباني وکړئ داغي خیال هم ساتئ، سپورټ هم کوئ. کله کله رش وي نو لږ گزارم کوئ. اوس انشاءالله موسم بدلیږي، موسم خاړ اخته روان دی. بل یو دا خبر کوم چې د اتوار پرز ګوره مکمل چټي وي. 400 مردان ثوابه درې وانه کلینیکونه د اتوار پرز بند دي. تاسو بدا مهرباني کوئ کو آنلاین میډیسن لکه څه خبره تر وینو د واتس اپ په ذریعہ په 0300 57 36 37 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره د اتوار پرز باندې رابطه ساتل شي. بیا د جمعې د خالی خبره مې وکړه، د ټیک ټاک خبره مې وکړه. تاسو صدا ویم چې په سوشل میډیا هر ځای کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. کالونه بم جاری ساتو، میسجونه پیغامات بم جاری ساتو. خو زمونږ هڅه به دا وي چې تاسو لستاو د کور په درشل باندې ښه پیغام درکوجي.
3: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. مونږ چې دې پروګرام ته راځو صرف او صرف دې لپاره راځو چې تاسو ته خیر درکو، تاسو ته اویرنس درکو، تاسو ته آگاهي درکو. اوس هم دې وخت کې هم داسې خلک شته وایي ډاکټر صاحب دا جرمني علاج څه ته وایي، دا هومیوپیتک ډاکټر څنګه یا. نو بیا مونږ پوره ډیټیل سره پلر شو. نو الحمدلله دا ډیر غټ کمال لی چې د ریډیو په وساته، د ټیک ټاک په وساته، د فیسبوک او دې سره سره په ټی وی باندې چې ګوډ ګوډ ته مونږ هومیوپیتی طریقے علاج ورسو کم دے تے اکثر ہمیشہ تے پارز لرشم نو اکثر ڈاکٹران چرتا ملوشی پدور دراز علاقوں کے نیر ڈاکٹر سے استاد وجہ زمونگا مریضان دے دو دریو پزے اس لسط رازی میں ولی وی تاسو اکثر پر ریڈیو پر فیس بک دا وائے چے پا خپل علاقہ کی یو پوئے ڈاکٹر تے لرشے نیر پدی وجہ زمونگا روزگار زمون کاروبارو نو ہم خشوی ری نو بس زمون خدا مقصد نرے چیر موږ راشو په ریډیو باندې ډېر خلک څوک راشي شاعري کوي، څوک راشي غانې بجانی وایي، څوک پکې ګرانټۍ سره خبرې وکړي، څوک وایي موږ مړی جم دي کوو، څوک څه وایي، څوک څه وایي نه پوهېږو په دې خبرو. بس دا پښتانه دي په هر طریقه باندې والی کېږي، په هر طریقه باندې دوکه کېږي. که په هر لحاظ وي، په هر لحاظ وي ابل اوس یو کس را سره ملو شو ډاکټر صاحب د ژوند مې 15 کال په عربو کې تیر کړل. ویرالم دلته مې یو کس سره کاروبار شریک روان کړ. وی زه پوهېدم نه، یو دوه درې میاشتې رالی یو لس لس روپۍ راکړې. اوس هغه لږ تښتېدلی دی او مانې 80 لکھ روپۍ وړي دي، 80 لکھ روپۍ. نو سوچ وکړه چې 15 کاله انسان تیر کړي، ځوانه ښځه پرېږدي، چې راغې ښځه بوډۍ وه، بچی لوی شوي دي او دې ټول عمر په مسافرۍ تیر کړي او حق حلالې پیسې وي او بیا موږ دلته راشو دوکه ورسره وکړو کنه. نو دا سونه د افسوس خبره ده. خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، یقین وساته. د اعتماد وخت نشته، د چا سره د ښېګړې وخت نه پاتې شوی. موږ دا پہچان نشو کولی دا پښتانه چې په چا ادبار وکړو، چا سره روري وپالو، چا سره ونه پالو. او پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم وی زب پروز د اخرت د اغه امتی شپارس کوم چا چې تعلق ساتلی، چا چې رشتي قائم ساتلی. نو پښتون کې خدا سے خلک ډیر زیات کم دي چې غیر رشتي قائم ساتي، یغي تعلق صحیح ساتي. موږ د سار نواله تر ماخام پورې یو بل سره په دوکه کې پراته یو. دا جون ډیر زیات خپل لري، خو موږ ځان ته پښتنو ډیر ګران کړی دی. او دا کسی صرف په پښتنو کې دی، په پنجاب سایډ تا، سندھ سایډ تا، په دغه سایډونو کې صرف پښتون وادي کېږي او پښتون بس غر ګرځي. بس پښتو یې رانیولې ده او په پښتو کې چیرې روره پرېخې پلار پریخیره خور پریخیره مور پریخیره یقین ساته تاسو چې عدالتونه ته لاړ شئ یا به د ترز وی وي یا به د ماماز وی وي یا به رور وي یا به خور وي یو بل ته مخالف په د خپلو حقوقو لپاره د جایداد دپاره په عدالت کې ولاړ یو دې طرف نه چې وکیل ته پیسې وي او هغه طرف نه ته وي بل طرف نه ته وکیل پیسې وي او ریزلټ یې نه راوځي ریزلټ یې نه راوځي چې څومره پیسو باندې دی عدالت ته تدی یا د هغې په ډبل ته عدالت کې خرچه وشي پیسې پو لګي نو لږ مهرباني وکړئ خپلې رشتې قائم وساتئ خپل وروري قائم وساتئ دا هر څه پاتې دي دا هر څه پاتې دي مخکې روزه کې یو کس وي یاره دا ځمکه مې واغچ وي ځان پسې مې انتقال کړه نو چې کله مړ شي نو هغه انسان بیا انتقال شي ځمکې پسې ځمکه کې لږ شي خور شي د دنیا نه غټ غټ خلک لاړل سی یوړ اسم نه بس دا د لږ وخت دا خرش پرشتي دا موټرې او دا جازونه او دا لینډ کروزرې او ډېر ښکلې ښکلې غټ غټ چې ځان ته بیسوي د خورو لاندې دي نو مهرباني وکړئ لږ غونتې وخت دا په مینه محبت په اخلاص سره تیر کړئ یو بل سره د زړه نه دا بغز کینه حسد لرې کړئ زه یم چې خدای پاک دې پښتون کې به کله عقل راضی کله به پوهه راضی کله به دی کې مینه محبت راضی هر انسان بل ته بد زنه لري د زوی پلار سره نه لګي د پلار د زوی سره نه لګي د رور د خور سره نه لګي د خور د رور سره نه لګي دا غنځ دی رښتې دي چې د دې نه بره رښتې لرس چې بلاسي مطلب گاونډیان شو تر ماما شو خو بیا نورم خرابي نو چې ستا په کور کې سره مثال لې ته ځان له لکه هندوان روټې ته ناستې او هغه خور ورور بل چرې نو هغوی ځان له ناستې دا ډېر عجیبه غوندې خبره ده پنځه وخته لمونځ کوې سهارې وختي مانځه له پاسې مور له مور حق ورکې پلار له پلار حق ورکې رور له د رور حق ورکې زوی له د زوی حق ورکې لور له د لور حق ورکې نو دا ژوند ډېر زیات ښکلی ګرانو اورېدونکو زه دا پروګرام چې کوم زه دې له نه کوم چې زه راشم بس صرف په تاسو ته په دوایانو باندې خبرې وکړم خو کله کله داسې خبرې راشي چې زه لږ غوندې بیا زما دماغ بیا اوټي بیا چې زه کوم طرف ته لاړم نو کوشش تا کوي ځکه چې موږ الحمدلله دومره غټ الله رحم کړی چې موږ انسانان پیدا کړی یو بیا په انسانانو کې مسلمانان یو د پاک محمد رسول الله امتیان یو دا د الله ډېر لوی انعام دی چې موږ سره ډېر لوی خو هغه انعام د هغه انعام پیدا موږ غلطه اوچتو په ناپ تول کې ملاوټ په کاروبار کې په وزن کې په هر څه کې بس ځان نم زبرګان جوړ کړی چېرته م ځان ته دا ونوي چې موږ ګناهګار یو یو صحابي وه اشره مو او د اړ په شکال میاش وه لنګ یې چولو نورې ځان بربند کړو دا بدن یې ټول ښکارو صرف دا ستر ځان له پټ کړو په شګو کې سرو شګو کې توغړېده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په لار روان وي سکه وې ځانه د توم یا رسول الله د اخرت ورځ ته ځانه د توم وې را پاسه تا باندې حضور چیرین الله په دنیا کې کړې په ژوندانه کړې ته به جنت ته ځي نو دا داسې خلکو او مونږ خلک چیرین مونږ غلطی کوو مونږ بیا هم دا وایي مونږ ګناهګار نه یو ما زکات ورکو ما خیرات ورکو ما د خور حق ادا کو ما دا وکړو ما دا وکړو د مخکې ورځو کې یو کس راغی ډاکټر صاحب مې چیک اپ مولا وکړه مې تا ما د ټینشن دی نو ما ته لږ په جړا شو وایي زما مشر رور دی هغه ما نه یو جیرب ځای په قرآن باندې لاس کېښودو وایي هغه شته مور دی دا ځمکه تا اغېستې وایي نه وایي دا زما ره پلار وه مې پلار وه جاړ ورپسې ته مې ستا پلار یو ځان سره وایي نه مې په آرام کېنه رور له ښه ښکلې غاړه ورکړه او د دې به ته الله ته پوس کړي الله ته پرېږده او په قرآن په ناجیه د لاسې خیر مې بس الله ته پرېږده او خپله روري قایم ساته د هر څه پاتې ري ستا د دولت او ستا د جایداد چې دا هم ستا بچو ته پاتې ري خو داسې بچو له تربیت ورکړه چې هغه پیسې هغه جایداد ستا په ناجیزه په غلطه ناحقه باندې ضایع نه شي 0-3-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
2: پروگرام همدغه سه دوام لري. چې کوم ملګری راتلل غواړي کلینیک ته، نو د هغې دپاره بیا د سلمان شاه خبرې لږې ضروري دي. مهرباني به دی چې تاسو واورې، په هغې باندې ځان پوه کړئ. یا د دې نه علاوه چې کوم ملګري دا خبره تر کوي چې یاره مونږ کال کول غواړو، مونږ میسج کول غواړو، نو د هغې دپاره هم دا ویم چې ډاکټر محترم ته تاسو د هیلپ لاین په ذریعه باندې کال کول شي په 0312-93-173-145 باندې تاسو ډاکټر محترم ته کال کول شي، میسج کول شي، پیغام را لېږل شي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي، تاسو ته پوښتنه او تپوس کول شي. څومره زما خویندې دي، څومره زما ورونه دي، زما ملګري دي، هغوی هم دا خبره ترکوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړو. نو هغوی دپاره ډېر خښته او اسانه لار ده که چارسدې کلینک ته راځئ. خو یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، کولاډیر چوک، چارسدې له به تاسو راځئ. دې نه علاوه کچرې مردان ته تاسو راځئ، نجومه او خالی په ورځ باندې ډاکټر صاحب په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ناست کوي په ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې. هلته تاسو راتلی شئ، مطلب وزٹ کولی شئ، علاج ترې کولی شئ. د اتوار پرز مکمل چھٹی وی، البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جہانگیرا روڈ باندې ہونڈا شو روم د پاسه علاج ہومیوپیتھک سینٹر ته تاسو راتلی شئ، او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، تاسو دا مهرباني وکړئ هر کله چې راځئ نو یو ورځ مخکې رابطه ساتئ، یو ورځ مخکې ټلیفون کوئ چې ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکوي، تاسو ته تپوس او پوښتنه کولی شئ. څومره چې زمونږ خویندې دي، څومره زمونږ ورونه دي، نو هغوی ته بر دې خبرې تیرې وضاحت زه کول غواړم چې 0312-93-173-145 باندې راشو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاج اوکے. بل د دې نه علاوه ګرانو ملګرو، د جمعې او د خالی په ورځ مردان والا کلینک کول وی، دې نه علاوه په ټیک ټاک باندې په هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي. یا دې نه علاوه چې څومره زمونږه سوشل میډیا پلیٹ فارم دی، نو پاره تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کولی شئ، کاغه ګوګل دی، کا فیس بک دی، کا یوټیوب دی، سمره چی دی، ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب ته کال، میسج، پیغام را لېږلی شئ. ډاکټر محترم بس تاسو کالونه ګوري، تاسو میسجونه، پیغامات به ګوري. دغه نه علاوه تاسو زمانه معلومات کولی شئ په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټکس، زمزم پلازا، تنگی روډ باندې زمزم پلازا د پای کې زما دکان دی. هلته تاسو راتلی شئ، وزټ کولی شئ. زما اراده ده چې انشاءالله د خپل زید دغه زین لګ مخکې بوزما او پتنګی روډ باندې زما مخکې لاړ شم. حافظ پلازی ته هغه وختن په وختن به تاسو سره ایڈریس مکمل چې دینو شیر کوم.
3: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: تاسو د کلینیک نن کولاو دی چې تاسو
3: دا دی؟ جی جی او جی بالکل کولاو رخه.
1: نن چار شنبه زیارت په کولاوي
3: سبا او جی نن چار شنبه را شروع ورځ د ننم چار صدا کې کولاوري او سبا زیارت ته هم کولاوي دریو بجو پورې. ڈیرا مننا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت والے سرا پختنا کوئے زمون حسا کوشش تائے چھ مونگ تاسو تستاسو دا کور درنا تاسو دا درشل درنا تاسو صحت سا اولیات درکو. گران اردن کو میسیج راغلی رے دو دری راغلی چھ ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک آئی ڈی نمدہ ہو مونگ بار بار وائیو تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او دا پالو کے لائک کے زما خخکل اسپینا گیرا را او زما دا دے ٹک ٹاک دا آئی ڈی او دو کالو شو او تاسواغا سرچ کے، تاسواغا پالو کے لائک کے ڈیر دا پیدی خبر پکشی ویری تقریباً دو دو نیم ذرا ویڈیوز پک پراتری او آگا بتاس تو ڈیر گٹھا پیدا در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ بہا سا کوشش دائی چا مونگ تاستا خا مشورہ در کو نن چرینو کشمیر ڈیرا ورسر چرینو 5 اگست نو تاسو چیرې نو بالکل هغې سره مونږ به یک جهدی کو او د هغې د کوم چې د ګاونډي ملک نه کوم بربریت او کوم ظلم پې شروع رې مونږ به دې سره څنګ په څنګ ولاړ یو. که په هغه په هر یو پلیټ فارم وي مونږ به چیرې دا زموږ مسلمانان وروڼه خویندې دي دې سره به ولاړ یو او دې سره به شانه به شانه یو او مونږ هر ځای کې په هر ځای کې زمونږ ملک هیواد چیرې نو که هغه کوی متحده را که هغه هر یو پلیټ فارم دی په انټرنیشنل لیول د دې په حق کې چیرې اواز اوچت کړی دی نه دی ویلې چې دی به موږ سره شي هغې وایي چې یار دې له خپل حق ورکې دا دی آزاد پرېږدې دی له خپل اختیار ورکې چې دی څنګه غواړي نو هغه شان دی خپل هیواد خپل سټیټ آباد کی خپل سټیټ ته جوړ کی او مونږ دی سره چیرې دا زموږ مسلمانان رونه خوین دی د ژوند ډیر وخت چیرې دی په پریشانۍ کې په غمونو کې په تکلیفونو کې تیر کړ نو مونږه کوشش دا کو چې مونږه دی سره په هر پلیټ فارم باندې ولاړو جی وای
4: سلام بچی سو خبره کې چرته نه جی ڈاکٹر صاحب نہ سے تپوس کا ویتا سو ویخت دینا کا ٹھیک ہے
3: ریڈیو اور
4: دی وقت کی ریڈیو وہ ری خزق وقت کی دا
3: صحیح دا ویختور پر ہما ام چیو دوائی دا کلکیریا فلور کلکیریا فلور دا سلور سلور گولے را والے دا چپلو گولے ری دریٹے میں اخرے او میاشتی ما او دا ارنی کا پنوم ما دی تیل شیمپو میں لاوی گی دا استعمال کے انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روغ و کامل صحت در کی ٹک ٹاک آئی ڈی چیرے نو یو میسج بل امراغی اچھر ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی زمونگا دا ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تا سرچ کے دا پالو کے لائک کے دا ثواب پن دے کے دو دو نیم زر ویڈیو گانے پرتی ری دے کے ماں پریز خو دے رے دے کے ماں دوائیں خو دے رے دے کے ماں ڈیر آسانتیا گانے تا اس تا ڈائٹ خو لے رے چہرہ پکم طریقہ ماں بسنگا خوراک کے وجود بسنگا مینٹین خپل ساتھ دا ہر مرض دا پارا پکی ماں ڈیر شارٹ شارٹ ویڈیو سکری دے ڈیر دا پیدی خبری دا تاسو اگو رے او دا تاسو سرچ کے ډیر مننه جی
4: ډیر مننه ډاکټر صاحب د پروګرام وخت سره تر رسیدې ډیر ملګری دی وخت کې کول نه کوي خو هغه ته ویم چې پروګرام وخت په ختمې دوه دی نو تاسو چې مونږ ته کال کوي نو تاسو ډاکټر صاحب ته ډایرک کال کوي به 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې ډاکټر محترم ته تاسو کال وکړي ڈاکٹر صاحب تاسو له جوابات درکې سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 په دې باندې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکې زما غوړونه خويندې چې ټیک ټاک ګوري نو هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان په سرچ کول شي سلمان شف ام 93 فیس بک ټیک ټاک انستګرام ایکس ټویټر یوټیوب هر ځای کې سرچ کول شي بل هاشې زموږ خبرونه پروګرامونه برازي غا تاسو پالو کوي پوسټ کوي لایک کمنټ شیر ضرور کوي بل دا ډاکټر صاحب کوشش دا چې تاسو د کور په درشل تاسو لمونګه اسانه مقدر کور رمیز جان زمونګه 400 اربن واوډه کې د ډاکټر صاحب سره مینوال دي نو دا غره رمیز جان ډیر مننه د صدر فیاض ډیر مننه چې زمون خبرونه او ری پروګرامونه او ری نو الله دې باد لري جان علي دي او داوود دي عمران دي د ټولو ډیر زیات مننه نو پروګرام وخت سره تر سی بسرب دومره ویم چې د اتوار مکمل چټي وی چهارشنبه زیارت 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 چهارشنبه زیارت بدل ترازې د جمعه او خالی او پورس باندې مردان کی او پیر او منګل په ثوابې کې او د اتوار چټي ویجی ډاکټر صاحب
3: اگران اردن کو وقت پائے ترسی دل پتلو اٹلو کے صرف دا خبر رقم چکر تا اس سے بیماری وغیرہ راضی نو کوشش کرے پخپل علاقہ کے رومبی یو پوئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا دے داغینا مشورہ لے دا سے ڈائریکٹ چرے نو مطلب دار باز بیماری بھی اگر پا ہومیوپیتھک کی ٹکی ہو ایمرجنسی چرا آخر ایلوپیتھک نہ وغیرہ دا اسپتال نے کی پل زان خیال ساتھ اگران اردن کو پدی ٹور پروگرام کے کدا سے الفاظ زما دخلے نہ خطلی تا سمان دی بد لگی دلی تا اس پہ دکھ ملو شی تا اس پہ تکلیف ملو شی بھی ندوان اللہ سن جوڑ کوم بخن غوار دلوی اللہ پامان
4: دلوی اللہ پامان
5: دادی ریڈیو دل وے ستاسو دزرا آواز
6: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
7: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
8: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

تاسو لپاره یو کلو ته زبردست هونته چیک دل دکیو کوم پلی کوم او انټرنیټ ما موږ کوم دنو لګ خبر خبر دی او دا ٹھیک شي نو دا ٹریک بم پروگرام کې شامل و او نه موضوع بسې موضوع په حواله سره کله بم خبرې کوي چې نو ډیر زیات تیز دی جی خیر جناب د شپې موسم خو یخ یخی او د ورځې موسم لږ ګرم دی جی که د شپې موسم یخم شي نو د ماشینو بچ ګمدنو څنګه اوزګار شي لږ ګمدنو ماشینو بنده نه شي اوزګارې دی که نه او ماشي لږ ګمدن نه پرېږدي بیا وی وی وی وی اور دن کو ولے دس ایم چی بس ستڑی ستڑی ایم دیر زیاد ستڑی ستڑی ایم نن هم زما ارادنا و پروگرام دا راتلل پارا خوبر کیف سپزورونو سو لگج کم دن

جناب په دې موضوع خیر ما مخکې هم ډېرې زیاتې خبرې کړې وې او نن بیا زه یو ځل بیا تاسو سره دا خبرې کوم نن کول غواړم چې د زړه هر یو خبرې کوم نن منل پکار یو کنه چې زړه لکه کوم نن انسان تسوي یو انسان تسو لکه کوم نن کول پکار دي د زړه ټولې خبرې کوم نن منل پکار دي کنه د زړه فیصلې کوم نن لکه خيو کنه دی به حوالے سره کلیج ګمنن تاسو خپل اپینین خبرې ترې تکې تور سپینې ماسره بشری کوي جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگي خېټ کرا کی جیا شوی ډېنا پروگرام کې شامل شو مننه شکریا جیا او جیا وای چی طاهر بھیا سلام نا فزان قبول منظور کرا قبول منظور می کړل جی هلو ہے سلام کوکو پروگرام او سم خاصته دی ارمان جان یم پروگرام اورم پسوبای کی تا پروگرام پسوبای کی تاسو اور شکریا جی سوبای والو چې تاسو ژوندې یې ښه زه عظما امی یم د یار حسین پروگرام نایست جی شکریا جی عظما چرته دا عظما تا جوړ کوم نه تاسو سکار حواله کړی دی یا عظما چې کوم دن کار روزگار کې یا خبر دا عظما تم سلامونه تاسو تم سلامونه تاسو هم لکه کوم نن ټایم وباسو تاسو وخت هم لکه کوم نن وباسو لکه کوم نن پروگرام ته تاسو ناسي فنم اوري نو قربان تاسو راتلی شي پروگرام کې شامل دي شي 09332804595 یو څو خبرې کو دن بیا تاسو لایف کالز ټلیفون نمبر پروگرام کې شامل ومه

او قربان یو یو میسج کوم نن ماته خپل سایډ او کې چې دا ټپیج کوم نن د چاچا خوخ دیجی او لکه کوم نن سوک سوک دا ټپو ونج کوم نن پاک پاک پاک پاک پاک مهندې او یو سو پیغامات هم دی دا به پروگرام کې شامل وکړو لکه انتظار وکوي

Okay, hello. Hi, Sawabai. Yes, Sawabai. Hey, Sawabai. Oh, hey, Sawabi Walu. Sangha Salah. Lead Raglama, Sukhay, cause of Zama Internet. Zama Sarada Internet Masala. Khubarallah. Clear Swala, or Clear Swala. Zama Vansru. Read your frequency. That's what's life. Our brother has said. The swabi the time is sumra. Nazuli sama bansuri. Kindly welcome all masses who came out like it. Read you the lie. Zama the gavans. That's what's a tick taken up. Hafsa Rishma Kalivala sama bansuri. Our the which you ask clearly. Hafsa Rishma. Sing that super streaming any website. Bandy of Azuri. Your frequency. Bandy of Azuri. Zumang duty. Apese. Tahir Zaman. The Tahir Zaman. زیری نگرانی داغی پمرستان او داغی پموچود گئی که زمان دقوان ساسو سرا ریڈیو دلار چکم دیگا لائف او برا حراسته دی بلال چان ما توی لکھی گی ساسو لسوی لکھی گی ساسو کالز ساسو ماسیجز دادا پروگیام حصد خو یو سیز دادی دا ریڈیو دلار چی سمرا یعنی آبردون که دی بالخصوص دا سوابی یادو ما چی دادی کلهم کال راغلی نو دی بس بای سنگی خی مور دی خدا سیپ خیری دی چای دی سکلی دا اوغیل میں سلام اوغیل میں سلام کائنلی چونکہ تاسو معلومه دادا دا پروگرام یو کمرشل پروگرام دی فیچر تاسو یعنی سم مسئلہ نوی تاسو په وجود باندې روغ هي پر باندې روغ هي په دماغ باندې روغ هي په خایس باندې روغ هي خو تاسو ګیر چا پیرا فیچر تاسو داسې خلک لیدلی وی چې داغي مسلې دی او مسلې داغي چې کوم دی هغه صدا دادی نو هغه کائنلی تاسو ما سره شیر کولی سي زکا زما د خلینا یعنی زما د کوکاین با پاگی باندې تاسو له خبري وشي او می بی د ریډیو د لار داسې اوردون کی وی چې هغه تا غالفا ضرور سیږي او هغه دغه منټلی ذهن سازي وشي بارل د ټایم ریډیو د لای زما د غوان تاسو سره لایف ته وره ز تاسو له یو واری بیا دا ما چې دا یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې تاسو واز بلډونا کوسمټیک پاکستان او دې پروګرام کې تاسو واز هاتې مومن هومیوپاتیک هسپتال سوابي او دې پروګرام کې تاسو واز بلال جان اوریږي خو یو خبره دادا اسنګ چې کله تاسو هغه موویز کې ګوري کنه چې هغه ځکه او وکیل خپلو کې یعنی ارګومنټس کوي نو هغه وکیل وی چې پوینټ ټو بی نوټډ مای لارډ یعنی دغه پوینټ الکسان دی وګه دا پوینټ چې کوم دې تاسو نوټ کوي زه دې ریډیو ته لای چې دایم

0: یو کمرشل پروگرام دی زم یو کمرشل پروگرام کوما اور ز بار بار یعنی یو زلا غا سوچ رہے ایموشنل شو ما چر ما کمی خبر یعنی برغرونو کی گولے اغه خبر ما دل سے شروع کر لے او ما اغه خبر دریری وارزی سکم دی اوچته کی اور کی باندې لگیا دی خپل کریمو نہ خرسی ز تاسو لا دا خبر کول غواړم دا خبره اسی یو سوال ہے سر خلق جانان نا سوال کی گنا چی جانانا تد چای سلیمان تد چای لگا سلیمان خود پالوان دے پالوان دے سلیمان دے اور انسان سویکی نکی گی نو دا دی ثبوت دا سی دری سلور ست دے سلیمان سنگ ایر ورڈ ساپ من دی وائس ماس راگلی خونش مورد دلے دا افم 94 گلنور کسیم آواز زوری تاسو لا هم هر کلی وایما اسی دی گلنور دغه نامه هم زما په دغه دغه خوله باندې دا اسی می په دی خوله باندې دا زما سر باکس کې راغلی و او چې کوم یعنی کاندیدیټر زما سر سم مقابله کې هغه پارټیسیپیټ کړی وی او رګي بار بار یعنی هغه ما یاد کړی وی نو بار بار زما خوله باندې راځي نو چې کوم روانه مقابله دي تاسو کوشش کوئ چې هغه کسان راولي خو نن تاسو له دا وېما تاسو نو سوال لې اسی سوال لے دیر خس سوال لے آسان سوال لے چینر خان ماما کا زمان باز ہوری دیل ہم حرکلے وائما گل نبی شاہ کاکا کا زمان باز ہوری دیل ہم حرکلے وائما آو تھا دیل لیلاوا سر فراز بھائی پا گوہاٹی غریب آباد کی زمانگا بالڈونا خرسون کے دے دیر خوگی انسان دے سر فراز بھائی سرا دو بالڈونا ہر یو پروڈکٹ آسونا ملا بے گی آو سر فراز بھائی مالا اس سمی آدے داسی بادامی کلر کی جوڑائی چولے وا آو چشمی لگولے وی ماشوم وسر ادلا سے نیولے وی آو سر فراز بھائی سما خواتر آگلے وی سر فراز بھائی سا سوڑی رمانا نکوما آو ریو واری نا ہزار باری مانا نکوما آو رکھا دا سلیم خان کلی چی سمرا خلق زما خوا کیو یا زما خوا ترتل داغی واری بیا مانا نکوم کاغا دا بیزت خیل دی آو کاغا دا میر احمد خیل دی دا توپای سوابی سمرا بدون که زما باز سوری سوابی پنچپیر سمرا بدون که زما باز سوری دا منی رئی چی سمرا بدون که زما باز سوری دا زروبای زروبای میونه لیدل یار زیده میونه لیدل آو دا زیدی بازار میونه لیدلو پا زیدی بازار که اس بی خان مارکیٹ که وگر زیده من داسی پا روڈ باندی چی کم فارمیسی شاپو آگی سر زمان ملاقاتون اوشول دا دغی نلابا پا لنک روڈ کی یعنی لنک روڈ گوردی لوی بازار دی سنگی چیزو منگ دا بیخور صدر بازار دی دغسی دا لنک روڈ بازار دی اکثر پا ماویل چی را دا لنک روڈ چی کم آگاڑا دا آگاڑی سر او دری دا ما پسی سڑی راگلے آمونگ تور بے لڑی ام تلاڑو دو او سوابی تا چی لڑو ما نمال لنک روٹ ہو لی دلو او پا لنک روٹ کی چی سمرا دا کاسمیٹک شاپ دی دھاگی سر بلا دیر کریمو نا ملاوی گیا بلا کریمو نا ملاوی گیا پا دیر کی بدا سوچی راگا دیر آگا سوچی دا گرونو خلق دا سی الوڑو کی شان زی الکی زمان پہلے کریمونو والا او اگا کریمونو والا چی تلیو دا آگی اگا کریمونو دکانونو کی پادشیو خوب بیال تا صرف هاری و دکاندار سرا صرف بلدونو خوب پس سوابی که چه سمر دکاندارانو سر زو گرزه یعنی سمر دکاندارانو بانده زو گرزه دما یعنی اگه سر دنیا کریمونو او دو دنیا بلا کریمونو او بلا دنیا کریمونو نو دا چه دا زما زهن که یلتی یو سوال راغلی او رو دخل سوال او سی یعنی سوڑیو دا گیر چه میکل اوله نو دغه سوال می بیا ذهن تر اغله چې آیا دا سوال تاسو نه هم کوم چې آیا دا خلک دا کریم ول استعمالي ډیر ښه سوال دی ګره سم پس تاسو دې قسم می تاسو چرته په زندگی کې د ځان نه دا سوال کړی دی چې آیا زما موبایل باندې رنگ دی ښا آیا دا خلک کریمونا ولی استعمالی چرتا مو دا سوال کرده ده یا چرتا دغه سوال لتا سو فکر کرده ده چه کریم خلق سلا استعمالی چه زکا دا سوال میں زکا زیانه که ده چه پس سوابی که یعنی هری و دکاندار سرا هری و نا بلکه بلا دکاندارانو سرا بلا کریمو نا چکم ده موجود بول نوزا تاسو نا دا سوال کوم دا سوابی دا هری دیو دل بر سوابی چی سمر آبردون که دی تاسو نا زما دا سوال دی چی کریم خلق ولی استعمالی تاسو چیر تزان نا سوال کرده تاسو با هم زان دا کریم را وڑی ای جنه تابم را وڑی અતિકા પલિકા દા કસે શે બલાગાની દી બહુમ તક ક્રીમ રાવડી હારી કોર વાલા છે આગા દ રેડિયો વાસ અવરી આગા સોશિયલ મીડિયા ગોરી આગીતા દ સક્રીમો આગા અલ્ફાઝ કે યાની આગીતા દાગી ફાયદી બયાની ગીચેરા દા ક્રીમ તાસુલદા સે કઈ દા ક્રીમ તાસુલદા સે કઈ તાસુ કા વાસ અવરી દલે દે નો તાસુ ન સમાદા સવાલ દે છે ક્રીમ ખલક બોલી સે માલે દાયો સવાલ દે કના ઓ દા હર સવાલ જવાબ છે કમ નેગા પ સવાલ કે મોજુદ હુઈ ચેરા کریم خلق دے دپار استعمال ای چرا مخ باندے دانی وی کمرشل پروگرامز عمدہ دے چرا مخ باندے دانی دی مخ باندے تیر سرے دے مخ باندے سوی چاگا تور چاپ تے تیر سری ترور میں لازما دا سر کے لاندے تورے ہلکی دی مخ دا سے موڑا موڑا دے مخ کے تور والے دے مخ کے جڑ والے دے مخ کے گنج والے دے در ریڈیو کمرشل چکم لائن دیا تاسو لوے ما مخ کے گنج والے دے زما د ریډیو د لارګور تاسو لږ بار بار دم زما پروګرام او زما خبرې اورئ مخ کې چې کوم دی هغه مخ باندې ویخته راغله مخ باندې وایډ هډ یعنی بلیک هډ دغه راغله ستور پینونه سپین پینونه دا مخ باندې راغله دې د پاره مونږه دغه کریم استعمالونو زه زما یو سوال دی او سوال ته ساين آف انټروګیشن ویل کیږي چیرې تاسو ځان چرته دا سوال کړی دی چیرې زما په دې مخ باندې یا زه دې مخ باندې کریم ولې لګوم یا زه کریم ولې لګوم د ریډیو د لار تاسو لا مختلف چینلز کاغه د سوابی چینل دی کاغه سوابی کې نور چینلز کار کوي کاغه د پنجاب ریډیو دی کاغه د خیبر پختونخوا ریډیو چینلز دی په هر یو ریډیو باندې تاسو لا یو اناؤنسمنٹ یعنی یو اناؤنسمنٹ نه یعنی یو کمرشل پروگرام کې یو کمرشل پروگرام کې دوهراوی کې دا چیرې ګرانو مینوالو چې دا ګرانو مینوالو لفظ کم دی د په 2013 کې د ریډیو د لار ساسو د غرور چې کم دی کریټ کړو پر ریډیو کې با په خواني چې سمره خلک دی کزما واز اوري او دی په خوانه ریډیو اوري نو ریډیو کې بدا واز ډیر کې لو چیرې کډرمن او دونکو دغه ټایم تاسو پروگرام د سوابي سحر اوري یا چې ابدا غوري یا د غوري زما خلې ته د ګرانو مینوالو راغله بس ښه ټیکس ولا کمرشل پروگرام کې ګرانو مینوالو ی خوري ی بسمنی ی بخملی او دغه کریم سان تر وډه وسان لال پری جوړه کو ځان نه پلان کوي جوړه کو ځان چې کوم دی هغه ځان چې کوم دی بس هغه سوی چې ځان نه روم ایسا جوړه کو ځان نه اینه جوړه کو ځان نه لال پری جوړه کو ځان نه بدری جمال خپېری جوړه کو ځان نه شادادګی جوړه کو ځان نه دا جوړه کو ځان نه دا جوړه کا اسې تاسو چرته سوچ کړی دی چیر دا سمونگ آورو یا پس باندې مونگ عمل کو آیا دا زمونگ سکن دا پارا مفید دی دا زمونگ سکن دا پارا ٹک ٹک خو زمونگ چکلا دماغو کی یو زائی دی چی اگر خالی بھی کنا نو دبل خبری زمونگ پاگا خالی زی کدی ری مزیدار جگم دی کینی او چی کینی بیا پا خبر باندې مونگ عمل کو چی بیا عمل کو زبدویم در ایڈیو دلار ما مختلف پروگرامات کڑی دی روڈ شوز ما کڑی دی د جهیز په حواله سره چیرې جن کین و دیږي یتیمان دي سیران دي اور داګي د پاره جهیز یو دا دی واخ دی پلان کې دی دنګړې دی نو جهیز بل بل دی دا نالت ته دا دا سی واغ سی پلان دی باندې بلاړي خبرې شوې دي دسی ولس دولس کال وړاندې یا پنځلس کال وړاندې به جنکۍ چې کوم دی هغه د مور پلار په کور باندې د جهیز د لاسه ناسته وي او نن سبا د سوابی چینل باندې زما په خیال زما پروګرام یو خورکۍ زما سره په کال باندې راغله چیرې ما پسې رشته راغله او رشته زلاله متر کر او تر کر به د غواګانو کوټه کې پټه شوم نو غوا کې وږي کې به یې سپره کړو نو غواګانو سره غنا سودا سدا چې د ریډیو د لار چونکو سوابی باندې د کریمونو یو سیلاب تیر شوی دا خو تاسو هم معلومه ده ما ته هم معلومه شولا او معلومه وراله نو تاسو هغه کریمونه بس اوریدلی مو دی اور راوړلی مو دی هغه سوابی خبره چې راړیم دی او مخونو باندې لګولې په مخونو ویختر اغله په مخونو دغه دانې راغلی په مخونو دا زمانه یو خبره یا ساتي الله تعالی دې مال ډیر ژوند راکی چې تاسو زمانه خبرې ډیر وی انسان دې کې ژوند نه زمانه یو خبره یا ساتي چې تر کوم پورې تاسو ریډیو او زمانه یو خبره به تاسو یا ساتي چې د کمرشل پروګرام چې کوم د کریم پروګرام دی دې کې تاسو لږه یو لائن ویلې کې چې دانې دې تیر سرې دې هلکی دې پلان کې دې دنګړې دې ودي کې مونږه دي کې مونږه چې کوم دې هغه سوي دې کې مونږه پانی استعمال کړی دې کې چې کوم دې مونږه ګلونه استعمال کړی دې کې مونږه د هغه ترکی فارمولا د جاپان فارمولا د کوریا فارمولا د انګلستان فارمولا دنګړي فارمولا دغه خبرې چې کوم دی دا ستاسو ذهن کې کینوب دی خبر باندې تاسو عملو کې تاسو غسیز راوړي نو دغه لزدولس پینزلس کاله چې کوم ریډیو باندې تاسو لکم سویلې کېدل چیرې د مخ ویخته ختم کوي زمنګ دا کریم راوړي تاسو کریم راوړي دی په مخ مو ویخته راغلي د مخ دانی ختم کوي تاسو زمنګ د مخ دانی ختم کوي زمنګ دا کریم راوړي تاسو کریم راوړي دی د مخ دانی ختم شوی نه د مخ دانی چې کوم دی تاسو باندې راغلي ټیک سولا مخ کې سپینواله پیدا کوي او زمنګ دا کریم راوړي هغه کریم راوړي د مخ سپینواله چې کوم دی د مخ چمړې دل وسوځول نو دا کومې خبرې چې کمرشل پروګرامات کې کیږي چیرې دا سیستا سو ختمي دا دنیا الټا دا ټیک سولا هغه سیستا سو مخ باندې راولي نو زه د ثوابي خلکو لا متا زمایو فطرت دادې چې کله یو علاقه یو سیمه هغه زما سره یوازې پاتې شي نو بیا زه د هغې کونسلنګ یعنی د هغې په ذهن باندې کار هم ښایسته کولی شم بله خبره دا ده چې هغې پوهولې هم ښایسته شم ځکه چې د یو سیمې خلک زما وازوري د ثوابۍ یوسفزي یا د دلته مختلف یعنی د ثوابۍ یعنی اورال یعنی ټول ثوابۍ زما وازوري او دغه خلکو لا دغه پیغام رسول دا بیا ماته مزه راکوي نو زما نن پروګرام او د نن پروګرام زه دا ویم چونکې دا یو کمرشل پروګرام دی کمرشل پروګرام چې کله هم شروع شي نو تاسو له به دا وچېره زمونږ دغه کریم دی او زمونږ دغه کریم دی او زمونږ دغه کریم دی او زمونږ دغه کریم دی زه سوال لګېدم چې تاسو کریم ولې استعمالوئ تاسو له پته شته ولې استعمالوئ مخ باندې مسله ده توروالی دی انسان یعنی نیچرلی داغی وجود کی صدا سے فرق راضی داغی وجنه داغی مخمای تور والے راضی مخ کی زیڑ والے دے انسان چکلا بیمار وی تاسو بیو بیمار شخص لیدلی وی چاغه بیمار وی انٹی بایاٹک خوری تاسو پتہستا دا انٹی بایاٹک زمنگا کلی جئی لا زمنگ مائدی لا او زمنگ گردو لا سمر زور ورکی لکا ماشوم چ دلا سونی سی زور ورکی ماشوم جاڑی ٹھیک سولا اور بیا غ زور سره داغی غلا سد چیا تاسو پپڑی باندې غلا سوتڑی گوتا وتڑی سٹائم پوری بدرت کی او سٹائم بات چکم دے درد چکم دے ادشی درد ادشی نبی تاسو لا درد نو محسوس کی دغه سے زمنگا دغه انٹی بایوٹک چ سمر منگو خرو د زمنگ مایدیلا گردولا کلیجیلا دا زور ورکی چ زور ورکی نو غ زور زمنگ کم زکی خاری کی زمنگ مخ باندې خاری کی زمنگ مخ کی زیڑ والے پیدا چ د ریډیو د لار تاسو دغه وازونه اوری چیرا مخ کی زیڑ والے دی بد کریم نو ځان مچ کم نه خسته کی تاسو هم زنګ تر وړي کچر ته وی چیرا مخ باندې تیر سری دی او تیر سری د پاره زمنگا تیسری نه فارم دا اسما دی ریډیو کې زده کغن تیسترین فارمولا او فلانه دا ودینګړی دا نو د تیسری هم څه کازز دی د وټامین ډی ډیفیشنسی وجنا د آیرن ډیفیشنسی وجنا د وینې د کمی وجنا د پرګننسی ټایم کې تاسو فیس باندې تیسری راځي ټیک شولا خوراک نه کوي تاسو آرټیفیشل خوراک یو آرټیفیشل خوراک مطلب دا دی چیرې فاست فود خوري فارمي چرګان خوري دا وجود ته هیڅ فائدہ نه ورګي صرف مایده چې کم نه مړی نو تاسو وجود چې کم دی ریزرو کې کمږي وټامینز کیریټین کیفین دغه ساتل یغه وجود ته ورکی چا ختم شي نو تاسو مخ ما دغه تیر سره وغیرہ دغه وغیرہ دغه ارس به راضی اسې سوال دادې چیرې تاسو مخ لپاره یا تاسو کریم چې کوم دی ولې استعمالوي دغه لګي خبرې ما وکړې وډېری خبرې د اوریدونکو نه وروسته تاسو کال 0319 1999 زمنګ په ثوابۍ کې هسپتال دی هاته ممن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ورته ویل کېږي او تاسو کچرتا بیماران یې تاسو فیملی ممبر زمنګ د هسپتال او بیډی کولاو دا او د پیر نه واخلته هفته پوری زمنګ د پیر نه واخلته هفته پوری زمنګ د ثوابۍ د هسپتال او بیډی وی داسې دا لایف کال سلسله 0319 1999 تاسو لایف کال سلسله شروع کوم او ګور چې زمنګ سره دغه ټایم تر دغه مهال سوک سوک اکټیو دی بٹن باندې واپس لاس کې وصول داسې دا داسې دا مسیج زما سره اکټیو اوریدونکي چې کوم ماته وي پرون زمانه هیر شو چیر ماته اصله نیو اپډیټ چې کوم دی ماته اپډیټ نمبر سره اړولې وي موسلی یعنی دغه 4 صدې مسیج تاسو پرې غوښمل نه صدې السلام علیکم سر आवाज اوکې دی 93 باندې د سوګ دی داسې ما په خیال چې خانی د خانی سلامسي आवाज لنګ شوی دی او زما خدي خدي خدي سر اسما اور باسط پروگرام د جمعې پر ورځ کال راغلی خسر اسما احسان باسط پروگرام کې د جمعې پر ورځ کال راغلی خو مهرباني تھینک یو سلام وعلیکم السلام د سوګ دی بای څنګه 94 باندې आवाज لایف ته او زه رانی خان عمرانی خان سلام شه په خیر راغلی رانی خان په کال باندې راشه خان السلام علیکم وعلیکم السلام خدا امرین امرین وی چی امرین ما جانی څنګه आवाज کلیر دی ریډیو باندې مهرباني تھینک یو ډیر مننه السلام علیکم ټایګر بای आवाज اوخه دی 94 باندې ټو فرندز مهویش ان مناهل بلال مهرباني سفوره زما وازوري ویلکم سفوره څنګه خی ټیک ټاکی حسین پرستا پروگرام لینک شو دی حسین پرستا د خو غواز دی لینک شو دی مهرباني ثانک یو سفوره د معلومات را کولو ډیر ډیر مننه چې کله داسې پخوانی او بیا سول سر زما زما سره دلته وي نو زه نورم چې کوم دی هغه سوچ چیرې جلال کې راځم. السلام علیکم ارتقل غازی بھائی کیسے ہو آواز سوکھے ہیں عتیق اٹک سے مہربانی. السلام علیکم مقبول سکون بیج بھائی پر ریڈیو باندھی آواز اوکھے دے ٹو فرینڈز دا سوکھ دے دا مناہل دا مناہل سنگے آواز اوکھے دے سنگئی خیم تاسو خی گلنور زما آواز ہو رہی تاسو مچ آواز اوکھے دے نائن فور منگزے کے کارن کی تصور اوکے تھینک یو ہسما ہسما میں سے دسما میں سے سنگ اندر اگلے لنک ن جی لائف کلیئر دے اوکے. السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیج بھائی سنگئی بیج بھائی آواز ٹھیک دے ایف ایم نائن فور باندھن نن ز سوال کوم چې تاسو کریم ولې استعمالوي سبانه تاسو زمانه سوالات کوي او پاغه سوالات وبا ان شاء الله تاسو پروگرام کوم او پروگرام نه پروگرامات کوم زما سره کال ګورو چې شو غرا سي 0300 19 198 99 0319 198 99 کال مې ریسیو کو بٹن مې لاس نه د 14 کړي ګورو چې نام زما سره په کال باندې سوک دي 0319 198 99 د ریډیو د لارچه سمره اوردون کې زما باز سوري کچیر تا تاسو زما سره لایو خبرې کول غواړئ نو زما د سټوډیو نمبر چې کوم دی 0319 198 99 بده ما تاسو لایو کال ګورو چې موږ سره سوګ راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت موشدی زہم دا اللہ تعالیٰ کرم دے تاسو دعا گانی دی کمی چی تاسو نکوئی
1: جی زو خوشبو خبر کوم
0: ثوابینا خوشبو دا ثوابینا خوشبو دا نوم دی خپل دے کدا دا کریا دے خوشبو نم زما خوخت ددی جواب دادے چی پنز گوتے یو شانتی نہیں دی خود یو لاس خودی کنا
1: جی درد یو مطلب
0: فرق سے والا خوشبو فرسٹ ٹائم نے زما سر خبری کی زما پا خیال چھ
1: جی بالکل
0: جون کے سم مصروفیات تھی کالج سکول مور یا خواہ کرا نور دے رہا نہیں کہ سنگا
1: نہ جی ارادہ خو بس سدا سے حالات کنا یا بس نور کو تاس پوئی گئی
0: نہ سنگ حالات پوئی ما پلار دین پری دی ماما گان ہوئی چھ نہ بزی رون ہوئی چھ نہ بزی
1: خبر دا ابو می بس سوئی بم بس ابو تا سنگ رضائی زر زائم
0: ہم بس ٹھیک سولا چھ پلار سوئی ٹھیک تے بس لسم ہم ٹھیک تے بچول خو بی بی سی خے کنے بی سی خود لیا دا کنا
1: جی
0: دارت وئی خوشبو ثوابی کی د کم اسی میں سر تعلق ساتئی
1: خاص
0: د ثوابی عزت در غلی مغی نه خبر شو لدی
1: هغه ټایم ز لګ بیمار شه
0: او بیا به ما او پروگرام کله نوري اوس سوري کنا فور د فرست ډے نوري او
1: سال دو شو
0: ته اورم کال وشو کانو شو کدو کال وشو
1: بس دوا دا چې دوا وشو دغه سره
0: لکه مطلب لکه ریګولر اوریدون کی زمنګا خوشبو سنگ کور کے بلاگان اس طرح کہنا تھا سو آواز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ خوائند بولو کہ جگڑے کا وہی کور سوک دا بالاڈونا پروڈکٹ استعمال یا بالاڈونا یوزر تاسو بخپل ای
1: بالکل زخپل بالاڈونا وٹامن سی فیس واش یوز کوم بالاڈونا ڈیسوار گیسٹور سیرپ یوز کو بالاڈونا اس میں چاچی تمیم سو روا کو سویلی میری ورتا کو بیا
0: څه د تامنیه نن زغپل بلډون اف ویتامین سی فیس واش خوشبو نن زما سوال دی کنه چیر خلک کریم ول استعمالي یی
1: بس
0: ماغه کریم یوز نن اسه سوال دی کنه لکه کریم څنګه بتانی استعمال کړي چرته ودونو ته زی بیوټی پارلر ته بتلی یا به فیس پاوډر لګولی یا به س کریم لګولی یا به هغه مطلب هغه مخ مې چونی مونی لګي سخه بده لګولی کله کنه داخله کولی لګي
1: جما لائف دار سے دیز چاول چرتا زمم نہ زما چرتا بس خپل کوټ کو خوشالیا موجود سے لگو مم نہ نہ بس زما مور ما توي تاس سم ساده ساده وي دات لا څنګه دي نه سني زماني دي نه دا سري وي دات لا څنګه اي
0: دات لا څنګه یاري دا پختو یو سندر دمړ پری دمړ پری دمړ مړ دات لا څنګه یاري ناسي خوشبو تبم کل کل دا سوال زين کی چیر داخل کریم مولي لګي
1: بس کریم ځان خسته کول د پاره پته ورتنی چې بشاد دی باندې سره جوړ شوی دی اونر سو
0: نه نه نه نه دا دی خو مزه بس صرف نار نارمل او جنرلی خبرې وکړه کې کریم خلک سره لګی دی
1: خلک لګ د حسین لالی چې دی د پاره
0: د حسین لالچ کنه اور بل خبر دا چې ریډیو باندې داخله کړي تعریفونه وکړي چې دا کریم بس خدي استعمال کوي
1: جی تاسو دې خبرو کوم
0: جی جی جی جی ولې نو کو بچي خبر ہوگا بس ورلاندی بدری جمان خا پی رہی دن جوڑی ہو دا دن جوڑی ہو دا دن جوڑی ہاں
1: اج بالکل نما ورته سم سو کو امبای تاسو یو وای تاسو د کریمینګ ګریډینټس یا سبل څه کنه سره نه سره نو مای هوا ته پته کنه صرف دا خو نه چې تاسو راړې یوز کې یو بس تاسو واخا پیری شه او کلا و سه ایدا سه د حسن مخا پیری انو هغه یو خو پروګرام کې یو 20 30 منټ پاتې او هغه وی چې بس تاسو وو تاسو هغه کوئی کنه تاسو په انګریډینټس څه کوئی
0: انگریڈینٹس کوم دی د کریم په دی بیک باندې هم لیکلې شوې خو بازي فیک لیکلې شوې او بازي مطلب هغه استعمال شوې ویني دا څه ده خوشبو ساسو د ټلیفون کول ډیره مننه کوم او ساسو د سوال جواب دی چې کریم خلک د خایز لپاره استعمالوي کنه اوکی اوکی ثانک یو مهرباني ساسو د کال کول ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ اللہ پمان زما سره خوشبو په لایف کال باندې موجود وا او خوشبو زما د سوال جواب صدا سره راکړي چیرې کریم خلک د خایز د پاره استعمالي زما سره نیکست کال دی بلونو کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال ان بلال چاندې له هر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مردان کی زمنگ دغه ریډیو صحیح آواز صحیح دروان دی کنه
1: روزانہ
0: مدرسہ یا مور کرے یا خواہ کرا سمر سبق لسم پوری دی ویلے دومره شور خو بتا کی چی ریډیو اور دی ریډیو مری دی ریډیو کدا کمرشل لار چی گان داوی چیرا داوی چیرا کریم راڑے او داو کی داو کی دا کریم خلک سره پاره استعمالای
1: بای بس چا
0: مسلې مخه ځاني باید چې څوک چا صفه مخه یې ویني استعمالي بس نه ډیر داسې چې هغه د صفه مخه ولدي هغه کریم خلق سلې استعمالي شورت کټ کې جواب راکا
1: جی بھائی بس اغه وای چې بس مخ سفر نورم دي سفر
0: نور دي مصطفی چې لکه زه خسته ما او چې نور هم خسته شمه ٹھیک سب لسنگ دا دا مردان یا دا سوابی یا دا سی نور چینلز ریڈیو زوری کنا ہوری آواز زکٹ کی گیا ایزا ہلو اور نور پروگرام نہ ہو رہی بالاڈونا چکم پروگرامز دیا غوری بالاڈونا کمی او پروڈکٹس پخپل استعمالی او کور کی استعمالی
1: جی بھائی
0: ہیر
1: پاشم
0: پوی
1: استعمالی
0: کی زعفرانی کریم اور اوری بھی اورگینک داگی سکن سینسیٹیو دے
1: جی بھائی
0: ٹھیک بلا ایزا ساسو دا کال کول ډیر مننه کوم او ډیر خوشاله کوم پروگرام کې زما سره اکټیو سی پروگرام اوري ښا
1: جی بھائی
0: اخیری خبرې بیا اوري ښا اوکے تھینک یو ایزا زما سره دا مردان موجود وا اور ایزا هم د ویل چیر کریم خلق دی د پاره استعمالی چیر د خایس لالچ وی اور اغي دا وی چیر زمنګ دا مختی نور هم داسې لکس فاشی بارال دغه ټایم دغه محل سم आवाज ریډیو دلار تاسو سره لایو دی او د ویډیو ویډیو دلبر سوابي چې سمرا اوردونکو سم आवाज سوري دغه ټولو ته یو وار بیا بلال جان هر کلی وی او بل خصوص موږ د ریډیو واغ دکانداران چې هغه زمنګ وان سوري بټن باندې ملاسخه دي یو سی سمرا دغه ټایم دکانداران سم आवाज وری دومره خپل محسوس شوی د چیرې تاسو ستاسو گلی هم دغه دی چیرې کریمز ناراضي نه ملاويږي سبب د خیر سره انشاءالله زمنګ اویلیبلیټی د هر څه وشي نو تاسو لبا زر زمنګ دغه پروډکټ کوم دغه ضرور سیږي سوال دا دی چې کریم خلق اول استعمالي سلیمان کریم خلق اول استعمالي لپسټیک خو چې خلق استعمالي خو مال پته ده کنه کریم خلق اول استعمالي زما سره نیکسټ کال دی او نیکسټ کال ګورې شو ګرازي بالډونا بیو چیک اٹ ان بلال چاندی لہر کلی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جلال بھائی عمر مومن یلګه دا چیر درخصه خدای دې رکم کا عمر مومند شملو
2: کیمپکی
0: سنگا اللہ تعالیٰ دے ورته شفا کامل نصیب کی اللہ تعالیٰ دلوی او دڑیرو مر مالک کی دڑیرو خوشالو سرا او دڑیرو خوشالو سرا عمر سنگا موٹر سائیکل باندھے روانے کا سنگا شور دے بائک باندھے نو بائک گور ریڈیو تے ٹیلیفون کرے تا سو کما بوئی کڑی لکھ سائٹ تھا ادری کے پتری کا زما سر خبر کو بیا روان سدی کی سری اس پر موٹر سائیکل باندھے روان ہوتا دا ریڈیو نمبر درا ملو کڑے اجی
2: سادی ما سال لو ما ای زما دور قسمت نہیں چھو لگی ہو گا تھا ہو لگی
0: بس دادی و لگی دو اصلی کال لبن سو تا سو کالز پہ راغلی عمر دار تو چیرا ڈیوٹی سنگ خوان کئی کنا کئی
2: تاریخ دا سادی بس
0: دا وردی چوا چ سڑیا سے داسے خوشالہ خوشالہ اللہ تعالیٰ دیر کامیاب کا سنگ عمر نن ما سوال ہے چې خلک دا کریم ول استعمال ہے
2: سر جی ما هو پرون دا بل سر علم سر جی چټای وانی
0: ها
2: لا کو تر اگله نو مو استاد راته نه چې کو ما ځان سره بلډو نه وړي سر جی تر سواس وای کی او سر جی کریم اگر اته په ایماندارې قسم ورته کوم ځلا کو ته نو راغله چې چه سره لګیږي ایمان ولې لازم ځان سره وای
0: ها ها نه دا خو ټیک تک نه بلډو نه خو خلک خوخي خلکو له خلکو خپل ژوند کې بلډو نه راوستلې دي اصل سوال مې دا دی چې خلک دا کریم ولې استعمالوي
2: سبزی خلق له کار کړي ځکه استعمال سبزی نه ذکرې
0: نه خو ټیک تک نه زه در ګورا عمر ز عمر ساسو توجه زمال نه کنه رورا زمون کریم خو کار کوي دا خو زه منم خلق من له تاسو منی زنار مې یعنی جرنل خبر کوم چې خلق کریم ولې استعمالې لکه ته جو کریم استعمالې څه د پاره استعمالې خوبصورتي د پاره کریم استعمالې ټیک سوال اوکی عمر ساسو د کال کول لري مننه کوم اوکے مہربانی خبریں میں سڑی ریکولی خوبال سڑے باہر دے اور موٹر سائیکل باندھ دے توجہ سکم دے اخوا دے خوا دا خدا سوئی چیرا سیما گل ہم راگلا اوڑے لیٹ راگلا سیما لیٹ راگلے دا ولی زویا ساسو لائف کال سلسلہ 0319198999 گور جناب سیما سر سوگرا زی بالاڈونا کلینک ایک نکریمن بلال جان دی لہر کلی ہوئے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سلیمان سنگ چل رہے ٹھیک ٹھاک
2: بالکل خیر رہتا سنگے
0: د اللہ کرم دے پو واٹس ایپ تے وائس میسج اگلے پتہ نہیں سدی پکی ویلی مان دے ورے خبر سدی پکی ویلی دی
2: ماہو دا ویڈیو میں تاس میں لگا در کا اپ ڈیٹ جس اس واس پر 94 مانی لگا دے او پیرے
0: خلق لائف اپڈیٹ نا وائس اپڈیٹ ما ترا کول سلیمان دار تو ویا اور تنظم امیدم دادی چیرته په زما سره خبرې ډیری وکي خلق کریم ولی استعمالې زکه په ثوابي کې دکاندارانو سره سم ډیر بلا ډیر اور بلا بشمیر کریمونه چکم دی پراتو دا کریم خلق ولی استعمالې
2: یار بلال بھائی سے بتاؤ ہم کرا کریم یو سڑے چیز استعمال ہے آج مجبورہ نے استعمال ہے یو استعمال ہی اگر دکھا تو مستا ہے استعمال ہے نا مگر آپ کہہ رہے تھے مجبورہ استعمال ہی یو کس یاد یو زنانا یا چکن دے جنا یاد الف مخ پانی دانی اگر استعمال جمال مخ نے دانی کی داغوں کی ختم کی او ما ته کوم دنو داسې شپا مخه او شپا زغاله مې راوشي اې دې د پاره استعمالي
0: د دې د پاره استعمالي بل جی جی جی
2: او بل خلک دې د پاره استعمالي چې دا هغه حسنی خو هغه د خپل حسن چې کدن هغه برقرار ساتل غواړي
0: برقرار ساتل غواړي اسې سلیمان دې کې لکه سوال کې سوال پیدا کیږي نه چې دا کوم خلک د مجبورین استعمالي او دې ځان لسره اړي آیا دی لے دا پتا دا چیر دا سیز بزما دا مجبوری ختم کی او چی دا کم خلقی گورا او چی دا کم خلقی دا مستین استعمالی ٹکس والا نو دی لے دا پتا دا چیر زمانگ دا مستی بدا گا کریم چکم دے خوری کی
2: یرا سال کی دیتا پتا نہیں کنا خود دیتا دے خلقو خبرو پسی جی کنا دے یکا سی تابی کس پیدا نقوا گوڑا کنا نقوا پاکوات باندلاز نو خی اسطو پسی مندہ والا ندی اصل کی خبر دے چھیری غشنوس نو باغونو پوزی کنا چلو دے وی دا کریم را این بدر کے مارا خاطر رہ بدن جو دیو تین خاطر رہ تدی دیو دا سے بدی دی واغ سے بدی دی دیو دا غشنش نو باغونو خیو
0: غشنش نو باغونو خی اصل کی سلیمان ما زما تان توقوا دو چون کہ دا ډیر خولی خبرو کو چیرہ سو کی د مجبورین استعمال سو کی د مستین استعمال او دریم پوائنٹ بگی دا دی چی دیر خلکی د دیو جن استعمال چی دا غی سر خپل یعنی کاسمیٹک ایجوکیشن غی پ کاسمیٹک باندې پوی ندی او د ریډیو د لار چی مغار جیغی تلگیاوی اور خوگی خوری اور خواگو مینوالو دامینوالو زمانگ دا کریم دانی ختمی دریوش بو کی دا غور کئی سلوروش بو کی دا غور کئی توروالے دے و زیڑوالے بدی پا دا خبرو کی راشی و دا کریم بھی استعمال کی
2: جانا کدے بدا ہوا ہم بلال بھائی کنا گوڑا چیتا سلی خبر تا وقت کیری اتر آگا پروگرام پکور سرواری کنا نو تا تا با دا سلی سری او دا دروسین سلی جی کم دن پتا ہو لگی کنا تو یا کس پای خرسو دن آگی او بو آج لگی کنا چکاله وبو اچولی هغه خاص ته واپس راغند دی دیونه رانې سور د کیناست
0: اها
2: چکاله سور د کیناست نو هغه اونه کی شادوګه هغه لا کوشش دا غنه هغه پیسو چې کوم هغه هغه جوړ تختاو
0: اها
2: هغه ته وی ډیر مینا ته ټول چیرې مال خپل به چیرې راکاو دا چې هغه سی هغه شادوګي به یو پیسې چې کوم نو بوته ریشتي ها او یو لور ته دې دیستو
0: ها
2: یاد و ته دې وی دا ولې هغه یو لور چې کوم دریاب ته ولې یو چې کوم نه مال راکای به ګوره دې پای په دې کوم نه سوي سبا ګهار دریا بوم ما دې کا دې د پانی پانی
0: دا دا سدا سليمان اخر کې به خبرې کوم هغه بیا وره ها
2: دغه مزدا وامه چې دا ګوره اصل کې خبردارې ګوره دې پروګرام ورته پکار دي شریته کا ته پکار دي داغه په خبرو باندې اعتماد پکار دی کنه.
0: سليمان زين ذهن ته بل سوال راغې سوري ټو کټ یو ستا خبره ما کټ کړه د ثوابي ریډيو د سوال مې به تاسو نه مخ شي کړی خو زما په یاد کې نه راځي د ثوابي ریډيو د کله نه وري
2: یاره ثوابي ریډيو خو تقریبا د 2012 نه اورم
0: 2012 نه ظالم خان نو درته و چې دلته کم کمرشل پروګرام نمونه بناخلی نو کریم نه دارجس کمرشل پروګرام دی ورېدلې دی کنه
2: یاره کمرشل پروګرام نو ما دوه ورېدلې دی کنه ا دوه دی څنګه به شي چې باونه خو دې چې وای ما
0: نه اصل کې هغه کمرشل پروګرام کې به زما د سوال مطلب دو چې هغه کمرشل پروګرام کې به هغه ارجس سو ویل هغه لګ ماته وایا
2: یار هغه بداوی چې بس په مخ باندې دارنی دی یا دا ونه دی یا سره ګرانی ټولې هلګی دي کنه زمونږ دا پلان کې ټیم راړی نو دا بس کوم دا دانی بدل ختم کی دا ونه بدل ختم کی په څوار راړی په مخ ته وینځي نو کولا بدل برقرار ساتي او په بدل سپین کی دا چې وګیا راځي وګی
0: په
2: لکه ته خپل غاډي او کنه ویرال پای کې کیږي نو کله کما پروګرامونه ورته دي خو ما دا یو اډم چې کنه نه استعمال کړل
0: استعمال کر رہے
2: بس دغه کچلی کړه یی نو
0: وای وای وای ولاسی اغه دی خلکونا تور لحد او دغه قبرستان او دغه دغه زیدینه دی خلکونا هرڅه به زمیره خلک ته د یوسف پیسو د پارا زما پختنو خويندو سره او دغه خایستونو سره چې کوم دی لو به بلاډی رسوی په خیبر پختنخوا کې دسی د سلیمانا یو خبره یاد ساتای
2: جی سر
0: چې بلال یو دی
2: بالکل
0: اب بلال بل نشته دے
2: بلال یو دے بلال بل نشته او نه مجي کم دے دا سی انشاء الله راشي
0: نشته دا زما پلار بل بلال نه پیدا کړي نو بل سوپ سے پیدا کی زما پلار نه دا کار نه دے شوی نو بل چانه بسوشي دا ګور ریالیټی دا قسم په خدای زما زما زړه خوږي چې کله زدا سے خبرې وورم خلک اوس هیر مور دی خلکو خدای دې تبان کی د خلکو لکه دا لکه خلکو نن دې استعمال کړي نو دا وینا خو غلطه ده چیرې دغه مخ نه پینځي خت ختمه خلیته مې سبلت کې راشي او دغه الله دې زما دې خلیته نه راولي
2: یار بیدار پیدا چې خبره به کوی کنه یقین و خبره وي دا به واقع و سازین به کار نه کوي دی وی شو
0: ونه لکه وګوره عمل په هغه خلکې زمونږ په خبر کې کلی شته دی زمونږ په خبر کې داسې علاقې شته چې هغه د تعلیم نه محروم دي داسې ډېر خلک شته چې هغه کور کې هم هغه څوک دا خبرې نه کوي کنه چېرته رور سره کینی پلار سره کینی یا چېرته ډاکټر سره کینی یا چېرته چا سره کینی بس هغه کور کې لکه داسې رالوی شوي لکه څنګه چې مونږ چرګان او دغه څاروي رالویږي کنه دغه سې په ثوابۍ کې هم کلی شته دی او ډېر داسې خلک شته چې هغه صرف رالوی شوي دي هغه خپل ځان ذہنی نه دی پوی کړي او چې نه دی پوی کړي داګه د پاره دغه خلک ته دغه خلک چې کوم دی به لګیا دی دار وړي او دار وړي او دار وړي نو بس سبا نه وایم نن سبا الله تعالی دې ما کې د پیسو لالس نه پیدا کی سلیمان دا یو خبره یاد ساته ته مال وګوره زما دو کال تاسو سره برابر سول الله تعالی دې ما کې چرتم د پیسو لالس نه پیدا کی یا دې چرت پیسو سره زما مینه نه پیدا کی قسم دې چې په دې پاکستان کې دې په خور کې پیسې ګټل دومره آسان کار دی چې ستاسو د تصور او د سوز نم بار دی آسان کار دا دی بس کریم جوړ کا او یو دکان کولو کې دا زمونږ کلینیک ته او دا زمونږ کریم دی او زه چې کوم دی د پلان کې ریډیو سره تعلق ساتم او زه چې کوم دی رو دا کریم ما دلته نه راوړي دا کریم ما دلته نه راوړي نو زمونږ دا خلک زمونږ دا پښتانه او زه بار بار دا وایم چې اخ زنانا بلکې چې څومره هم زنانه دي که زما مور ده که زما خور ده که زما نیا وه او که زما غوره نیا وه چې زنانه ذاته د زمانه قدیم د پخوا زمانې نه دی کی بای جینز یعنی د دې په فطرت کې د خایز د غلالچ پروت دی. زما تاسو له مثال هم در کړی دی سلیمان, تاسو تاسو خو ماشوم وکنه سنو مداغي نومرانه ير شو
2: زما لور چوا
0: وا وا کین زارانی کین زارانی ته سرخی ورکا او پودر و ډبه ولکی دا سرخی به پدی مخم لگولی پودر بهم لگولی مور نه چلی زکړی وی کنه خودی کین زارانی ته خو پته نشته کنه چې لکه ز داسه د پاره لګوما لکه داس د سرخی لګوما یا د پودر لګوما ز سکوم پلار ته ځان خسته کوم رور ته ځان خسته کوم یا چرته کالج ته روان یم ځان خسته کوم یا چرته سکول ته روان یم ځان خسته کوم یا چرته خیرات لازم یا چرته واده لازم ځان خسته کوم ماشوم له خوشحالی کې نشته کنه خو هغه بیا هم که سرخی دی کې غوسه سرخی هم لګی که پوډر دی کې غوسه پوډر هم لګی که کریم دی کې غوسه کریم هم لګی نو زنانه ذات کې هغه که ماشوم ده او که هغه د څلوېښتو کالو ده که هغه د دیرشو کالو ده او که هغه د پنځوسو کالو ده دا ښایست لالچ چې د هغه زنانو کې څه دا کریم به دی خامخا لګی نو چې دی کریم لګی نو دغه ما خو چېرته داسې الفاظ نه دي استعمال کړي چېر لسم پاس اووم پاس او دا واخوا دیخوا داسې قسمه خلکو هغې هم بیا کریم جوړوي داخل داغی کریم استعمالی او چی استعمالی یی یرز تاسو رزه قسمی ویم زما مور سره الله تعالی دی ول ډیر جون ور کی سره تاسو د والدینو ما چرته د مور په مخ ما دانه نه کتلې ما چرته د مور په مخ تیر سره نه کتلې ما چرته د مور په مخ باندې سوی ورته د تور پیننو دا د شنو معنی ولی په خوا خلک چې کم دی غي بیا ملک ټیکو دا اوسنی چې کوم جنہ کوي دی عمر به 15 کال ښکاری ود 15 سولی بلا کریمونو بلی چونه استعمال کړي نو زه دا ویم چې دا کریم خلک استعمالی د صد پاره استعمالی او دا د پاره چې استعمالوي هغه څه د پاره باندې ځان پوهېږي بیا چې کوم د کریم استعمالوي سلیمان جی
2: زما مور خبره کوي چې لکه پخواني خلک وو که نه هغه لکه مغله چې د سرخي راوړې وه نه چې د پوډر راوړې وو نه چې د بل څه راوړې وو که
0: نه نه هغه ټایم کې نه زما مور وایي نه نه نه نه نه زما مور وایي چې زما واده نو ویو می دنده سره غولې وا وی مور مطلب نیامه په لګولې وا او رګ ټایم کې سرخی وا غي لګولې وا او یو کریم نما یې غسه و چې هغه می لګولې نو سبا خو دی بیوټی پارلر ته ودانې کې ونامه تر وبا سي 2 لک روپۍ دنالي
2: ابې بابیرا بای بل سجا شو خبري دا کارو چې مونږ دلی یو فانکشن لا کانال تک سره راغو نو په لوان چې تاسو دغه استعمال کړو دا پیسو کې استعمال کړو ماشاءالله در اکلی وځل نه مانه مان دکی وای هغه بیا دی ګند نه
0: نه مړه
2: او ګره ما چې دا او کومه आवाज نو کومه راځه نه ما را فاتراله ما وی ته پدې چې دا څو ګینه را فاتراله کنه
0: میر سلیمان یو بل کار نه سلیمان یو زمون پښتنو کې یو بل کارم دا ټاپک زمون بدل لې خو زمون پښتنو کې یو بل کار دا دی کچرته واده خادي کنه دا سړی ودی خزل بیخی کور کې لفټ نو ور کوي خو چې چرته واده ما دی یو پردي شادیال کې ول د نوري خزي وي نو خامہ خبر دی خزي پسې دا سر ده نه کی واغه دا کین زما مور ته لګه واس کار کار مې دی وس راغیلم هم ګوري نور پټ پټ بخل کولم ګوري
2: نه دا کله واده خبر دا سی وا
0: ها
2: مور
0: راغلی وانه هغه ته ما واس کو چې مور به یوازې کپلاره بارو غواړم پرې دا سلیمان تا کېم ډیر ګوزه پوښم ته شادیال ته نه تلې استاد نه نه نه نه نه سلیمان خبر ڈیری سولی اولگی خبر ہی کوما وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بٹن مان ملاس کی روان دی دا نن ما پروگرام کې دا ویل چې کریم خلک ولې استعمالوي ټیک شو لاسبان با چې کوم کریمز دي سمنګا د دې طریقې استعمال او دا صد پر دې په دې باندې خبرې کو کریم خلک صد پر استعمالي چې سمره یعنی د کسٹمر یا سمنګ د ریډیو د اوریون کو ریویو راغله چیرې د خایز د پر استعمالي سلیمان بګی داسې نوې غونډه ټپ راغله چیرې سوګي د مستاین استعمالي او سوګي د نستاین استعمالي سوګ مجبورین استعمالي نو دې خلکو لا د ریډیو په وساتت زده ویلا سیستا سو ذهن جوړوم نن زمو پروگرام زده نه يم چیرې بلډونه ګیس کیور سیر بلډونه انټي ډنپ شیمپو هیڅ منه دې اتګړي نه کړه سیغه نارملي خبرې مې تاسو ورو کیو تاسو نن ټول ورځ په دې باندې سوچ مو کوي چې بلال بای دا ویل چې کریم خلک سره استعمالي سوګ د مستاین استعمالي اخه د مستاین نه استعمالي ټیکس ولاغه ووري چیرې پلان کې لګیا دې در در در در در در در در ولا بلا تعریف وکړه کریم ځان تراړل دي اب تاسو استعمال کې ټیکس تاسو کې د مجبورین استعمالي مجبور هغه خلق چې هغه د دین په لا بلا کریمونو نور استعمال کړي دي. نن یو کریم سبا بل کریم بل ورځ بل کریم هغه کریمونو چې کوم نه مقد هغه د لادو بادو وستلې دي نو هغه د کریمونو دلدل کې نختلې او چې دلدل کې نختل نو هغه به کریمونو پسې ګرځيږي. نن یو نن بل نن بل هغه تا نستای مجبورۍ دغه ویټکس ولا مخ باندې چې کله هم څه مسله راځي یا وجود کې مسله راځي اولنی پوینټ تاسو ما ویل دا جینیټک وي د مور پلار نه وراثت کې وي. په دې باندې ما پروګرامات کې نور مخ کې خبرې کوو. خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو کریم استعمالوي او تاسو د یو آر جی آواز اوري کمرسل آر جی خدای دې تبان کې دغه زمونږ د ریډیو ولا غویلیو چې کوم دې ختمه کړ دغه کمرسل پروګرامونو دا سیدا تاسو یو کمرسل آر جی ووریدو او هغه دا ویل چې د مخ ویخته ختمه د مخ تیر سری ختمه د مخ دانی ختمه مخ کې سپینوالی پیدا کوي مخ نه زیړوالی ختمه مخ نه دا چل کوي مخ نه دا چل کوي او زمونږ دغه فلانی فارمولیشن والا دغه کریم ځان لراړی او د استعمال کوي تاسو نو بدری جمال خاپیرې جوړ شي. دا قسم په خوده چې دا دروغ وای پر ریډیو کې تاسو ما سره د قسم کولو څه حق نشته نه زما د ترور بچی نه تاسو مال پیسې راکوي نه تاسو له پیسې درکوم. خو انسان یم او تاسو مې انسانان یې رور یم او تاسو هم خویندې قسم دې دا ټول دروغ وای کاغه ز زمانه بعد کې پروګرام دی بل پروګرام دی بل پروګرام دی بل پروګرام دی چې دا څه وي دا دروغ وي ځان پوي کوي په خپل ځان باندې ځان پوي کوي تون لګتی وي پاګه انسان باندې چې هغه خپل ځانونه پیژني دغه یو ژوند دی او د یو ژوند کې تاسو خپل ځان باندې ځان پوي نه کې زه د خپل ځان خپل ډاکټر یم مال چې څه مسلی مال پته یره زما بس دغه مسله ده زما مال پته یغه د پاره چې مطلب څه کار وي هغه ډایټ چې کوم دی خو بل ور زما لګ لګ سینه مې خراب شو ما فرین بایاټک نه کار واغستو اوګا ادرک او شین مرچکی کور کې کلول پکړیو لنګرای کې مې واچول هغه مې وخوړ تی کینو که زمانه زکام شونه مې ټوخې شته ما باندې داس لګ لګ شروع کېدل واغه بس هغه شروع کې مې رئیس سره کو د خبري مکتب مطلب مې دا دی چې ځان وپیژنې چې ځان وپیژنې دغه کریمونه به هم زمنګ دغه مارکیټ کې کم شي او ساسو نامه خونه به هم چې کم دی ټیک شي ان شاء الله. مزید با نوری خبری کو نوری خبری کو چونکہ زمان 93 لاڑا صرف ثوابی کی مونگ شو ثوابی کی مونگ شو انشاءاللہ پروگرام بہم مزہ کئی اور الفاظ بہم زما رو رو بدلی گی پروگرامات بہم رو رو بدلی گی دغا واسطا سودا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان اور دو دغا واسطا سودا ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اور دو کم چھ پ جانگیر روڈ شاہ منصور مندر سے سر نزد ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دے ہیلپ لائن نمبر زمنگ سدا سے 031 3393 94 94 کے بلال جام دل

زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي. خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی، www.belladona.com.

تک خدا نه چې مونږ د مخه تا بریکر راشي او مونږه همت بایلو چې نا زخه بدلار باندې نه زما ځکه زمونږه په ژوند کې چې ګم ده دا غره امتحانات هم په انسان باندې راتللی شي ما تاسو ته ویل دي چې ژوند کې صرف خوشحالی نه دی صرف دا نه ده چې بس مونږه په سکون باندې یو په ژوند کې غره تړلې تړلې ډېر خبرې دي په مونږه باندې بلا سيزون راتللی شي پریشانی امتحانات مونږ باغې لږ ګم ده نو غاړه ورکو ځکه امتحانات دا ګوره ژوند کې لازمی وي صحیح ده همت په مونږ بالکل نه بایلو که مونږ همت بایلو نو مونږ خپل زندگی بایلا مونږ خپل ځان بایلو صحیح ده چې کله همت تا بایلو نو بس تا کې بیا فاتې سنو شو ځکه چې همت همت مردا مدد خدا همت پته کې اور مدد بد سره چې ګم دې اغا الله کې صحیح دي جی پروگرام دست پته دا د هفته د سه هفته ورځ نه د هم چې ګم دې نو دا پتا باندې سي چل شوی دې پتا چې کله نا وخت یې کنه حوزه فرمان نو تانه چې ګم دې نو یو د وخت او خو بهر حال خیر دې دا ژوند دې کله کله چې ګم دې نو انسان نا وخت هم کې اور چې کله لیټ شي نو بیا چې ګم دې نو یو د وخت خطاوی بهر حال اوریدونکو راځي پروگرام ته تاسو خپل مینا خپل محبتونه غو تاسو بالکل را لګی جی میسجونه میسجز والا تاسو هم بالکل راتللی شئ او خپل مینا خپل محبت چې ګم دې هغه تاسو مونږ ته را لېږلی شئ صحیح دی جی میسجز والا تاسو ته خو پته ده که نه خو بهرحال که تاسو ته پته نه وي نو تاسو به مونږ ته میسج څنګه کوئ میسج موبایل کې رائټ کریئټ میسج آپشن ته ولاړ شئ هلته کې به تاسو ټایپ کوئ جناب یو آر ڈی 94 مطلب مې دا دی چې یو RD94 لګ شانت سپیس دمو بتا سوور کئ دا غی نفس چې ګم دې تاسو به خپل شانت میسج لی کئ خپل الفاظ خپل درنټ کی بولی کئ وړو کې میسج بولی کئ د مینی ډک او د خلوص ډک میسج بتا سو مونږ ترا سند کئ په 3881881 باندې مطلب درې زلا اته یو باندې اته اته یو باندې صحیح دی جی د دین علاوه جناب سو کال ز په 09332804595 باندې پتاغه باندې بزستا سو لایو کال اخلم پروگرام کی زن سره او د دین علاوه با پروگرام مخ پوړان دی بوزوس تاسو مینا تاسو محبتونه دا ټول یو بل چیګم دا سمونګه یو بل سره شریک دی هغه با ان شاء الله څه کو هغه با یو بل سره قائم ساتو سید کنا د سوابي خلکو اوه ټوپای والا لاهور اور مرغوز او ډنکوي کړه کالا کلابټ ورسرا بام خیلو والا چار چا پھر آواز ہو رہی کنا ڈیزائن چی کم دنو دا لاسونو خواری کڑی دی چی کم زی پوری لاس رسی نو بس آغا کلی بکی را غون دی برحال کیفی کیس مونگا ٹول سوا بای دا دمینی دا وفا ڈک دا امن دا سکون خلق چی کم دے غا موجود دی خنن سوا سوچ چی کم دے غدیر زیاد کم شوی دے سوچ پس کم شوی دے مشر کشر لا آواز ورکی خو چې کلا داسې حالات نن سبا دور کې جوړ شوی دی نو بیا مشر چې ګم دنو هغه کشر لا آواز هم نشي ورکولی هغه ته پته ده چې یاره نن سبا لحاظ نشته دی نن سبا چې ګم دی هغه سیزونه نشته چې کشران د مشرانو خیال وساتي د مشرانو په مخ کې داسې الفاظ تاسو په خدای تعالی باندې یقین وکړئ کله دا کشران چې ګم دی کنه مشران په مخ کې رالل یا به داسې ماما شو داسې کاکا چې څومره به اکثر راغلل چس ملګري ناستو د غی به مخ کې به خبرې نشو کېدلې پس وجه باندې چې یو تربیت او پاغه سترګو کې حیا وا عزت او یو خطر کې سره باغه جون فاس کې د خو کلا چې دا موبایل راغلل او کله چې دی کشرانو لخپل خوخه ورکړل شو لا نو هغه مشرانو هغه لحاظ چې ګم دی هغه مکمل ختم شو ولې ختم شو په دغه وجه ختم شو چې نن سبا کشران لحاظ نه کوي د مشر انداز ته نه ګوري مخ په خوانی چې کوم مشرانو اکثر هغه به داسې وو چې کله مشر به راغی نو هغه به په خولې وینا نه کوله خو چې کله به ملګری ناستو د هغې موټ ته به وکتل یاره زما د دې کاکا یا دادا یا زما ترشو د ده هغه اندازې نه دا پته لګي چې غوسه دی نو مونږ به ملګری هم پوه کړل یقینو که دا به پکې نو چې یار مانه به دا ملګری خفه شي نن سبا دور کې مونږه پلار خفه کوو مونږه رشته دار خفه کوو خو مونږه ملګری نه خفه کوو که مونږ ته د ملګري په مخ کې پلار راشي دعا سلام وکړي نو مونږه ملګري سره ناست یو خو پلار ته د کوو چې کور کې به تیاری کړی وي چای به تیاره کړی وي اغرا والا
د زمونږ نن سبا د معاشري لحاظ دی صحیح ده ځکه چې کشر ناست دی او مشر تاسو خو پوهیږئ کنه نن سبا معاشره کې چې کله د مشر لحاظ ختم شو په مخ به سپین سپینډي کې وي خو داسې ده چې کله دغه مشران دي او مونږ د دې قدر عزت نه کوو مونږ ګوره خپل به قدر یو صحیح ده مونږ په خپل ذهن کې په خپل ضمیر کې دغه سوچ وکړو چې مونږ هم کمیشته دی ځکه چې زه یو کشر یم مانه مشر چې کوم دی غمشته دی خو زه دغه مشر چې کوم دی نو لحاظ نه کوم آیا مونږ ځان په خپل چې کوم دی هغه د ناکامۍ ښکار کړی دی د ناکامۍ طرف ته مونږ پرمختګ کوو او کامیابی مونږ پریښو دی دا آیا مونږ په دغه سوچ او په دغه فکر کې یو چې مونږ ګورې د کامیابۍ طرف ته ځو خو مونږ ته هغه ناکامي چې کوم دی هغه کامیابی ښکاري او کامیابی مونږ ته ناکامي ښکاري خو مونږ ته دا پته نه لګي چې یاره دی کې زما ناکامي ده او هغه ماته ښکاري کامیابي دا زمونږ څه دي دا زمونږ هغه لحاظ د مشرانو چې هغه لحاظ اوس ختم دی هغه نیسته نن جناب او په دغه باندې بنن خبرې ترې چې کوم دی هغه څه کوو په دغه باندې بنن ډېر زیاته خبرې کوو تاسو به هم راځئ خپله مینه خپل محبتونه هغه به مال را رسوئ اور پروگرام به هم مخ پوڑان دی بوزو اور ستاسو بلا ډیر زیات مینه چې کوم دی غما سره موجوده او هغه به زو پروگرام کې ځان سره ځان سره چې کوم دی کنه هغه مخ پوڑان دی بوزو ما

نو تاسو کوشش وکئ چې دغه لحاظ چې کوم دی مونږ د مشرانو چې کوم لحاظ دی دا به مونږ لازمی کوو، ځکه چې کله هم مونږ دغه لحاظ پریښو دو مونږ د ناکامۍ ښکار یو او کوشش دغه دی چې مونږ به ګوره ځان ناکامه کوو بالکل نه. جناب دا ذکر دی چې تاسو ته لږ شانتې سپلای کوم اور تاسو په تیم خوندونه او مزی واخلی اور د ګلفانی مزیدار شانتا آواز هغه به تاسو واورئ اور خوندونه او مزی به چې کوم دی هغه تاسو واخلئ.

نو مطلب د مدرسو ورکول نه دي، تاسو په خپل سبق شروع کوي، خپل سکول ته لیږي، خو تاسو په خپل بیک گراوند ټیټ سخت ساتي. صحیح ده، کله چې یو انسان لخت وکړي، کله چې یو انسان یو ډکه وکړي، صحیح ده، نو دغه هغه تنی ته ګوري چې دا به کم طرف ته ځي، دا چې بره چې دا به کم طرف ته روانېږي، نو داغې د مطلب کګوي داغې له مونږ ډډه سله ورکو. صحیح ده چې دا نیغه روانه شي. الان کې که مونږ یو میوې د بوټې وکړو، مونږ چې داغې خیال نه ساتو، هغه مونږ لا هغه خوږه میوه نه راکوي. چې کله مونږ داغې خیال ساتو، هغه به مونږ لا خوږه چې کوم دی خوږه میوه راکوي. بهرحال اوریدونکو، پروګرام به روان وي، ستاسو بلا ډېر زیات مینا کال چې کوم دی هغه به هم ځان سره پروګرام کې شاملوم. او د دین علاوه به چې کوم دی نو مخ په وړاندې باندې ځو، اور دغه پروګرام چې کوم دی هغه به جاری وي تر دو بجو پورې، هغه به تر دو بجو پورې مخ په وړاندې بوزم. ما دا ویلی چې جی حذیفا ارمان، تاسو ته زما تاسو ته څه ویلی شي؟ تاسو ته ویلی کېږي زمونږ درانه خواږه د مینې د وفا ډک مینهوال.

0: اوګي جی خولي خبرې فضل رحیم بھائی راغله او د شاه منصور نه کال کړه او خولي خبرې چې کوم دی غو کړلې اخرت ګټل پکار دی دنیاوی ګټ چې کوم دی آسان هم دا هر څه چې کوم دی پاغه ملاويږي خو اخرت اخرت ګټ ډیره زیاته ګرانه ده دا به مونږ ډیر په مشکل چې کوم دی لاسته کو مشکل نه دی چې آسان ده غم آسان ده خو چې زمیر چون دی وی 0938-283-495 باندې ساسو کال ګورم چې ما سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
1: احمد
0: د مرغوز نه یلکه احمد په خیر ستړی مشي څنګه یې جون ښه روان دی
1: ډېر ښه پاس خیر مهرباني
0: بالکل خیر خیر یې ته څنګه پروګرام دې ټول اورېدو هلو احمد سوک راغلل ہاں

0: اوګي جی تاسو پر ازي خپل مينبا چې کوم نه غته سره رسوي په 09332384495 باندې تاسو بل اړ دې ته مينبا ځن سره پروگرام کې شامل. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ عمر خبرې کوم د کوټې نه. عمر خبرې کې د کوټې نه د ټوټې نه به موږ ویلو. عمر داسې आवाज دراکه کنه لکه هغه مطلب سړی ودنی وی خو کلک اچ د خوبه را پاسې او هغه आवाज داسې خوبه ولې. وعلیکم السلام عمر څنګه یې؟ ټیک ټاک جون خره واندې؟
1: او جی خیر
0: دی. ښه درته وایم چې پروګرام د ټول واورې ده کنه؟ خا د نبیل د گاونډي خو نه؟
1: نه جی.
0: ښه ښه بس کې دې چې د بیا سایډ ته دره ته وایا پروګرام در باندې څنګه ولګي د سدي پکې خوښ شو سدي خوښ نه شو؟
1: بس ټول هم خوښ شو.
0: ښه ټول خوښ شو. لکه داسې خاص خبره دې پکې کومه خوښ شو؟
1: بس تا شاعري هم خوښ شو.
0: زمونږ شاعري دې خوښ شو؟ لکه شاعري سره شوق ساتي. شعر به راته ووایم. در ته ووایه شاعرانو کې کوم شاعر ډیر زیات خوښ دی؟ منیر بونیری. نو راته ښکاري چې شعرونه به راته هم دغه وایې که نه؟
1: نه دا هغه شعر نه دی.
0: زه شعر راته ووایه.
1: وای زړګیه دغه لیونتوب ته دې حیران پاتې یم.
0: خیر دے خیر دے یاد کا یاد کا صبر دتا کوما ز خیر دے پزان تلوار مرا والا ز سید عمر سنگا
1: هیر شو بس
0: بارحال پروگرام چی گم دے رازا پروگرام تخپل حاضری لگاوا سہی دا
1: صحیح
0: چاہتا بدعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم چې موږ سره عمر د کوټې نه او عمر چې کوم دی نو ډیر ښکلی خبرې کوي دا خبرې چې کوم دی کنه خوږې خوږې خبرې ډیر زیات مزې کولا او بهرحال ډیر زیات شکریا د کوم اوریدونکو ژوند آسان دی خو مونږ ځان ته ګران کړی دی په څه وجه ګران کړی دی مونږ د خپل لاسه وي دا چان وي دا ما د خپل لاسه صحیح ده مونږ به بل د ګوتنې نیسو نه به مونږ بل لا نیسو چې یاره نن سبا معاشره کې خلک وایي یاره دې پلانی په ما څه کړی دی دې ډنګلی په ما څه کړی دی دې ماته نشي کته دا اسې خبرې دي کمې هوایي خبرې کمې شکی خبرې چې ستا ذهن ته راځي هم هغه به ته پیښیږي صحیح ده نو مطلب مې دا دی چې بې وسه خلک فقیران شو فقیر دی چادر لا اسی نزی صحیح دا دغه فقیران د خپل کوسینا دغه شانته مو فرهیک دی مطلب مې نه خبره دا ده تاسو وست نه کیږي تاسو خو د یو سو خبرو خوګو وس کیږي کنه کی نو او بود الله تعالی سی وادي بلا ډیر زیات دي بیا خو په اوس کوا یو سو خبره وسرو کا سب بدل گی الله تعالی تا په غیوب خ ډیر ګناګار به صحیح دا خو چې ستاد د مخلصتیان وی ستاد زړه نوی نو الله تعالی با تعالی لار ازادی او الله تعالی به د غیب بدله کی تعالی دومره صدر کی دومره سو چې ما تاسو ته وی تاسو به خبر نه زه خو تاسو ته دک کوم چې انسان کامیاب شي او بلا بلا احسانات وی د الله تعالی پاغه باندې خو غته دا پته نه لګی چې دا ما ته بسم الله او شوی دین زم تاسو ته د قوام چې تاسو ته وګوره دا پته نه لګی چې دا مونږ ته سن ملاویږي خو خبرې مطلب می دادم چې مونږ به ګورې داسې یو خبره به چې هغه به زمونږ ذهن کې منی الله تعالی به مونږ د هغې نه څه کړی یو هغې نه به مونږ نه خوشحاله شوي وي په هغې په بدل کې به مونږ له ډېر څه راکوي نو بهرحال جناب راځي به خپله مینه محبتونه هغه به را رسوي په 09332384495 باندې ستاسو کال زه په ځان سره ګورم چې څوک دي د کوم ځای نه دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم اور بہرحال راځي وا خپل مینا هغه براړی اور پروگرام کې به شامل. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: ابو الرحمن سيبو
1: ابو الرحمن سيبو ای ځوانو ته سپیشل سلام دی او سره خارص سلام دی ور سره دغه تا ساتم بای تا ور سره اجي شپ تا د ټول ته سلامونه و دا ممبر کې چې تاسو ته یو مشر دغه وا دوري آیات به کاټل ممبر کې هغه ته سپیشل سلام نو تاسو ته صدر سيب دی
0: شیر نبی سيب دی
1: شیر نبی سيب او یو ور سره بیا دی
0: ابو الرحمن سيبو
1: ابو الرحمن سيب ای ځوانو ته سپیشل سلام دی او سره خارص سلام دی ور سره دغه تا ساتم بای تا ور سره اجي شپ تا د ټول ته سلامونه و دا ممبر کې چې تاسو ته یو مشر دغه وا دوري آیات به کاټل ممبر کې هغه ته

0: اوریدونکو د خپل خويندو ډیر زیات خیال وساتي ځکه چې دا خويندې ډیر پاجیزي سره د ژوند خپل رونو سره تیرې خپل پلار سره پلار کور کوي تیرې سپګس پوری میوړي اور خبرې موړي او زړه ډیر غټ وي د غرونو د پاره بد دعا نه کوي رونو سره ډیر زیات ساتي او کې خو خور بد دعا نه کوي مونگا چی کلا غواړو نو مونگا نارینا اولاد غواړو نارینا اولاد مونگ لاله را کی خو هغه په مونگا باندې سر وګرځي مونگا هغه په ژوند داسې ستومانه کی چې په ژوند کې زمونږ د مرګ نه بغیر بل څه خلاصې نه وي خودکشي حرام ده زمونږ معاشره کې هغه مشران هغه سپینګیری هغه د جرګو د مرکو خلک سترګې نشي لګولې د چا د لاسه دغه ناقابل اولاد چې کوم اولاد بچو په نیازبینتوب او په اداګانو روچت کړی وي او سیال سره سیال کړی وي د هر چا سره ول سیال برابر کړی وي په غریبۍ کې چې سي زماره دي بچو دي خو چې کله بچی را زلمی شي پلار د سترګو ته لګېدو پرې نګدي نو مونږ به خپل کام ځان خپل اولس خپل گاوند مونږ به خطرې کې سره وخت تیرو کم خلک چې مونږ سره نشته دی مونږ یادو په خټو کې یادو ښه خلک پو هغه خلک پو چې ډېر زیات ګران وو ښه وخت پرې تیر کړی وي د چا زار به نه وي اغستې سبا به مونږ نه یو مونږ به څوک یادی که به نه یادی خپل کوالټي خلکو ته روخ کوي مخامخ کې چې خلکو تم پتو لګي یار دا پلاني چې کوم دنو ژوند کړو ښه ژوند دی کړو یو ښه طریقې سره خپل ژوند چې کوم دی هغې شروعات د هغې ژوند تېرولو مقصد یې سو زمونږ هغه مشران اوس په کټ کې دي زمونږ هغه مشران جنازو له نشي تللی هغه مشران قبرستان ته نشي تللی کشران له پړې ورکړی دی غم خالي به تاسو کوي هغه کشران هغه دومره روزګار نه دی چې هغه غم خادو له لاړ شي هغه غم خادی په خپل مخسر باندې واخلي نن سبا که تاسو ته وینا کیږي د واده د خادی وینا کیږي هغه په پردي کس کیږي هغه خپل ولی ختم دی چې ټاله به راغلل وینا له به راغلل نن سبا په کور کې ما پروګرامونه ختم شوي دي پروګرام چې کلم د واده کیږي په یو خوش دی حال کې کیږي په یو پردي ځای کې کیږي په کارډ باندې وسی اوال ته کی دا د غنیشت ګیلا مانه چې پلانې ما ته غوونه کو دا زما د تروز وې دی ال د روټي خوري روټي نه بس پروزي خپل کور ته بزان راسې ورحال جناب پروگرام ما پلانې بوزو پروگرام خبرې تری دي او د مینې ډکه خبرې دي اور سسو بلا ډیر زیات کال سره روان دی غوزن سر پروگرام کې اخلم په 09832804595 باندې ګور نمبر سره چې سوکتی د کم ځنه دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: جی سو خبرې کوي د کم ځای نه د کم ځای نه ریډیو بند کړئ ریډیو د کم ځای نه خبرې کوي جی بخنی سرا پوچونه ماشومو کلی خبرې وکړلې صفر 9 38 284 595 السلام علیکم

0: او کنا ډیر خدي
1: لاړلي وني د کله پری خودو وس دې په سر خوري بادوا کنا وس دې په

0: کنا دا سپیشل تاسو ته ډالۍ و.
1: الیاس بھائی ډیر خولي ګټور ټکی امید دے مینوالو بزبا داو اما الیاس بھائی چی دس مینوال زمزما دا غخال فاز دا مینوالو با پزڑو کی تاست خپل مینوی خواه چا تخکاری نا
0: نو بزدہ سیدہ چی دا سوابی دیر خوش دینا او خوش اخلاق خلق دی چونکہ ستا سو دا غسوریو ویزت ہم ما کڑی او زدر گلی ما
1: جی جی بالکل
0: دا غزے کی یو ملگری سرمن پروگرام ہم کڑی دی اس ریسنٹلی او ډیر مینه نا خلک دی منګله ډیر مینه را کړی دا زبد دی د مینه په بدل کې هیڅ هم نه ما نو ډیر ښه خلک دی او تاسو ټول ښه خلک یې او دی وجنه زمنګ مینه د تاسو سره د خلکو سره چې راځو وخت په وخت باندې دې سره خپل غټ شریکو جی
1: بالکل الیاس بھائی ماشاءالله خبر ډیر زیات خون کړی دی ټایم را سرم داسې دی او زوم چې بختور ګټور هغه خلک ته چې خپل اخلاق استعمالی بل سره رویه او هغه خپل الفاظ چې ګم دی هغه استعمالی
0: بالکل جی د انسان دا وخت بالکل هغه شران وی خوراک نه دی خو کته چې په کار راغلو کنه نو دا ډیره ښه خبره ده زه مې چې هیڅ څوک خفه نکړو هر چا له مینه ورکو مینه وکړو مینه وشیندو
1: اوکے جی دا اللہ پمان شی ډیر زیات شکریہ مونږ سره الیاس بھائی راغلو د مینی د وفا د خلوص ډکی خبرې تاسو ته وړاندې کړې ما هم اوریدلې او ردونکو زمونږه کامیابی ما تاسو ته وی زما یو استاد دے زبا دغه قدر کوم زه چې کله هغه کم یو سٹیف تا کم سٹیف تر اور سولم زبا دغه قدر او عزت کوم پس او جبان دی چې زما استاد دے ماته ز دکړه کړي دا خو ها ټیک تا هغه استاد نه وته دغه په دوا دغه په مهنت پته دغه نه خي خبر پسې هر څه بر سره هر څه موجود وي خو هغه استاد ځکه چې زده کړه تا دا غنه کړی دا نو مونږ ګورې ځان استادان نه سه وو مونږ اوسم شاګردان یو مونږ کشران یو مونږ ناپوه یو د چام د خپل خورینو یو خو مینا امن سکون دا برا غونډو مخې ته وېګ دو ځکه چې دا مینا محبت رحمان بابا وی کنه وی د نفرت جواب نفرت نه د رحمانا محبت ور سره وکړه چې حیران شي یو سړی به تاسو سره نفرتونه به خورې نفرتونه به لکټکې په مینه باندې د نفرت جواب نفرت نه دی چې ته یو انسان کنزلو کی تم هغه ته کنزلو کی چې تاسو ته یو خبره کوم چې تا ته یو انسان کنزلو کړل تا وته کړل تا هغه کې فرق سپاتې شو فرق خو پرېږدا فرق پرېږد چې تا هغه کې فرق پاتې شي زوام چې په نن سبا دور کې لکه د دشمنی بس جوړ شي دریم ګړې را پاسي ګړې وړې خبرې وکړي پلانیتا بس دا وي خو مونږ دغه نه تپوس نه کوو مونږ لړ شو ډز ډوز بس دشمنی جوړ شي الله تعالی دې دغه دشمنو بی خو بنیادو باسي دشمنو نه سه جوړيږي دوره سه ژوند په مینا په محبت تیر کړي دشمنی سه ژوند دي الله دې هر سو کو ساتي زګه چې ژوند قیمتي دي په ژوند بخپل فوکس مونږه خاچو اول جړه زمونږ مور پلار دي چې کله مونږه مور پلار دا غی مینا مونږ سره آباد وا هغه خلک نشته دي چې کوم به مونږ له فائدې خبرې کولې کوم به مونږ له جون خولې کو چې انسان وی ستا پلار یو خو تربیت کړی وی او تا نه په یوزای کې تاسو څوک کی چې ستا پلار سنوم دی په څه کار باندې دی نو هغه ټیم بتا ته احساس راځي
2: زړګي به مې وساشي در پسې منا
1: چی پلار نو پلار دا سے ہستی دا چی دا جون کے گورے بار بار نیوی دعاگانی تیوا غلی او دا لسون دا سے را اوچتا وی چی سم رستا سن مینے کی گی سم رستا سن خدمت کی گی دا والا کوئی اگا یو انسانو کنا وی بیماری وقت لگی دلی وا او دیر گند بیماری وقت لگی دلی وا سی دا وی ہر یو علاجو کو ہر یو علاجو کو خو اگا تا شفا نمیلاوی دا یو بزرگ للاڑو دم للاڑو وی هغه وته وی چې مور دی ژوندۍ دا وته وی چې او مور خو می ژوندۍ دا خو زمان زمونږ نه جدا د زمونږ وسره نه لګي مطلب می دا چې لکه زما غي سره نه لګي زمونږ نه جدا دا نو ابو زر کو ته وی چې زرتا بیاو ټټکه خیمه زرتا یو سیس خیمه غي سره وته ټیک ټاک شي هغه سې دی هغه دا دی چې ته کور ته لاړ شه اول د مور رضا کا او بیا د مور د خپیو وینځه هغه وبه چې کمی دی هغه خپونه چې کمی پریوزی هغه تو اس کا نو الله تعالی بتا ټیک ټاک کی هغه چې دغه ټټکو کړلا هغه الله تعالی ټیک ټاک د دې نه سوال جواب سره اوچتیږي سوال جواب دار اوچتیږي چې موږ د مور افلا ډیر زیات خیال ساتو مونږ به درر په درکو نه خارې به سر کو به نه مونږ به بات کړی یو مونږ به ولې مور افلار چې کم دې به کور کو مور افلار زمنګ دی سبا بل رز مونږ سره نه وی د غي هر څه مونږ سره موجود وی د غي حصہ مونږ سره موجود دی د غي پیسه کې مونږ جوان کو
3: دولت کې خلکو نه
1: زمونږ به کوشش کو چې د دغه هستیان ډیر زیات خدمت وکو او مونږ ټول عمر دغه خدمت وکو خو مونږ له چې کوم خدمت کړی دغه بدل غره مونږه نشو دا کولی بس وجه باندې په دغه وجه باندې جناب چې دغه غ سختي هغه خلکو تخکاری چې کم کامیاب دی او د مور افلار دعا منی دغه تربیت شوه لري

0: اوگی جی سسو مینا ہم روانہ دا پر صفر 938 280 495 باندھے صفر 938 280 495 باندھے بس سسو بلاڈی رجے تے مینا زان سرا پروگرام کی شامل ہو ما گورم چما سر سوکرا جی دے کم دے رضی خجی دا کال چھ کم دے ڈراپ شلو رضی با خپل مینا محبتونه چې ګم دغه تاسو مال را رسوي ځکه چې خبرو ته ډیر شمه کال تاسو کم وی بیا تاسو غوسه کیږئ او تاسو خپام یی خو بهر حال حصے د پروګرام او زمونږ د دغه پروګرام حصے ځکه ډیر خبرو کما خو چې تاسو مینا نوی وکی نو دغه फायदा چې ګم دغه نشته د نن پروګرام خوانسته څنګه چې چای کی د چای خوان وی پاتې کنه چې کله د پکنی چولې نو ډیر کفای او چینی پکی واچ خوخوان نه کی صحیح ده چې د چای هغه ځای کف کې نوی نو بهرحال ستاسو کال 0938 280 495. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه نه
0: خیر ده جی؟ سو خبرې کوي د کم زینا
1: ریبا خیر
0: الحمدلله. جی سو خبرې کوي را سره آواز بدل بدلو سنگ جی آواز مکٹ شو یاد می دی یاد دی زما گور یاد خو می داستی جنم نا خیر دے سید اصغر کا جی سو آواز ڈھیر چیت کٹنگ گئی چداولی جی سنگ ستاسو جوان سنگ روان دے صحت مو سنگ دے حالات خدی دے خیرا الحمدللہ الحمدللہ. پروگرام مو واوری دے جی
1: یار پروگرام کو میں ډیر خپل واوري ستو ډیر خپل موضوع دی راوړی را موږ له تاسې تاری په کار دی چې داسې موضوع غانې راړي چې موږ ور سره خبرې وکړو.
0: بس ما خو راته وی چې دغه مشران دي تاسو سره چې کوم چینه ده نو هغه پټه ده هغه خلکو ته ښکاری چې کم هغه احساس کې لګ ماهر وي.
1: ته به تاسو یو خبره وکړم دی بابا چې
0: جی جی
1: داسې کار دی کنه
0: اها
1: دا اخلاق لري اخلاق
0: بالکل
1: دا اخلاق په کوم پین دا فرصت یې جا یو جنت ته بری
0: بالکل بالکل
1: چې کله په اخلاق شي نو مطلب دا رې چې تاسو نظام په اخلاق شو
0: بالکل
1: او خود بچو ته چې کوم دې نو دا تربیته په طریقې سره ورکول په کار دی ونن ته باندې او کار یو خبره بل وی نه مې پا
0: جی جی
1: بنن سبا دا دی نما چې ګوره ما سندري خدا په ارمی کې نوکری وکړه بنن سبا دا دی نما چې ار سره بار وکړي او کور تراشي نو ار خبره د ماشومان په مخ کې کوي
0: د ماشومان په مخ کې غیب د پوینټ خبره جی بالکل
1: چې دا دا نری په کار دی ار خبره د بار نراړي او پورې د ماشومان په مخ کې وکړي نو هغه ماشومان لګي د هغه خلکو او د هغه انسان وړو ته وکړي
0: د وړو ته وکړي بالکل
1: نو باغې باندې څه جوړ شي شر جوړ شي
0: شر جوړ شي بالکل لا سنا
1: حالو به ټول ته دا یو بالکل روښ کوم چې ار دا مهرباني وکړي او نن سبا دا تاسو ګورم چې د یو ماشومانو د مور پلار کې اخلاق نه
0: بالکل بالکل ہم داسې دا اصل کې سید غزر کا کجدا سے خبر ده زمونږه د دشمنی د سن جوړ شي زمونږه مشران چې کم دی غي شر نه خوخی خو دغه کشران دي چې خپل پیسې په خپل مخ واخلي مشران نه خبرې او ارس چو کې نو بیا راشي مشران ته خبرو کی
1: خب مشران ته پوښتې
0: بالکل بالکل
1: تربیت والا پر کامیاب کی اللہ دی ولا جنت نور کی
0: امین امین
1: سمع مسالی حل کی خخلت
0: بالکل
1: چا په مور لار کې او کم خاندانی ولا چې دا غیر پالوات کې حکم چې کم نه نه کا تربیت شته
0: شته دی جی بالکل
1: او دا اوس چې کم ده کنه وای ګور غا یو شیر ما جو کړی کنه نو کې راځلات انو اواز
0: او جی راځي راځي تاسو اواز راځي
1: وای مور ته ځان خلاص کی وای په موبایل باندې لوي کی
0: اها
1: وای مور ته ځان خلاص کی په موبایل باندې لوي کی
0: اها
1: یا د مور نه تاسو نکري د غلطو په فکر دی
0: اها
1: او دا وانه چې لوي شي د ټوپکو
0: پسې ګرځي. بالکل هم داسې ده. ماشاء الله سید اصغر کاکا جی یاد شوي مم یې ملاقات پکې خیری کو خا انشاءالله انشاءالله که خیری خا
1: دا ګورا داسې کار دی او دی پاتې خپل الوان له تربیت ورکې کنه نو ګوره خبره داسې ده چې تاره دواړو جیانو کامیابی
0: کامیابی شو کامیابی ده که د چې کنه چې خپل یو انسان صفا وي بل ته تنسیت کې او بچیان هم داسې لري نو ته خو به دې دنیا هم ته بس جنت ته لیدلی دی جی جی بالکل بالکل
1: انو بیا ګورو بیا سو بیا مطلب دا رہے وای مم ایک دای په قبر کی اری گما
0: اها
1: نو پاس می پشرم می گما
0: ډیر خدای جی ډیر خا
1: زما کوسینا علی مان او تب زیان برات
0: اها
1: سبات پښوم وا پتی په خپګان برات
0: ډیر خدای جی ډیر خا
1: یو کې

0: اوی جی ډیرز ته مننه کوم ما سره زما په ټیکنیکل سایډ باندې ما سره زمونږ ته ډیرز ته خواږه اور حارس بکل سایډ باندې مونږ لا چې ګم نه نو فیڈ بیک را کوي د خپل آواز د مونږ خبرې ډیر زیات مې د وفا درې ډیر زیات زر حارس بای صفات کز تاسو ته ډیر کم کنه ما هو تاسو ته وی غره نو آ بده غید فار کم وی نن سبا جون کې اخلاق دا چې ګم نه دا غټه سرمایه دا غټه کوالټی د انسان په جون کې چې ګم نه نو غالفاظ دي ډیر زیات مننه کوم 09032284495 باندې ځن سره کالر ګورم چې سوک راځي د کم ځای راځي السلام علیکم جی سوک خبرې کوي د کم ځای نه
1: وای
0: ايش مل خبرې کوي د مردان نه تاسو پروګرام کې ډیر زیات حرکت لی وایو زه خو بالکل ټیک ټاک يم د خیره پروگرام خکلے او خوندور لگی نو بس دا خو پدی مونږ خوشحالی گو دارا تو ای پروگرام مو ټول واوری دو خا نو پروگرام تا دکالو کچیرا حوزے فارمان بای تکالو کم سب ہوتا واما زما خور ډیر زیات مننه کوم دعاګانو کې مې یاد ساتي ښا چاته بدوا سلام لې گئی وعلیکم السلام ډیر

باغی جی 09830284595 باندې سسکال ځن سره ګورما چې څوک راځي د کم ځنه خځې دغه کال چې کم دغه ډراپ شلو با بخنی سره زمونږ چې څومره هم مشران دي هغه زمونږ خاموش او زوري ډیر زیات خوشاله کم دغه مشرانو ته هغه ټوټکی چې کم دي یقینو کا اوس چې کم

0: હોકી જી અપલ ગાવણ કેવું કરશે શું ચૂકે મજૂરો સૂક્ષતે બેવસ સૂક્ષતે
1: હર વગડે છે મનસુર
0: ગુંતપોશી અલ્લાહ તલા વોય છે ઈમાન અલ્લાહ રિઝક રાખડો પરાખ મે રાખડો ડેર મે રાખડો તવ ગાવણડી કી તવ ગાવણ કે તારે છે તપોસ ને દેખાડે દાનંદ જી જે અક્સર દાખલ એક દા ખબર સિરિયસ વાલી چی مون کر رسیدی چی مونگا خلکو لورکو مطلب می ده خبر دانه چی ستاسو کردی بول ورکی ستاس دو وست یا روٹای خوب ستاسو خیراتی دو وست کی گی گنا آقا ورکی چی سو کی گی ده زرده ده اخلاس لس روپای نه دی لس روپای ده دی لس روپو بتاسو سرا دوم را بتاسو تا علاوی دی ساب بنوی سیدا خوچه ده زرده نوی موچی خیرات کو نو مونږ سره ول د سیرو باسو مونږ چې چا سره هیلپ کو ول سره د سیرو باسو چې زه په سوشل میډیا باندې وایرل شوم زه په ټیک ټاک باندې وایرل شوم دغه چې ګم دې نو د دنیاوی دی بشکر کړی خدا تا ریا کې راوستل سیدا چې چا سره خېګړه کې په پټ لاس باندې به کې تا نه گا د سم لاس چې ګم دې بل لاس چې ګم دې تا نه خبر نشي 0938-280-495 کالر ګورم سوکتی السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کم زینا سو خبرې کوي سمیہ خا تاسو پروگرام کې هر کله وایو جون خروان دی خا دار ته پروگرام ټول واورې د کنا خانو پروگرام کی ہس خوخ شو ڈیر یا تمن نہ زما خور خوشحال اسے یہ باد اسے چتا سراغ لے پروگرام دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیر یا تمن نہ ڈیر زیادہ شکریہ جی اور اور ادن کو مال بہم دسو اجازت را کوئی سے کہ اجازت ڈیر زیاد گران وی چا تو ڈیر زیاد آسان وی هغه خلکو ته بیا ډېر زیات ګران وي چې په گاون و سره بلا وخت تیر کړی تیر کړی خو چې کله د اجازت ټایم راشي نو بیا د سترګو نه اوښکې روانې شي دا د انسان د یو ښه کوالټۍ دا راز دی چې په جدایي باندې د سترګو نه اوښکې روانېږي صحیح مې دا ده چې وخت تیر کړي داسې ښه ژوند چې خلک ستاسو تماشا وکړي والله ستومانه کوي چې دی به آخر څومره نفرتونه خوري خپل گاون کې خپل خو سوچ کم دے خورول د زمون حق تے مال به هم تاسو اجازه ترا کی بیا ان شاء الله راځم په پروگرام کې وزن سره یو کال لاست کال وزن سره وګورم چې سو کر اغلل د کم زنه راځي بهر حال دغه کال چې کم دے غم ډراپ شول نور کالز نه اخلو او ریدون کو د خپل زنده رزق خیال ساتي ما به خپل دوغان کې ستای ان شاء الله کو ژوند او ژوند وفا وکړ به تاسو سره ملاقات کیږي دا هفته به ورځ باندې تاسو نظر کې چې هر څه یم زه خو خفن شي داسې نه یم زه تاسو نظر کې چې هر څه یم زه خو خفن شي داسې نه یم زه هر څوک لزانه محترم ګڼم هر څوک لزانه محترم ګڼم زدا سي نو آيم چې زه يم زو او ويستا په نظر کې چې هر سي يم زو خو خفه نشي دا سي نه يم زو ارمان به وکړي بیا با ما بسي ته

0: सिसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

0: قطن نتا ته هم فائدہ ورسیږي او چې سمرا اوریدون کې دي چې هغه ته هم فائدہ ورسیږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی رور می الحمدللہ. جی سب پختنه وکوي
1: موږ پختنه وکړو چې مولانا څنګه تاسو کې دا سپرانا موږ په بار کې د پرد او صحیح دي چې دوره کا طریقې نه خو د سنتو په سم خبرې د کښنه په حساب موږ نه یو په کانت صدا دا اسلام لره کوي ښه
0: صحیح دی. جی ډیر خو له تاسو دي. جی ګوزي صاحب.
2: ہاں جی بسم الله الرحمن الرحیم. سفر کې چې کوم سلور رکاتو والا موزي نو غي کې فرض د سلور په ځای دوه کول شي ماس پخین مازیګر او ماس خوتن ماسپتن سره وی تر هم کول شي او سحر سره سنت هم په کار دي چوکړي شي بقاید ماسپخین او د ماخام او د ماسپتن هغه دوه رکعت سنت نو د سنت په باره کې مسله دا سیدا کې یو سړی په سفر روان وي او صرف موز ته ودرېد او بیا به روانيږي لکه گاډي ودرو موز کوي بیا روانيږي یا چرته په بیړه دا ډېر شي په سفر کې دي نو دغه ټیم کې کو سنت اون کې نو پرې خودلې بهتر دي او البته ک یو ځای ته ورسېد اگر چې دې مسافر دې ورځ دوه لتلې یا کوم ځای ته یو ورځ لتلې دې هلته کې ورسېد خپل ځای ته اوس سفر بیړه پی نشته دې نو بیا سنت کول بهتر دي نو بار حال که څوک په سفر کې هر ځای وخت ورسره وي نو سنت کول پکار دي نه دې پرې خودل
0: پکار مفتي صاحب د سنت په اړه کوم نیت نو هغه د قزیره ګرځو بیا کو نه ستریقه باغه کو هغه سفر ستریقه
2: نه دا خو سفر کې دا خو د وخت سنتي سنتو کې قزا نه کیږي سفر
0: دا سحر دا کم سنت چی دی دورا کاتا چی دا اکثر پا جمع کی ولاڑ بھی او جمع انسان لاڑ شی نو پکم دورانیا کی چی دی رالاند کول شی اکثر سنت دخل کا ادری گی نو دا دا تحیاتو پوری رالاند کول کی یا ست
2: چی پلگ وقت کیوں تاسو امام سر شریکی دے شی چی تاسو دا خیال وی چی زو سنت او کم نو بیا با امام سر کم از کم شریک شم قائدہ کم سنت کوي او کنه تاسو ته لګی چې نه دا امام په دویم رکعت کې چې زو سنت کوم نه دیبه د موز نه وتی وي نو بس بیا سنت پریک دی هغه سره به فرض وکي دغه سنت بیا د نور را خاتون بعد د امام محمد صاحب کول مطابق محتاط او بهتر دادی چې دا بیا قضا وکړي شي
0: صحیح دی. جی وړاندې کول وخت. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی رور امیر عثمان
1: صلی
0: الله علیه وسلم. جی رور تاسو आवाज راځي پښتنه کوي تاسو
2: کاروبار د برکت د پارا اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دا هرموس پسی کس پیری وای ہے
0: ٹھیک تے جی اڑان دی کی کو نیکسٹ کال رکھتا 09382804595 باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. بھائی نو کسے میرا سوال کنا چی ممکن ہے کہ تم مست طریقے نہ چھنو کوئی
0: دا صلات
3: تسبیح
0: او دی ٹھیک شدا مست طریقہ جی مفتی صاحب
2: صلات تسبیح مست طریقہ دا چ سلو رکعت نفل صلات تسبیح نیت پوتڑی او سبحانك اللهم بوای پڑھم بی رکعت کے تر ولا الہ غیر پوری بیا دا کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر دا پینزل لسپیری وای بیا اعوذ باللہ بسم اللہ وای فاتحہ بوای او بیا سورت وای اور پسے قل هو الله احد وای قبل وای چ سورت ختم شی انو بیا به 10 پیری بیا دغه کلمات وای دریمه کلمه بیا دغه نه بعد به الله اکبر وای رکول ورشي خپل درې پیری یا پنځه پیری تسبیحات او نه بعد به بیا لس پیری دغه کلمات وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا دغه نه بعد سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد نه بعد بیا 10 پیری بیا چې سجدی له ورشي تسبیحات خپل وای نو هغه کې بیا 10 پیری بیا د سجدی نه چې سر را پورته کی او په جلسه کې کینی بیا 10 پیری بیا چې دویم سجدی له ورشي خپل تسبیحاتونه بعد بیا 10 پیری د 75 پیری یو رکعت کې پوره شي بیا به دویم رکعت لا پاسې او دویم رکعت کې باندې اومبه څنګه چړومبي رکعت کې د فاتحین مخ کې 15 پیری ویلو مز بیا د ترتیب سره 15 پیری بیا 10 10 10 کې 75 بیا پوره شي بیا دویم رکعت کې چې سجدی نه را پاسې قاعده او کې د غځای بیا نشته دی لکه 75 پوره شوی دی خپل دوی مسجد کې بیا د عین آباد چې بیا درې مرکا ته ودرې کې نو بیا بسرنا 75 پیری دا 15 پیری بیا 10 10 پیری دا 300 پیری چار رکعات کې پوره شي
0: دا تو ایجی چې صلات تسبیح موس چې ده کنه
2: جی
0: دا د دې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دی متعلق حدیث
2: او جی دا حدیث کې غالبا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کا حضرت عباس رضی الله عنه چې پلار دی قضیه خدای دواړو کې روایت کړي چې نبی علیہ السلام مونږ ته دا موضوع خو چې دا سی وکړي
0: دا تسبیحات دا پارا جون کے برکت دا پارا او صلات حجت
2: دی جی سے فضیلت ذکر شوی دے چے دے سر دمرو دمرا جر ملاوی گی
0: خجی
2: انا دا حقی پا بنیاد بانگی
0: صلات حجت چے کلے قبلی شی دیر ملگیر دا سی صلات حجت
2: صلات حجت دی تو ہوئی چے مطلب تاسو سے ضرورت تینے او دورا کاتا نفلو کئی او
0: سادہ نفل

0: الله نبی سوال کوي
1: دا کینیت کیس طریقہ یا
0: نو بس سو کرتا صلات حاجت وای سو کرتا دغه سی دو رکعت نفل وای
1: دا نماز استسقاء چس دوی
0: استسقاء دو باران غختو د پاره مون زارای لچ ورته وای
1: دا غیم خپل طریقې کار
0: او جی دا غی روایت کی راغلی دی چې دو رکعت بو کی خطویل کی رات په پکیو کی اوغت سبق
1: او کوي به کم ځکه
0: دا بده کلی نه بهر باندې ته وزي کلی چکم بہر مضافات خالی زیو نے او ال تک زان سارا چکم دنو گن تعداد کتنی بلکہ بعض علماء لکلی چ زان سارا زناور ام بوزی کد دای د برکت اللہ تعالی باران وروی
1: صحیح
0: انو س ساروی وغیرہ بوزی او بیا ال تک دو رکاتا خود دغه سره وکي توجه سره بیا د هغې نه بعد صادر الټه کولی شي نبی علیه السلام صادر الټه که دا نیک فالی وه د لاندې طرف بره راولي د بره لاندې داسې خاص طریقې د هغې سره ونیسي د دې مطلب دا دا نیک فالی ده چې څنګه زه دا صادر الټه کوم یا الله د دې صادر په شانتې په مونږ د حالت الټه کې او چې دا باران بند دی نو دا اوري
1: صحیح
0: دغه طریقہ صلات استسقاء دا هم حدیثونه ثابت ته نبی علیہ السلام کړی دا
1: مفتی صاحب ته پوښتنه هم پکې راځي خو دا ځینې منځونه داسې چې متعلق اشکال موندل کیږي لکه د چاشت منځ چې دی
0: جی
1: دا د روزي په کومه حصہ کې موجود دی
0: د چاشت ټیم د اشراق او ټیم سره چې کوم نور روخي جنو دغه ټیم نه شروع شي خو د دې بهتر او افضل وخت ده چې د اشراق او ټیم شي نور روخي جي نه د اشراق او ټیم شروع شي د دې نه کم از کم یو نیمه ګنټه بعد چې نور روخي جي نه یو نیمه ګنټه بعد د چاشت وخت شروع شي که چا بل فرض نه وخت او سحر د نور راختو سره اول اشراق او کل بیا چاشت او کل نه هم صحیح ده لیکن بهتر وخت ده چې لګ نور یو نی زبر شي او دغه قریبا سپاو کم دو گھنٹے یا یو نیم گھنٹہ دا چې د سحر د نور را خاتون بعد تیر شي نو دغه ټیمی بیا د دې دغه ابتدایي وخت کې کول پکاري کبل فرض چانه پاتې شونه د اشراق او د چاش تخیری ټیم تر زواله پورې نه بس پخین دا نور چې بالکل په سر ودري کې مکروه ټیم شروع کی تر دغه پورې کچانی کړي او کول غاړي نو اشراق هم دغه پورې کول شي البته بهتر وخت هړم بنه وخت
1: صحیح جی وړاندې کې استاد سو ټلیفون کال زړه السلام علیکم جی بی بی لیکن تیز آواز کی خبر ہو کہ سب پختہ بلا رہی
2: جی مفتی صاحب نا دا معلومات کول غواړو چې دا کوم خوین دی د ارجګانو ترنګینه صحیح آیا دې باره کې مفتی صاحب څه وایي دا ثواب دی یا ګناه دی یا صحیح دی یا صحیح نه دی ټول خبر پښتون فار دی دا آواز نه اوري مفتی صاحب دې باره کې څه جواب را
1: جی مفتی صاحب بس صفا خبر ہوگی جی مفتی صاحب تاسو دا خور چې کوم دې پښتنه وره د چیرې کوم ار جی اس پروګرامز کی او دې سره دا خوین دې مین دې مینه ساتي لکه دا ورونو په مثال باندې نو آیا یاد دې جی
0: پر دې سړې نه محرم وي دا سې کې اجازه ورکړې شي چې بس دې ته رور په نظر ګورم نو بس دا خو د معاشري ټوله غ نظام ګډوډ شي او بس بیا به هر ناری نه زنانه خپل کې غپ لګي چې زدا رونه خوین دې ګړم نو د زنانو نارینو سره یا د نارینو زنانو سره خبرې کول دا په وخت ضرورت صرف جایز وي لکه قران کې دی چې تاسو کوسی له سوکرا شي نو تاسو د پردیشا ته نواز کوی او آواز کې نرمي مو پیدا کوی بلکې سخت آواز پیدا کوی ها جی دا سی وي د کسه کد چا دینی ضرورت وي چې نه قران حدیث وي او زنانه نه وي چې غي نه وي یا یو مسله ده چې هغې باندې زنانه نه پوهېږي چې دی ته ووایي یا څوک نشته چې ووایي ورته نو په هغه وخت کې به وخت ضرورت د پردې شاته په تپوس کول دا چې کوم دی نو جایز دی لیکن آواز کې به سختی وي باقي دا گپ شپ دا خبرې نو دا شرعاً جایز نه دی حرام دی
1: صحیح دی جی السلام علیکم بخیر سر جی ساسو کال ڈراپ شو 09832804595 السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی رور بیت پختنہ کوي تاسو
3: فیاض خبرې کوم سو ایسکینه
1: جی فیاض بی سنگ ہے تاسو خیر
3: خیر دې ته ته خیر مو دې ته خیر
1: شکر دې الحمدللہ پختنہ کوي جی
3: مو دې ته نن دا تاسو کوم جرا جی لکه نن کوګور په دې معاشره کې زمونږ نه جوانان چې دې جمعه تر شي نه ته وایې دې ته حضور راوستي دې موږ به دومره تیز تیز کوي
1: خوشحال
0: دموز د آداب و ندادی چې سړې په هغه لباس کې ادريږي چې په کم کې خلق معزز لګي
1: صحیح
0: او هغه وی ستر لباس او خپل د مسلمانانو لباس او بل دا چې لباس کې بیا ټوپۍ راځي سادر راځي نو مطلب دا چې سادر وغیرہ په اوګه باندې ګرځول دا د عام حالت دی موس کې په اوګه کې خود المکروه دی لیکن مطلب دا چې په عمده لباس کې راتل مسجد ته ټوپۍ د لباس نه ده اکثر په ټولو احادیثو کتابونو کې باب اللباس کې د ټوپۍ او د پټکی ذکرې نو دا د لباس سره متعلق سيزونه دي نو خو لباس چول پکاري خيسته ټوپۍ او په هغه کې موز لراتل پکاري موز په دمده ما پکار دی بازي دانن سه بالکان خو سنت هم نه کوي او د نیټرون او د موبایلونو دین زده کوي هغه کې پته نه ده هر څنګه خلک هر مذهب والے وي هر دین والے وي نو هغه دا خبره ورته خولي چې ګني سنت نه کوي ګناه نشته دي جبکه احادیثو کې په دې صف وغید راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من رغب عن سنتي فليس مني چا زما سنت نه مخ واړو دا زما امتی نه دي دا کسي یو بل حدیث کې راځي چې الله جل شانه په شپږو کسانو باندې الله تعالی لعنت فرمایي فرشتي پی وای انبیا پی وای زپ وام ټول عالم پی وای او هغه شپږ کسانو کې د لونو ژوندای خول د بل کس قتل کول داسې قسم غټ غټ ګناهونه ذکر کړی دی هغه کې نبی علیہ السلام فرمایي تارک سنتی زما د سنت پری خودن کې ادا مسلم شریف کی روایت ته او باغی کې داسې غټ رکر مطلب دومره سخ وغید پی راغلی دی موجود د دین ادالکان سنت نه کوي کدی جمعه پر شي نو صرف فرضو کې وروزی عام وخت کې هم بس دی منډي وای زر زر موز خلاص کی فرض او سنت نه کوي دا سخ وغید دی بهر حال دا د کلی د کور خلکو له پکار دی چې خپل وړو باندې نظر وساتي چستا وړو کې ته جمعات کې ولاړ یا صرف فرضو کې او تختیته ته تپوس نه کوي
1: صحیح خبره ده بالکل دا والدینو کار دی د مشرانو کار دی ترونو کار دی یا د گاونډیانو زکو سړی په دې باندې خفشی نه سبا ماحول کې چې د گاونډي بچی ته د خو تلقین هم نشه کولې په خوا چې به کله مونږ واړو نو مونږ نه به مشرانو سپېړه مونږ وستا غوسه به مراته وکړه چې مونږ کور ته رالو مونږ بورتیره پلانکی کاکا راته غوسه وکړه نو مور به الټه مونږ ته غوسه شوه چیرا تاسو به سروانی کړی وینو زه کار ته غوسه شوه نو داسې کار دی پکار دی چېر دغه بچی خپل بچی وګڼو او د خپل بچو په شان ټریټ کړو او د دوی خه کارونه چې کم دی هغه اپریشیټ کو غلط کارونه باندې دوی چې کم دی نه باقاعده سرزنی شو کو دوی ته او خودنه ورته کو لیکن چې مشران دي داسې بچیان چې لکه هغه د عمر په لحاظ باندې اکثر هغه کې بیا هغه دغه را پیدا کړي عزتګنی په کیم وي د لسو کالونه چې کم ماشومان هغوی په دلاسه باندې په طریقه باندې پویا کوي بیا به ورته کوي چې کم مشران یو د کور مشران خو بیا په سپېړه سمولی شي بیا نو وړاندې کېږو نیکسټ کال ورته ګورو جناب په لاین منسوب کړي السلام علیکم
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کوی پختنه جی الحمدللہ جی اللہ احسان
4: خبر کوم از من دا یعنی پاسه شته جا بشال خبر کرا اسی لکه مطلب سرزی شولا سپ درین یست کرا اسی مطلب دا سپ شتاگو یست کرا اسی سپ کال کې غنم را اسی ته دې زکات او شر سه کوم دې دې سبب لکه مطلب دا چې سرزی هم سری خرج کرا ول دي
0: سبزی پہ اور کی حسن نوشی بینڈائی نوشی نہ سبابت بیا شکے برسبت بیا شکے یا کباتی گن دیا بل سے سبزی دا دا روزانہ روزانہ دا دینا کی نو دے کے دے دے ٹولی مجموعی نا با اوشر وخ کلشی کبیل فرض دا سی کئی چی یو سڑے روزانہ حساب کئی چی مانن تی بیل فرض یو دڑای اوڑل بازار کے میں خرس کرل انو یو دڑای کے ماما دے دا حساب کئی چی نن میں دڑای اوڑل سبا میں دو دڑای اوڑل دا سی رو رو جمع کئی او ٹول بیا داغی حسابو کی داغی نور کی او کنسو کې خرسي نو د خرسا پیسو حساب دی ولګي چې د 100 روپوي انو داغي چې روزانه ته خرسي داغي حساب سره بیا داغي او شر ورکه دغه طریقه به هي بل دا تاسو دا تپوسو کو صلاته تسبیح نو دا د احادیث په کتاب کې ابو داود شریف کې هم دا روایت شته په نسائی شریف کې هم شته ابن خزیمه کې هم شته درې وانو روایت کړی دی او صحیح سند سره روایت کړی دی نو صحیح احادیث نه ثابت
1: وړاندې کیږي ټلیفون کول او السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی تپوس کہے جی الحمدللہ آواز اوری مفتی صاحب جی سب پختن لے
4: مفتی صاحب نے تپوس کوما
1: جی جی
4: یہ سڑے کور والا سر سبق ہوئی نو دا جہیز تا کرا ہوں
1: کور والا سر دا قرآن شریف تلاوت یاد ہوئے سبق
4: قرآن شریف سبق
1: تے او کنا مدرسے دا سکول سبق ہم کی دیشی کنا ٹھیک شو جی
4: نا قرآن شریف سبق تے زوتے انتا گئی کنا
1: ٹھیک تا جی
4: چاہے تراس کرو میں دے با تپوس کوما دے ہوں
1: ٹھیک جواب دے مفتی صاحب درکی جی مفتی صاحب
0: ہاں جی بالکل ویلے شے جو کور والا مرضی ہوتا سلنا درزی نو سبق تے ویلے شے
1: او ځینې داسې مشران بم وي چې الله دې معافي وکړي چې هغوی نه ویلې او بیا ویل غواړي شرم د لاسه د کراهت د وجې. حالانکې دې دپاره خو یو ډېر ښکلی قول دی چې دین بې شرمه به جنت ته ځي او د دنیا بې شرمه به دوزخ ته ځي که نه. نو دا یو حقیقت خبره ده او پکار ده چې په دین کې مونږ پوښتنه وکړو، په دین کې شرم نه کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کور مودان اللہ پمان 09332804595. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوک د کم زینا با جوڑ نارور میں پخیر راغ لے تم رلر نے تاسو ټلیفون کالو کو سب پختنه ولا رے
5: وعلیکم السلام.
1: اللہ ہم خوشاله کا عزت من شی قدر من شی سب پختنه ملا رے رو نو
5: ما هو سبا دا ته پوس کوم کنه.
1: جی جی
5: کوم از کی سره ما شکیم سره رکاته کوي یار ما زګر سره رکاته کوي او درې رکاتې تیلا شي یو رکات لای شي نو هغه بل به چې پاتې یي مولا سلام وګرځي بل به ستیش کوي سړک وګ دا ته پوس مې کوه الله دې خوشاله کړي الله دې
1: صحیح شو. جی ډېره مهرباني تاسو ریډیو ته وکې دې مفتي صدر جواب درته قدرمند سي. جی
0: یو سړی امام سرا سلو رکات کول هغه کې صرف اخیری رکات کې دې شریک شه ماسپخین یا مازیګر یا ماسوتن موزو نګوره امام چې سلو رکات کوي کتا سوم سلو رکات فرض کوي نو باندې دوه ډکی او اخیری دوه تشي چې کله تاسو امام سره صرف اخیری رکات کې شریک شوي نو دا د امام تش رکات او نتا یو تش رکات وکړو.
1: جی
0: استاد سو ته دوه ډک او یو تش رکات پاتې دي او موږ چې کله استاد سو د امام د سلام نه بعد پاسې خپل دویم رکات کوي یو خدا سو امام سره وکړو اوس په یو بل کوي نو دا رکات پتا سو ډک کوي ځکه موږ کې اول ډک رکاتونه یا خو ته مجبوران امام سره وین ځکه تا اخیری رکات غسر وکړو د امام د سلام نه بعد پتا سو خپل موږ د
1: شروعات به سبحانك اللهم
0: سبحانك اللهم نه بشورو کوي چې کله د امام د سلام نه بعد پاسې سبحانك اللهم نه بتپو شروع کوي او ډک رکات پو کوي نو تاسو دوه رکات شو یو امام سره تشو کو یوم ځان لډکو کو اوس په قاعده وکي ورسوله پورې به سبق وای او بیا به بل رکات تپاسې دا رکات په هم ډکو کوي خو دینه بعد به کې نه نه بیا به دا غی نه بعد یو تش رکات وکي ځکه دوه ډکو مو کړل یو امام سره تش کړو اخیری کې به یو تش رکات وکي نو دې سره وستا سو موس پوره شي دغه رکات نه بعد به تاسو قاعده وکي.
1: صحیح دی. لکه مطلب دې تشهود باندې تاسو وی سره یو رکات وکړو نو دویم به هم تشهود
0: تاسو اجي دې تا خیال کوی چې تاسو به تشهود کې ډک او تش تنه ګوري بلکې دوه رکاتونو ته
1: ګوري رکات به تړي
0: یو امام سره تاسو تشو کو یو بر پسې ډکو کوي نو دوه شو قاعده به وکي بیا به یو ډک رکات وکي خو قاعده به نه کوي بیا به یو تشو کوي نو موس ختميږي بس اوس په قاعده وکي سلام
1: وو. ایو ملګری راندا تاسو کو چیرې دا ماخام درې رکات وی
0: امام سرا صرف تش رکات تاسو کا اخیری یو استاد استاد دو پاتی دی یو رکات پر ڈکو کئی چودری کے یو پر ڈکو کئی نو دو شو قاعدہ بو کئی بیا با بلوم ڈکو کئی خوائن آباد با بس بیا قاعدہ ہو کئی موز بخطر
1: دری قاعدے برازی ساسو
0: دری دیکی بازی وقت کی پینزہ قاعدے امراشی
1: خجی
0: پا موز کے چے کلا بالفرد تاسو امام سرا پا دویم رکات کرا لی شریک شوئی
1: او پا ناس تشہد کی شریک
0: شوئی نیو قاعدہ داشی بیا دا درم رکات دا امام چی وینو غستا سوڑن بے رکاتی یو غشی دو قاعدے شوئی بیا تاسو دا غین آباد یو رکاتو کئی نئی پسی ستاسو دو رکات پورا شنو درم رک قاعدہ ہو کئی یو ور پسی بیا تاسو خپل موز ختمی گی نو سلور قاعدے خوال ریڈی شوئی کدی کی امام چا تا غلط شی او سجدہ سہوائی کڑی ونو ستاسو بار سر یو قاعدہ بلا شی پینزما او کبیا دا غین آباد تا غلط شی خپل موز کی او بیا دی یو قاعدہ سجدہ سہوائی کڑی ونو شپک قاعدے با پدری ور رکاتا.
1: صحیح جی صحیح. ٹھیک دا جی اڑانے کی قبل نیکس ٹیلیفون کال رکھتا. السلام علیکم.
6: ہلو
1: جی السلام علیکم.
6: جی
1: آواز تاسو مفتی سے بوری حضرت پختن لرے
6: مفتی سے تم سلام و احتاط تن سلامی
1: عزت منش
6: دل محمد خبر کوم دغه چلنا.
1: جی جی
6: زمنګ حضور جمعه ته دغه توغم چلے گا او زمنګ هغه د بلاک راغو د جمعه کمی ګټی شې دي چې د جمعه لپاره په کډر کې موږ لا ګولې شو غنه
1: د جمعه دغه ګټه په ګټر کې استعمالول شي د مسجد د پاره کو نه داسي
6: دغه اودا کړیا.
1: ٹھیک شو. جی
0: ګوره جی د جمعه ته داسې ځایونه چې پای باندې سجدې لګېدلې وي لکه د فرش ګټې او کاڼي واڼي نو ادبن احترامن دا د ګند بلا په ځای کې نه دي لګول پکار لکه چې پای موزونه شوي سجدې شوي ته ګټر ته ورغورځې دا ښه نه دي او بقایا قبل فرض د دیوالونو سره ګټې وغیرہ وي او بنیادونه او هغه تاسو هغه ځای کې لګوئ نو او لګوئ خیر دې لګول شي
1: څه مسله نشته. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی حضرت
6: دا محمد راحم او المینی د دې سمانه
1: محمد راحم
6: او جی او المینا
1: ول
6: المینا
1: المینا المینا ٹھیک ته جی دی معنی بدل ما مونږه معلوماتو کې ان شاء الله او تاسو ته وي مفتی صاحب هم معلوماتو کې مفتی صاحب تبم چې رایا چې ان شاء الله تاسو ته وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بی بی
2: مولانا صاحب نے تپوس کو کنا چی لکا اس بھی مولانا صاحب نے یو کس مطلب سوال کو کنا چی یو خود نا لکا خپل خاون تے سبق خول کی کنا نو مولانا صاحب ول چی او خود لے چی اور دل تے کی کم دے کنا ہغبل رزیدہ سے او ددری رزیدہ کی کنا غت مولا راغل دل تے کی جماعت کنا ہغه مسئلہ دا سے کو نا چی لکا اس یو خود مطلب ائی می کنا یا مدرسہ کے استاد دے غتا او د هغه خاون لکه قران نه ویل کنه نو هغه خپل خاون ته کوم دې سبق نشي خوله لکه بیا هم مطلب هغه خاون چې کوم دې کنه د هغه شاګرد رااله او هغه خزه چې کوم دې نو هغه استاد زراله نو بیا لکه دې مطلب خپل لا کې چې کوم دې کنه نو د خپل خزه او خاون چې مطلب کوم کا تعلقات لکه مطلب دې هغه نشي کوله لکه بیا هم مطلب دې مثال د استاد او شاګرد.
1: سیدا سیدا بچی ستا په خبر باندې زه پوه شم مفتی صاحب در جواب درکې ښه ٹھیک شو ډېر مهرباني جی مفتی صاحب
0: سړی د خپل خزه نه سبق ویل شي دې کې خبره نشته دی او کاغه استاد هم شي نو خیر دی د استاد خپل مرتبه ده او د خاوند خپل فضیلت دی دوه فضیلتونه جمع کیږي کابرو کې داسې هم ثابت دي چې پلار د خپل زوی نه سبق ویل دی چې پلار شاګرد او زی استاد
1: او یاره جی په استاد کې په شاګرد کې خدای مې وکړ اکثر نارینو ته یو کار پته نه زنانو ته پته ورته خو دامو استاد او شاګرد شون بیا خپل
0: نو دا څه خبره نشته منه یې نشته او مکایا پلارانو د شاګرد او زامنو نه سبق ویلې دي نو که څوک وایي چې دا سیده استاد شندای روحاني پلار شي خو هغه نسبی پلار دی نو د استاد مرتبه په خپل ځای ده او د خاون مرتبه په خپل ځای ده.
1: مفتی صاحب یو وضاحت ورته بده کول غواړم د خپل طرف نه څنګه چې ماته سنمخ کې وری دیلو چرې کچرې اغي د قرت لکه تلفظ د الفاظو ټیک وی ٹھیک شو زیادہ زنانا چکم دین اکثر قرا ٹک نیوی یا دغه ٹک نیوی نارینا عالم کو موجود دی پما جماعت کی یا مدرسے کی مدرسے نزدی وی نو پکار دا چ نارینا بیا د نارینا نه کم اس کم وینا او کی زغړه دی
0: جی دا چ د زنانا خو اکثریت کورونو کې سبق ویلې د دی د سبقونو ترس تقریبا چ مونږ سومره د زنانا आवाज اوریدلې د سبقونو نو هغه بس دا سید د دی د سان د سنگ نو یغم کی د دی د یو ترس دی پدې باندې دا سې څه خویدلې سبق وینا غد وزن برابرول لپاره کم ځای مدنی ال ته مت کوي کم ځای غننه نی ال ته غننه کوي خپل حساب باندې
1: نو خو جی ترزونه برابرې کې اوس پچې کم ترزونه یا به فضل الله په ترس کوي عبد الله په مفتی صاحب جی کورو کې ټول ترجمه چې کم دی
0: الحمدلله چې دې
1: سره 94 الله دې ویل جون دو خوشاله مفتی فضل الله صاحب لا مفتی چکم نے عبداللہ صاحب لا مفتی فراد علی حقانی صاحب لا مفتی اسماعیل تورو صاحب لور کی اول دوی جوندی ساتھی دوی دوا جنا دوی برکت نا پدی ریڈیو دلبر پر ذریعہ باندھے کور کور تا علم رسی گی دوی تا ڈیر دعاگانے کوے ریڈیو دلبر تا ٹول دعاگانے کوے اسم ٹول مسلمانان دا پکار دی چوب اللہ دعاگانے واڑی جی مفتی صاحب بل ٹیلی فون کال اللہ تعالی کی السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: الحمدللہ جی اللہ احسان دی جی سب پختن ولا
7: جی ما پخو جی مفتی صاحب نے دیو شر مبارک کے دپوس کلا و نہ کاغی بان من دے کام پر من شو مو صرف د مالیا خبر ان گنا دا دین اس تے ویا نی دی سپری یا جی مالیا خبر او دغه شی مای کو دی بو نہ غیر دغه شان تا نور تاوان دی کی گن اگے سر اوشر بیت حساب کی جی
1: سید جی ریڈیو خو اور کنا رور
7: جی اور
1: سید جی جی مفتی صاحب دی وجہ کہ مثال به طور ګوره سنگ جی ما بل تاسو خبر واضح کړل لکه ما جی تاسو سنگ ورته ولی خلک کنی مزدورانو باندې یا لکه دوی مقصد چې سپری ورته چولی کیږي خور ورته چولی کیږي نو دی بیا ست ترتیب بی
0: ګوري مسله دا سیدا چې دا او شر او د نسب او شر تعلق د اوبو مفت کېدو او په خرچه کېدو سره دی کو اوبو مفتی راضی لکه باران اوبه یا دا سزای ناراضی چې بس هغه مفتی دی
1: جی جی
0: نو بیا دې سره با تاسو په لسو کې یو هي سور کوي چې پوره او شر ورته وي او کبل فرض په اوبو خرچه راضی نو بیا بس تاسو نصف او شر ور کوي نیم او شر چې هغه شلم ده
1: او یار ور کوتی په پم کې راړه کې په تاسو ورته په خپل باندې اچي یو یو بوډی تنه خو بګرانی
0: انو دغه سره بیا نصف او شر
1: دراشي هر قسم خرچه چې وینو هغه سره بیا
0: د اوبو خرچه سره د اوبو شر د نصف باقی دی وای چې مونږ په د سپری خرچه کوو په دې باندې ګورای الله جل شانه نل سی سی تاسو له درکړي دی یو وی سی خپل هم خپل نالي خو مطلب دا چې بنیان ول ور کوي کنه غریبانو له نو دا نل سی سی چې تاسو اخلي خدا د دغه اخلي کنه چې تاسو مهنت کوي په دې باندې سلګړې را خرچه راځي مهرال په د مهنت په یوس کې تاسو نل سی سی اخلي او لګي او هغه یو حصہ تاسو د الله په لار کې ور کوي بقایا کتا سوای چې مونږ پدی باندې سپری وکونو ګر چې کل سپری وکینو چې بغیر سپری باندې تاسو له خدای لسمنه غنم درکینو سپری سره تاسو له خدای شل 25 منم درکی نو چې تاسو په سمره خرچه کوی دای په ډبل ټریپل الله تعالی غبی ادا نه وکیم تاسو نو کته څوک دا وای چې نه پدی زما د سپری خرچه شه عزت په سپری مکو په خوا وجه څنګه فصل کې د بغیر د سپرو چې په سلور کنالا ازمکه کې با یومن یونیم من غنم کېدل نو تاسو په موږ کوم
1: نام چې کوم دی دا
0: شو خوونه خوشو غم ټول چې کوم دی نو هایبرید دی او دغه سه تاسو پکې
1: په بارانیزم کې باندې چې کوم دی نو پاغي باندې لسمه یې صدا
0: پاغي لسمه یې صدا
1: او په سندیزم کې باندې چې کوم سړی مطلب دی داغي مالیه ور کوي یا داغي مطلب دی
0: هغه وو خرچه
1: خرچه ور کوي
0: یا وو خرچه یا وبدا سیدی چې لکه اوس په کوی کې دی تاسو په بوکر اوخ کوي نو وبو خدای نه فری دی
1: خو دې ځکه بیا یو یو خبر راځي مفتی صاحب څنګه تاسو ویچې راک پمپ ورته لګولی چې ابل اوس خبره نو زیم کو مثال په تور باندې کم سسٹم چې دوی یادی لکه دا اوشر حواله سره تدی لیک نور لیک وضاحت ورته تاسو کې چې دا پم حواله سره په سوق لګی یا ځینی ملګری تاسو چې خط او برز مکاو
0: چې ګوري او به تاسو ته بالکل مفت ملاویږي نو پتا سو باندې بیا لسم ای صحیح لکه دا باران وب بالکل مفتی
1: نه سبا خوشر سوق ورکی
0: یا نلکا نالای بردا مطلب تاسو پټی ته راوړی دی شي د موټر ضرورت ورته نشته دی
1: صحیح جی
0: نو هغه هم مفت راځي هغه وب مفت راځي نو دی کې به هم او شروی لسم ای سب ورکوي دغه سي نیر دی خدای مالیه ناخلی دا مفتی وبدی نو دا مفتی وبدی نو دا باران په حکم کې دی لکه دې باندې استاد او بو خرچه ناراضي
1: صحیح
0: ده او بو د خرچه سره نه لسما او شلما دا خبره صرف دی او بو سره بدلیږي بقایا تاسو نل سی سی اخلی نو تاسو په خرچه کوي د خرچه په وس کې فصل خدای ډیر درکای او چې کله خرچه په اون کوي نو بس فصل به هم کم شي نو خرچه کولو کې الټا فائدہ دی زمیدار دا خونه چې ګینه هغه خرچه وکړه تا ونه شو
1: ډیر خلک داسې وی چې هغه په دیسیس کې کمزوري دي په زکات کې کمزوري وي او شر کې ځینی وخت کې پاتې راشي یا کمزوري شي یا غلطي تی شي دې متعلق چې کوم دی د اسلام سوي دی یا دې متعلق
0: یو خو احادیث د زکات ته غنی احادیث کې راځي بلکې قران کې دی سوره توبه کې دی ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلک چې سر زر سپین زر جمع کوي او دغه حق نه ور کوي دلته سر زر سپین زر نه مراد مال دی کاغه سر زر سپین زر دی کاغه نقدی دی کاغه بل څه شی نه مال تجارت ته یا غه فصلونه چې غدې جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله حق پکې نه ور کوي نو فبشرهم بعذاب الیم دی خلکو ته دردناک عذاب ازیره ور کوي یوم یخما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دغه مال بد جهنم په اور گرمول شي د دې پملاګانو د دې پتندو د دې پشاګانو پاړو خونو په مخه طرف ته دې وټول باغې دا غول شي او دې تبویل شي فذوقوا ما کنتم تکنزون اوس کوي دا هغه مال د چتا سو جمع کو زما حکم پکې نه ورکو د کرنګ حدیث شریف کې راځي بخاری شریف کې حدیث ته د کرنګ نور حدیث کتابونو مختلف روایت د مبارک نقل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پرز باندې به یو غټ اجدها یو کس پسې لګیدلې وي هغه به تخت یو هغه ور پسې आवाजونه کوي چې مان تخت ولې زه خوستا غمال يم نه غمال بده اور د اجدها شکل اختیار کړی هغه به پسې ګرځي اخر به تراته وشي او په دې خلی باندې ولله په دې مخ او په دې شوندو په دې تندي ورلا چکونه لګی نو دا غذاب دی دا خو زمونږ د سمجھ نه بهر دی چې د دین علاوه بس سی خدا خو یو مشت نمونه یو پوچی غونته نمونه ذکر کړی شو نو دا ورکول شي باقی دنیا کې مونږ لیدلی چې څوک زکات نه ورکي بلکې قران کې دی چې الله تعالی صدقات سیوا کوي او سودونه او دا ناجایز سودونه دا ختمي مونږ خپل چې کله طالبانو په د خپل مدرسې ته بتلو ټانک وای تا نو په لار کې به یو کله راته نومې خو ناخلو خو الته پټیو هغه پروډ به مونږ تیرېدو نه پټي وو نو هغې پټي کې به مستقل چې کله باران به وشي یا به سیلی راله یا نری غونتې هوا به هم راله نو چار چاپېره پټي به فصل ولاړو صرف د یو پټي فصل به اوده کېده او دا مونږ یو پیره نه لسته پیرې ولیدل چې بس فصل به پوخ شو نو دغه ورځو کې هسې دا معمولي سیلی یا باران راشي نو ټول پټي به ولاړو صرف دغه فصل به اوده کېده نو مونږ خپل شیخ صاحب نه هغه سره هم ذکر وکړو چې دغه ځای مونږ خندا کې سو وي دغه یو پټی دی ټول هغه ولاړي د هغه اوده شي نو مونږ ته شیخ صاحب فرمایل چې هغه دغه پټي والا د زکات نو ورکې او دا خو مشهور دی په دې باندې نو چې کله هم د دې فصل د پخېدو ټیم راشي نو سټلو د شي نو دا الله جل شانو کله کله دنیا کې مخې کوو نم خې دنیا کې نو د آخرت عذاب خو به یقیني دی نو خیال ساتل پکار دی دا الله حق ته چې الله تعالی تاسو له دومره ډیر در کړل نو که یو عیسی پکې د غریب د سړی د پاره ورکړی شي نو دا حق ته راغی.
1: سید جی السلام علیکم.
8: وعلیکم جی.
1: جی جناب پختنه کوي جی. جی جواب دل مفتی صاحب درکی جی.
0: قرآن مجید کی دی وفی اموالکم حق للسائل والمحروم. استاسو پا مالونو کی دو محروم خلقو هم حق تے چھ کم سر مال نشتے دے غریبان دی تاسو نے غختی ندی او للسائل دا سوال کون کو مشتے چھ مطلب دا ہے چھ غی لتخپل اون رسیدن و غی راغ لتانے غختل نو دا چھ غواری ندا سوک دا مستین نا غواری لازمی غی تضرورت ہوئی او باقی دا گمان کول دی خلق اور پسی کسای جوڑی کڑی چھ دا دی فکر پی جنی بینا دا زن نبدا رو گوئی دا دا پلانکی زائی کے بنگلہ دا او دا دا پا بینک کی دمر پیسی دی او دا دا زی پی انگلینڈ کی دی خبر تینی اس بیسا مطلب یو فکر پا بارا کی دا سے خبری کول
1: کمیسال بطور سوال گرن دی چھ کم دی ننم تویوی نو سبا موینی بل سبال موینی
0: نو ننیم ضرورت سبا بایم ضرورتی بل از بایم ضرورتی
1: ماشمار حوالی سرس
0: آو نو لگ یو سڑی تباری لگا مونگ سہار ندر ماخام اٹول خلق منڈی وو نو مونگ تا خسوک دانو جتا پرون کار کڑو نن مکو
1: ماشمار حوالی سرس ترتیب دی ماشمار
0: دا والدین غلطی دا کنا چھے والدین خپلا بچی خو دغا کی خو بیا سنبالو لینشی بیا غیل روزی نہ گٹی او خپلا پا گڑو وڑو ورسر یو بیا ماشومان بعض وقت ماشومان داسی دا غی سوگ ناری نہیں نہ مجبورن غی خیر غواڑی بہرحال دا یو کس ظاہر تا قتل غواڑی داسی خو نہیں کرے چمونگ چالا زکات یا خیرات ورکو نو دا غب اول نادرا تزو پورا عرصبا ڈیٹا گور بیا بل ورکو بس چی دے او سڑی ظاہر دا فقیر دے نو بس ورکی والا چی لگی چی دا مستحق تے نو ورکی مکایا دا کسائی مسائی اسی دی کسوک جماعت کے مجھ سوالو کی نو ٹول بور تا شورو شی تب ویدہ دیر نیکان راغلی دا چکم دل تناس تی بس اغور تا بلکل یو کافر خکاری تا جماعت کے ادری دے زمونگ دی موس خراب کا دا دے اکڑل آغا دے اکڑل نو جو کسی ور تا کئی در تا نوم پی تا غصا کی گی پلا رکیم والا تا نو ورکی اغا جس دا یو جماعت لی دا چی دل تا ودی کی لگا تکوار اغلی دو رکا تا موس بے کڑی نو ال تیر نو غاڑی نو ال تا مور تا دا بابا گان لگیا شی وی مونگ لدی موس گرد وٹ کو نو تا دا سی سا عرش تا رسید لی چی موس دیکھو خود دا غزای دی موس کو نو لگا گزارا پا کار دا اغا با ضرورتی چی را غلی بی نو کم از کم دا فکیران تا لیما خوا چی دا چا سا ضرورت وی وی وی در تا پیش کو کسا وست رسی ورکا والا کنه دی رسی نو بس خپا کیگا ما خب بہترین خبرو کا روان شد.
1: سید جی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام جی څنګه خیر
1: الحمدللہ روڑ سب پختنه وکوي
9: اوکی ته سلامونه تو
1: خوشاله شي وعلیکم السلام
9: دا جی اوس نه کوم چې دکان باندې پاتې اخ دي کنه دا شل نه کا 20 لک روپے کنه نو دا جایز دی کنه جایز دی
1: ٹھیک ته جی په مارکیټ باندې یا په دکان باندې کوم کسان پټکی اخلي مخ کنه
0: د پټکو خو یو شل پنځه ویشت قسمونه دي یو داسې وي چې دکاندار لکه یو سړی خپل دکان دی هغه چاله په کرایه ورکوي نو هغه ته وایي چې ما له یو پنځه لکه روپۍ مخکې راکړې نو د دې دوه صورتونه یو دای چې دا پیسې مال راکړه دا ما سره پرتی
1: سیکیورټی
0: سیکیورټی دا چې ته دکان خراب نه کې یا قبضه پیو نه کې چې سبا له کله ته دکان پرېږدې نو زه به تاله خپلې پیسې درکم دا امانت پرتی دا سې کول جایز دی که څوک کوي دویم خو خیال ساتل پکارې چې دا نه چې بل مجبورای د وجه نه تا غنه دومره ډیر وغواړي چې هغه دا غد وسني دویم صورت دای چې ورته وای چې دا پیسې مال راکړه یو پنځه لک روپۍ دکان به په کرایه درکم او بیا به کریا یا ټوله دی کې کټ کیږي چې کله دا ختم شي بیا برا کې یا نیمه ودی نه کټ کوم نیمه وراله ته کریا را کې میاشتې لس زره کرایا پنځه بستای پنځو لکو نه کټ کیږي او پنځه زره به ته را کې دا به جایز خودی کې یو شرطی چې د دې پیسو د وجه نه په دې دواړو صورتونو کې د پیسو د وجه نه به کرایا نه کمی چې مطلب تا مال پنځه لکه راکړې نو کرایه به لس زره او که تا مال لس لکه راکړې نو بیا به کرایه پنځه زره یا اته زره را کمی د به سود شي ځکه حدیث شریف کې راځي کل قرض جر نفع فهو ربا په کم قرض باندې چې فائده راځي نو دا فائده سود دی نو دا خدای غته سره قرض پرتی دی اوس که په دې د وجه نه ته کرایه کمې نو
1: په دې چې دې نن سبا خدای سي اوروشان شروع دی لکه اوس پلینګ روډ کې یا په صوابه کې بمن چې کله پلازا جوړي نقشه جوړه کړي دکاندارانو ته وي مونږ له به لس لس لکه روپیا پنځه لس لکه ایون دا فرنٹ پر دکان ماندی پچاس او سٹھ سٹھ او ستر ستر لاکھ روپے مخصوص شبیری چاوی پو اخلی او دا کا پیسے بیاد بھی مالکان یا پدی پلازا کیوں لگی یہ استعمالی
0: نو دا بل صورت ته کې کنه یو خدای دې چې دا پیسې راکا کرایې با چې سند نارمل مارکیټ کرایې دا خبره کې پیسو دو صورتونه دی یا به دا امانت پرتی چې دکان پرې دې تر وکم یا د دینه ونیمه کرایې کټ کیږي نیمه به تراکې یا ټوله به د دینه کټ کیږي دا صورتونه جایز دي خو کرایې کې به کمې نه
1: اتار شړو نه
0: او جی بل صورت دا سده چې عموما پنجاب کې کیږي غالبا چې دلته سو کسان نه موري دل چوس دا شروع شو چې دکان متاله درکې او تانه بل 7 لک روپے واخلي بیا روستو دو هغه پیسې لړی
1: جی
0: کبیا ته چرتا خرڅه نو ته دکان بچا خرڅ کې غنه به واخلي
1: او یو مالک لبه بو دي مالک سره مخامخ
0: نو هغه بس دای نو دا صورت جایز نه ده ځکه دلته دا پیسې پسې وس کې لړی د دې سو شرعي حل نه جوړیږي چې دا ته دولې دا پیسې ساره کړي نو بغیر د یوز نه بغیر د سو عقد نه د چانه پیسې غستل دا جایز نه دي پاتې شو دا دکانونه چې کم خرڅې په بلډینګونو کې د دې دوه صورتونه یو په ګراوند فلور باندې دکان خرڅوي دا غي مطلب دی چې د دې ځای کې به یو دکان جوړیږي نقشه کې ورته وخی په ځمکه باندې د دې دکان د دې ځای مال پیسې را کزه بدللا جوړ شوی دکان در کوم
1: نه جی دا سیم دا چې اغوی تواخلی 50-60 لک روپے پټکی چې لا پلازا جوړ شوی نه نقشه ورته مخه تکی دی ورته وی دا د فرنٹ دکان دی په فرنٹ په دکانونو براله 70-70 لک را کوي بلکې ډیلینګ به کیږي بارګینینګ به کیږي په بر فلور باندې بیا اتله کا وله کا داسې پټکو حساب کتاب وي
0: ہا جی نو دے کے بیا داد دویما مسئلہ پکے دادا چھے گراؤنڈ فلور کے خزمہ کا موجود ہے دا گا نا اور تو وہی چھے دا زائے میں اللہ دی زائے کے باستا دکانی
1: جی
0: زید اللہ جوڑوں دا ماتالہ پا کرے یادر کو
1: کرے یادر کو
0: صحیح شو نو دا غا صورت خو با دی زائے سا جوازو خوری چھے زادہ دی زائے سشتے خو سیکنڈ فلور کی چھے مطلب ہوا خرسائی دیتا وہی بیغا دا معدوم او فوکه هاو په اصطلاح کې یو شیشته نه خرسه
1: جی جی
0: نه لکه او لکه یو سړی یو داسې شی خرسه چې ما سره غوا ده دا چې کله زه خرسه کوم بیا بل غوا واخلم هغه بچی راړي هغه مې پتا خرسه نو دا داسې چې شیشته نه او خرسه دلته هوا خرسه دي نو هوا کې خو مطلب تر اسمانه پورې ټوله ده نو هوا کې څه شی خرسه دي ته بیا معلوم وي دا جایز نه دي چې دې الته جوړ کې دکان
1: او دا
0: غینې بعد خرسه نو بیا صحیح ده
1: صحیح دي ٹھیک شو جی اڑان دیکھیے کوئی نیکسٹ ٹیلی فون کال آتا گرو جنا چی پلان محسوس تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم
10: وعلیکم السلام جی مانا مونونا المینا محمد راحم
1: ازنان سنگ وائے ازنان
10: او المینا
0: المینا
1: المینا
10: آو جی
1: آو اور داڑو منی تاسوی محمد راحم
10: آو جی آو
1: ٹھیک شو جی محمد راحم او المینا المینا مانے یا دی مفتی صاحب دی او دا الرحیم مانے یا دی دی
0: ہاں جی رحیم دا عربی لفظ دے رحم کون کے
1: جی
0: رحم کرنے والا نغا خو سید محمد رحیم رحم کرنے والا دا مینا غالباً دا اردو دا مینا لفظ یا توتا مینا آغی مان دے علیہ السلام داخل کری دی نو خارو تا وئی
1: صحیح باہر کے بیام کو عرب ایک صدقے بھی دا مفتی صاحب نمبر بتا سنگا آخر کیوں بیا لغات کی دیو گوری عربی لغات کی جی عربی ډیر غټ ټکی دی هر ټوټه کې ځان ځان لمان نه دا نو هغه د عربی د لغات نو به تاسو څنګه کوم نه کلیر کی بقایا کم ملګری هم چنوم اک دی نو مهرباني دا کوي چې نوم داسې اک دی خپل اولاد ته داغي سمانه وي داغي سم مفهوم وي داغي دلان دي چې کوم نه سو وزن وي نو دا هغه به دا خو شخصیت باندې به دا ښکاری وي چا کم مان نه لرم کی ټکی وي کنه دا هغه په شخصیت باندې به داغي اثرات بیا ښکاری وړاندې کې ګوبل ټلیفون کال راځه ګورو جناب چې لاین مې سوک دی کم ځنه السلام علیکم وعلیکم
10: السلام ورحمت الله
1: جی خیر دی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی الله پاکستان جی پختنه کوي تاسو
10: دا ما مسجد ته تاسو کوم یو سړی دی هغه سجده نشله ګولې او هغه ځان ته کورسې کې دی
1: جی
10: کورسې کې خوناس وی او چې کله قیام کیږي نو دې چې کم دینه ولاړی چې دې ولاړی د سب په ځای باندې خو د کورسې په تا او دې د سب په منځ کې ولاړ دي نو ما وی چې دې متعلق څه حکم دی
1: صحیح دی جواب در درکې جی موتی سن
0: او جی معذور چې کله کینی صف کې دی دا قیام کوي او لازمی چې دی کورسای په صف سره لیول کې کی دي چې کله دی ودری ګنده مخ کې وي نو ته خیر دی اوزر دی دی ودری دی شي بقایا کم کسو سجده نشي کولای نه غو په ناس ته باندې موس کوي قیام کې دته اختیار دی کو قیام کوي او کنه ټول په ناس ته کوي چونکه سجده نشي کولای نو قیام ته ساکت شي نو که بالفرض یو کس په کورسای کې ناس ته هغه قیام د پاره ودری ان لا محل هغه د صف نه خود به خود مخ کی
1: صحیح
0: نو خیر دی دا مجبوری دا غو زر دی سایت ته ودری کی که بالفرض سایت ته نیوي صف ختمي کی نو منس کې مدری دی شي
1: صحیح دی جی نیکسٹ کال ګورو جی السلام علیکم
11: الو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
9: تاسو سلام او مفتي صاحب سلام او ما مفتي صاحب نه یو سوال کوم ما وی میږي چې یو سړی په یو لار باندې روانی کنا او صاحب چې کوم دی جنازه مخې ته رااله او دغه جنازه بس ودریږي او د دې سړی او دس نه کنا نو بل پرز باندې کدا غړې اوس په کړه او دس لذي نه دی خو لکه جنازه ته نه کیږي او دغه ټیم کې ټیم مو وي لکه دغه چنجه یې خو لکه چارده مې نه ا دې ټیم مو وي دغه جنازه کې شامل شي دا آیا دغه ټیم مو نه د دې سړی جنازه وشو لکه نه شول بس رب داس خلک
1: جی
0: یو سړی پردای جنازه کې شریک دی او کچاردام کوي نو دنه مموز اوشي نو دته تیمم اجازه دی خدای نه چې مخکیناسي اوړي راوړي او چې بیا جنازه ودرېږي نو چې اوس ټیم نشته تیمم وکم د داسې کس نه کی دا غي چې اتفاقی صورت په منډه منډه ځان نور سوچي زبو چاردام کوم خو چې څنګه رااله نو البته موزو لاړو اوس کده چاردام کوي نو بیا با سلام وکي او دنه مموز شي نو دته تیمم اجازه شته دا صورت کې چې دا داسې کس نه وي چې د چا د پاره جنازه ودرې دی شي ساری دی شي که داسې کس وي چې هغه ته جنازه یې ساری دی شي لکه د میت رور دی یا پلار دی یا زیه دی هغه ته خو امام اسیم ودرېږي چې زه ته چاردامو کا بیا راشم نو چې کوم کس ته جنازه یې ساری دی شي نو هغه ته تیمم جایز نه دی او چې کوم ته نه یې ساری کی پردې کس ته هغه ته اوسوک جنازه نه یې ساری نو هغه تیمم کولی شي خو په شرط د دې چې د مخکې نه دی موجود نه هغه درنګ راغې او چې که چاردامې کو نو جنازه ته کیږي اوس هسې نه چې عام خلک تیممونه شروع کړي
1: مفتي صاحب تیمم چې کوم دی نیت د تیمم صحیح طریقه او پس کیږي پس نه کیږي
0: د تیمم نیت خدای چې زړه کې دا اراده وي خیر په خلی مور سره وای چې دا د طهارت د پاکه نیت کوم چار څنګه الفاظو کې وای چا سو طریقې سره جوړ کړی سو دا سي دا غي د پاره به بیا یو ضرب ور کې دا سي په خاور باندې یا د زمکه د جنس چې کوم مسیز وي چونا خارا غټا په دې سیزونو باندې ډب ورکی
1: صدر باندې
0: او بیا په دویم لاسوم دغه یو ضرب سره دواړه لاسونو کې بس تیمم اوشو دا د غسل او د چاردام والا دواړه یو دی نور نشته بس مخ او لاس
1: سر مخ او لاس
0: او جی پاتې شو اکثر مونږ بعضی تبلیغیان لیدلی چې په صدر باندې تیمم کوي او مشهور په کې دی کې دا دی چې لک خیرن صدر هندي کې دوړی بھائی پدی باندې تیمم نه کیږي دا چانې دلی کلی چې بده جایز دی دا اسې دی کې مشهور ده تیمم د پاره د زمکه جنس کېدل ضروری دی دا ټولو کتابونو لیکلي زمکه جنس دی ته وای چې زمکه دا غي سیزونو نه جوړیږي زمکه یا د خاورې وی بازیونو کې دلته غر کې د غټې وی د بازي د غرونه د چونی وی تل تک زمکه کې چونه وی
1: بازي دیوال وی
0: او جی بازي شګه وی نو دا سی سیزونو باندې تیمم کولای شي بل فرض دا سی دیوال د چ پلستر د خلا چونه نه دور دا پینټمنټ به نه دی شوی پدی کولای شي یا چونم ورکړی شي نو چونم د ځمکه جنس ته پدیم کولای شي په ماربل باندې هم کولای شي کبل کور صفامي
1: ها
0: هغه باندې هم کولای شي او په خار باندې هم کولای شي خو په ټایل نه کیږي ټایل کیمیکل دی دا د ځمکه جنس نه دی دغه رنگ ک دیوال لا پینټ ورکړی یا
1: ډسمبر
0: ورکړی نو پدیم نه کیږي دا کیمیکل دی د ځمکه جنس کېدل ضروری دی دا په ساده ورو چې کمې تیمم کوي دا د یا سیزان ستړي کوي پدی نه کیږي په خوا باندې مشرانو د خټې نه یو غربټ جوړ کړو هغه به پدی تخته پوشي خو او چې کله کله تیمم کو نو باغی باندې به تیمم کو اگر چې کلی کې تیمم نه کیږي ځکه یو کیلومتر کې چې اوبوي نو تیمم جایز نه یو میل کې چې اوبوي نو تیمم جایز نه دی نو په آبادو کې کتا کرو به ختم شي او گاونډي کرو غشته کنه او که ټول گاونډ کروم نه د ټول بجلی تلیا ٹرانسفارمر خراب دی نو بازار کې منرل واټر ملاویږي نو دکانونو کې نو نه کیږي دی ځکه تیمم
1: ٹھیک قدر مند اوریدونکو ساس ٹیلیفون کال رکھ لو بس یو ٹیلیفون کال مزید بخلم داغے نے بعد دا رخصت السلام علیکم 09382804495 السلام علیکم
11: وعلیکم السلام څنګه لګی
1: الحمدللہ جی دل احسان دې سب پختن وکاو
11: السلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
11: ما سلام راسه تاسو وختي سوال جن نو فروې
1: جی جی
11: انا غا خیر خدا فوسو کوي
1: جی
11: موږ دې جماعت لوکا سره په شرابه باندې برابر دي
1: خجی
11: او وسره مردان مو چې خدای چې مدرسې نه غیر پرم چنده کوم نه چندې چو کړو یو ځکه چې ما دې که څه ما نه وینې زه ضرورت نشته کنه پاتاو چې مدرسې له چنده کوم ما تاسو دې پېد مال راکې نو مال یو ځکه پېد ځا سره کا لکه خالي غا یو ورته را راکې نه غیر زه د نمبر د موبایل کا شو هغه پانه ونه مو ته ما دې پېد پور راکې دې پېد خو نشته خیر بار لا کو چنده کھڑو وا پزن در بانے کی راغن ما تے ما تا سمان زی پیڈ میٹ راہ کی جگہ کنے دی مدرسے ان ما تو کہ نہ زی پیڈ میٹ لکھتا ما دے دے نہ دغا سو کے مختلف سو کے یا مہر دے دے سو ما سنہ کھورا وی کنا کہ دے ما مدرسے دے چار سو کی تلی سن دے بس سړی خولې ته اوبو دي جمعه تمه بیا مهرباني کوم حضرت بیا مړه ادم آئے ښه په شره برابر دي
1: صحیح
0: غلط خلق ارزائے گی دس ہے مطلب پتی غختو پہ فیلڈ کی یا چندے پہ فیلڈ کی دے کہ غلط نشتے دے ہر جائے کہ غلط خلق بھی خود یو کس دو غلط ہے تو وہ جنہیں خدا سے نہیں شکیے دے چاہ دے بن کڑی شکے نا مطلب دا ہے کہ اسے سڑے فقیر دے خیر واڑی تاسو یو کس ولیده چې هغه مطلب خمالدار او هغه بیا هم خیر غوښته نو اوس د دې د وجې نه خو فقرا ټول بندول نه شي ځکه فقرا خو منسوسي سيزونه قران حديث کې د ذکر راغلي دي دغه رنګي مدارس ولا او مساجد خو تاسو ته پته مدارس چليږي په چندو باندې د مدرسو ولا خپل او فکټري نه چې هغه نه وي چلي خو دغه تاور کړي مور کړي بل چاور کړي پاغي باندې

دغه سره از د ډاکټر حیدر علی مومن پی اے یعنی پرسنل اسسټنټ هم يم جی. نو بالکل خوګو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملا ګورې راغلی دی جی. راځئ خوګو تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې نن د 2024 د اتمې میاشتې نن 25 تاریخ ته او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې نهه منټه د پاسه درې بجې دي جی. نن خو 25 تاریخ دی خو نن سحر په دغه 25 تاریخ باندې ما د ډاکټر حیدر علی مومن نه یو ویډیو ریکارډ کړی دا چې هغه سباله د 26 تاریخ په حوالے سره دی جی. سباله شپږشتم تاریخ دی سباله په شپږشتم تاریخ په څه چلی څه چل بنئ راځي جی. زمونږ په دغه ژوند کې دغه دوه بیا خصوصي په دغه میاشت کې زمونږ دا دوه تاریخونه زمونږ ډېر اهم دي چې یو تاریخ یې ولسم دی او بل تاریخ چې کوم دی شپږشتم دی. نو انشاءالله دا هغې نه به مونږ ستاسو خبردارو جی. خوږو تاسو ټول څنګه یې ښیي طبیعت مو ښه دی. اوس چې کوم دی د دې پروګرام نه مخکې د احسان الله مومند د اوس چې دا زه پروګرام له څنګه رالمه نو د دې نه مخکې د احسان الله مومند یو پروګرام و چې په یو چینل باندې دغه پروګرامونه شروع شوي دي خو دغه چینل نه مونږ تاسو لا فیلحال نه خبردارو جی. تاسو دې ځکه نه خبردارو چې مونږ ته اندازه وشي چې آیا په هغه چینل باندې زمونږ څه لیسنر شته که نه څه نوي نوي لیسنر راځي که نه راځي جی. نو د دوو بجو نه والا تر د دریو بجو پورې د آر جی احسان الله مومن په یو چینل پروګرامونه شروع شوي دي چې په هغه چینل باندې هر څوک پروګرام نشي کولی جی. یعنی نه پې هر کاسمیټکس والی له پروګرام ورکوي نه پې هر یو آر جی پرېږدي. اوس هغه بېله خبره ده چې نن په سټارټنګ باسط علی ملا ګوري واخیستو انشاءالله چونکې نن په دا پروګرام کې ما سره نو د دوو بجو نه والا تر د دریو بجو پورې د آر جی احسان الله مومن په یو چینل پروګرامونه شروع شوي دي چې په هغه چینل باندې هر څوک پروګرام نشي کولی.

نوی نوی لسنر چې کوم دی آیا هغه راځي میسیجونه کال کوي یا نه کوي جی بهرحال د هغې نه بعد به انشاءالله مونږ تاسو ته باقاعده دغه چینل نوم هم واخلو ما درته سوي چې ډېر زیات مشهور چینل دی جی نو انشاءالله د هغې نه به هم تاسو خبردارو بالکل خوږو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملا کور راغلی دی جی خوږو تاسو له دا هم یادګرونه در کوم والله څه وکړو نو زما سلو خبرې عادت نه دی خوږو تاسو له دا

خواگو د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنے خیستا لک بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا د ڈاکٹر حیدر علی مومند کمپنی دا د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابو روان دی چی په دغه بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی مونگا سرا د سکن د مختلف قسم مسلو د پارا مختلف قسم پروڈکٹس دی چی داغی تعداد 23 تر رسیدلی دی یعنی درشتو تا داغی تعداد رسیدلی دی چی اوس په دې کې زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ راغلی دی کم چې زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ لکه نه ډېرې زیاتې بې انتها فائدې دي جی راځئ دغه فائدونه به هم تاسو خبردار وو دغه د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر کم چې ډاکټر

د هیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار کوم ځکه چې سبالا شپږشتم تاریخ دی او سبالا په شپږشتم تاریخ باندې زمونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار نمبر بور

سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر پنځو بجو پورې او ځان له د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار نمبر واخلي. د دین له وخت تاسو وای چې کال نه ملاوي تاسو دلته پیښور سره نږدې نو بالکل تاسو کولی شئ سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر پنځو بجو پورې سوکر ولیږئ. لاس په لاس بدلته تاسو له نمبر درکړي زر روپۍ فیس به جمع کړئ د یو بیمار او چې کوم تاریخ کوم ټیم

دی به تاسو د بلډو نه پروډکشن ډرګو یو که تاسو نمبر اخلي نو www.hedermomanhospital.com دغه ویب سایټ دلاري تاسو ځان ته زموږ د هیدر مومن ستال د پیښور ښار چې کوم نمبر دی هغه تاسو بک کولی شئ او هغه تاسو اخیستلی شئ جی دغه ډیر اسان طریقه کار دی.

نو دا سسٹم بیا ډیر ہائی لیول تر رسیدي دغه د چنن بلډونه زفرانی کریم نور راغلی او په خیر سره نور پکې لاړ مکمل چې کوم دی سسٹم ختم شو د ډیلیوري والا راته چړاګانې کولی اسف ګل چې کوم دی وای خدزم دی ډیلیوري والا سور کوما هغه سره د بونو چې کوم ډیسټریبیوټر هم دی وای الته به سور کوما نو خبر داسې دا چې دا سسٹم ډیر ہائی لیول تل تلې دی جی اوس دغه بلډونه پروډکټ کوم دی موږ سره خو اسیم نه پاتې کیږي خود دغه سره دغه د بلډونه پروډکټ کوم دی اوس دکاندارانو سره نه پاتې کیږي دکاندار دا وای وای پلیز موږ ته بلډونه رولي گئی لگا تاسو سوچ دا کوي چې یو دکاندار ته زمونږ په بلډونه کې ګټه نشتا هغه باوجود یو دکاندار وای چې ماته بلډونه رولي گئی ماته بلډونه رولي گئی په دې وجه باندې دا وای کام پروڈکٹس د ورځ یو یا دو خرڅیږي خو دا یاد ساتئ چې بلډونه پروډکټس د دغه دکاندارانو نه په کاټو

نو په دغه وجه باندې دکاندار هم چې کوم دی مونږه تنګې لروستي وو وای بلډونر ولېږی و بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ چې کوم دی مونږ ته اویلیبل کوي ځکه چې د دې پسې زمونږ کسٹمر راځي نو انشاءالله زمونږ به کوشش دی چې په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سور کې مونږ تاسو ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې څومره هم پروډکټس دي انشاءالله مونږ به هغه تاسو دپاره اویلیبل کوو جی څومره لسنر که دا ټایم زمونږ پروګرام اوري خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډېره زیاته مننه

0: میسج مونږ ته سلما احساس را لګی جی ډیر مهرباني سلما احساس زمونږ ډیره خوګه خور او ما ته خنشت پته زما خوګي خوري چې زمونږ هسپتال ته راغلی وینو دا خو لکه ډیر زیاته غټه د خوشحالي خبره ده او بیا پروگرام کې مونږ ته میسج مونږ ډیره مهرباني جی سلما احساس کوم دې مونږ ته میسج کړیو خوګو آیا که تاسو دا وایئ چې د ستاسو ویښتان دې اوږده شي د ستاسو د ویښتانو جړې دې مضبوطې شي د ستاسو ویښتان دې نرم شي د ستاسو ویښتان دې صفا شي نو بالکل تاسو کولی شي چې هغې دپاره تاسو ځان ته واخلئ زمونږه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو زمونږ د دغه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو قیمت 1550 روپۍ دی دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو کوشش دا وکړئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل نشی در کولی سمره طاقت چې زمونږ بلډونا انټی هیئر فال شیمپو درکې جی اوس دلته خبر ادا راځي چې په دې پاکستان کې په کاسمیټک دنیا کې کم یو شیز دی هغه زمونږ ویښتو ته دومره طاقت نشی راکولی سمره طاقت چې دغه بلډونا انټی هیئر فال شیمپو د دې زګ راکوي آیا دې کې څه وجه کیدی شي وجه دا ده چې فرسٹ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان خصوصي ڈاکٹر حیدر علی مومن زمونگ پا دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کی مونگا لس دا سے ایکٹیو انگریڈینٹ شامل کری دی یو کاسمیٹکس والا هم خپل شیمپو کې دغه ایکټیو انګریډینټس نه شامل کړی دي نه شاملولې شي او نه د دې وس طاقت لري زمونږ په بلډونا انټی هیئر فال شیمپو کې مونږ په دې کې خاص ببل پرفیوم شامل کړی دی او په دې کې لس ایکټیو انګریډینټس کې ریډینسل پروکاپل کیفین بایوټین نیاسینامائیڈ پینتینول پیپٹائڈز جوجوبایلو پالمیټو اسٹیکو داسې بلا نور ایکٹیو انگریڈینٹس مونږ په دغه بلډونا انټی هیئر فال شیمپو کې شامل کړی دي په دغه وجه باندې مونږ دا دعوه کوو چې زمونږ دغه بلډونا انټی هیئر فال شیمپو د مسلسل استعمال سره به ستاسو د ویښتو جرړې مضبوطېږي ستاسو ویښتان به اوږدېږي او ستاسو ویښته به نرم وي او ستاسو په ویښتو کې به لږ نه ډېره زیاته صفایي راولي جی په دې پروګرام پر لایو کالر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی میرا سوک تو کم سے نا
1: مسکان
0: سوکا
1: مسکان
0: واہ بین راغلی مسکان سنگ زما خو کی خوری اللہ دی عزت کا ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست نو سنگ پروگرام در بانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی سدی کولا د سکول کار دی کولو ولې ته سویم کلاس کې سبق وای ہاں
1: نا
0: ایک قسم کې اتم کلاس کې سبق وای خان ته چې سکول ته لاړ چې نو ستا چې کوم ملګری دی جنکی دی نو هغوی ته ته زمونږ د بلډونا پیغام ورکوي کنه نه ورکوي هغوی ته جی زبردست زبردست بس کوشش دا وکړه که څوک ریډیو اوري او کنه اوري هغوی ته زمونږ د بلډونا پروډکټس پیغام ورکوه اوکے لو یا شی ډیره مهرباني مسکان راغلی و پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه تھینک یو مسکان فرام سوابی ډیره مهرباني راځي نن یو ځل بیا تاسو سره مقدمه کوي په دې پروگرام کې ماته کال کوي په 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ خوګو درته چې نن ورځ مو څنګه روان ده نن خو 15 اگست دی جی دغه د آزادۍ میاشتې نن 15 اگست دی په خیر سره نو درته چې نن دغه د آزادۍ میاشت مو څنګه روان ده بیا دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې درینی مې بجې دي جی یعنی 30 منټ تپاسا درې بجې دي جی تاسو درینی مو وایئ کنه تاسو ورته درینی مې نه وایئ جی کنه تاسو ورته سوې مونږ ته درې نیم وایو او دا ټیم سره د سټوډیو په غړې کې درې او نیم دی جی یعنی درې بجې دی او نیم شي وې دی کنه زکه چې په خیر سره خبر دا سی دا چی دا جسم دا فالتی ویختو دا لرے کولو دا پارا دا جسم دا غیر ضروری ویختو دا لرے کولو دا پارا تاسو ځان ته بلډونا هیر ریمور کریم واخلی دا بلډونا هیر ریمور کریم سره با ستاسو د جسم فالتو ویخته ستاسو د جسم غیر ضروری ویخته په مکمل توګه باندې ختمیږي نو بالکل د جسم فالتو ویختو د لری کول

اغوی عمر د دیر شو کالو نه بره دی جی اوس لگا اغه زنانه چې اغه د دیر شو کالو نه د اغوی عمر وختل شوی نو کومګ ګورو چې کوم زنانه او زمونګ د غمند د غ عمر د دیر شو کالو نه واوډی نو دوی دغه مخونه چې کوم د ډیر زیات خراب شوی می په دې مخونو کې یو کرخي جوړی شوی او دغه مخونو اغه خایس اغه خکلا اغه چې کوم د ختم شوی ولی چې دغه دیر شو کالو عمر تیر شي ټینشنونه دی پریشانی دیو د کور کارونه دیو ماشومان کر اړول دیو بیا کومګ دغه مشرانی خزي ګورو نو د دوی سره خو دغه د کور ټول چې کوم دی ټول فکر وي ور سره او د ټول د کور دغه ټول غمونه چې کوم دی نو دغه مشرانو ښځو سره یې جي نو هغه زمونږ مشران زه به د وایم چې هغه زمونږ میندې هغه مشرانې ښځې چې هغوی عمر د دیرشو کالو نه اوښتی دی جي یعنی هغوی د دیرشو کال هغوی عمر د دیرشو کالو نه بره دی او هغوی دا وایي چې زمونږ د مخ دغه ښکلا چې کومه تلی ده هغه به مونږ څنګه واپس کوو زمونږ د مخ دغه ښکلا به دوباره څنګه راځي زمونږ په مخ کې به هغه فریشنس څنګه راځي زمونږ په مخ کې به هغه ښکلا چې کومه مونږ تېره شوې ده هغه به څنګه راځي نو بالکل خوږو هغې دپاره زمونږ بلډونه ګولډ ویټامن سي کریم په دې کې مونږ ویټامن سي دغسې بلا ایکټیو انګریډینټس پکې شامل کړي دي په دغه بلډونه ګولډ ویټامن سي کریم د دې سره بلډونه ګولډ ویټامن سي فیس واش او بیا په دغه کریمو کې چې بلډونه ویټامن سي سیرم کم ته چې ګلو بوستنګ سیرم ویلې کیږي دا پکې شامل کی نو هغه زنانا چې د هغوی عمر د دیرشو کالو نه اوړېدلې دی هغه جن هغه ښځو دپاره زمونږ دغه بلډونه ګولډ کریم بلډونه ګولډ ویټامن سي فیس واش او د دې نه علاوه بلډونه ویټامن سي سیرم دا لګنه ډیره زیاته ګټه فایده ورکوي جی او بیا زمونږ دغه بلډونه ګولډ کریم دا په یو نوي تیز ترین فارمولې سره راغلی دی نو بالکل تاسو کولی شئ تاسو بلګ نه ډیره زیاته فائدہ درکې جی ګوره اوس یو چې مطلب زمونږ د کمې خويندې دي دوی ځانونه خښته کی او د خپلو میندو غم نه کوي یا د دین علاوه مطلب دوی وایي چې بس په ځان باندې کریمان تاسو تپي او د خپلو میندو غم تاسو نه کوي نو ګوره داسې نه ده پکار چې څنګه تاسو د خپل ځان غم کوي داسې پکار مونږ لدا ده چې مونږ د خپل مور پلار دغه خایس دغه حسن مونږ خیال وساتو ګوره دا خو انسان دی عمر تیریږي عمر تیری دو سره انسان د مخ خلا خایس دی خو مونږ به کوشش دا کوو چې انشاءالله

پلو دغه مندو ته دغه بلډونا ګولډ کریم اور تاخلو بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش پور تاخلو د دې نه علاوه بلډونا وټامن سی سیرم اور تاخلو جی نو خصوصي زمونږ دغه وټامن سی چې کوم فارموله دا دا دغه مندو د پاره دا دغه مشرانو خوځو د پاره دا چې هغه عمر د ډیر شو کالو نه اوخته وی جی نو هغه د ځان ته خصوصي زمونږ ګولډ کریم بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش او بلډونا وټامن سی سیرم والی پورا اوس دا سینه د چې بس عمر تیر شو او انسان به د ځان خیال نه ساتي نه که عمر څومره هم تیریږي هر انسان لدا پکار دی چې هغه د خپل ځان خیال ساتي.

خپل نیازبین زوی له چې کوم دی سب ګوري جنې به ګوري رشته به ولګي نو اوس که زمان دغه مشرانې ښځې په لډو نه ګولډ وټامن سي کریم استعمالوي نو دوی به ښایسته وي د دوی هغه پخوانی ښایست به دوباره راځي نو که اوس د دغه زوی رشتې دپاره دوی یو کور ته لاړ شي هم نو هغه ټول هغه ټول د هغه کور ښځې به ټولې حیرانوي چې ای دا مورې دومره ښایسته ده نو زوی خو به یې سم د ګلاب ګولي

نو امنګه رپورټونه مختلف رپورټونه را جمع کو او هغه رپورټونه نه امنګه دا کنکلوډ کو دا کیسز تعداد چې دغه امنګه کنکلوډ کو چې سمره کیسونه جوړیږي په 2026 کې دا رپورټ ډان شایع کړي دی په 7 اگست باندې او دا دودري کیس دا دي چې دا د دینه پس بات شوې دي نو تر ډان چې کم 7 اگست باندې کم کې رپورټ ورکړه دی او په هغه کې کم دی فګر اوټ کړه دا چې را 1900 چایلډ ابیوز شوې دي نور لسوا چې کم ماشومان دي نو غي ابیوز شوې دي سو سیکشوالي ابیوز شوې دي ځنه داسې د کې داسې کیسز دي چې څنګه ما مخ کې تاسو ته وې چې را هغه سیکشوالي ټارګټ شوې دي غي سره جنسي زیادتی شوې ده او دغه نه بعد چې هغه وجل شوې دي یا داسې ماشومان چې کم انفنت دي د روډونو په سایډ باندې مختلف خلکو ته مختلف کمیونټیز ته یا مختلف ریسکیو ټیمز ته چې دنه مړه ملو شوې دي په بوجو کې یا داسې بل شاپنګ بیگس کې ملو شوې دي یا کومه انفنت ریپ کیس وګورو نو ریسنتلی دوه کیسونه شوې دي بالکل ریسنتلی یو خو نن یا سوری نن پرون کې چې کوم دا کیس شوی دی هری پور کې آیت نور والا کیس شوی دی چې د چا عمر چې دی نو هارډلی 2 years دی او بل کبل طرف ته مونږ وګورو نو په کراچۍ کې چې کوم آیزل نور کم کیس شوی دی نو دغه عمر چې دی نو صرف او صرف 13 میاشتې عمر دغه وړې دی او هغه د جنسي زیادتې چې دی نو ښکار شوی ده وجل شوی ده او مور پلار چې دی نو دوهایانې کوي یو دا یو سټیشن ته بل سټیشن ته یو کورسایله بلې کورسایله منډې وهي چې را ما ته دې انصاف ملاو شي ما ته دې زما د لور قاتلان ملاو شي ما ته دې زما د لور هغه درنده خلک ملاو شي چې چا دې سره داسې قسم درندګي کړې ده تاسو سوچ وکړئ چې را د 1300 ماشومه د 2 کالو ماشومې سره هغه محفوظ نه ده زموږ په سوسایټي کې کدی نه علاوه مونږ وګورو کم سټریټ کې په کوسو کې په ګلیانو کې مختلف جنکای زمونږ خویندې میاندې کغه مشران دي کغه کشران دي غیث هم چې دی نو مختلف ټیکټکس مختلف ټیکنیک سره چې دی نو غي هراسمنت دغه کیږي څوک ورلا صدرونه راخ کی څوک ورلا پرسونه راخ کی څوک تینا موبایل راخ کی څوک تینا هغه محفوظ نه ده زمونږ په سوسایټي کې کدی نه علاوه مونږ وګورو کم سټریټ کې په کوسو کې په ګلیانو کې مختلف جنکای زمونږ خویندې میاندې کغه مشران دي کغه کشران دي غیث هم چې دی نو مختلف ټیکټکس مختلف ټیکنیک سره چې دی نو غي هراسمنت دغه کیږي څوک ورلا صدرونه راخ کی څوک ورلا پرسونه

بعد هم رپورت کیږي چې په معاشره کې داسې خلک داسې الکان هم موجود دي چې را غي چرته پلار باندې رواني نو داسې قسمه نازيبه حرکتونه کوي خپل وجود داسې هاغه ځایونه ښکار کوي چې کم عمومي تور باندې موږ ته اسلام هم منع کړی وو موږ معاشره هم منع کړی وو موږ باندې هر قسم اخلاقي جواز کول موږ ګورو کنه نه غي هم موږ منع کړی وو خو بیا هم داسې حرکتونه زمنګ معاشره مخې ترازی نو دا زمنګ د معاشره یو بیانک چهره ده دا یو تیرا یو ډارک فیس ته دی ډیر تور مخ ته دا چې دا راخره کیږي را مخې تر روان دي زمنګ سوسایټي کومنګ خبرو کو نو سیکشولی فرستریټډ ده ډیر انتهایی فرستریټډ ده کغه منګه د جنکو تعلیم خبرو کو نو بغه باندې کمرای مونږ ته ملاویږي نو مونږ ته پکې ښکاری چهره دی سیکشولی فرستریټډ دی ک امنګ نور کغه د ګیمونو والے سره خبرو کو د غی ترکه والے سره خبرو کو د ویمن امپاورمنټ خبرو کو نو غا دا کې داسې خبرونه مونږ ته مخې ترازی چې را زمنګ معاشره چې دا نوغه سیکشولی ډیر انتهایی فرستریټډ ده او دا صرف جنکو پورې محدود هم نه ده په د ډان رپورت کې دا هم شامل دي چې را 58% یعنی 58% چې کوم جنکای دي نوغه مختلفو طریقو باندې په 2026 کې چې دینو هرا شوی دي او 42% چې کوم ده هغه الکان دي چې د چا عمرونه د 16 کالو نه والے تر یو ویشو یا دو ویشو کالو پورې عمرونه دي نو مختلفو طریقو باندې دغه هراسمنت کیږي مختلف خلک هراس کوي کمیونټیز کې داسې حضرات داسې خاماران داسې درندگان داسې تیری داسې تورې داسې بدرنګ چهرې موجود دي مخونه موجود دي چې غي دا کارونه زمونږ په دې معاشره کې شروع کړی دي نو تاسو امیجن کوي تاسو سوچ کوي چې را داسې معاشره کې ژوند کول چې چرته د 1300 میاشتو ماشومه محفوظه نه ده چرته چې د 2 کالو ماشومه چې دا نوغه محفوظه نه ده او که چرته تاسو وګورئ په روډونو باندې مونږ ته ملاویږي واړه واړه ماشومان کله په تیلو کې ملاویږي کله په د اوړو په ګوتو کې راته ملاویږي یا دغه شانتې پراته وي د سپو د خلو نه مونږ راخلو مختلف ریسکیو ټیمز راخلي نو دا معاشره کم طرف ته روانه ده په دې ټاپک باندې تاسو سره خبرې ترې کوم مختلف نور هم رپورټس دي هغه به هم تاسو سره شاملوم

دا رپورٹ منگا پر در اگرو نو پا دیکھے وائی چھے جنوری او جون کی پمیاشتو کی پا 2026 کی چھے دے نو 1015 چائلڈ سیکشوال ابیوز کیسونا چھے دے نو دا پا پاکستان کی شوی دی او 558 550 کیسونا چھے دی نو دا اغوا شوی دی معشومان 101 یا 101 کیسونه چې دی نو په دې کې چې معصومان چې کم دی نو غو مختلفو کورونو نه چې دی دغه ګلونه چې دی نو غو مسنګ دی یعنی ورک دی تر اوسه پورې پته نشته دی لا پته دی او 35 داسې کیسونه دي چې په غو کې منګا پیرنټس انوالو دی یعنی زمنګا مور پلار د معاشري غپ کې انوالو دی غی په کې شراکتدار دی غدا دی چې په 35 کیسونه داسې هم دي چې د چایلډ میریجز دی چې د چا عمر 12 کاله دی یا 11 کاله 14 کاله 14 کاله ماشومان چې دی نو غی ودونه کړی دی داسې خلکو سره کړی دی چې د چا عمرونه یو رپورت چې دی هغه ما کته هغه په سند کې شوو چې یو د دیار لسو کالو ماشوما واده شوی وا میرج چدے نوغا شوی او چاتا یو 64 سال کستا او دی 64 سال کستا هم لگو گورا دی حالات د دی ذہنیت تاو مگورا او بیا دی پیرنٹس تاو گورا او بیا دی حالات تاو گورا او بیا دی پاکستانی سوسائٹی تاو گورا چدا کم طرف تا روان دا من کف طرف تا روان یو زمنگ اخلاقیات کم طرف تا روان دی زمنگ بچائے چدے نوغا محفوظ ندی ہم محفوظ لاسونو کی ندی زمنگ وطن پ محفوظ لاسونو کی ندی من چ ہمیشہ لاسونو چتو نو دغه دواگان غواړو چې الله زما په ملک کې امن راولي سکون راولي خو دا خلک امن او سکون د دې خلکو سره ناممکن ښکاری اول به مونږ له خپل معاشره چې دی د داسې خلکو نه صفا کول غواړي هغه به مونږ څنګه صفا کوو دا نه چې مونږ به ټوپک راخلو مونږ به متعلقه ادارې دیږي ته به په ګوته کوو هم خو دې نه مخکې زمونږ یو اخلاقي فریضه جوړیږي چې یاره مونږ به لږ تعلیم هم کوو مونږ به لږ واز

کو د دې خبرې مونږ به د خپل چې کم ځوانان دي کم داسې فرستریټډ دي دی بلګ د دینه مخ کې چې د داسې کیسونو کې انوالف کیږي د دینه مخ کې چې دینه داسې ګناهونه چې دینه غسر زد کیږي دغه نه مخ کې بد دی مونږه اخلاقی دومره تعلیم بول ورکو چې را مونږ په غیبه نه دی د دینه من کړې شو په دې باندې د دینه داسې کورنې اوساتل شو داسې ماشومان بچنګای ته نه اوساتل شو نو دا به مونږ د پاره ډیر خوشاین وي او بل که داسې مونږه زمونږ کلی دی زمنګا چې دې مونږ وایو کنه یاره دا زما اجره دا زما جماعت ته دا زما کله دی دلته کې زما غم خادي دا نو پخې کې هم داسې عناصر مخې ته راځي چې خلکو ته معاشره ته معلوم وي چېرې دا پلان کې کس چې دی یا پلان کې سړی دی ښځه ده هر څوک دی دا معاشرې دپاره ښه نه ده یا معاشرې د امن دپاره ښه نه ده یا ماشومانو دپاره ښه نه ده خو مونږ وایو چې دلته کې زما غم خادي ده دلته کې زما اجره جماعت دی نو زه دلته نشم ویلی دلته زما رور ولیدا نو دا سیرور ولی دا رور ولی نه دا چتا ستا بچه پکې محفوظ نه دا یو نه دا زما تر یادېږي کنه میکیا ولی هغه یو خو د سټیټ خبره کوي هغه د یو ملک خبره کوي چیرې ستا په گاونډ کې که یو ملک یو بغه باندې یو طاقتور ملک راشي یو حمله وکړي کنه نو که هغه طاقتور ملک که تا ته ووایي چېرې ته زما ساعت راکا او ته زما په دې کې زما ملګری جوړ شه یا غلی پاتې شه نو زه به تا له ریوارډ درکم یا به زه تا ته سوم هم نه ځکه چې زه خو اسې هم زورور یم خو تا ته به زه به پکې څه ونه وایم او که دغه ټایم کې ته غلی پاتې شوې دغه د مظلوم چې کم کمزور ملک ته د ساعت دی ورنکه کنه نو دغه چې کم بل ملک ته کم چې ضرور دی دی به نور هم ضرور شي د سر به نور هم اختیارات راشي او دویم ټارګیټ پیدا شي نو که داسې خلک مونږ پنا کوو که هغه د آیسو کار کوي که هغه د نور داسې ډرګس کار کوي که هغوی داسې هیومن ټرافیکنګ کې چې دنه ملوث وي که هغوی باندې مونږ پرده اچو نو مونږ دې هم دا ذهن کې وساتو چې دا بل ټارګیټ چې دی که نه نو هغه زه کېدی شم داسې نه ده چې دا یو ټارګیټ د درې دا اوشول دی به سرته شي دی به غلی شي نه داسې نه ده دی د مټې مضبوطیږي د ده دی نور هم مضبوطیږي دته دا احساس کیږي چې معاشره کې زما پرونو کې زما په چاپرچل کې زما په گاونډ کې زما په اجره جماعت کې دومره طاقت اوس نشته چې د مال مخ نیوي او کې ما ته مخ ته ودرېږي نو غا نور هم زیاتیږي نو کمنګا په داسې عناصر باندې غلی پاتې کیږو نو دا زمونږ د پاره ډیر یو لوی د نقصان سبب چې دی نو غا مزید زمونږ د معاشره لپاره زمونږ ملک لپاره او زمونږ د پاکستان او خصوصا زمونږ د صوبې لپاره خطرناک شکل اختیارول شي تاسو د آیت نور دا کیس وګوره چې دو کالو ماشومه هغې سره ریپ کېدل ریپ لکه دو کالو ماشومه تاسو تصور اور هغه لیزان ته دو کالو ماشومه مخه تکی دی کنه چیر دو کالو ماشومه بسوم رہی یاد اتل سو میاشت ماشومه تاسو مخه ته ځان ته جوړه کی کنه کس لکه ټرای او کی چیر اخی سره پغی باندې کم قیامت تیر شوی اخی سره بسوم را پغی به سمره درد تیر شوی او بیا هغه وجل لکه داسې په دې مایک باندې یقین وکړه چې زه دا خبره کوم نو زما دا خبرې ودرېږي ماله زما خوله زما اعصاب زما سات ماله نه راکوي نو مونږه تر دې حده معاشرتي لحاظ سره اخلاقي لحاظ سره دومره حده راغورځېدلی یو چې مونږ نه دا تمیز ختم شوی دی چې یاره دا ماشوم دی یاره دا چکن دی نو زنانه دي فیمیلز دي یا دا زمونږ مشران دي دا زمونږ کشران دي دا تمیز چې دی نو او دا مکمل زمونږ د معاشرې نه ختم شوی دی او مونږ منو چیرا چې کم نوې کل دی نو پکې کروانې ډېرې دي خو د مشرانو پکې هم غلطۍ ډېرې دي تاسو ته ما ووایي کنه زمونږ خاموشي چې دا زمونږ د ټولو نه غټه غلطي ده او زمونږ دا سیز اګنور کول چیرې بس دا ځل وشو بیا به نه کیږي نو داسې نه ده دا لاره جوړه شوه یو وایي کنه یو کس د خپې د پاسه نوې مار لاړو د یو کس په لاره باندې ناستو د خپې د پاسه نه مار لاړو نو هغه په جړا او جړلې چې را دا خو زما د خپې د پاسه نه چې دینو مار لاړو نو بل ورته وی چې را تاله چګو لګول چې نه چګل نه دی لګولې تیر وته لاړو پاسه نه نو هغه ته را بیا جاړې ولې وی جاړم په دې چې دی خو نن لاړو خاص نه د لار شي نو کمنګ دا شان خبره اګنور کو کنه نو دا داسې الیمنټس داسې عناصر چې دی نو غل لار جوړ شي او چې کله لار جوړ شي نو بیا دغه مخنیوی ډیر زیات ګرانی بیا غیر لپاره ډیر سټرګل کول غواړي بیا غیر لپاره ډیر زیات هڅه کول غواړي
مخکې د دینا چې هغه بیا موږ تعلیم وروړو کنه وای هغه مشران متعلم نه کوي کنه بچاره دا مچ چې دی کنه مچ نو وی که تاسو دی وګورئ نو دی دا لاسونه مروړي نو هغه دې سره خو مختلفې خبرې چې دی نو هغه تړلې شوي دي څوک یو سوی څوک بل سوی خو یې شره دی هغه زه نه ویل غواړم ځکه چې هسې نه هغې نه کنټروورسي جوړه شي کوم زما مخې ته دو درې خبرې چې کمې موجود دي خو وجره داسې یو درې خبرې وي هغه دنه مې شوي دي دی اوس تعلیم وروړي نو ساینټیفیک رول ساینس دا وایي چې نه د ده د سترګو پاسه پرده نشته دی کنه دی دا ځان له کوم د ده لاسونه ورته موږ وایو نو دی ځان له دا صفا کي پغې باندې راخکي نو که بیا موږ دا شان تعلیم وروړو که نه نو مخکې د دې نه چې وروستو تعلیم وروړو نو د مخکې کم د دې تدابیر دي نو هغه اپناو کړو موږ سره لارې موجود دي موږ سره محکمې موجود دي تاسو ته ما ووایي که نه هر یو زه یو ځای کې ناست وم او ډېر مشران پکې ناست وو او دغه شانتې خبرې شروع شولې چېره د کیسونو حوالې سره خبرې شروع شولې ډرګز حوالې سره خبرې شروع شولې تاسو نن سبا وګورئ که نه زموږ معاشره کې چې کم ځوانان دي نو هغوی په یو قهر باندې اخته دي او په هغې کې ټولو کې نه غټه نشه چې کومه ډېره زیاته استعمالېږي نو هغه آیس ده او آیس یو ډېر انتهایي خطرناکه نشه ده چې دغه نه هغه ژوند واخلي غنه هغه احساسات واخلي غنه دغه هغه جذبات چې دی نو هغه واخلي او دی تش یو زموږ مخې ته یو کوکا چې دی نو ګرځي او لیونی کړل ځکه چې هغه د سوچ هغه کیپاسیټي چې ده نو هغه دغه ختمه شي ځکه چې هغه له خوب نه ورځي او د خوب نه ورتلو د وجې دغه ذهن بیا کار نه کوي هغه لیونی کړي دغه نه عقل واخلي او هغه باندې بیا مختلف داسې عناصر په معاشره کې موجود دي چې هغه نه کارونه اخلي هغې پوهېږي نه خو دغه نه کارونه اخلي نو په دې باندې موږ خبرې ترې کولې نو مشرانو تقریبا په هغې کې که زه وایم 80% دا رای وه چېره د دې حل خو موجود داسې د دې حل داسې کېدای شي چې بس ویل ټوپک را واخلي او یو یو پسې ګرځي نو داسې نه ده بالکل هم داسې نه ده موږ ته پته ده زه په یو ځای کې اوس هم زه په یو کلي کې اوس هم ما ته د هرې د خپل د کلي د یو یو کس پته ده ما ته د خپل د کلي یو یو ګټه معلومه ده ما ته د خپل د کلي یو یو سیس چې کوم دی نو هغه معلوم دی که هغه پکې متل وایي که نه کوټ ته وي چېره مرغۍ چې وزر خوځوي نو ما ته پته لګي چې په کوم ځای کې مرغۍ وزر خوځو نو ما په کلي لکه خپل د کلي خبره زه کوم نو داسې هر یو کس ته خپل د چم پته وي چېره زما په چم کې څه کېږي څوک یې کوي خو منګ خاموش یو تاسو ما څنګه وایي که نه چې منګه صرف خاموشي اختیار کړې ده منګه څه وایو دا د مانه لرې دی دا زما دا ګوره د دې خوړو ما سره تعلق نه و زما ما ته چېرته دی را رسېدی شي یا ما سره داسې کار چېرته کولی شي یار دا خو زما خپل دی یاره ده سره زما پلانه قسم رشته ده نو دا کس ته رشتو والا سړی نه دی دا کس ته خپلوالو د خپلولو سړی نه دی دا ناسور دی او دا ناسور د پاره چې دی نو متعلقه ادارې موجود دي او ټولو کې نړمبی خو پولیس ډپارټمنټ دی چې تاسو پولیس ډپارټمنټ ته هغه رپورټ کوئ بیا نور هیومن رایټس والا اکټیویسټ موجود دي چې تاسو هغې ته اخونه رپورټ کوئ هغې ته خبرې ورسوئ هغې ته هغه کس هغه ناصر ورته په ګوته کوي چې یاره زموږ په معاشره کې زموږ په کور کلي کې داسې قسمه عناصر دی پلانکې کس دی او غی ستاسو خبرې چې دی ستاسو اعتراض چې دی نو هغه په سیغه اعتراض کې ساتي تاسو شوکۍ نه ستاسو رشتې نه خرابېږي که چېرته ستاسو که هغه سره رشته ستاسو خرابه شي هزار بار دی خرابه شي که زه یو کس پېژنم هغه داسې کار کوي او که زما په هغې باندې هغه زما سره رشته خرابېږي هزار بار دی خرابه شي چې هغه زما ځوان خرابوي زما بچی خرابوي هغه سره دی زما هزار بار زما رشته دی خرابه شي نو خیر که بیا هم داسې یو کس خیال ساتي چېره د ده د مور پلار سره مې رشته خرابه نه شي مور پلار یې ښه خلک دی خو دی پکې یو یو پی وشي که نه بعض ټایم کې داسې راشي پکې نو خو هغې ستاسو هغه سیکرټ څه کوم دی نو هغه ستاسو ساتي ستاسو پرده چې دی نو هغه ساتي داسې نه ده چې هغې چې کوي که ستاسو کوم سیکرټ دی نو هغه ریویل کوي نو تاسو د متعلقه محکمې خامخا په داسې وختونو کې آګاه کول پکار دي تاسو هغوی ته دا اطلاعګانې رسول پکار دي د دې نه مخکې چې هغه اور واخلي د دې نه مخکې چې د هغې ټارګټ څنګه چې ما مخکې تاسو ته ووي کله موږ خپله شو بیا موږ ته اندازه کېږي چې یاره دا څومره سویر دی دا څومره دروند دی او دا څومره خطرناک ناکتے

2026 کې د ډان رپورت مطابق 1900 کیسونه چې دي 1900 کیسونه د مخه تراغلي دي د مختلف چایلډ ابیوز کیسز دي په دغه چایلډ ریپ کیسز دي تاسو مسوي او د ریس د دوا چې کم ډېر ماشومان چې دي ټارګټ شوی دي دا ډېر نږدې نن پرون او بل ورځ دا خبر دي ایزل نور او آیات کم ہریپور کی چکم کے شوی دی نو دا دا خو ډیر ریسنٹ کې سونه چې دی نوغه شوی دی خو منګه په خاموشو زمنګه منګه یو کنه په اور په هغه ځای بلیږي نو تو دا غځای وچ کم ځای اور بلیږي نو ضرور او دا اور چې دی نو دا لګیدل دی او دا اور برور اور مخ ته راځي دا برور اور کې دا خاصیت ته کنه چې دی یو ځای لولګي کنه او ځای لولګي او هغه سیس فلیمه بلی یعنی هغه سیس زور غستو ول مټیریل موجود وي نو هغه بیا رور رور هغه ټول معاشرې ته لګي غټول سیس ته لګي نو دا اور چې دی نو دا لګیدل دی نو کدی کې وای کنه بیا او بیا وای کنه او چې سره چې دی نو هغه لنده هم چې دی نو هغه سوزي نو اوس سره لنده سوزي نو چې لنده سوزي نو لندو له مخکې په کار دی یاره د دې خلاف راوچت چې ودرېږي یو موټی شي یو اتحاد چې دی نو هغه جوړ کړي تاسو ته ما وویل کنه چې زمونږ په معاشره کې یو سوچ یو خلک موجود دی چې هغوی سیکشولي چې دی انتهایي فرسټریټډ دی انتهایي لیول والا فرسټریټډ دی نو هغه څه وخت هم داسې ناخوشګواره واقعه الله مکه راپېښېدای شي نو هغې نه مخکې هغوی که نه یو ځای کې د ډاینامایټ دا ڈائنامائٹ دا کم چې ماچس او تلی سر ته مونږ کم لګولې کې مټیریل کنه چې مونږه هغه سره رګړاو نو سپار کې اور بلوت نه دا یو ځای کې ډېرې موجود وي او یو کس لاړ شي اول ته کې تلی ورته ورو لګي او دا به یو غټه دماکو کی یو پړک پوي کنه نو وکته دا ټایم دا خبره کوي چې را دا کس د تلی د وجه دا دماکو شو نو دا خبره غلطه ده دا د تلی د لګول وجه دا مکنه وشه دا نه ده شوی دا دماکه د دې د وجه شو چې دلته کې ډاینامایټ یا دا مټیریل چې دی نو دا موجود دی دا موجود وو په دغه ځای کې دا ډېرې چې دی د دې مټیریل دا موجود د دې د وجه دماکه وشوه د تیلي د وجه نه ده شوي چې یو چنګاري راله یو تڼاکه راله او په هغې باندې پرېوته او د هغې نه دماکه وشوه دې تڼاکې ګناه نه وو دلته کې چې دی ډېرې موجود وو د هغه ډېرې د وجه دا دماکه چې دی نو شوې ده نو دغه ډېرې ورو ورو زمونږه سوا کېږي د دې تعداد ورو ورو سوا کېږي نو دا چې دماکه کوي نو بیا او بیا دا یو دماکه هم نه ځکه تاسو ته مسان انګ وي کنه چې دا ډېری دي بیا دا چې دماکه کوي نو بیا غټه دماکه کېږي او هغې هغې سره چې دی نو بیا ډېر نقصانونه کېږي او نو تر هغه چې نقصان کېږي نو هغې نه مخکې چې دی نو تاسو ته ما ووي کنه چې متعلقه ادارې په هغې کې پولیس دي په هغې کې هیومن رایټس مختلفې ادارې دي تاسو سرچ کوئ چا سره کښېنئ تپوسونه ته نه کوئ لاره به درته ښایي چې یاره څنګه به ته اپروچ کوئ په کمې کمې لارې تا سره موجود دي چې هیومن رایټ به ته څنګه ایکسس کوئ تا ته به ته به هغې ته څنګه رپورټ کوئ پولیس ته به ته څنګه رپورټ کوئ یا یو خفیه اطلاع ورکول دي که د ډرګ دا که د هر قسم ده نو تاسو به څنګه ورکوئ او بله خبر دا ده چې خپل چم کې نظر ساتل او هغه عناصر چې تاسو ته پتې چې مختلفو وارداتو کې انوالو دي ملوث دي نو هغوی خامخا په ګوته کول چې یاره دا معاشره چې دی نو مونږ له صفا پکار ده مونږ له پاکه پکار ده مونږ له سوتره پکار ده او مونږ له پرامن ماحول پکار دی.

0: او په دې رپورت کې یو انټرېستنګ خبره ادا دا جګه باندې موږ ډېر غټ سوچ پکار دی. وایي کنه چې 45% چې کم دی داسې انسیډنټ شوی دی چې هغه په کورونو کې شوی دی, یعنی په کورونو کې هراسمنت شوی دی یا په کورونو کې داسې کارونه جنکو سره شوی دی یا واړه واړه کارو سره شوی دی ماشومانو سره شوی دی چې هغه خپلوان وو. او د دې تاسو ته ما وویل چې دا 100% دي, دا 45% کیسز چې دی نو داسې شوي دي چې دغه په کورونو کې دننه شوي دي, یعنی په کور کې دننه چې دی نو موږ درېنده ساتلی دی. نو تاسو ته خو زه ویمه که نه چې خندام په ځان پسې پورې راشي, لکه سوچ وکړئ موږ هغه معاشره یو اکثر موږ کینو کنه او دا خبره کوو چې یاره پاکستان چې دی نو دا څنګه چې د نوم نه پاک دی داسې د هر څه نه پاک دی, خو موږ پکې هم د هر څه نه پاک یو. که وګورئ چې تا سره کور ته راځي او زمونږ په پښتو کې زمونږ په پښتنو کې دا روایات دي چې د یو کس وي ته د یو کس کور ته ځې کنه مطلب ستا سره پرده نه وي ته سره تګ را تګ کوې, نو د هغه کس په سر د پښتو دا یو زمونږ د کلچر حصه ده چې د هغه کس په سر باندې ټوپک هم رالیږي دا زما رور دی. او دلته څه چل کیږي زموږ په معاشره کې سره روان دي چې هغه کیسونه چې په کورونو کې دننه کیږي څوک یې کوي, هغه کس به کوي, هغه خلک یې کوي چې د چا سره زمونږ تګ را تګ دی هغوی زمونږ ډېر نږدې خپلوان دي. دا زموږ په دې معاشره کې دا سوچ راختلی دی. زموږ معاشره داسې تر دې حده ګنده شوې ده چې ته کوم کس کور ته راولې تا سره تګ را تګ کوي تا سره ورورولي ساتي. نو پښتو یو متل دا د لستوڼي خامار دی, نو موږ د لستوڼو خاماران ساتلي دي او دغه لستوڼو د خامارانو نه به د ځان هم خلاصو, دا معاشره به هم خلاصو, دا خلک به تېنه هم خلاصو, دا دنیا به تېنه هم خلاصو. دا دنیا چې دا ډېر ښکلې ده, ژوند ډېر ښکلی دی, ډېر مزیدار دی. موږ به دا ژوند ښکلی جوړو, مزیدار به جوړو, خو داسې ایلیمنټس به ختمو نو دا به مزیدار جوړیږي. داسې ایلیمنټس په شاته کو نو دا ژوند به مزیدار جوړیږي, او که نه موږ وو چې یاره دې سره به موږ دا ژوند مزیدار کړو نو داسې نه ده. دا معاشره چې ده نو دا ډیره بې رحمه ده, دا د بیا آرام ته نه پرېږدي, بیا د مزیدارۍ ته نه پرېږدي, او بیا د ساته او سکون ته نه پرېږدي. زما یو ملګری دی کنه هغه اکثر دا خبره کوي چې ژوند ښکلی دی او ژوند نه مزې واخلئ. نو ژوند ښکلی دی, ژوند نه مزې واخلئ او دا عناصر د ځان نه لرې کوي او ښې مزې ترې نه واخلئ او ښه انجوای کوي. او الله پاک موږ مقصدونه هم راله راکړي دي او مقصدونه چې دی نه هم پوره کوي. تاسو به وایئ چې یاره نن بختروان جدون یو پوینټ رایټنګ کړی دی او لګیا دی او لګیا دی پې دغې وجه هم دقه ده چې یاره ما رپورټ مختلف رپورټس مې وکتل, مختلف سوشل میډیا چینلز مې وکتل, مختلف ټی وی چینلز مې وکتل, مختلف نیوز پیپرز مې راواغستل, لغه مې وکتل. په هر یو ځای کې دا خبر خو موجود چې را په پلانکي ځای کې د ماشومې رایه په شو, په پلانکي ځای کې دا شول, په پلانکي ځای کې داسې شول, یا پلانکي کې داسې جنسي زیادتی چې دا نوغه ماشومانو سره شوه, یا جنکو سره شوه, لیو سره شوه, وړو سره شوه, یا مختلف قسمه هراسمنټس دي نو روان دي. نو ما سوچ کو چې را نن ولې نه په دې باندې یو ډیټیل پروګرام وکړو, تاسو نه پکې هم رائے واخلو, تاسو په رائے پکې هم شامل کو چې آیا به حیثیت معاشره, به حیثیت معاشري یو فرد چې دی نو تاسو په دې باندې سر رائے لرئ, دې ته څنګه ګورئ, یا آیا به حیثیت معاشري یو فرد چې دی تاسو ډیر ښه رول ادا کولی شئ, نو دې کې تاسو آیا رول ادا کړی دی یا رول ادا کوئ. نو د دې جواب را کولو لپاره تاسو موږ ته کال کولی شئ 0938-280-495 باندې, 0938-280-495, 0938-280-495 باندې راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ. دا راته ویلی شئ چې یاره به حیثیت د دې معاشرې یو غړی, د دې معاشرې یو اهم یو مهم غړی, تاسو په دې کې څه رول ادا کړی دی یا ادا کوئ, یا څه کمپین چلوئ, یا خلکو کې څه آگاهي مهم کوئ, یا زمونږ مشران دي که نه یاره زمونږ مشرانو ته تاسو په دې پلیټفارم باندې دا مسله کې خو دی د چرته تیره زمونږ خو ټیک تا باقي کارونه نقطه اساسي هم نکوي انفراستراکچر دغه شان پروته زمونږه بجلی مسلې دغه شان پرتی دي زمونږه روډونو مسلې دغه شان پرتی دي تاسو مو وکنه زمونږه هر دوی مپافته کې میاش کې یو رس خام خچر تنا چرته ماشوم چې دغه من هول ته غورځيږي او تپوس ورنۍ نو لیډران خو موږ د انفراستراکچر خبرو کو د ترکای خبرو کو نو پغه کې وی فاندز نشته د پی سی نشته د اغه دغه خو خپل پزای خو آیا تاسو ردا پاند مخ ته چرته کې خو د چر زما د معاشري مخ ته د نو غدا سي رنگ باندې روانيږي د سي توريږي د سي کارونو طرف ته روان دي نو آیا تاسو ورته چرته کې خو د چر د دې پر سره عمل راوړی د دې پر تاسو په 2019 کې یو کیس شو د زینب یو کیس ک تاسو اوریدلې دا به د قصور کې یو ماشوم وه د دې ډېره ماشوم وه دغه ریپ شوه او دغه جنسي زیاتتي شوې وه بیا یې وجلې وه بیا یې بوجای کې چېرته لړه کړې وه نو هغې نه وروستو په پاکستان قانون کې دی پاس کړی وه چېره داسې د ماشومې ریپ کیس کېږي نو هغه به سچل کېږي غله به سزا ورکوله کېږي یعنی غله به یې سزا موت ورکوله کېږي نو آیا داسې قسمه سختې فیصلې نورې هم په کار دي یا په هغې کې بیا دا ډیمانډ عوامو به کول چېره که داسې قسمه واقع ان فیوچر کیږي اثرنګ چې اوس کیږي د اخو یو کیس او باقي اوس دغه نوستو یو سلسله شروع شو او دا کم جما رپورټونه رایت کړل کنه دا کیسونه کال به شاملوم ورسره ورسره بزو تاسو ته خبر هم چې دغه شریکو ما السلام علیکم جی سو څوک د کم دنه تاسو आवाज
1: علیکم
0: سید زاده د کم دنه خبرې کوي د اسلم خان نتاب سویل خیر آواز را صفا شیخا سبا سر شریکول غواړی ٹھیک دجی یو جہان مننا یو دنیا مننا رور وی چر منگ سرا آواز د ریڈیو سی ناراضی ٹیم بہ گوری چیرا سم مسئلہ کی دیشی زکہ چ ٹیکنیکل فالٹ باز ٹائم کی دیشی دغه د وجه آواز تاسو ته صفا نراتلی وجه کی دیشی نو ما اکثر خبره کولا ما خبره دا کوله ما چې دا کم کیسې زرایات کړل تاسو ته کنه دا هغه کیسونه دي چې دا رجسٹرډ شوی دي کس تانې ته تللی دی پولیس سټیشن ته تللی دی ادارې له تللی دی ورته ویلی دي باقی کیسونه دومره بلها ډیر دي کنه چې هغه موږ هایلایټ کوو نه ځکه چې دا تر داسې کیسونه چې وشي نو زمونږ معاشره دا یو چیره په دې باندې څوکا په دې باندې پرده واچوه

0: کزه یو لنډ خبرو کوم تقریبا 15 زره واخلم نو 15 کیږي نو پدې کې مشکل ما نه چرته یو هایلایټ کیږي یا چې یو رپورت کیږي هغه متعلقه اداري لذي چیرې دغه ته انصاف ملو شي غته د قاتلان ملو شي غته د خلق ملو شي چې هغه سره زیاتې کړي دي. زیاتره کیسونه چې دی نو هغه د سره رپورټ کیږي هم نبل کال به شامل وم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: څنګه خیر دې؟ څوک او د کوم ځای نه؟
1: مهروز خان افغان.
0: مهروز خان افغان د کوم ځای نه؟
1: مانیرای برکلی سره.
0: مانیرای برکلی نه مهروز خان افغان. تاسو آواز ما ته ډیر زیات کمزور راځي که لږ شانې تیز خبرې را سره وکړې نو. پروگرام دے وارے
1: فیصل آباد اور ملتان
0: جی جی جی
1: دادا اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دا کہ زمنگ رسوابا یونیورسٹی دا کو پہور دے پی ودا خبر دا کرو دیتا دا بنا دا تا شی نمونا واغا تن دا و تا سر دا ایروین دی او کسی دی آئیس دی کسا بلا گار دی کرو دا پکی خز زور سور دا ریپورٹنا وی سر زر زان نوا ما سر سر وی دی پیشا کوئی
0: جی جی جی بلکل بلکل
1: سٹوڈنٹان پر اوخ دی سر پر دی آئیسو وی منگا وای موږ دا دین په اړه کوم چې خوب موږ رو کوم ته وا څنګه ته خېجو او ور تر پروانې کو وای چې موږ دا سټډي دا چې دا سر دی او دا چې یو کتابونه دی نه تاسو څه کوو
0: او چې هغه ما شرک چې دی نو دا سه لیونی را لجوړی
1: او دې وی خو دې ګیدو د فارم مندبدار چې دی دا نشې کې چې کومه دا سانس وایو دا وایو هغه وایو دې ټول وای چې موږ په دې سره ډاکټر عبدالقدیر خان کوو
0: تاسو وای چې را د دې مسلې حل چې دغه پکار دی او کزیار تر زمنګ تعلیمي داری دي نو ډیر کې سونه تاسو او بالکل دا کتیر تاسو امنیسټي انټرنیشنل یو رپورت هم کتلې نو غي هم دا کنسرن شو کړو چې د پاکستانی کوي تعلیمي داری دي نو په کې دا څه کوم رپورتونه موجود دي.

0: ایجوکیشن کې به سر په خوای او شهریت به معاشرتي اوجبه سره
1: جی جی جی او سوشل سټډیز به په نوم باندې
0: سوشل سټډی نو هغه خو بیر بنیاد نه رسو سوشل سټډی په تل لګي او نه ر شهریت په چې به نه
1: منډدا او منډدا یو جهان مننه پروگرام د دراتګ او د دې مسالې طرف ته د دهان ګرځولو د توجه ګرځولو
0: هر یو خبره به وکم
1: جی جی جی وای وای جی جی او د سلی ها سره وعلیکم السلام یو جہان مننه ارور وای چیرې کته پښتونخوا کې مونږه ملکه نمبر ول ورکو نمبر باندې کې سونو لا کمه ته راځي او پګه باندې نمبر ول ورکو نو وی چیرې لومبه بنو یاد ور او دې مې وی چیرې کومه غلطی کوم ویننه وی دا ثواب دی بل کال به شاملو ما السلام علیکم السلام علیکم هلو هلو وعلیکم السلام ایو ځلې بیا چیرې تاسو کله هم کال ملوئ نو یو خو سیګنل ضرور خیال ساتئ چیرې تاسو سره سیګنل چې دی نو بالکل پوره دی د بیلنس پکې خیال ساتئ او د چاپرچل شور پکې خیال ساتئ او خاص کر د ریډیو خیال ساتئ چیرې ریډیو چې دی نو آف کوئ ځکه چې تاسو ښکلې درنې او مزیداری خبرې دي او دغه درنې مزیداری خوږې او ښکلې خبرې چې دی نو موږ سره په صفا انداز باندې راشي او زمونږ اورېدونکي ووري چې غیتې دا هم ترې څه استفاده واخلي غیتې هم فائدی تر لاسه کی او هغه رات چې اوس اوس ریډیو لګول دی او ریډیو ټیون کړه ده نو ماته ویل شي بختروان جدونو د پروګرام نوم دی د ثوابي आवाज او نن مونږه ټاپک باندې خبره کوو چې د ماشومانو یا چایلډ کم ریپ کیس روان دي کوم کیسونه کیږي بل کیسونه وشول تاسو ته ما سرنګ چې د ډان رپورټ کې خو د مخه ته په 7 اگست باندې راغله ده چې 1900 کیسونه چې دی نو پغی کې شوی دي نو پغی باندې مونږه خبرې ترې کوو یو کال به شاملو ما السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ماته داسې لګي چې را کم کسان کالز کوي نو نن سبا د نیټورک ډېره زیاته مسله جوړه شوې ده پاکستان خو تاسو ته مو وکنه چې یو مسله نه ده وایي کنه وي کومه کومه مسله به جاړم نو کومه کومه مسله به مونږ هم جاړو د سیګنلو مسله و جاړو که د انفراسټرکچر مسله و جاړو او کنه د دې عذاب مسله و جاړو چې را داسې عذاب به مونږ باندې مسلط دی چې په هغې کې زمونږ ماشومانې زمونږ بچنګې هغه محفوظ نه دي زمونږ ماشومان محفوظ نه دي زمنګ خویند میندې چې دی نوغه محفوظ نه دی دواګانو سره سره بچ دی نو عملی کار هم کول غواړي بل کال به شاملو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو هلو وعلیکم السلام زه اول خپل د فون لږ چک کوم اسې نه چرته ما سره مسلې بل کال به شاملو ما السلام علیکم هلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام د مرغون نه څوک خبرې کوي تاسو ته پروګرام کې په خیرالي او ستنې مشي وایو پروګرام واره ده صبر سره شریکوي په پروګرام کې
2: زه دا فاس کوم چې یا ټول ما سره مې ته خاري
1: جی جی
2: ځان تم خاري کې ځان تم خاري دا دا هغه چې کوم دا مسلې ته نه راولل دي چې دې د مسرانو نه
1: ها ها
2: او هغه سپورټ کوي دا هغه ور سپورټ کوي
1: هم هم
2: دا غریب خلک چې کوم دي چې دا سره هغه دا سره
1: معاشرہ کے کلاس تھے چی دار آخری اور غریب ہوئی تقسیم آئی

0: غټو نساسو سم مراد ده خلک چې ته کورسې ملاو دي کنه چا سره پیسې ډېرې دي نه دا غټ خلک دی بنې غټ خلک نه کم مراد دی لکه ستا چیرې دا غټ خلک څوک دی سعودي والا خلک دی کنه د پیسو والا خلک نو دی تاسو چې دی سرپرستی کوي نو دا نظام نه ټیکیږي ځکه ختم شي تاسو دا یو جهان مننه جی جی جی
1: محلے
0: گن خوری گی
1: معاشرہ
0: خراب بین خبر
1: معصومان خراب معصومان خراب
0: یو دنیا یو جہان من چاہتا دعا سلام لے کر
1: خبر آوری
0: بالکل بالکل کلی او مزیدار خبر دا یو جہان مننا پروگرام ته دراته او د کال کول وی چر ک زمنګ ادس سرپرستان چې غی ک سرمایه دار دی یا کورسو باندې دی او غی ویلار ک د دی خلکو سرپرستی کوي او وی چر باز زمینو کې مقتدا سی ولګی چر د غی د دی خلکو سرپرستی کوي نو غی له د دی خلکو سرپرستی نه د پکار او ک چرته داسې کیږي نو زمنګ ضرور وای چر داسې سخت قانون سخت سزاګانې پکار دی چې هغه خلکو ته ملاو شي چر د ناسور چې د معاشرینا ختم کړي شي او بل خبره غډیره مزیدار او کړه چېرې زمونږ کلی ته کسان راغلی په کرایه باندې به وسیدل او غیب چې دی نو هغه کور نه ډرګ سپلای به کوله نو چې کله هم داسې تاسو کر کلی ته کسان راځي نو ښه خلک موست ویلکم دا خبره ګلونه وته غوړوي خو که داسې خلک را دننه کیږي چې هغه سبا له پستاسو په معاشره کې چې دی نو هغه دا شان اور خورای ڈرگس خورای نو دغه مخنیوی کوي او هغه علاقې خلکو له هم پکار دی ډیر خکارې کړه دي او هغه خلکو دی هم الله قدر وکړي چې غي د علاقې ومنل شهر باقی کمنګ لکرای هم راکې خو زمنګ ماشومان خرابې زمنګ ماشومان خرابې نو داسې سر عناصر چې دین موږ له پچم کې بالکل نه دی پکا بل کال به شاملو ما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اخوان
2: در زمان خبر کوم جزونه سلام کوم خبر حکم جاری بغیر بالکل نہیں نوٹیفکیشن جاری کری منظور غنی غنی پکڑا تو علی وزیر بیان مخبر ہو رہے ریڈیو باندې هغه وځه خو زمونږ کار وګوره دا ډبا ته غل تاسو نو دا ریډیو یا دوله دغه یو غټ کار کوي دا مام لاګو کوي دا مال په کارو هغه دی لاګو شنو په امریکا او برتانی زور راړو وې دا باندې زمونږ دا حل لګه موږ دې ډبا ته لګه دا ډبا ته اوس ځار ډایرکټر دی او په فرق دا خلک پیسې جن د تعلیم وزیر او دغه ته تامین التاف اوس ریټایر شي څنګه چې دا ډبا ته زاري هاي کې دا ننګو هغه وزیر بیا خو چې منځو په بار مطلب دا ټینګ نو انګریزان ته هغه شي
3: پندرہ والے

0: بل جرا حق نا حضور کنا کان مو زیات حضور زه دې مل قصو علاقه په فون انا حفظه غړای کې هغه ته مبارکي ورکنه چې دې نه شه اټول او زه ته سلام کوم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما والد صاحب چې ما ته کال کړو او زما په پو زما پروګرام ضرور اوري نو زه به په پو ته ما ته زما والد صاحب را یاد هم کړل زه به ورکم چې مبارکي ورته په ریډیو باندې هم ورکم د عمر ایوب د مبارکای او بل خبره زما والد صاحب دا وکړه چې را سمینه الطاف چې کم بیا ایجوکیشن ډایریکټر وا ندی دا پاس کړو چې را ماشومان چې کمی زمونږ ماشومان دي کدی سکولونو ته راځي نو دی به پراپر پړده به کوي یعنی صحیح پړده به کوي پړده کې به راځي یو ډریس کوډ چې دی نو غدی لورکو نو بیا به داسې حالات پشوي چې را هغه بقه مختلف فورسز به پغې باندې راغلي او مختلف طاقتونه چې دی نو بیا اکثر عمل کې راشي که نه د ښه کار کم ځای کې کېږي نو خامخا څوک نه څوک چېرته نه چرته ودرې نو پغې باندې سوالات اوچت شول نو هغه ختم کړی شوه او بله خبره چې کم نن سبا یو سکول آوټسورسنګ پروګرام روان دی هغه سکولونه آوټسورس کېږي آوټسورس ورته وایي چې پرائیویٹ کی چې په کمو سکولونو کې تعداد د 40 نه کم وی چې په کم سکول کې د 40 نه تعداد یعنی 40 نه ماشومان سټوډنټان په سکول کې کم دي نو هغه سکولونه د پښتونخوا حکومت ته دا بل پاس کړل چې هغه به کیسه چل کیږي هغه به پرائیویٹ کیږي آؤټسورس کیږي با یعنی هغه به مونږ د ټیکیداری سیستم دا والکو یو ټیکیدار ته به والکو نو هغه ټیکیدار به هغه سیستم چلی او هغه سکول به خپل ریوینیو چې دی خپل جنریټ کوي نو زمونږ په علاقه کې زه چې کوم علاقې سره یم نو په هغه تکي یو دو سکول دي په هغه کې هم دا مه ترغلی دي چې یو سکول چې دی نوغه په هغه کې ګورمنټ ګرلز پرایمری سکول لقب د چغه آؤټسورس شوی دی په هغه باندې زما والد صاحب کیس هم اچولی دی په های کورټ کې نوټیس کړی دی بیا فرد چې د نوغه وکیږي نو والد صاحب دا خبره کوي چې را داسې اداري په کار دي په متعلقه بل سکول هم د پرایمری دي چې په کې 15 دي نوغه آؤټسورس ته نه دی چول شوی نو ویل کیږي چې را هر ادارې له انصاف په کار دي هر ادارې له قتل په کار دي هر ادارې له خیال په کار دي او د انصاف مطابق چې د نو فیصله په کار ده که تا یو ټارګټ سیټ کړو تا یو باونډري کې خو ده نو بیا باونډري ټولو دپاره باونډري د قانون ټولو دپاره قانون دی نو هغه قانون چې دی نو که بیا نه لوی شته دی قانون کې او نه وړو کې شته د سره کې چې موږ وایو کنه شیشه یا تلا د چامخ نه کوي هغه حقیقت خای نو دغه شان قانون هم چې دغه د چامخ بیان نه کوي خو لبد مرغه زموږ پاکستان کې داسې کیږي چې کر منګه چا سره میل میلا پکو چا سره مخ کې ورستو شو چا سره کینو پاسو سرنګ چې موږ ته په پښتو کې یا اردو کې ته چاپلوسی وو نو هغه کو نو هغه د وجه منګه سم مختلف ریوارډز موږ د مختلف شګونو کې میلاو شي یعنی هغه ته کې موږ د پاره ځنه قانونو نه بعد ټایم کې ریلیکس کړی شي نو دا ټرند څه دی نو دا ټرند نه دی ځکه خو داسې کیسونه راوچتیږي ځکه خو داسې جرایم سره چې دی نو غره اوچتیږي او داسې کسانو ته هیلپ او سپورټ ملاویږي غوی وی چې نن تا خو یو ارزی یو فلو ده یو ارزی یو سپارک ته ارزی یو ناره ده یا ارزی یو خبره ده الکه وی سو ټایم صبر وکا نو خبره به هیر شي خبره خو به خیر نو ودولي هیریږي ځکه چې قانون طبقه اپروچو کی قانون هغه خلکو طبقه اپروچو کی چې غي بو حال نه سنه سره طریقه باندې فسیلیټیټ کی سنه سره طریقه باندې بغته ناصر الکسیشن چې دغه نوغه ملاو کړی شي نو دغه د وجه سره چلو شي دغه د وجه غرور د وړکی سیزن را طاقت ورکیږي را طاقت ورکیږي نو د هدل ورسي چې بیا اخیره کې موږ له هم بند راځي چې اوس پور سره سکو.

0: احمد هم دعا کوي زما هم مرای چې دا نو خراب شوی دا زکام راته هم لګیدلې ده په خپه مې هم دانه راختلې ده د درې قسمه بیماری راته لګیدلې په یو ځله باندې. نو جناب کچاو سره ریډیو ټیون کړی لګولې ما ته ویل شي بخت روان جدون او د پروګرام نوم دی ثوابه آواز. او ثوابه آواز کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سوشل ایشوز باندې خبره ترې کوم تاسو سره مننده تاسو سره د ماشومانو چې کوم ریپ کیسز راځي چې ماشومانو سره جنسی زیادتیان چې کیږي په پاکستان کې په 2026 کې د ډن رپورٹ مطابق چې کوم رجسٹرډ کیسز دي نو دغه تعداد 1900 دی یعنی 1900 دی. او تاسو ته مو وکنه دا هغه کیسونه دي چې پنځه کیس کیږي نو یو پکې چرته رجسٹر کیږي او کال به شاملوم بیا به مخکې پروګرام بوزو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. نو تاسو ما خبره کوله چې په پنځو کې یو کیس رجسٹر کیږي او دغه تعداد هم چې وګورئ نو په 2026 چې له اوسه سټارټ شوی دی دا اگست میاشت او هغې کې تعداد چې دی نو ښه رسېدلی دی او دا رپورټ په 7 اگست باندې چې دی نو شایع شوی دی دا کال به دوباره شاملومه. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. موږ تر څوک او د کوم ځای نه
1: جی
0: یو دنیا یو جهان مننه. نو صبر اثر شریکای سه پیغام بر اثر روړی صبر اثر شریکای
1: دا کارلس دې خسته خبرې کوي مطلب دې یو مشر زمونږ وي چې مشر کې څنګه د نو منشيات وروشي.
0: جی جی جی
1: د دې پر اقدامات کول پکار دا مطلب ونی ولې شو بیا سو با دا روکشي کنه تاسو پته ها
0: وا وا وا
1: اخر زه کیو جی خزانه ولې شو تاسو د هیل میډیا باندې وایرل و.
0: جی جی جی جی
1: نظر سفر پینکی جی
0: تاسو وای چې دا سه خلک چې دی نو غد بیا د قانون دایره نه خلاص نشي
1: دا سره دغه شی مطلب چې بس کیمرو نمبر د سوشل میډیا نه بس خلاص شي.
0: وا وا
1: دا جی دا سه د دې شاده چې کوم دنو دا سه عناصر چې هغه دا پروموټ کوي
0: تاسو دې له پناه ورګي.
1: جی
0: خایو دنیا مننه تاسو نوم سو
1: وحید.
0: یو دنیا یو جهان مننه پروگرام ته دراتګ او د خپل خبر کولو وی چیرې دا سې کیسونه منګه اکثر نوی نوی وشي ډیر خلک پکې اکټیو وی سوشل میډیا باندې غوبلی او بیا سلګ وخت په ساړی شي

0: نو وی داسې معلومیږي چې د دې شاته داسې عناصر دي چې هغه د دوی پرده پوشي کوي یا دوی له سپورټ ورکوي یا د دوی ملاتړ جوړیږي. نو هغه بیا معاشره کې ناسور چې دی نو هغه خوارۍ ناسور چې دی نو هغه پھیلاوي نو مخکې دی نه نه چې دا ناسور سیوا کیږي. نو زموږ د معاشرې د هغه ګروپ له پکار دي چې د داسې خلکو مانه پردي نه چې د داسې خلکو سپورټ ته نه کوي د داسې خلکو ملاتړ دی نه کوي ځکه چې دوی نور مضبوطیږي او نور چې دی نو را د خطرناک کیږي او نور معاشره چې دی نو هغه د خرابۍ. زما سره د یوې وقفې وخت شوی دی. تاسو به چېرته ځئ نه بختر وانجدون سره بوسه یو وړه غونته کې وړکې غونې کمرشل بریک ته غینه پس پر ازو د خپل ټاپک په مخ په وړاندې بوزو خبرې ترې به کوو. تاسو کاز بچې هم د پروګرام سره جوړو خو دې وړو کې شانته دی بریک نه بعد.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو کچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکلل شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

جبل کم بیک یو زلی بیا تاسو ته پروگرام کې بخیر علی استنی مشي وای او ماته ویل شي بخت روان جدونه دغه ټایم تاسو غا आवाज او د ریډیو دلبر ثوابای نه نه خپنیغه د پروگرام نوم دی ثوابای आवाज او سرنګ چې تاسو ته معلومه ده د ثوابای आवाज پروگرام هر د منګل د ورځې د سلورو نه تر شپږو بجو پوري وي په دې کې تاسو له منګه مختلف سوشل ایشوز والا ټاپک سره وړو دغه باندې تاسو سره خبرې ترې کوو او د خپل ناقص علم نه کوشش کوو چې را اصل اکسیزونه مخې ته راوړو او ستاسو رای پکې هم شامل کړو نه هم دغه فارمیټ په شان په دغه په رنګ مانن چې دی نو تاسو لا پروګرام راوړی دی په چې کم چایلډ ابیوز کیسز کیږي یعنی ماشومانو سره جنسی زیادتی کیسونه چې کم کیږي چې کم رپورټ ډان شای کړی دی په 7 اگست باندې او دا اما ته ول اوس ول رایات شو ماته اوس په دی وجه رایات شو چې دا ریسنتلی دوه کیسونه وشول یو په آیانو آیز نور او چې کوم ریپور والا د ماشومې دا کیس شو چې کراچای والا آیز نور عمر چې نو غا 13 میاشتې او د دې بلې ماشومې چې کوم په ریپور کې دا کیس شو د دې عمر 2 کاله دی نو اما دا غوښتل چې را په دې باندې نن پروګرام وکړی شي په دې باندې داسې آگاهي مهم منګله په معاشرتي سطح باندې پکار دی چې دا خبرې مونږ هایلایټ کو هغه کې صرف دا نه دی دې سره صرف دا صرف سیکشوال ابیوز نه دی دې سره که تاسو شاته ګورئ کنه نو په دې کې منشیات هم ملوث دي په دې کې دا ډرګز مافیا هم ناشته ده مختلف خلک چې دنو په دې کې ناشته غی دا ژوند وخت تر وخته مونږ ته گرانی او غی وخت تر وخته په مونږ باندې رورو په مزه په مزه مونږ باندې ضروریږي مونږ نه زمونږه ازادي اخلي مونږ نه زمونږه خوشحالي اخلي مونږ نه زمونږه ژوند اخلي مونږ نه زمونږه دنیا اخلي نو مخکې د دینه چې مونږ نه واخلي او بیا مونږ های های کوو نو موږ له مخکې حفاظتي وایي کنه یوې حفاظتي چې کوم اقدامات دي کنه جدا موږ مخکې نه راوچت کو مخکې نه معاشره خبر کو مخکې نه معاشره دې خبرو ته تیار کو په دې ودرېدو د دې خلاف ودرېدو ته تیار کو طریقې ورته وخایو زیونه ورته وخایو چې را تاسو دا وکړئ پولیس له ورشي عدالتونو ته ورشي هیومن رایټس والا څخه ورشي که تاسو سره داسې مسلې ستاسو مسله نه حل کیږي نو ستاسو د مسلې حل به راوځي نو مخکې د دینه چې داسې مونږ ښکار کیږو نو دا پلیټفارمز به خبرو دلته کې به خپل که مونږ اطلاعګانې ورکولې خو فیا غبه ورکوو که مونږ ته داسې سیزونه ادرولې غبه کوو خو ادرېږو منه دی به په ځان ضرورېدو ته نه پرېږدو به یسې د معاشره مونږ به یو موټی کیږو نو اله به د دې عناصرونو نه مونږ ګټو که تاسو مونږ ته را په دې پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو مونږ ته کال کولی شئ 0938 280 495 0938 280 495 باندې یو ځلې بیا ته ریپیټ کوم 0938 280 495 باندې راتلی شئ مونږ سره خبرې کولی شئ مونږ سره خپل رائے شاملولی شئ که تاسو سره خپل داسې ښه رائے ښه پیغام را سره شریکولی شئ او دین علاوه خبر را لهم را که غلا شی که تاسو خبر لرئ نو غره سره هم شریک ول شی په 0938 280 495 باندې یت کوم 0938 280 495 باندې راتلی شی مونږ سره خبرې کول شی مونږ سره خپل رائے شامل ول شی که تاسو سره خپل داسې اخی

ځکه چې مونږ بلل ځینو کې خاموشي اختیار کړی دا ځکه چې مونږ په ډیرو خبرو باندې مونږ وایو کنه چې بس خیر دې نه شو پرې دای بیا بنه کیږي خو هغه بیا داسې نه بیا بیا کیږي چې بیا بیا کیږي نو هغه ناصر جوړ شي او هغه یو عادت جوړ شي او هغه عادت بیا مونږ مختلف صورتونو کې کله وګورئ کنه آیز نور کې استه وګورئ کوم ماشومه آیات نور ده د آیات چې کوم هریپور والا ده دې کې استه وګورئ نو وړي وړي ماشومان دي دغه څه ګناه وا هغې چاله څه چې دی روانې کړی وو هغې چاله څه چاته څه بد ردې ویلې وې چاته څه ویلي وو خو نه مونږ بیا هم چې دی نو دغې داسې قاتلانو داسې ځناور خلکو داسې درندګانو چې هغې سره دا زیاتی وکړو او هغه ګلونه چې هغه اوسې له راټوکېدلي وو هغه ګلونه چې هغه اوسې له د غوټو نه پرانستېدو والی وو هغه تر همیشه همیشه ختم کړی شول او دا ګلونه به څه یادوي د معاشرې دا ګلونه به د معاشرې څه یادوي چې زه داسې یو معاشرې ته تللی وم داسې یو معاشرې ته تللی وم چې په غې کې زما عمر اتلس میاشتې وو د غې کې زما عمر اتلس میاشتې وو او زه یې د جنسي زیادتي ښکار کړی وم زما عمر دوه کاله وو او زه یې د جنسي زیادتي ښکار کړی وم زما عمر درې کاله وو زما عمر څلور کاله وو دا اوازونه به راوچتېږي او واړه واړه اوازونه به راوچتېږي ګورئ کنه ماشوم چې خبرې کوي توت لاپنې پکې کنه اکثر چاړای چاړای خبرې کوي کنه نو هغه چاړای چاړای چاړای دا اوازونه چې دی دا به پکې راځي مونږ به هغه ټایم کې که چېرته داسې وشي چې سبا له روزې محشر باندې روزې محشر باندې دا ماشومان الله پاک زموږ مخې ته ودرئ او دا ماشومان ووایي چې یاره دې معاشرې دا چې دا پټکي وهلي دي یا دا چې غټ غټ ودو وهلي دي بیوروکریټس دي او پولیس افسران دي یا غټ غټ سیاستدانان دي امینګان دي ایم پی ایګان دي دی زه د دوی په معاشره کې د دوی په چم کې د دوی په وطن کې ما سره ریب کېدو دی چرته وو نو مونږ به څه جواب ورکوو مونږ سره به څه جواب وي مونږ سره به هغه ټایم کې د خپل د حفاظت دپاره یا د خپل هغه مونږ وو کنه د فیس سیونګ دپاره به څه خبره وي بیا مونږ سره یاره مونږ داسې څه کړي وو یاره مونږ داسې څه ولې زمونږ په معاشره کې یا زمونږ په دې وطن کې دې بچی سره دا کار کېدو ولې کېدو د دې ولې جواب بیا مونږ سره شته خو نشته دی کنه خو اوس نه کولی شو اوس نه داسې کولی شو که داسې عناصر نو مخکې د دې نه چې سبا له داسې آواز بل راوچتېږي داسې وړوکې ماشوم وړوکې ماشوم غ راوچتېږي او د دې ښکار کېږي نو هغې نه مخکې د دې خلاف ودرېدل یو موټی کېدل دا ډېر انتهایی ضروری دي ډېر انتهایی ضروری شوي دي بلکې د دې نه بغیر اوس ژوند چې دی نو ګران شوی دی ګوره تاسو وګورئ کنه او څومره ماشومان مونږ خو خپل ماشومان سهار ته تیار کړو سکولونو ته ولېږو په بسونو کې په فلانکو چو کې په موټر سایکلو کې په رکشو کې کښېنو او واپس یې پتم وچېره دولس بجې یوه بجه به د ماشوم چوټي کېږي او هغه به کور ته راځي هغه له مونږ تیاری هم کړی هغه له مونږ سیزونه یاره هغه دا سیز خوري دا نه خوري مورې لګیا یي په کچن کې ولاړی کنه یاره زما بچنګې به راځي هغه به وروره هغه به ګوره دا شي دغه نه خوښه دا شي خوښي چې راشي ګوره هغه به ستړی هغه به سکول کې سبق ویلی هغه به ستړی شوی هغه به په لاره باندې مزل کړی هغه به اوس راځي نو هغه انتظار همیشه د پاره پاتې شي نو هغه مور له به مونږ څه جواب ورکوو هغه پلار له به مونږ څه جواب ورکوو چې دغه هغه انتظار همیشه د پاره دقه پاتې شي چې زما بچی د سکول نه تر اوسه پورې راونه رسېدو زما بچی د یونیورسټی نه تر اوسه پورې راونه رسېدو زما مدرسې بچی مدرسې ته تللی او تر اوسه پورې راونه رسېدو او زیاتره کیسونه تاسو وګورئ کنه یا لکه داسې کیسونه هم کېږي چې مونږ ماشومان سبقونو ته لیږو سبقونو له مختلفو ادارو ته لیږو او هغه ادارو کې غي سره داسې بدپیلیانې کېږي یو کال به شاملوم او د خبرې به مخکې رورو وړاندې بوزو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام چې کله هم تاسو کال میلاوئ نو یو خو کال طرف ته اټینټیو اوسئ چېره زمونږ کال میلاو شوی دی نه دی میلاو شوی سیګنلې چک کوئ بیلنس چک کوئ یو شور چک کوئ او د دې حضرت کال میلاو شوی خو د پته نه وه چېره زما کال میلاو دی او هغه څه سوچونو کې نو ما خبره کوله چې مونږ داسې ادارو ته ماشومان سبقونو نه ولېږو چېره هغې به هلته نه زده کړې کوي هلته نه مغه یو هغه به یو شخصیت جوړیږي خو په هغه اداره کې غسر بدفعلی وشي په هغه اداره کې غسر جنسی زیادتی وشي.

نو دا سمره د افسوس مقام د منګ د پاره دا سمره د افسوس خبره د منګ د پاره کومنګه وګورو کبه په مدرسه کې زمونږ ماشوم محفوظ نه دی په یونیورسيټي کې زمونږ مور خور چې دی نو محفوظ نه ده یره په بازار کې نه ده په کوڅه کې نه ده په کور کې نه ده ایون دا تاسو چې ما وی کنه 45% کیسز پکې دا سیدی جی دادا کې سونه په کور کې وکټمز دي یعنی کور کې دی سره په کور کې داسې حالات شوی دي نو تاسو سوچ کوئ کنه زمونږ معاشره لکه ژوند نه وتلې ده چې تا کوستا کور چې کم تا مونږ ویلې مونږ وته د پیس ځای وو مونږ وته د امن ځای وایو مونږ وته د سکون ځای وایو مونږ وته د آرام دی آرام د پاره ځو په خې کې ته محفوظ نه یې په غې کې ستا عزت محفوظ نه یې په غې کې ستا وجود محفوظ نه یې په غې کې ستا ساګانې محفوظ نه یې نو ته به چرته ځې ته به چرته اخر ځې نو زمونږ معاشره تر دې لیوله راغورځېدلې ده چې زمونږ کورونه چې دی نو هغه محفوظ نه دي پاتې شوي زمنګا کورونه چې دی نو هغه څه جوړ شوي دي بس هغه غټه کې مې په خوله نه راځي ځکه چې دا فیملی شوز دي او زمنګا میندې خویندې ته ناست دي زمنګا آوازونه اوري که داسې قسمه خبره زمونږ د خولې نه وځي نو هغه

نو موږ د دې لیول تر غرزدلې خلک یو ما سره په دې پلی لیست باندې یو کوالی پرته ده. زه غواړم چې را دا تاسو ته پلی کوم، تاسو ته مزي واخلي او تاسو به چرته ځی نه بخت روان جدون سره به اوسئ او ریډیو دلبر سره به اوسئ. صحیح ده، چرته به هم لرنه نه ځی ما سره به اوسئ او ریډیو دلبر سره به اوسئ. ښه، هسې نه چرته زه لاړ شم زوم چې تاسو ته مزي واخلي او زما مرۍ به چې دی نو هغه به هم لږه شانې دمه شي او بیا به د هغې نه بعد راځو د ټاپ مخ په وړاندې بوځو.

0: ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته په ګورم کې په خیالي او ستړي مشي وایو. ماته ویلې شي بخت روان جدون او تاسو دغه ټایم غږ آواز اوري د ریډیو دلبر صحابه نه نیغ په نیغه وی الله نو ما به معاف کړې که توبې له چرته درشم. وی والله زړه مو میکیږي چې کعبې له چرته درشم. نو بالکل الله پاک به مونږ ته معافي کوي خو په هغه صورت باندې چې په د یوسف جان والا صورت درته را یاد نه شي. هغه صورت باندې چې کله مونږ هم لږ د سړي زامن شو مونږ هم څه پیدا شي کنه د معاف کولو والا څه سیز خوراکې پیدا شي کنه څه کوالټي خوراکې پیدا شي کنه چې په دې کوالټۍ به دا سړی معاف کوم. نو خو فی الحال هم ته نه ښکاري چې د معاشره کم رپورټونه دي، د معاشره کم حالات دي، د معاشره کم کردار دی، د معاشره کم مخ دی یا مخونه دي. نو هغه ډیر بیانک دي، ډیر خطرناک دي. نو ماته خو لګی نه چې په دې حالاتو کې چې دی نو معافي ملو شي. په دې حالاتو کې خو سزاګانې ماته ښکاري او معافیانې خو راته بالکل هم نه ښکاري، ځکه چې د سزاګانو قابل یو خو د معافیانو قابل خو فی الحال نه یو. نو معافیانو قابل بزان جوړو، معافیانو قابل بزان څنګه جوړو؟ معافیانو قابل بزن داسې جوړو چې زموږ د معاشره چې د دې به اخلاقي کردار سازی کوو، چې را د دې به څنګه موږ کردار ښه کوو، خپل نوې ځوان کل چې دغه به موږ څنګه ټیکو کال به شاملو. ما ګورم څوک دې کم زنه او صبر غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بختروان بھائی تاسو په خپل پروگرام کې هرکلی په خیر راغلی او سلام نو باندې کوو.
0: یو جهان مننه. موږ سره حارث خان دی.
1: جی بالکل حارث یم د پنځ پیر دا. بختروان بھائی تاسو څنګه یې؟ طبیعت هم خري؟
0: بالکل خیر خیریت دی حارث. پروگرام کې ته په خیر علی وایو. پروگرام دی واره دو.
1: جی پس پروگرام خو لږ لږ واره د فرلا باندې دی خو ما تاسو ته کالو کوم دا سلام کو سره خبرې کو کنه.
0: خو نو صرف دعا سلام لدی کال کړه دی. بس یو دنیا مننه حارث خان د کال کولو. حارث خان وی چې ما پروگرام نه دی اوریدلی. نو چې پروگرام نه دی اوریدلی نو بیا د کال مطلب ماته نه ښکاري چې د کال به څه مقصد دی. دا صرف کال لپاره پروگرام ته کال چیرې زما آواز په پروگرام کې راشي نو دا ماته صدوره غټه خبره نه ښکاري او دومره ښه خبره هم راته نه ښکاري. په کوشش دا په کار دی چې پروگرام واورئ او ځان پہ پوه کوي پر ټاپک باندې ځان پوه کوي. هغې نه بعد پغې پروګرام باندې پغې ټاپک باندې داسې خبره چې هغه پروډکټیو وي، د هغې نه څه نه څه ښه سیستې نه راوځي، نو هغه ووایي چې را د معاشرې څه ښېګړه پې وشي، څه خیر ښېګړه پې وشي، نو هغه به ډېره زیاته خوشاین دي، هغه به ډېره زیاته ښه خبرې او موږ دپاره ډېر په څه باندې بدلی. خو که نه موږ دې دپاره صرف پروګرام ته کال وکړو چې زما آواز دی ګوره که نه. دا زمونږ بعض ټایم کې زمونږ ذهني عکاسي ځینې خبرې موږ ته په هغه انسټنټ دای باندې پروف شي، انسټنټلی پروف شي که نه، چېره په هغه موقع باندې چې موږ زیاتې خبرې سیریس هم نه اخلو. زیاتره چیزونه موږ داسې کوو چې هغه موږ د سره اډو ګڼو نجره دا لکه څه مسله ده یا اډو ګڼو نجره دا بس راتلونکي وخت کې دینه څه تباهي کېدای شي، بلکې بس اسې کوو او لګیا یو پکې او دا اډو وایو نجره دینه بس نه څه داسې ګند جوړیږي چې هغه به سبا له ماله ډېر غټ نقصان راکړي، زما معاشرې له ډېر غټ نقصان ورکړي، خو بس لګیا یو پکې کنه. بله خبره ما کوله ماته را یاده شو په دې منځ کې چې زمونږ کوم ماشومان دي لکان دي جنکۍ دي، موږ سکولونو ته لیږو، کالجونو ته لیږو. کالج والا خو زه بیا رالوی شي، هغې عقل څه نه څه یو حده پورې بحال شي، خو که موږ خصوصا چې کوم ماشومان موږ سکولونو ته لیږو، نو آیا یو خو ګوره داسې خبره ده کنه چې په حیثیت د کور یو مشر که والدین دي او که د کور مشر ورور د خور ته یا مور والدین دواړو خبره ما وکړه، نو هغې خپل ماشوم په دې باندې نه پوه کوي چېره ته اسکول ته ځې، په اسکول کې ته کښېنې، تا سره به کولیګس کښېني، تا سره به ټیچر ځي، تا به په لاره ځي، تا سره په ګاډي کې، په بس کې، په فلان کوچ کې کسان کښېني، هغې کې تا سره لوی هم کښېناستی شي، په هغې کې تا سره ستا ټیچرس هم کښېناستی شي، په هغې کې تا سره ستا سینیئرس چې دی نو هم کښېناستی شي. نو هغه موږ په دې باندې نه خبرو چې یاره په هغې کې ګوډ ټچ څه شی دی، بیډ ټچ پکې څه شی دی، کمې خبرې تا له پکار دي، کمې خبرې هغوی له پکار دي، او که هغوی تاته داسې قسمه خبرې وکړي نو تا له کم قسم ریئکشن پکار دی، تا له کم قسم خبره پکار ده، تا له چا ته ویل پکار دي، یا تراشي کور کې یا موږ ماشومان دومره هم حد هم یارولي بعض ټایم کې داسې څه غټه مسله یې غیتا انتهایي غټه مسله یې هغه تر دې حد موږ یارولي چې هغه کور ته راشي نو د خپل د مور پلار په مخ کې، خپل د مشر په مخ کې، د مشر خور یا د ورور په مخ کې غږ نشي کولای. چیرې زه په سکول کې ما ته دا قسمه مسله ده، ما څوک تنګي، یا ما سره داسې قسمه مسله روانه ده، یا ما سره داسې قسمه ذهني مسله روانه ده. بعضې ټایم کې لکه ذهني زیاتره زموږ ماشومان چې دي نو هغه ذهني بیماران دي، ولی په کور کې جنگ جګړې دي، که د مور پلار جنگ جګړې دي، د مشرانو که څوک دي نو دغې جنگ جګړې دي، که رونه خویندې مشران دي نو هغوی جنگ جګړې دي، که یا هغوی ته په خبره کول دي نو هغه په طریقه باندې نه ده. زمونږ یو ملګری و کنه هغه به خبره کوله، وي زما یو مشر رور دی، نو هغه اکثر هغه سټایل لکه داسې دی، د خبرو هغه انداز دغه داسې دی، طریقه یې داسې ده چې هغې خبرې کوي نو غالب که ہے انداز بیان اور کنه دغه انداز بیان چې دنه غدا سي دي، نو چې وی غمن ته وی چې لای کړه راج کنه، نو مشر دې مونږ ته وی چې را ملک مونږ را غواړي، نو مونږ ته کله داسي وی چې را مونږ را غواړي، نو ویلکه تراشه کنه غوسه کې ډیر انتهي غوسه کې ویلکه تراشه کنه چې لار وی ډیر کې دې اس عام خبرې سبب وي خو لکه غ انداز بیان داسې دي، نو لکه غو سوړ کې دغه اورور خوځغه لوی د زون کمزولې دی، هغه منه وړکواله خدا شان تیر شوی دی، هغه یو خبر وکړه غویر دا ویل دغه بیا خو سو مونږ لوی یو، مونږ ته پته لګی چې دغه انداز داسې دی، د ویلو انداز دغه داسې دی، یم موږ وړو نو چې بده بده داسې او وی، نو باز مونږ په ذهن کې به کرش ول جره، بس مونږ سره نقصان لکه سره ونه کړی دی، هغه وړکواله خامہ خسر سره ونه کړی کنه، نو سره سره ونه هوا کړی ها جره، ما خل لذي جوړې دغه سم مسله راغلی د کور د کنه، نو زمونږ ماشومان خو ذهني هم چې دغه مونږ بیماران کړي دي کالو پکې شاملو مده خبر به مخکې وړاندې بوزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو منګه ذهني غي دومره پرس کړي دي کنه چې غي زمونږ په مخ کې خپل مسله مونږ ته نشي بیانولای، خپل کغه ذهني مسله ده، کغه غي څوک تنګي، کیا غي ته جسماني مسله جوړه شوې ده، نو غا دغه د یری د وجې زمونږ په مخ کې بالکل راته نشي بیانولای، ځکه کغه وي دی ته بیانو مانو د مسله کم ده او دې د لسیو مسله جوړي. دا سې کار شوی وو چې زما یو ملګری دی نوم به نه اخلم، نو هغه سره زه ناست وم، نو د هغه پسې یو بابا داسې سپین ږیره بابا راغو، هغه ته ویره راځه ما سره به ته ځې، وې ما سره زامن نښتې دي، ما سره زیاتې کوي او هغوی په خبره نه پوهېږي، لیونی دي، وې زه ورته داسې وم، هغوی زما دا خبره چې دی نه مني، خو ته به ما سره په دې موقع باندې خامخا ځې. هغه ما ته وی راځه یاره ته را سره یې دلته، نو بس ټاله به ولاړ شو زر راځو، ما صحیح ده نږدې ځای و داسې یو منټ لاره وه. نو مونږ چې ورلو نو هغې زامنو یې خبره ټیک کوله، خو په هغه ټایم باندې هغه پلار یې مطلب ته نه رسېدو، نو هغه وی با خبره کوله کنه، یاره دا زامن مې نه پوهېږي لیونی دي، زامن وی ټیک وی هغې چې کومه خبره کوله نو هغه بالکل ټیک وه، خو هغه ټایم کې مشر غوسه و، بعضې ټایم کې دا غوسه ښه شیز نه دی کنه، دا اسې وی غوسه کې او ډېره خوشحالۍ کې به فیصله نه کوي، نو هغه انتهایي لیول غوسه و، نو هغه انتهایي لیول د غوسې د وجې چې دی نو دغه هغه ته دا لګېدل چې یاره دې د خبره غلطه کېږي، بیا کام ډاون شو، بیا مسله رو ورو دغه هغه طبیعت ځای له رالی، نو بیا هغه هم ومنله چې هو دا خبره خو دی ټیک کوي، زه نه پوهېدم. هو هلته دوکان ته رالی، نو هغه ته وی چېره مراشه بیا لیونی دي، ما په خبره باندې نه پوهېږي، لیونی دي په سره به خبره باندې ډو پوهېږي نه، نو بعضې که ماشومان هم دا خبره کوي کنه، چې یاره که زه دا مسله کور ته هغې مشر ته وایم کنه او زه م هغه ته هغې خبروم دې مسلې نه، نو دا مسله کمه ده، دوره مسله نه ده، خو هغه ماته کومه مسله جوړی کنه هغه بیا د دې نه زیاته ده. نو کله کله داسې کېږي چې زمونږ هغه ماشومان د زمونږ د غیرې د وجې هغه موږ دغه مسله ونه ویلی شي، یا هغه ته چې څه مسله رامه دی تاسو ما څه وي، هغه جسماني هم کېدی شي، هغه ذهني هم کېدی شي، یا هغه څوک تنګول شي، تنګۍ نه داسې هغه ته غلط حرکات سره کوي، نو غه بیا موږ ته د یارې نه نشي ویلی، او جنکۍ خو بیا بالکل نشي ویلی، هغوی خو موږ دومره زیات یارولي دي، اول خو موږ وګڼه چې هغه مور د کور نه لیږي، یو شاعر دغه مې کته چې چې مونږه د کورن لیګو کنه نو هغه ته مونږه دا وایو چې را ګوره تب ګوره بدی ڈریس کوڈ کے بس سیدھے سیدھے کالج تھا لاڑا شی کہنا سیدھے سیدھے کالج تھا اسکول تھا نو دس بکھینے او نہ بچا سردا خبر کہیں نہ بچا تو دس دعا سلام کا استعمال گری بھائی وہی سر تعلق نہ ساتھی او خدا نہ خواستہ کہ چرتا استعمال گری تا سلام کو نو بس دا یو ڈیر انتہائی نو اویری گی اویریگی کل اگئی اسکول تھا یونیورسٹی تھا کالج تھا لاڑا شی زمنگا خور نو اخل تک کیسے چلو شی مختلف ہیریسمنٹ خکار شی غچ اخکار شیلتا نو دا ناصر جدی گنا ددی ددی یری فائدہ اخلی زکه چدا خو د یری نکور ویل نشی او ددی یری اغه ته فائدې او زکه جمو کور نه دا یرول دا کتا داسه خبر کور ته راوړو یا داسه سنوم د کور ته راوړو نو بس بیا خو د خیر نشته ده خو خودی سره کینا دا پوکا دا گائیڈ کا دا دی چې کوم مسله دا غ مسله ولا حل کا خو نه منګه چلو کو مسله ورته جوړو کو هاغه یرا دغه کس سٹرانگ ایریا جوڑ شی ہا غد پارا ہا غیرا غل فائدہ ور کئی او دغ عناصر چ دی تدک کی دی یری د وجه پدی معاشره کی دی زکه چ منغه خپل غی لور لا خپل غی خور لا دا ندی ور کڑی دا خله ور لا ند ور کڑی چر تب زی دا قسم خبره بکای تب زی دا قسم کردار بس په داس आवाज بخپل داس ساتي بلکې غمنګا سپریس کڑی ډیر حد لیول پورې یو کال بشاملو ما د خبر به مخ وړاندې بوزو السلام علیکم
1: جی
0: جی جی جی
1: مدرسے تم سے اسکول کا بند کر جانا
0: جی جی جی
1: جیسے
0: جی جی
1: بنا ہوا ہے ماتا بوا ہے جنم چاہتا ہم ہاتھے رہتے وہاں بلا خو رہے ہوا
0: جی جی
1: اگر اوڑے گھر بازار ماتا پہ جانا یعنی مان پلان کی کر رہا تھا نا
0: جی جی
1: خبر
0: کی
1: بالکل
0: خبر حوصلہ ور گئی جی جی نکی گی بالکل عمدہ سدا یو دنیا یو جہان مننا خو رکھا ہے دا پروگرام تدرا تگ او دا کلی خبر او دا سے منگلا دا سے مین دے دیاتی شی دا سے مین دے سیوا شی دا سے مین دن دے زمنگ دا خور را ڈک شی زمنگ مین زمنگ دا مین دک دک خور نہ راوچتی شی وی دی کنا نو دی ہم وڑی کوالی کی بلش شوی دی دی ہم وڑی کوالی کی پریس شوی دی دی ہم وڑی کوالی کی دی تداویل شوی دی دا بکھائی دا بنکہ نو غیم چرا لویشی نو ذہن کی خو اکا خبر خو پرتی دی کنا خو زیادہ رب کی دا سی دی جگہ یا خبر نا غیو جرا آگا ٹیم چارس ہو غوش والا غز منگا وخلار اوس پج دے نو منگا خپل لور خپل زوے خپل بچنگے خپل بچنگے چی دے نو غب مضبوط جوڑو غب دا معاشری دا سی فرد جوڑو چا غب سبال زی خخ کارونو باکی نگی دے خلق پا یارا کی برازی نا نکی چی دا غب پا ناپوہے کی یا دا غب دا یارا نا بخالق فائدہ خلی منگا زیادتر اتاس تو ماسو وی چی منگا دا کم اناسر موجود دی کنا طولو کنا غٹ فائدہ چی دے اخلی نو غاد دی ما ماشوم او د ماشومی د کور کې د نه ویلو یاره ده. او بل خبره ده چې دا فرض صرف او صرف د مور نه دی، چې دا به صرف او صرف مور به ورته وایي چې را دی به صرف زی مور ته به ویلی شي. پلار له هم دومره کار چې پکار دی، پلار له هم تر دې لیوله پورې خپل دغه ساتل پکار دي چې سبا له لور ته څه قسم مسئلهی څه قسم مسئلهی چې هغه د مور نه پلار ته ډاډه ویلی شي، نو دا به ډېره ښکلې خبره او دا به ډېره ښایسته خبره او دا به ډېره درنه خبره. او بل داسې حساب دی چې زیاتره که موږ ګورو که نه زمونږ معاشره کې داسې چل دی چې زمونږ کمې میندې خویندې دي نو هغه منګه کورونو کې دن نه ساتلی دي. لکه مطلب دن نه مطلب زما دا چې هغې یا تعلیم بعض ټایم کې ځینې زونو کې کم دی یا د هغې ایکسپوجر کم دی. نو سړو ایکسپوجر معمولی زمونږ په معاشره کې زیات دی. دا خبره ښه نه ده خو لکه دا حقیقت دی چې زمونږ معاشره کې ښځې په نسبت د سړو ایکسپوجر سیوا دی. هغې ډېر کارونه کوي، هغې ډېر بهر ګرځي، هغې ډېر چیزونو علم لري. وجه دا ده علم ځکه لري چې هغې بهر وځي د کور نه او ښځې پابندې دي. نو دا او دا د معاشرې حقیقت دی. خو یو پلار داسې شي چې لور ته څه مسله یي او هغه ځاریک ځي او پلار ته یې ویلی شي. بعضې ټایم کې په ځینو کورونو کې یو بل چلوم د مورکل ټیلیفون وکړو او ډېرې مزیدارې خبرې وکړې او ډېرې خوږې او ډېرې موږ ته داد هم ورکړو په دې خبره باندې. بله داسې بعضې ټایم کې داسې هم وشي چې یو لور ده هغه راشي او مور ته ووایي یاره داسې قسم مسله ده، داسې قسم ماته داسې قسم مسله ده، ماته داسې قسم چل ما سره چې دی نو هغه کېږي. نو هغه څه چلو کې هغه پلار ته ووایي. نو پلار چې بعضې ټایم کې دی نو هغه د مزغو نه تیز ورته نه شم ویلی زه ورته کمکل وم هلک ویدې مزغو نه تیز دی، مزغو نه تیز نه دی، کمکل دی. نو هلکه چې دا مسله ده نو مسله به حلقه یې د مسلې حل شور غوغا غوبل راغستل په ځان باندې حل جوړول نه دي، بلکې د مسلې حل رایستل چې دی نو دا بهادري ده. د مسلې حل چې کم دی رایستل دا سړیتوب دی. دا سړیتوب نه دی چېرې دا تا سکول ته ولې لېږله، دا سړیتوب نه دی چېرې دا کالج ته دې ولې لېږله، دا د یونیورسټۍ ته ولې لېږله، بلکې سړیتوب دا دی چې مسله ده مسله به حل کړي او دغه دغه ستا لور دغه زمونږ خور زمونږ لور مو بچای دا په دغه معاشره کې سبق هم وي. په دغه معاشره کې به هغه مقام ته برسي چې کم ول مونږ سوچ کړی، چې کم ول مونږ په ذهن کې ذهن سازی او لکړی چې ردې مقام ته برسي د دې خورې د دې ملک دې نو ته به سبا له یو نوم جوړای د دې خورې د ملک به خدمت کوي د دې خورې د دې ملک چې کم خلک دي کم باشندگان دي دی به سبا له پتا باندې فخر کوي. یو کال به شاملو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی مونږ سره سوک کوم زنه جی جی تاسو په خیر علی وایو صبر سره شریک وای جی جی جی جی جی جی جی خپل خبره کوي تاسو جی جی جی کا بس بھائی میں بھی اغیر آتا پتہ نہیں تھا دے خو رکھا ہوئی چہرہ منگا سا خبر ہے کہ وہ اغیر ناتوانا کم دے نو اگر بھائی بالکل ہی ہوگا چکھا بیا اناؤنسمنٹ کی گی نو اگر ٹائم وہ سر وہ کھی دے جب تا اس کا پتہ وہ لگی جب دے اگر ٹائم باندھے پروگرام دے نو بیا با کرتا سو پارٹیسپیٹ کا وہ لگواڑ یعنی کہ سل گواڑ نو کا باپ اگر ٹائم باندھے بیا ڈیسائڈ کی گی ہو غیبا خمخه پرومو وغیرہ چلی نو ما خبره کوله چهره دغه سړی لا دغه کور د مشر لا دا پکار دی چې د کور بس علی هلکی نه کې سور جوړ کی نه کې غوبل جوړ کی نه کې د سماسوی بازه کستا مسله وهل د مسلې زیاتیدو سبب ګرځي. خو موږ له بده پکار چې موږ به مسله زیاتو نه مسله به کمو مسئلے با ختمو دا مسئلے حل بچے دینو غرا باسو بلکہ منگ زیادترہ کیسو نداسی کی کسیم پا پختانو کی چی بیا دا مسئلے بچی رہ اڑی نو باسو رو لہو بچی نہ رہو.

0: او دا خبره چې ما کوله چې موږ مسلوله بچیره وړو دا د دې داس یو کیس وو چې دغه زخ په لګوایم زما یو ډیر نږدې ملګری دی دغه سلګ معاملات او سمسلی راغلی وي نو هغه داسې وشو چې رم یو ورځې ماته وي چې را ټلیفون یې راته وکړو یاره وي زه خپل کور کینم خپل والد صاحب سره خپل مشر ورور مې دی وی خسر کینم نو غته دا مسله وایم چېر داسې مسله دی کیم زه لکه ما خو وینه خو بس اوس نه کیږي نو ما داسې تاسو ته ویل غواړم نو هغه ویلې را بس ماره که دا خبر ما ته یې څه وکړم نو بس ما یاره دا خبره دی دا فیصله چې ده نو دا ټیک ده داسې وکړه نو هغه لاړو غریب اول خو هغه ماحول جوړ کوڅکه زمونږ خبره کوي نو مخکې ماحول جوړ نو ماحول غریب جوړ کړی دی خبره چې کړې ده نو بیاره مسله دومره وه نه چې هغه ته کمه جوړه شوه په هغې ویلو باندې چې هغه ته کومه مسله جوړه شوې ده که نه د هغې زه ګواهیم ما ته یې پته ده چې هغې هغه غریب د هغې نه وروستو د هغې د لاسه خپل مشر ورور او د پلار د لاسه دومره وکړی ده چې زه درته ویلی نه شم نو زه ته دا وم چې یاره مسله که موږ ماشومان له دغه شان مسلې زیاتو نو هغې موږ له بیا به دا کیسونه کیږي بیا به دغه ریپ کیسونه کیږي بیا به دغه شان د هغې سره هیرسمنټ کیږي زمونږ میندو خویندو سره به هیرسمنټ کیږي هغې د یاره نه نوم نه شي اخیستی او ګورئ که نه که چېرته لکه زه په یو د په یو نه څه ورته پلین کوچ کې روان وم په هغې کې داسې څه واقع به شوي یو کس یو لکه داسې ینګ تقریبا نورلس اتلس نورلس کال عمر یو نو هغه او بله سره مخکې سیټ باندې چې کوم ماسي ناسته وه نو هغه خلک مشره ماسي وه داسې د هغې به تقریبا تیس چالیس کال عمر و خو د هیرسمنټ داسې حرکت پې کړی نو هغه ورپسې راپاسېده په دې چپله باندې ووهو نو وو بیا هغه کسان چې دی نو اول چا دی گاڑی نه کوزو چا وی نه کوزو بهر حال کوزو نه کو خوږی یو مشر چې غیر پاس د غویر داسې کار دی دی زنانه لغلی کیدل په کار وی دا داسې نه په کار نو سوچو کوي کنه چې یو کس سره دی زیاتې هم کیږي یو کس سره دی زیاتې هم کیږي غ سره دغه عزت سره دی لوبې هم کیږي او غ دغه لپاره پاتې کیږي دا زمونږ سبق ورکو او دا زمونږ دا زمونږ د معاشري عکاسي ده او دا خبره لکه ما خپل په غوږو باندې اورېدلې وه او ښه مشر سړی دغه عمر به تقریبا داسې و چونسٹھ پینسٹھ سال به خامخا و غله په کارو چې یاره دا بچی اول خو غله د بچ پاسېدلی وی د بچی له یو څو تسونه ورکړی وی دی خو ډېر وړوکی اتلس نولس کاله عمر دی دده بل دا د د مور په ځای ده یوه خبره بله خبره ده دا حرکت کو ولې د ده همت څنګه جوړ شو چې ده دا حرکت وکړو خو هغه دا ونه وی هغه دا وی یاره داسې په کارو چې یاره د ماسي ده چې ده کم زمونږ د مور خور ده دې له غلې کېدل په کارو دې ته دا خبره طرفه دفه کول په کارو او بس وی دا وړوکی پوه نه شو نو نه که موږ داسې وو چېره دې دلدم پوه نه شو دې به سبا بل ځای کې هم پوه نه شي دې به سبا بل ځای کې هم پوه نه شي نو بیا به دغه شان کله د ایزل نور کیس کېږي کمه چې دا اوس د هریپور دا کیس و کله به دا کېږي زینب یو کیس مخکې شو په 2019 کې داسې به کېږي داسې به لا کیسونه کېږي 1900 کیسونه دا دي په 2026 کې وشول ځلې وشول چې موږ په یو خبره باندې غلی پاتې شو یاره بس خیر دا ځلې وشو دا ځلې خیر دی دا تېنه غلطي وشو دی به بیا نه کوي خو غسه چلو کې دغه عمر کمی دغه عمر کم ومی او بل موږ غله دغه د غلطۍ سزا ورنګو نو هغه بیا د هغې نه غټ جرم مرتکب شي سباله سباله هغه په مرګونو کې هم ایسی او سباله هغه په داسې غلطو کیسونو کې هم دغه ایسی دغه نوم مخې ته راځي نو د دې نه مخکې چې هغه راځي نو که هغه ټایم کې داسې وړوکی وړوکی کیس کیږي او په هغې باندې دغه مخنیوی موږ که هغه ته ودرېږو هغه ته وایو چې یاره دا دې ولې وکړل دغه نه د جواب د دې اخلو نه کې دی چې یاره بس اوبه پې واچوه بس څه وشول نو وشول خو دا زمونږ معاشره کې اگزیسټ کوي دا خبرې زمونږ په معاشره کې شته د دې د وجې دا کیسونه موږ سره کیږي د دې د وجې د مخکې ورځو کې یو کس خبره کوله که نه وي چې یاره ټولو کې نه کم زه په اسلام آباد کې یو غټه اداره ده د هغې په آفس کې ناست وم یو میټینګ وو او هغې کې هم دا شان د کیسونو خبره کېدې او د ریپ کیسز خبره کېده د مرډر کیسز خبره کېده او د عزت باندې د قتل چې کومه خبرې دي نو دا کېدې نو هغه وی چې یاره ټولو کې نه یو پکې راپاسېدو ځکه چې هغه زمونږ د صوبې نه هغه د پنجاب د غاړی او د سیالکوټ نو هغه وی چې یاره ټولو کې نه کم کیسونه په خیبر پختونخوا کې کیږي زمونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې او ډېر تکړه صحافي په دغه موقع باندې هم ناست او ډېر غټ نومې دی هغه ناست هغه پاسېدو هغه یره دا د ز چیلنج سره يم چې په ټولو پاکستان کې شونه او زمنګ د یوي سوبي کیس تا یو برابر دی نو هغه یره دا څنګه لکه دا خو غور پلان کې رپورت پلان غو نه رپورت ما بوت پرې دا د سره داسې کیسونه چې کیږي موږ د سره تانی ته پولیس ته د سره اړو زونه اړو خبر نه ساتو نه خبرونه موږ گاونډې نه خبرو په داسې معاملاتو کې نو وې د دې نه اندازه تاسو لګوي چې دې نه باوجود دا کم لګ لګ کیسونه راځي نو مثال غدا ورکو چې زر زموږ په پښتونخوا کې په شلو کې یو کیس راځي په شلو کې یو کیس هایلایټ کیږي یعنی شل کیس کیږي یعنی شل مثال د مرډر کیس کیږي په دې شل مرډر کیس کې دا نورلس مرډر نورلس مړی چې کم شوی دی کنه دا پټی لکه پټ دسنې پټ دینې چې مال چنګ گاوند کې په نږدې گاوند دا پټی خو لکه باقی پټی لکه په سر ډیټا کې یا سر په اخبار کې اساس سیس مخه تمنګ دا افیشل ریکارډ کې ناراضي او دا یو چې راضي نو دا چې ته یو فیملی په ګراش نو غي هغه سیزن رپورت کې د انصاف وختو خپل کوشش وکي اساس لګ ډیټ هایلایټ کی نو تاسو سوچ کوئ چې په شلو مړو کې زمنګ یو مړ ښکار کیږي په شلو مړو کې زمنګ یو مړ ښکار کیږي او د غي تعداد هم دومره ای نو اندازه کوي کدا چرته شل ښکار کیدی شلو په شل ښکار کیدی نو دا به سورو او بل خبره دا ده کدا ښکار کیدی نو دا به را کمیدل خو دا پټیږي نو دا به نورم زیات کیږي دا به دیر شو کیو کیږي ځکه چې موږ بس دا غلطي وشوه دغه ټایم دنه وشوه پرده پہ واچوه او بس پرېدای بیا نه کیږي خو داسې نه ده هغه بیا هم کیږي دغې نه سیوا کیږي او دغې نه سنگین کیږي خو موږ څه وایو نه بس فی الحال وشو وړوکیو لوی و پوه نه شو عزت مسله وه خبره خپلو کې ختمه کوي خبره په کور کې ختمه کوي او خپلو کې او په کور کې ختمولو سره چلو شي کس ته نور طاقت ملو شي نور قوت ملو شي د هغه یاره د هغې د یارې وجه د هغې یارې فایده واخلي د هغې نه ویلو هغې فایده واخلي او دغې نه ډېره لوی او ډېره غټه مسله جوړه شي او عموما د دې خبرې اندازه ما ته د یو بلې خبرې نه هم لګي چې کم موږ دلته زما بله پروګرامونه وشول په ریډیو دلبر باندې موږ خبرې کوو کله کله پکې موږ د اجرې پروګرام هم راوړو چې تاسو سره کینو په اجره باندې ټنګ ټکور پروګرام پکې راوړو داسې موضوعات زموږ بدلیږي را بدلیږي زما تجربه چې په زموږ خلک لکه زموږ یو سټرنګ پکې داشته چې لکه د زړه نه لږ ژوندی خلک دی خوش طبیعت خلق تے خ اخلاق والا خلق تے نو پغی کی زیادہ تر چ کمدا سے پروگراموں نکی کی چ پغی کی لگا مزاح ډیر موجود وی پغی کی ټنګ ټکور موجود وی پغی کی داسے لگی خبرے د مزاح والا د ټوکو ټکالو والا موجود وی نو په هغه پروگرام کی یقینو کا کمنګ یو کال کټ کو نو بل اوچتاو پکو او بلا کالز بلاین وی خو کدا سے سیریس مسئلہ منګه راوړو او په سیریس مسئلہ باندې منګه خبرې کول غواړو به هیڅ خبرې کول نه غواړي ولې د دې اندازې منګه دلته نه هم کیږي چې په دې مسئلہ یا منګه سیریس نه یو او که سیریس یو خو आवाज او چتوونه زمنګ زمیر وای چې رنه نه بس بس په دې خبره باندې خبره مکه وغایو کسو کنه دا د یو مووی ډایلاګ دی نو یو فلم ډایلاګ دی هغه کې داسې جنای سره واقع شوی نو هغه راشي خپل پلار سره او خپل پلار سره چې راشي نو هغه ته وایي چې زه یونیورسټۍ ته لاړم یونیورسټۍ ته لاړم په یونیورسټۍ کې دا اوشول دا اوشول هغه سنگل ډیټیل ورته وایي کنه نو چې کله خبره د غمین پوینټ له لاړ شوی بس بس بس بس بس بس بیٹا یہی پہ رک جاؤ دق ځای کې ودرې گا بس نور مخکې مزید چې دې نو دوستا وزیر سوزی مخکې بنا سي نو منګه هم دک کو د دین هم اندازه ما د لکه خپل نه دا کیږي چې لکه یا په دې خبره باندې من خبرې نه کول غواړو او که غواړو نو غرم ډیر محدود کول غواړو یا ډیر داسې ځای کې کول غواړو چې بل څوک یې اوري هم نه ځکه زیاتره داسې خبرو ته داسې خلکو ته خلک معیوب وایي یا که داسې مسلې څوک هایلایټ کوي که تاسو وګورئ کنه په پاکستان کې هیومن اکټیویسټ یو وکیله وه چې بیا ریسنټلی جیل کې ده مزاری چې دا نومره نو سیریګ د شيري مزاري لور هغه کوم سم مزاري مزاري راځي خو نومره په دې محل هر شو نو هغه په جیل هغه جیل ته لاړه هغه هغه څه ټایم جیل ته تل کنه نو هغه خبره کړې و هغه دین هغه بیا د بین کړی را دا به تاسو نه چلوي کنه نو هغه خبره کړې و چې هغه څه ټایم دی پولیس والو ته توله هغه دا خبره وکړه کنه چې په پاکستان کې په پاکستان کې ټولو کې نه غټ کو دی هیومن وایلیشن کسو کې انوالو دي کنه نو هغه زمونږ غټي غټي اداري دي او هغه غټي اداري غي په غټو ادارو کې د ډیر غټ غټو کسانو نمونه واغستل چې پلان کې پلان کې پلان کې پلان کې چې دا کسان چې دی نو د دې د وجې سکیږي هیومن رائټ وایلیشن کیږي دی د هیومن رائټ وایلیشن کوي بلکې ایون ثبوتونه چې د نو ما سره موجود دي او هغه نوم دومره نمونه دومره طاقتور دي چې مونږ باندې هم دغه پابندۍ لګي چې مایک ته کې نه یې کنه نو دا نمونه به نه اخلي لکه تاسو سوچ کوئ چې په پاکستان مونږ آزاد ملک مونږ اوسو او اسلامي ملک مونږ اوسو مونږ به په دې اسلامي ملک کې څه چل کوو د بل عزت خیال بساتو دغه تقدس خیال بساتو دغه د پردې خیال بساتو دغه مطلب چې کوم اسلامي اقدار دي کنه دې سونو به خیال ساتو خو که چېرته داسې د هغه سوزونه په مال کېږي نو مونږ به څه چل کېږو مونږ به په هغې خبره باندې بالکل غلی پاتې کېږو په هغې خبره باندې به مونږ بالکل آواز نه راپورته کوو که مونږ راپورته کوو نو مونږ ته به مسله جوړېږي مونږ ته به هغه ادارې مسله جوړوي مونږ ته به هغه کسان مسله جوړوي بل هغه ادارې هغه زمونږ د ملک ادارې دي هغې له مونږ ټیکس ورکوو زمونږ د عوامو ټیکس اخلي زمونږ د عوامو ټیکس پیسې اخلي زمونږ د عوامو د ټیکس ته پیسو نه ورته تنخواه ځي خو بیا هم په هیومن رائټ وایلیشن کې چې دی نو هغه ټولو کې نه زیات ملوث خلق دی خو مونږ یې نوم نشو واغستی مونږ دومره پابند کړی شوي یا څرنګه چې مخکې زما والد صاحب کال وکړو ویل چې را بعض ټایم کې داسې قانون پاس شي او هغه داسې مخصوص مقتدر طاقتونه دي که هغه کې مونږ د امریکا خبره وکړو هغه کې د برطانیې خبره وکړو نو داسې قانون بعضې ټایم کې راشي چې هغه پاس شي خو د هغوی د زور د هغوی ځکه چې د هغوی هم یو د هغوی هم یو طاقت دی که نه د هغوی طاقت ته وجه هغه قانونه بیا په پاکستان یو ملک کې چې کوم په نوم د اسلام آزاد شوی دی چې کوم په نوم د اسلام د ازادۍ آزاد شوی دی او کوم په دې باندې آزاد شوی دی چې یاره دا به یو اسلامي تکړه ملک وي نو په هغې کې بیا مونږ هغه نه شو رایج کولې وجه دا وي چې مونږ باندې د څو قوتونو پرشری پاسانه نو دغه شان دی که مونږ د ریډیو ته کینو نو مونږ ډېر واړه واړه خلک یو اورې نو مونږ ډېر واړه واړه خلک یو نو زمونږ بیا ډېرې وړې وړې خولې دي دا نومونه ډېر غټ دي نو دا بیا مونږ هم نه شو اغستی مونږ ته هم په دې باندې پابندۍ چېر نه داسې نومونه به تاسو په داسې پلیټفارم باندې نه اخلي او کال بخیر شامولو مدې نه پاس چې دی نو زما پروګرام هم سرته رسېدلی دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم. خیر دے جی. تر سو کو دکم زینا شہاب د ملک آباد نا صبر اثر شریک پروگرام کے بالکل اخیرے استا لاسٹ کال لے اخیرے او دری منٹ اثر پاتی دی. الحمدللہ جی بالکل خیر خیریت پروگرام دے وارے دو. ہلو ہلو ساسو آواز کٹ کی گی. ہلو ماته لګی چې شهاب سر چې دنه د سګنونو مسله د ملک آباد کې د سګنونو مسله کې دي هم شي چې مسله وي خو ما سره پروګرام کې اخیری او د درې منټه پاتې دی او خیره کال بیا به که شهاب نو شامل به. السلام علیکم. جی بالکل خیر خیریت دی. موږ سره څوک او د کم ځای نه سید اصغر خبره کومه سید اصغر علی وستړی مشي وای او اخیری دو منټه را سره پاتې دي زر زر بره
1: تاسو پروګرام دراوړی ټیم در سره نیکه باندې دومره سره کو دومره سره چې په خلیه کې دی موږ تاسو هغه ټلیفون کده نه شو
0: نو بس دا تاسو عزت ته موږ لرا کوي
1: ډیر غټه سره په موږ باندې کو بل خبره دار چې ډیر خپل موضوع دراوړی را دغه خبره دار چې زره زره شي په لاره مونږ ته تپوس کوي.
0: جی جی جی بالکل بالکل بالکل
1: خدای دې کوم کیږي چې زره زره شي په الله را مونږ ته تپوس کوي بل دا کارونه چې څوک نه هغه خپل غریوان کې نه پوری.
0: جی جی جی جی
1: هغه خو دې خپل غریوان کې وګوري کنه که داسې ما سره چا وکړل نو ته به څه کوو.
0: زه به څه کوم. جی بالکل بالکل بالکل
1: او د دې مخنیوه هم په خپل کو ان شاء الله
0: ان شاء الله. یو دنیا مننه ما سره پروگرام وخت به اخیری دی او پروگرام ته راتګ او سره د خلې درنی خبرو کولو قدرمنو اوریدونکو ما سره پروگرام بالکل اخیری دوه منټه پاتې دي په دې کې بزتا سونه اخلم اجازه ته چمنګ په پروگرام کې داسې خبره زموږ د خلې نه خطلی چې پغه باندې تاسو خاطر درن شوی نو پغه باندې تاسو نه معذرت غواړو بخنه بغواړو ان شاء الله کرا ساګان وفا وکړه نو راتلونکي منګل په راتون کې منګل نه ان شاء الله بیا که خیری منګ تاسو ساتو زما مرای خراب ده نو بهانه غواړم تر هغه دما بختوران جدون لور کوي اجازه دلو الله پمان
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

سره منما چې دا چا مخ ډیر خراب وي ډیر تیر سر وي پی ډیر مثال پتر باندې داغونه وي پی الحمدلله د خیره زدي چې کی بیا موږ ته مکول یم دا خبره کوم چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بیوټی کریم د صفات کاسمیټکس اف پاکستان وټامین سی سیرم او د صفات کاسمیټکس اف پاکستان رائس فیس واش دا درې پروډکټ تاسو استعمال کړئ یو خورکی دی دنن تاریخ نواله در روان دی ورځی پورې بیا استعمال کی یو هفته د استعمال کی لګاتار هو قزای به بګینه راولي کله دې مخکوله نشو کله دې مخکې چینجز رانه لې کله دې مخکې خایس رانه لې خولا رانه لا ما ته پروګرام کې کالو کوي خاطر جان مې تاسو ول تا دروغ ول ټیک الحمدلله د خیر یو مال خو نه راکې چې دروغ وي ما او نه لاله مزره کې چې را د ریوی لار خلکو ته ډایلا کوله مچ داسي بل د خوشاله خبره پکې دا چې شپک دانی پروډکټ والا پښپګ او پدغه کوپن باندې ان شاء الله د خیره ستاسو د عمرې پیګې روخي جی پدغه کوپن باندې بندا به ګولډن کوپن وي ګولډن کوپن مطلب دا چې کم زمنګ دا غټ غټي نامات یعنی عمره شولا بایک شو دغه نه علاوه ټچ موبایل شو دغه نه علاوه واشنګ مشين ډرایر مشين شو د قسمت خبره ده جی صرف د قسمت خبره ده خو بهر کې خپل قسمت په ول سوایا پاتل له 100 روپۍ باندې ازماو کوي خایس خایس ترلاسه کوي خکولا خکولا ترلاسه کوي او په دغه قران اندازې کې زمنګ سره مضبوطه برخواله ده خیر ټیک ده 0322 342 0322 42 یو ځل بیا یاد ساتئ جی د سړیرو چې څومره تعلق لرونکي خلک دي د سړیرو د سیمې سره نږدې علاقو کې با تعلق لرونکي خلک دي نو د سړیرو چې کوم د کاسمیټکس دکانونه دي دغې حوالې سره بالکل خبره نه کوم ځکه چې زمونږ مال چې کوم دی زمونږ پروډکټ چې کوم دی تاسو د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی اغه تاسو په کوم ځای کې غیسل شي اغه تاسو د سړیرو میگا مارټ کې غیسل شي خاله سړیرو چې کوم میگا مارټ په دغه کې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان ای ټو زی چې کوم پروډکټ دی اغه ملاوي کې بل مهرباني دا کوي جی چې تاسو کله پروډکټ والی کنه دا به تاسو مونږ باندې شي دا به تاسو مونږ باندې احسان وي چې کله تاسو پروډکټ والی نو ماته یو میسج کوي ټیک دا ازما په دې نمبر باندې واتس اپ دی 0322 242 44 صحیح دی جی په دې نمبر باندې یو میسج کوي چې خاطر به موږ دا پروډکټ راوړو کې تصویر مو ته وی سو په واتس اپ موږ ته راولېګو د زیدی د کوم سیمې یو نوجوان دغه ماته میسج کړو چې زما بابی دا او زما خورکې دغه دا پروډکټ راوړي دی ماته باقره تصویر هم راولېګو وې دېم تي کړي واغې هم راولې کړه او چې دا کوپن د چانه والو بس مال کوپن د خوده ځان نه ورسو ډېر خويندې داسې دي چې خپل نمبر اکثر دکاندار ته نو دا ضروري نه چې تاسو دکاندار خپل نمبر مو ورکوي ټیک ده هیڅ پدې لګي زه نو وایم چې زمونږ په لمن باندې موس کیږي خو لکه نن سم زمانه بدرنګ ده ټیک ده زمانه ډیره جاته بدرنګ ده چې تاسو مشکلات جوړ شي څه تکلیف دې ته جوړ شي که تاسو نمبر اغله نشي ورکولې نو خپل روړ د خپل خاون یا د خپل بابا نمبر چې کوم دی هغه تاسو پټ په پټه باندې بدغه کاغذ باندې لیکي او نو مرته داخلي کوي ټیک ده وخت دکاندار ته پرې دی بدغه خطر جان ته ولګا چې شپږ دانه پروډکټ تاسو والی دغه طریقه کوي ان شاء الله د خیر هغه مونږ ته راشي بلکې دې با گوٹی او خورکی دا ہمیرا نو میرے خوبیرا نو ہمیرا با وقتی ویلی چیتا سو پر ریڈیو مانے ویچ آفر دے او چیتا سے کار دے او چیتا خولا پاک پل خپل ریٹون مانے دا پروڈکٹ ور کردی دی ویتا سوالی دا خبر کرو چیر دا آفر دے کنا نو زمان چی سمرا مخترمی خویند آواز ہو ری سمرا رون آواز ہو ری مشران کشران آواز ہو ری دا آفر مطلب دارے چی زمانگا ڈرار روان دا آگے کی منگ لس تانے پروڑا کی خیدی جی تاسو ٹک دی جی چی تاسو بلس خالی ڈبی جی منکوی پا لس خالی ڈبو مانے بتا سو یو کوپن ملاوی گی آفر مدتا داولا گولو چی داگنم سلور کٹ کلو او شپک دانے پروڑک مدتا مخی تا کی خوزل چی روڑا یا خو رکی شپک دانے پروڑک والا او یو کوپن تر لاسی کٹک دا دکاندار خواق دا لس روپای دپری دی شل روپای دپری دی دیش روپای دپری دی آقا که آقا پا خپلا مرزی پری خوستی خود ویلین گوٹ که پری نخوستی نو باقی بتا سو گیله نکوی ٹک دا آفر مطلب دانه دی آقا آفر چکلا ماول گو چه پروڈک بتا سو ارزان ملا بگی نو آقا با جدا آفر وی خدا چه کم آفر دی جی دا در درا دا پارا دی پشپا گو دبو منی بتا سو بہترین کوپن ملا بگی دی خیرا او دا کوپن ما با چه تاسو کم دکاندار لور چه دا آقا سر و نوم مولی گی ٹک دا خپل بابا نوم پا یو کاغذ باندی یا دا کور دا چه تاسو کل ازی کنا نو ماشوم تا یا خورکی تا یا مشر تا تاسو نمبر لیکي نوم ورته لیکي جی ټیک د خپل زنانه د خپل نمبر خیر دی نه لیکي کنه مشکلات جوړ لشي اسې نو چې زمنګ در راده وځي ساس په جون کې چرته تکالیف راشي مونږ دانه غواړو مخ ټوله خوې نه آبادی غواړو خوشاله غواړو او دغه انعامات سره لیدل غواړو چې دوی ته خپل انعامات ملاو شي ټیک دا نو لازمی او ضروری خبردارا چې تاسو په کاغذ باندې د بابا یا د خاون یا د خپل رور چې کوم نمبر دی یا د خپل بچینو ما او داغه نمبر په کاغذ باندې لیکي او چې شپږ دانه پروډکټ والی دکاندار ته وایي ودار خاطر جان به نمبر دی د 0316
6 22 22 46 وای دا ورته په دې واتس اپ باندې لګولېګه ها نو ماته بر ورسې د خیره ساسو نامي بزن سره نوٹ کوم بلا ډیر زیات راغلی دی بلا ډیر زیات راغلی دی او ځینې دکانداران لکه وکاش شو ځینې دکانداران لکه امین شو متنو والا قریم

دغنه علاوه سنان ٹریڈرز چې کوم دې سمګه تمام ته تمام پروډکټ ملاوږي امیر آباد چې کوم پول دی اوتمنزو والا اوتمنزو روډ باندې دا امیر آباد چې کوم پول دی په دغه معنی سنان ٹریڈرز یو سنان ٹریڈرز سره زمونږ تمام در تمام پروډکټ ملاوږي تاسو ګورو ټوله پکار دي چې څنګه کوم دکاندار تاسو یادو مکنه یا د کوم دکاندار نوم تاسو ته والا مانو لازمی او ضروری خبردارا چاغه به سمګ نه دي کپنی برخې بر هی مطلب دار دي چاغه به د کپنی خپل غنی د برخې مطلب دار چاغه به دی اوریدونکو سره یاد کوي هغه چې کوم لیسنر ول د ریډیو ورشي دا غي ډیر خیال ساتي نو په دغه کې یو زمګ ډیر محترم رول پنګ من ډیر زیات ګران سنان ٹریڈرز والا چې کوم دی امیر آباد پول عمر زور روډ باندې دغه ته د دکان موجود دي تاسو ورشي جی زمګ تمام در تمام پروډکټ عین والا ټو زیډا پورې چې زمګ سمره پروډکټ دي هغه سنان ٹریڈرز سره ملاوي دي خیر امیر آباد پول باندې د عمر زور چې کوم روډ دی په دغه معنی امیر آباد پول لا جو په امیر آباد پول کې سنان ٹریڈرز ته پوسو کوي الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان ټول پروډکټ سره ملاوي کی او ان شاء الله په خرید سره بل در کوي خمنګ چې کوم دکاندار یاد کو نو هغه سره زمنګ د الیک سره دعا سلام نمک کې نه بدې شوی چې له 70 روپۍ باندې غریبانو خويندو میندو مشرانو کشرانو ته پرې دي څوک چې 70 روپۍ نشي پرې خوصله ځکه چې د کپنیم پکې د غل 100 روپۍ ګټي او دغه د دکاندار غریب چې کوم دغه پکې د غل 70 روپۍ ګټي کنه نو دومره دا چې ټول پروډکټ تاسو والی په یو ځل باندې نو تاسو به دومره پیسې پرې دي چې باغ به ان شاء الله د خیر تاسو کوي وشي ښه سنان ٹریڈرز عمر زور روډ امیر آباد پول دا بیخی مېره وي ټیک دا سنان ٹریڈرز امیر آباد پول عمر زور روډ دغه ته زمونږ پروډکټ ملاوي تاسو ورشي چې زمونږ پروډکټ د سنان ٹریڈرز نه کوم دی دوی نه تاسو ته ترلاسه کړئ خیر الله خوشاله ساته 0316 622 22 او بیا 46 تاسو بلا

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 700 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 700 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي, www.belladona.com.pk.

마셔 굴자. 수레 또하 슈바라사마시바라 아얏 넘버 77 수레 또하 슈바라사마시바라 아얏 넘버 77

0: کړي. او الله تعالی دې هغه ټولې دعاګانې زمونږ ستاسو په باره کې قبول او منظور کړي چې کومې دعاګانې مونږ د الله په کور کې کړي دي، هغه ټولې الله تعالی ته معلومې دي، ما ته معلومې دي، الله ته معلومې دي. الله دې ټولې قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ ستاسو حوایج برابر کړي، مشکلات دې حل کړي. او بلدار چې ډېر مرګري هغه ما سره په ټلیفونونو باندې رابطې وکړي، هغې راتلې نه شي، ځایونه یې لرې دي. زه د ټولو مشکور یم. او چې کم رونه هغه اکثر راځي، نو کوشش وکړي چې دې رز دو کې تاسو راشئ. که څوک راځئ او که نه راځئ، نو بس ماته مبارکي چې دې هغه قبول او منظور ده، ځکه ماته سبقونه هم ډېر پاتې دي. امتحان هم زموږ د بلې ورځې نه شروع کیږي، خالی پر ورځ به امتحان شروع کیږي. او ان شاء الله د شروع پر ورځ باندې به بیا زموږ طالبان طالبات ځي کورونو ته، نو دا څلور ورځې به زموږ امتحان وي. نو الله تعالی دې زمونږ تاسو ټول ناراضی شي، و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Music and information station 94 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهه ورځ ده او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونه سره زه وروج خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابه چوټالا هور پولیسو 15 کلن انجینیر سره په زبردستۍ واده کوونکی او یا کلن تن نیولې دي. چارسدی پولیسو ضلع کې د منشیات فروشو پر ضد مشترکه کاروائی کړې ده. ګدون نه څلور ورځې وړاندې بې درکه شوي ځوان مړی موندلې شوې دي. ادین اسټاف سره نږدې تیز رفتار رکشه د حادثې ښکار شوې ده. حادثې په نتیجه کې یوه زنانه او یو تن ژوبل شوې دي. بلوچستان پشین ضلع کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې 15 مزدوران په حق رسیدلی دي. اپوزیشن لیډر ډاکټر عبادالله ویلي دي چې وزیر اعلی سہیل افریدی د سټریټ موومنټ لپاره ټول سرکاري وسایل استعمال کړي دي. ټول ملک کې سبال 12 ربیع الاول په دینی جوش جذبي او عقیدت سره نمانځل کیږي. یو تولس روزرو قیمت کې 4200 روپے لوی اضافه شوی ده. او ټرمپ په سوشل میډیا د ایران حالاتو په اړه یو خپل یو تبصره کې ویلي دي چې ایران د مکمل تباهۍ په لور روان دی. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابې چوټالا هور پولیسو 15 کلن جینی سره په زبردستۍ واده کوونکې او یا کلن تن نیولې دي. پولیسو ته اطلاع ترلاسه شوې وه چې او یا کال عمر کې یو بابا د کم عمر جینی سره په زور واده کولو هڅه کوي چې پرې پولیسو دغه تن گرفتار کړی دی. پولیس وایي چې دغه بابا سره د جینی مور او پلار هم ملاو وو. ولی بلخوا ویلي شوي دي چې دغه جینی نه یوازې کم عمره وه، بلکې ګونګې هم وه. خبرې یې نه شوې کولی. پولیسو دغه تن گرفتار کړی دی او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د دې ترڅنګ وروستو راپورونو کې ویلي شوی دي چې د دغه جینۍ ماما مختلف میډیا چینلو سره رابطه هم کړې وه چې دا واده دي ودرولی شي. چارسدی پولیسو ضلع کې د منشیات فروشو پر ضد مشترکه کاروایی کړې ده. دغه دوران یې 15 ملزمان گرفتار کړي دي. د ملزمانو د قبضې څخه منشیات برآمد شوي دي. د صوبایي وزیر اکسایز په هدایاتو د چارسدی ڈی پی او رفت الله خان په مشرۍ کې عمرزئی سیمه کې د منشیات فروشو پر ضد په لویه پیمانه آپریشن شوی دی. کاروای دوران څلور منشیات فروش او یو بل شکمن تن نیولې شوی دی. پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې د ملزمانو د قبضې څخه په لوی مقدار کې منشیات برآمد شوی دي. چارسدی ڈی پی او رفت الله خان په اخګار الفاظو کې ویلي دي چې منشیات فروشو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کړی کیږي. ګدون نه څلور ورځې وړاندې بې درکه شوي ځوان مړی موندلې شوی دی. د دغه ځوان عمر 43 کاله دی او مراد خان نامه یې ده. مراد خان 13 هفته کې د زیارت ورځې نه بې درکه شوی وو. پولیسو د دغه ځوان مرګ او اغوا په اړه مقدمه درج کړه.

0: ರಿಯೋ ಪಲಟನೆ ಪೆತ್ಕಡಿದಿ. ಅಧೀನ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರಣಿಸ್ದೆ ತೇಜ್ ರಫ್ತಾರ ರಕ್ಷದ ಹಾದಿಸಿ ಕಾರ್ ಶವಿದ ಹಾದಿಸಿ ಪನತಿಜಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನಾನೋ ಯೋಬಲ್ ತಂಚು ಬಲ್ಶವಿದಿ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ವಾಕಿ ಪಾಯತಲಾ ಮಿಲಾವೆದು ದಗಜೆ ತರಸಿ ದಿಲಿದಿಯೋ ಇಬ್ತದಾಯಿ ತಿಬ್ಬಿ ಇಮ್ದಾದ ರುಸ್ತುಯೆ ದಗ ಶೋಬಲ್ ತನಾನ್ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ತ ಮುಂತಕಿಲ್ ಕಡಿದಿ. د خیبر پختونخوا او پولیس اہلکارانو په تبادله بنو لکی مروت پولیس امن کمیټیانو احتجاج کړی دی او ډیوټي یې هم پریښود ده. زرایو ترمخه په خبر سی سی پی او دفتر نه د بنو لکی مروت او کوزدیر او پولیس اہلکارانو د فوري تبادلې په احکاماتو د بنو لکی مروت پولیسو امن کمیټیانو بیل بیل احتجاجونه کړی دي او د ټرافیک په شمول د ډی آی جی ڈی پی او او نور پولیس او سیول دفترونو سیکیورټی ډیوټي یې هم پریښود ده. د ډیوټي په پریښودو په بنو کې د ټرافیک روانه کې مشکلات پیدا شوې دي او د حساس ځایونو سکیورټي اندېښنې هم پیدا شوې دي. افسوسناک خبر درکو، بلوچستان ضلع پشین کې نامعلومو وسله والو په مزدورانو ډزې کړې دي چې پکې 5 مزدوران په حق رسېدلي دي او یو مزدور ژوبل شوی دی. سرچینو وینا ده چې برید کوونکو په هغه مزدورانو او مشینرۍ باندې ډزې وکړې چې د سړک په جوړولو کې بوخت وو چې لامل یې په سیمه کې یره ترخه خوره شوې ده. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم په دې سیمه کې وسلوالو د پولیس تانا بمی چاودنی سره تباہ کړی و. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله خان ویلی دی چې وزیر اعلی سہیل افریدی د سټریټ موومنٹ لپاره ټول سرکاري وسایل استعمالوي. کم چې د پېښور های کورټ د فیصلې په اخلاص مټ خلاف ورزیدا. میډیا سره د خبرو اترو په وخت اپوزیشن لیډر وینا و چې د پېښور های کورټ فیصله موجود ده چې وزیر اعلی د سیاسي مقصدونو او احتجاج لپاره سرکاري وسایل نشي استعمالولی. د دې باوجود وزیر اعلی په خلاص مټ ته های کورټ فیصله د خپل اندې کړی دا. وزیر اعلی د صوبې امن او امان ته توجه ورکولو په ځای یو قیدی رهایی لپاره هلې ځلې کوي. وزیر اعلی له پکار دي چې په هفته کې یو ورځ اپیکس کمیټې غونډه کوي. هغه ویلي دي چې کور کمانډر، پېښور، آی جی ایف سی، آی جی پولیس، چیف سیکرټری او نور د دغه کمیټې غړي دي. خلیجی ملکونو نشپک میاشو دوران 2000 پاکستانیان ریپورٹ کړی شوی دی. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری قومی اسمبلی ته ویلی دی چې ریپورٹ کړی شوی کسانو کې د غیر قانوني رهائش، ویزی او اقامه قوانینو خلاف ورزی کوونکي، د نشئی موادو مقدمو کې گرفتار، مفرور او نور مقامی قوانینو خلاف ورزی کوونکي پاکستانیان شامل دي. د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې په سرکاري پرائمری سکولونو کې په کنټریکټ تعینات استادانو فارغولو فیصله شوی ده. دا استادان د 2015 او 2016 دوران صوبائی حکومت د یونیسف، پی ٹی سی پن لاندې مختلف سیمو کې په کنټریکټ تعینات کړي وو. د تعلیم محکمې زرایو تر مخه د فند نشوالي له وجې په کنټریکټ تعینات استادانو د ملازمت موده کې د نوري توسیع نه کولو فیصله شوې ده. د هغوی د ملازمت نیټه پوره شوې ده. د سوابې ډیپټي کمشنر طارق الله خان اوسنی سیلابي صورتحال دوران ریسکیو یو یو دوه دوه په وخت او بهترین امدادي کاروایانو کې برخه اخیستونکو اهلکارو ته تعریفي سندونه او نغدي نامونه ورکړي دي. اوسنی بارانونو کې رزړ تحصیل مختلف علاقو کې ریسکیو ټیمونو مشکل حالاتو کې آپریشن کړی دی او د 300 څخه زیات متاثر تنانې محفوظ ځایونو ته منتقل کړي وو. ډیپټي کمشنر طارق الله خان د هغوی فرض شناسي، بهادري او د هغوی جذبه ستایلې ده. ویلي دي چې د دوی خدمات به تل تر تله یاد ساتلی شي. ټول ملکي سباله 12 ربیع الاول په دینی جوش، جذبې او عقیدت سره نمانځل کیږي. بلخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړی شوي دي. د سبا ورځې آغاز به د 21 توپو سلامې څخه کولی شي. د پېښور مختلف بازارونو لارو کوڅو سینګارولو عمل هم جاري دی. بلخوا د سیکیورټي د پاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. سبال ټوله صبح کې د عامه سرکاري چټه اعلان هم شوی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. حکومت یو وار بیا د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې بیګا اضافه کړې ده. ډیزل نرخ 2 روپے سلويخ پیسې اضافه سره 399 روپے 98 پیسې یو لیټر ته رسیدلې دي. د غرنګ پېټرولو قیمت کې 99 پیسې اضافه شوې ده چې ور سره د دې قیمت 301 سلويخ روپے 98 پیسې یو لیټر مقرر شوې دي. بلخوا ولس د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې اضافه رد کړې ده او دای ظلم ګرځولې دي. یو تولس روز رو قیمت کې 4200 روپے لوی اضافه شوې ده. آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د 10 روز یوې تولې قیمت 4,01,136 روپے ته رسیدلې دي. د غرنګ لس ګرام سرو زرو قیمت کې 3,601 روپے اضافه شوې ده چې ورسره د لس ګرام سرو زرو قیمت 4,01,136 روپے شوې دي. نړیوال خبر شاملو. ایران او امریکې ترمنځ لفظي جنگ. ٹرمپ په سوشل میډیا د ایران حالاتو په اړه یو تبصره کې ویلي دي چې ایران د مکمل تباهۍ په لور روان دی. ٹرمپ د قالیباف په نوم یو بیان هم خور کړی دی چې پکې دعوه شوې ده، وایي چې ایران د خوراکي سیزونو کمښت سره مخ دی او که خلک وږي وي نو یوازې په فوجي طاقت د جګړې جاری ساتل ممکن نه دي. بلخوا د ایران پارلمان سپیکر د ٹرمپ د څرګندونو په جواب کې د هغه ډیره زړه ناره طنزیه ډول کارولې ده او لیکلي دي چې میک امریکا هنګري اګین. قالیباف دعوه کړې ده چې په امریکا کې 40 کروڑ او 40 لک کسان د خوراک د کمښت سره مخ دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي 40 گھنٹو دوران به د ملک زیاتره سیمو کې موسم ګرم او نمجن وي. میدانی سیمو کې به د ګرمۍ شدت کې اضافه کیږي. خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې به هم موسم ګرم او نمجن وي. سوات، بټاګرام او شانګله کې به آسمان وریځي خوري وي. سوابي او خوشه سیمو کې به نور سبا سهر 9:30 را پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 4:30 را پاسه په 6 بجې به پریوزي. د اوتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 22:00 اجازه غواړو. الله پامان.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na umid shu bimarano da para the umid zire Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuwida ka taso ki hum sukh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital د سوابی برانچ انتخاب وکئ. پتا یاد ساتئ، پ مین جانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی. ہوموس پ دے نمبر بانی کال وکئ او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابی کی ہوں.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله بیا؟ امید درب دے چتا صبح خوشحال او دخپل د جن او مزے مخلے او چرچے بت ہم اخلے ورسرا ورسرا داخل کو خیال بساتے کم خلق چرزان خیال بخپل باری نشی ساتھ لے آخل کا کم چھ بیماران دی آخل کا کم چھ نا جوڑ دی طبیعتوں نے نا ساز دی پکٹ پراتی دی کمزوری دی عمر نے سیوا دی او دا سیدی چستا سو مطلب دا دی پتم دی نو داخل کو بڑے خیال ساتے خاص کر دا سپیشل پرسن کم چھ معذور افراد دی ستر گیشتہ خو نظر پکی نشتا ستر گیشتہ خو نور پکی نشتا غوگون اشتہ خو دورے دو طاقت پکی نشتا خپیشتہ خو دورے دو طاقت پکی نشتا لاسون اشتہ خو پاگے کی طاقت نشتا جب اشتہ خو پاگے کی طاقت نشتا ناغی تمونگا ویلی شو سپیشل پرسن معذور افراد دا خلکو بتا سو خیال ساتے زکا دا دا اللہ تعالی طرف دی ما خو تاسو ته ویلی گنا ما خو ډیر پاسانو په پختو کې تاسو ته زر ټکوما چې ګوره سچې دی دا دا اللہ را طرف دی نو مونږ به شکر وباسو ما تاسو ته مثال هم درکړو چې مونږ د محبوب د لاس یو یو یو تیلیم ځان سره سنبال ساتو دا پلان کې د لاس ته الله تعالی مونږ له ډیر ښکلي ښکلي نعمتونه را کړی دي لکه د انسان نه چې انسان پیدا شي ته سوچ کا او بیا اغستا دړه غوخي وي صحیح ده کنه نو دا نعمتونه دي په هر لحاظ سره تاسو د الله شکر وباسه مینوالو لاړ شي ما تاسو ته ویلو کنه په کینسر کې علامات دي یو سټیج دی یو پکې یو داسې زی دی پکې په زبرته په پښتو کې زه کوم چې تاسو پې پوه شئ دا باباګان زیاتر تاسو انګلیش استعمالوي یو یو بیماری پکې داسې ده چې دا کینسر دا مریض نه ری ما تاسو ته مخکیم ویلي دا صرف تاسو له یو مثال د لدر کوم چې دی وی کنه د دومره دردونه یې کنه چې لکه دی وی چې یا الله ما ته به داسې یو ګھنٹه ټایم ملو شي چې زماره دردونه کلار شي یا الله نو ستا دنیا څومره ښایسته را یا الله نو تا بدن څومره ښکلې پیدا کړی دی چې زما هر اندام دړکی په کینسر کې یو کینسر دغه داسې دی یو مرض داسې دی چې یو مریض هغه د تورسي چې داغه نوکم خوږیږي نوکم بچنی نوکم خوږیږي دومره دردونه دا کینسر مریض ناغه وای کنه یا الله مال صرف یو ګنټه داسې سکون د پاره کې چې سا واغلم بغیر د درد نو سوچو کې تاسو پار حالت کې شکر وباسه که تاسو لاس مات چوي ریاستاسو شوګر دی یا تاسو تبه

0: تاسو نور بیمار دي نو تاسو بیا شکر وباسئ چې کینسر مریض وي یا الله سکون د پاره یو 15 منټ راکې چې اوږد سا پکې واخله مولا دردونه رانه مکمل لک ختم شي بیماری خو میاسې همدا سره بغه د دردونو دعا کوي بیا اکثر ځان له مرګ دوه کی بس نو داسې د مینه والو چې تاسو پار لحاظ باندې په هر صحت باندې په هر څه باندې شکر وباسئ چې ستاسو دي ستاسو د حصی دي ستاسو په جیب کې دي یا ستاسو مخامخ دي ستاسو په حق دي و یا الله دا ستا طرف زمونږ به شکر دی نو دا ځان ته راټکې صحیح ده پار حالت کې شکر وباسئ نور تاسو څنګه غم دی خادی ده دا رور خور دي چا کره به غم راغلی چا کره خادی په یو کور کې جړا ده په بل کې خندا ده یو کې خاموشي ده بلکې سم شور دی ٹھیک شو کنه نو داسې ده چې نن بر چا حق یو داسې کس به هم راغلی چې هغه به د خور په حق باندې به خېټه ورچولي جیداد به تی نیولي یو به داسې چې هغه به د خپلې حصې نه خور ته ورکړي نو دا دې ته وایي زندگی دې ته وایي لایف صحیح ده او دې ته وایي ژوند نو داسې ده په هر حالت کې شکر وباسې نور تور او سپینه دا به کیږي رڼا تیاره بیماری خوشحالي هر څه به راځي شکر وباسې او که چا کره خوشحالی راغلی مبارک هم شی چا کره غمونه راغلی نو تاسو خفه کیږئ مه را به شي په دې وچو ولو به هم وراشي مینوالو څنګه کم چې مریضان دي نو هغې له د الله تعالی د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې هغه اسم نه کوي مونږ خو رازوم دې دپاره چې لومبی خو زمونږ د الله نه ځکه چې شفا د الله لاس کې ده زه چې کوم ډاکټر صاحب راولم شفا الله تعالی بیا ډیپینډ کوي په مطلب دا دی په ډاکټر باندې چې آیا د نیت سده د تکم مریض کې ناست آیا دی په کم دغه باندې ګوري دل ما علم ورکړی دی دل ما پوهه ورکړی ده نو آیا دا دته مسلمان ناست دته زما بنده ناست چې آیا دکې اخلاص سمره دی د مسلمانې سمره خیال ساتي دی بلکې د خپل جبه یا د خپل د کنټری د خپل ملک یا د خپل کلی کې چې کم خلک د سره باد دی او دل ما طاقت ورکړ دی مریض شوی دی او ما لیږلی دی نو آیا د کې مخلصي سمره ده آیا د انسان سمره خوښ دی نو د هغې په نسبت بیا الله تعالی د هغه په لاس کې شفا جی نو الله دې ټول زمونږ ډاکټرانو کې د هغې په لاسو کې د مریضانو دپاره شفا واچي صحیح ده کم زیتم چې زه خو زما سوچ فکر تاسو وګورئ زما خدا سید زم چې تاسو په کم ځای کې الله تعالی په کم ډاکټر کې ستاسو د مرض دپاره شفا اچولې ده الله مو هغه ډاکټر ته بوزه خو زمونږ د پروګرام مقصد تاسو په یول دی په مرض باندې چې آیا ستاسو شوګر شي نو تاسو به څه کوئ آیا چې ستاسو دمی مرض شي نو تاسو به څه کوئ او څه به نه کوئ کم پال به کوئ کم پرهیز به کوئ آیا تاسو د ګردو مرض شي نو تاسو به ګردو لپاره څه کوئ اوبه به کمی او اوبه به سیوا کوئ آیا چې علامات به مونږ تاسو ته ښایو چې آیا ستاسو ته مونږ مرض مخامخ کوو ټیک شو لکه یو مرض باندې مونږ خبرې کوو داسې ډېر دي آیا ستاسو بال بچ نشته پښتو کې ورته وایم یعنی که تاسو ماشومان نشتا نو آیا تاسو به علاج څنګه کوئ د کم ځای نه به کوئ مونږ تاسو کې صرف پوه راولو تاسو ایجوکیټ کوو په خپل کور کې د ریډیو مطلب مقصد همدغه دی تاسو ته خو پته را په دې خیبر پختونخوا کې به زمانه سینیئر دلته څوک نه په ریډیو کې تاسو ما د هر چینل نه اورېدلی یې ټیک شو کنه نو زمونږ مقصد دا دی د هر یو آرجې د یو نیم آرجې او خیر هغه صرف پیسې ګټلی او هغه صرف مطلب دا دی غزان فیمس کولی خو چې کله پکې د الله رضا ته نه کې کله پکې ته د انسان خیال نه ساتې کله پکې ته د الله د بنده خیال نه ساتې نو هغه پیسې حرامې دي هغه ټولې چې کوم دي دا ته تورې پیسې ګټې نو داسې ده چې دغه ته هم خیال کې او رولز هم فالو کې او اف ایم چې کوم رولز دي هغه هم فالو کوي نو مونږ مقصد مطلب دا چې پوه ډاکټر کینو چې هغه نه زه وایم چې ډاکټر صاحب شوګر ولې جوړېږي شوګر دل ته ولې ډېر دی د شوګر علاج څنګه دی د شوګر علامات څه دي ناغه ماته ډایرک وي علامات به امراته وي علاج به امراته وي کم خلکو ته ډیر کی کم خلک خواګډیر خوې کم خوري یا مطلب دا د موټاپې سره د غراځي ناغه به ډیټیل سره وي نو په هتا سول درلا تاسو مونږ لاس نه نیولې چې راځي حیدر مومن هاسپټل ته بل ځای کې علاج نشته دل تر سره دا سه زما پروګرام کې چرم نه دي شوی ما چې سومره پروګرامونه کړی دي لکه ډیر مودې نظر لګیا خو زه صرف تاسو ته یم چې کوم ډاکټر سه ما سره ناسي هغه پوهه ډاکټر یا غنر سره ډایرکټ تپوس کوم کله کله مونږ مخکې نه مالکه ډاکټر سه نن په څه خبرې کوو دا مونږ وکړو پلانینګ نه کوو چې مطلب زه به تاته دوه یم او ته ماته دوه یې زه به تاته دوه یم ها مونږ مخکې وي کله کله مونږ داسې وشي چې نن په شوګر باندې ډاکټر سه به نن د شوګر مریضانو شوګر باندې به خبرې کوو نن به په دمه باندې خبرې کوو ځکه دمه مریضان ډیر زیات وو چې دمه کور کې چې مونږ نه دوه یوړې د چا غي تر سکون ملو شي نو دغه زموږ مقصد دی مینوال ما سره نور کله په شانته ډاکټر نور حسن خان یوسف زی موجود دی کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه د 2 بجو پورې ډیوټي کوي. بیا دا ته سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې. خو د دې ترتیب د نورو ډاکټرانو چینج دی. هغه څنګه دینه به علاج کوي؟ تاسو علاج کوي نو څنګه به کوي؟ علاج داسې دی مینوالو، ما تاسو ته یوب ته مخکې ویلو ویلې مې ودته کنه چې ګورې زر زر راشي. دا ډاکټر صاحب نوې راغلی دی، د پېښور نه راغلی دی. هلته دوی پر ټسو په پېښور کې چې دوی کوم مین برانچ دی حیدر مومن هاسپټل، دا د هغه ځای نه دلته رالېږلی دی د دې دپاره چې د دې مریضان دلته ډېر دي. هلته څلور پنځه ډاکټر شته، خو دلته چې کوم دی دلته د سوابې خلک هلته پېښور ته راځي، نه د پېښور نه ډاکټر دلته راوسته ستاسو سهولت دپاره. نو دا ډاکټر صاحب چې کوم دی د 9 بجو نه 2 بجو پورې موجود وي. بل خبره پکې زه دا کوم چې د دې ډاکټر صاحب علاج چې کوي نو څنګه به کوي؟ ما تاسو ته ویلو چې شابکه د درې ورځې زر زر راشي، ګینی بیا به تاسو ته نمبر نه ملاویږي. مومغه وشو اوس په دوه ورځې مخکې نمبر لې. یو آپشن پکې تاسو سره پاره دی، هغه زما له طرفه دی. یو آپشن چې کوم دی دی زما په وجه خو دی دی، ځکه چې زمونږ کم لستر دی، زمونږ کم اوریدونکي دي، زمونږ دلبر ریډیو اوري، زما پروګرام اوري، د ډاکټر صاحب پروګرام اوري، نه هغه به داسې کار کوي چې د 9 بجو پورې به ځان نه رسوي. د 9 بجو نه پس تاسو نمبر تاسو ته نه ملاویږي. صفا خبره ته کوم، د 9 بجو پورې چې څوک لاړل یو خو به ایمرجنسي نمبر کې راشي. صفا خبره کوم، د 9 بجو پورې چې څوک لاړل ناغي ته به ایمرجنسي اسپیشل کارډ ولا ورکي. بل د 9 بجو نه پس تاسو مزه، تاسو به د 9 نه پس بیا تاسو ټیلیفون کوئ، تاسو به د دوی چې کوم هیلپ لاین نمبر دی نه په هغې به نمبر اخلئ. صحیح ده که نه؟ هغه نمبر دا دی 0330 30 30 703 باندې، 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ. دا دا دا په غور باندې لګه واورئ چې تاسو د 9 نه پس مراځئ. لکه سوچو کې نو ما تاسو ته ویلو دا د پېښور نه چې کوم ډاکټر صاحب راغلی دی د دې مریضان سیوا دي، نو که تاسو د 9 بجو پر رالی خو تاسو ته به نمبر درکي. د 9 نه پس به بیا تاسو کال کوئ، په موبایل به نمبر اخلی. که آیا تاسو ته وایي چې 12 بجو پورې راشي خو ټیک ته، که تاسو ته وایي نو بیا به سبا یا بل ورځ به ستاسو نمبر وي. نو دا نمبر ځان سره نوټ کې، که د 9 بجو پورې رالی خو دې نمبر ضرورت نشته، که 9 نه پس راځي نو بیا نمبر به ستاسو ضرورت راځي. 0330 30 30 703 باندې په دې باندې مریض نمبر اخلي. مینوالو، ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی نو هغه به د 9 بجو نه والا 2 بجو پورې چې کوم دی دغل توپیډي کوي. نو طریقه کار ما تاسو ته وښو، حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی؟ شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال. د اتوار په ورځ مو ورځې، د اتوار په ورځ چھٹی وي، د جمعې او د هفتې په ورځ به بل ډاکټر صاحب راځي، ډاکټر اجاز صاحب راځي. او دوی چې کوم دی د پیر منگل بدھ او جمعرات په ورځ ډاکټر صاحب موجود وي. دوی بیا نور او پیډي چې کوم دی هغه به پېښور کی وي. نو دا خصوصي د خلکو د پاره کوم خلک چې خفو یو میاشت علاج کړو او هغې علاج پرېښی، د هغه خلکو دپاره دا ډاکټر صاحب راغلی دی. چا خلک خفه خلک چې کوم دی څوک چې وزه ټیک شوی نه، نو هغه کسان راشي او د دې نمبر واخلی او د دې نه علاج وکړي. دوی ته ووایي چې زه ما دا علاج کړی، دا مې چیټې ده یا دا زما ډاکومنټس دي، دا وګوره ما د هم د دې ځای نه علاج کړی، زه ټیک شوی نه. نو دا د هغه خلکو دپاره دا ډاکټر صاحب چې کوم دی د پېښور نه راغلی دی. ډاکټر نور حسن خان بدل ته موجود وي سحر د 9 نه 2 بجو پورې. ورزم ډاکټر صاحب زه خو نور پروګرامونه هم تاسو سره کوم، خو زه هم چې ډاکټر صاحب له موقع ورکړو ځکه چې ټایم بیا کمی، نو ورزم به ډاکټر صاحب طرف ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگھ خی ٹھیک ٹھاک
1: ہے؟ الحمد للہ اللہ احسان دی جی تاسو خپل خی
0: ست دا اللہ کرم دے تاسو دعا گان دی. ڈاکٹر صاحب ما پچ نور کلم کر بل ڈاکٹر صاحب سر پروگرام کو نمنگو پ مریض پ مرزونو بانی خبر کولا.
1: جی جی
0: اکثر اگ مرز بم کی خپل روتو.
1: جی جی
0: نو مونږ به یری دو چې یار دا خو دا دا علامات خو ما کیم دی. نو پدې کې یو دا دغه شو چې لکه ډاکټر سره چې کوم آر جی پوی گنه هغه نیم ډاکټری هغه پر مرزونو باندې پوی شي، او اکثر پکې مونږ ته پوسونم خلکو کې د دې علامات دي دا بیماری بسنګي. نو دا مونږ لکه خوش قسمت یو چې تاسو سره کینو او بیا تاسو ډیټیل سره په مرز باندې خبرې کوي او موږ تاسو نه هم زده کړو کو خلک چې کم زمونږ اوریدونکو دغه هم چې کم دي زده کړی کوي. ها ډاکټر صاحب اډومبي خوراته څنګه چې نور کله موږ په پیډې باندې خبرې کوو نن حیدر مومن هاسپټل کې د 9 بجو نه 2 بجو پورې چې کوم

0: نو مخلی دی مونږ ته زنګون وه یا ګوډه وای
1: کوپی وته
0: دی ورته کوپی وای چې وکې نه استل خو وس په کوپی می درته کوپی می
1: نن با ډیټیل سره خبرې به کوپو باندې وکړو کنه جوړونو دردونه را کوپی شوی په دې باندې بس ډیټیل سره خبرې وکړو
0: بالکل خو
1: ډېر زیاته مننه کو مینوالو څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې مختلف بیماران راځي او دا بیماران چې کم دی د ډېر لرو لرو ځای نه راځي ځکه چې کله یو انسان ټیک شي نه هغه وته زه ما پلان کې نه علاج کړو بس هغه سره زه ټیک شوم او ځینې زموږ پروګرام موري ځینې مطلب ټیک ټاک ګوري ځینې فیسبوک ګوري نو مختلف سایټ باندې خدا سي دې مینوالو ما زه صرف تاسو پویوم ټیک شو چې یو خو د 9 بجو پورې ځانو رسوي د 9 نه پس نمبر نه ورکي د 9 نه پس تاسو مزه د 9 نه مخکې مخکې تاسو نه 9 بجو نه مخکې مخکې تاسو یو خو به دغه سپیشل کارت تاسو ته ملو شي د زمونږ د لستر د پاره یو به ایمرجنسی کې تاسو یو به تاسو په ټایم باندې فارغ شي تاسو چې غرمه راشي نه هلته خو ګرمي وي هلته خو بیا ګرمي وي ګرمي وي نو بیا مریض چې ګرمي هم کیږي او بیا مطلب تکلیف هم ورته نه په دې وجه تاسو ته ویمه چې تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به په ټایم باندې راشي د 9 بجو پورې چې تاسو راغلي چې نمبر راته ملو شي 9 بجو نه پس تاسو نمبر نه ملایږي نو ولې راځي زدا نمبر زتا استویم 0330 30 30 703 دا خو تاسو ضرور زکه نوٹ کې چې اوس په تاسو کالم کوي نو ډاکټر صاحب نو تاسو پوسه کې جوړونو بیماری آیا ما ته دادا علامات دي زما داسې فیلینګ زما داسې نه خبر ته ډاکټر صاحب راته ډیټیل سره جواب درکې هم په دې نمبر با کال کوي ښه او سبب هم په دې نمبر کال لکه مطلب نمبر باخله ډاکټر صاحب نه د 9 بجو پورې څوک رالل نو راغلی بای دا غینه پس دوی په موبایل باندې نمبر ورکړی دی ښه تاسو وا موبایل باندې کال کوي نو راځي با 0330 30 30 703 باندې مینوالو زبرداسي کار کوم ډاکټر صاحب طرف ته ورزم ځکه بیا ټایم مونږ سره ډیر کم پاتې شي ښه ډاکټر صاحب مونږه کوپو بیماران مونږ سره ډیر زیات دي
0: جی
1: جوړونه بچ سوکم راځي استاسو درې مریض وم تاسو ته دا وایي چې زما د جوړونو د دې زې د دې زې نه او د دې کوپونه ډېر زیات تنګ او دا مامیګانه خټوله غم خادي کړی
0: بالکل
1: د خپونه لکه خپونه دوی چې دا چیلی خپې دی بدن ستړي کیږي خو بیا اخره کې بیا د دې زې نه تنګ وي نو دا سره دا چې نن ورسره ډیټیل باندې په جوړونو باندې په دې کوپو باندې زنګونانو باندې خبرو کیږي
0: ها بالکل جی مبارک شه سب زه کله کله یو خبره کوم چې نن سبا الحمدلله ساينس ډېر زیات ترقی کړی دا او هر یو بیماری دومره ریسرچ پکړه ده چې دا غي یو یو پرځې سکړي دي بیل کړي دا غي جدا جدا نمبر کړي ده لکه څنګه چې په مېده کې تاسو ته مثال درکړو لکه څنګه چې ما تاسو ته په کلمو کې مثال درکړو څنګه چې ما تاسو ته په دستونو کې مثال درکړو څنګه چې ما تاسو ته د سر په درد کې مثال درکړو ټیک شو نن هم دغه رنګي د جوړونو د دردونو خصوصا د کوپی خوګیدل دا خپل باندې یو بیماری نه ده چې زه ویم چې بس ګوډي خوګیږي یا زنګونان خوګیږي دا هم دغه یو بیماری نه دی پیژندل په کار چې بس یو سړی وایي چې زما کوپی خوګیږي بس دا به کوپو خوګیږي دا داسې نه ده د دې مختلف بیماری دي د دې مختلف اقسام دي د جوړونو د دردونه خصوصا ارترلایجیا چې ورته ویل کیږي یا جوینت پینس چې ورته ویل کیږي عموما د کوپو کې چې کوم دردونه وي دي ته مونږ بایلیټرل دواړو کې چې وینا غي ته بایلیټرل نی جوینت پین ورته مونږ ویل شو د دې وجوهات هم مختلف دي بیماری هم مختلف دي مطلب دا چې علاج هم بیا مختلف دي ٹھیک شو نو زمون په هومپاتي کې بیا د هر قسم د کوپو د دردونو علاج الحمدلله خدای سلی بخښ علاج بغیر څه د سایډ افیکټ بغیر څه د نقصان نه ځکه د جوړونې یو څو مرزونه دي خصوصا د کوپو دا غي منه لکه مختصر شته خبرې کو بیا ورته خیر علاج متعلق هم خبر وو اولنې مرز چې کله هم زموږ په ذهن کې راځي چې کله مې وسړې باس کې چې زما په جوړ کې درد دی یا په ګټنو کې مې درد دی یا په دې کوپو کې مې دردونه دي زموږ اولنې مرز ذهن ته راځي غي دموږ اوستیو ارترایټس ویلې شو اوستیو ارترایټس دا یو داسې بيماري ده چې پدې کې دا کارټیلیج نه دی پدې اډوکې کې چې اندرونی کوم هغه کرپندو کې لګېدلې کرچې لګېدلې دا پکې خرابي دا پکې گساو کیږي نو دا د عمر د زیاتوالي نه یا د وزن د زیاتوالي نه یا مسلسل چې څوک د وزن زیات کار کوي لکه وزن چوچته یې ښکته کوي کنه نو دغه اوسټیو آرترایټس به ورته راځي اولنی مرض زمون سره دا دی اوسټیو آرترایټس د دې کوپو په دردونو کې دویم نمبر بیا زمون سره په دې کوپو کې چې دردونه راځي هغې ته آر اے مونږ وایو آر اے یعنی روماتویډ آرترایټس
1: جی
0: روماتویډ آرترایټس دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې هغه امیونیټی سیستم چې کوم دی یعنی مدافعتي نظام چې کوم دی د هغې د خرابوالي د وجې نه په جوړونو کې سوزش پیدا شي یا د هغې د خرابوالي نه په جوړونو کې چې کوم سوزش پیدا شو د دقې سوزش نه پیدا شوی چې کوم تکلیف دی هغې ته مونږ روماتویډ آرترایټس ویلی شو دا دویم قسم شو دریم نمبر زمون سره ګاوټ یو بیماری ده ګاوټ ورته مونږ وایو چې کله هم په وینه کې یوریک اسید مقدار زیات شي یوریک اسید نوم خو باوریدلې ده
1: بالکل
0: یوریک اسید مقدار زیات شي نو اغه کرسټل چې کوم وي اغه په جوړ کې جمع کېدل شروع شي خو دې کې اغه په دې جوړ کې وي خو دې کې اغه په دې جوړ کې وي خو دې کې اغه په انکل کې وي آرمز کې وي یا مثال په تور باندې په دې نی جوائنټ کې وي مثلا په دې کوپو کې وي او که په دې وړو وړو جوائنټونو کې وي کنه نو خو اغه الته جمع شي د هغې د وجې نه بیا دردونه راځي او سخت دردونه راځي دومره دردونه راځي زه به دا ووایم چې یو مریض ما ته زما چونکې ډیوټي په بل ځای کې وه یو مریض ما ته راغوي چې ډاکټر صاحب دا یو ګوته نه ده خصوصا د هغه پسیر په یو ګوته درد راغلی و یو ګوته باندې درد راغلی و او ما ته وی چې ډاکټر صاحب غرق شو سویم ورځ ده او کله یو هاسپیټل ته ځه کله یو ډاکټر ته ځه کله یو ایمرجنسی ته ځه کله پرایویټ ایمرجنسی ته ځه خو څه خوند مزه نه کوي او دا مونږ ته په ما ټریننګ ټول په لاهور کې اغستی دی د لاهور ډاکټرانو او د پنجاب خلک چې تاسو ته بیا پته رہے چې هغوی څومره قابلیت والا الله ورکړی دی نو هغوی زمونږ یو پروفیسر و هغه دغه خبره مونږ ته کړې وه چې یاره چې کله هم دا سمال جوائنټ پین راشي که نه په دې کې راته میډیسن هم خوري وو مختلف میډیسن وو خو د دې به اول وجه معلومه ویلې په دې کې چې سړي تاسو ته شکایت راوړو چې دا پنج دا یو ګوته مې خوږیږي یا فار ایگزامپل د اډوکو د لاس اډوکي چې کوم دی لاس ګوتی چې کوم دی د دې د اډوکي خوږیږي نو له تاسو به یوریک اسید ایڈوائز کو یا د پوندنه د هیل پینچ ورته مونږ وایو یا بعضی وختو کې پلانټر فیشیاټس ورته مونږ وایو کنه د پوند د دغه کې چې کوم درد وي پوندو کې چې کوم درد وي کنه دغه نو له تاسو به پدې کې د ټون ناول په انویسټیګیشن کې د ځان سره یوریک اسید اخلي ٹھیک شو څنګه چې مریض راغی زمونږ دغه استاد خبره مونږ ته یاد و چې هغه خبره پروفیسر او تقریبا 40 45 سال دغه صرف ایکسپیرینس و ٹھیک صحیح نو هغه ویل چې دغه په انویسټیګیشن کې اخلي یوریک اسید ټیسټ چې مرته کو یوریک اسید یو او ما چې وکتل زړه چټونه په زړه چټونه کې چې کم ډاکټر لور غلې و د درد ګولې د درد ستنې نو درد به تشخیص کو هغه کده جوړونو دی هغه کده کوپو دی هغه کده سر دی هغه کده جسم دردونه دی نو گاوت دا د یوریک اسید په دې کې زیاتیږي د وجې دردونه بل زمون سره سیپټیک آرترایټس دی سیپټیک آرترایټس کې داسې وي چې هغه جراثیم وي د جراثیمی انفیکشن د وجې نه مطلب دار په جوړونو کې دردونه راشي بل زمون سره ریئیکټیو آرترایټس دی بل زمون سره سورایټیک آرترایټس دی مختلف قسمه مرضونه چې کوم دي د دې نه علاوه زمون سره ټینډینایټس هم دی ور پکې خو دا کم چې ډېر کامن دي داغه د تما مختصر مختصر پیژندنه موکړه چې دا بیماری دا د دې د وجه نه د غرات للی شي او عموما د نی جوائنټ پین چې راځي دا کوپو د دردونه چې کم راځي نو دا داسې وي چې دا کم خلک یعنی مونږ ورته دا وایي چې ویټ بیرنګ پوینټ لکه مثلا زمونږ په جسم کې زمونږ جسم اوچتای دا جوړونه نه دي دا کوپې د دردونه دا جوړونه چې کم دي دا زمونږ د جسم اوچتای پدې باندې ټول لوډ راځي کنه ټول لوډ پدې باندې راځي چې کله مونږه مثال په تور باندې ګرځو یا په پړو باندې زیات خېجو کوزیږو هغه سیډیا ورته چې مونږ وای کنه اندر پي یا په هغه باندې زیات خېجو کوزیږو یا کینو یا پاسو یا سم مسلسل سکار کو ټیک شو جی نو زمونږ په جوړونو باندې د ټونو نه زیات وزن راځي د عمر د زیاتوالي د وجنا د وزن د زیاتوالي د وجنا یا د چوټ د وجنا یا د انجری د وجنا یا د اکسیډنٹ د وجنا یا جسمانی دباو د وجنا یا بعضی مختلف بیماری دي چې د هغې د وجنا بیا زمونږ په دقه جوړونو کې یعنی کوپو کې دردونه پیدا کیږي جی.
1: صحیح دی جی. علاج باندې به خبر کو چې د دې په هم پته کې علاج څنګه دی خدا زده چې مونږ باور دونکو ته هم لګه مکور کو چې هغه هم راشي یو دو کال یا درې کالز چې کوم دی مونږه هغه له موقع ورکو. تاسو به مینوالو کو تاسو په زړه ذهن یا تاسو په کور کې کومه بیماری ده او تاسو وی چې مونږه هم د دې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو کوم چې اوس په بارک شاه سره په سټوډیو کې ناسته، نو دا دین به دوه ورځې مخکې نمبر اخلی چې هلته ځئ، ٹھیک شو کنه؟ د نو بجو نه به مخکې ځئ او اوس دلته مخامخ مونږ سره ناستې نه که تاسو وی چې مونږ د خپلې بیمارۍ د جوړونو نه میلاوه، مطلب دا جوړونو خو تاسو ته ډاکټر صاحب خبر وکړه که جوړونو دردونه ایستاسو نو هم تاسو تپوس کولی شئ خو د نور بیمارو هم تپوس کولی شئ. نو په دې نمبر اوس کالو کې زه په خپله باندې دا نمبر اوچتوم 0330 30 30 703 باندې کالو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کې په دې باندې اوس کالو کې 0330 30 30 703 باندې کالو کې او ڈاکٹر سے بتا سو لا ڈائریکٹ جواب در گئی صحیح دا زمونگ یو آفیسر دے اگر بستا سو سکین کال بسکین کی مونگ لبے راوڑی مونگ بتا سو آنیر کو پر ریڈیو بانے با ڈائریکٹ دا ڈاکٹر سے اپنا پختن ہو کے او بیا با موبائل بن کے او ریڈیو تب وقت کے دے کہ چکم تاسو پا موبائل لگو لے دے یا تاسو کر کم کور کے ریڈیو دے اگر بانے با آواز تیز کے خمزیدار چکل استاسو کال بن شی نو تاسو تب جواب در کی ڈاکٹر سے پا ریڈیو باندے اس کتا سوئے چی مونگا دا ڈاکٹر سے امنا ڈیٹیل سرا یو معلومات کو دا بیمارے حوالے سرا نو پا دے نمبر با نکالو کے 0330 30 30 703 بانے 0330 30 30 703 بانے تاسو اس پدے صحت کالو کے کستا سو نمبر مطلب دادے ناراضی تاسو دا نمبر بیزی درزی نو یو دو منٹ پس پہ بیا کالو کے بیا یو منٹ پس کالو کے زکه چې مونږ خو هغه بیماری باندې ډیټیل سره پوره خبرې مونږ کړې مونږ چې تاسو ته پکې لګه موقع ملو شي مونږ چې تاسو هم پکې راشي او تاسو رو ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه چې کوم نه تاسو کې چې آیا زما دا ماته دا تکلیف ته چې دا مال څه چلې آیا زما جوړونه خوږیږي زما عمر دومره دی او زما سره نورې بیماری نشته او داسې چلې صحیح ده آیا زما دا عمر دی او ماته شوګر لګېدلې دی نو دغه باره کې آیا زما دا عمر دی او زما چې کوم دی زما سره دا مسئلے دی نو تاسو ډیټیل سره مطلب دا پروگرام وره او تاسو اوس په دې صحت کالو کې 0330 30 30 703 باندې

0: با 9 بجو پورې تاسو نه پس نمبر نشي ملاوي دي. ګورو بجو سره پلان سوق دي. السلام علیکم. دا الله کرم دے. ست تکلیف تے درتا دا گیٹو لاندے پلیٹو نو کوپی دی خوگی گی. عمر دے سم رہے عمر دے سم رہے 35 جواب دل در دا زمیدار دے پوک زمیدار دے جی وی سے مطلب
1: ٹھیک شو خود دې کم والے بنسبت دا د نورو بیمارونو دام کم ده. د تکې دې شي چې مسل سټرین وي. مسل سټرین زیاده امکانات دا غو وجدار چې دې زیات ګرځي زیات ولاړ وي سخت ورزش کوي د وزن کارونه کوي پغې کې مسلز او دا نی جوائنټس چې کم دي یعنی دا پستی غوخی یعنی یا پټی او یا دا کوپی چې کم دي پدی باندې دباو راځي زور راځي دا مطلب دار چې د دغه دغه نه زیات کار دو کو دغه مقدار نه لازمی و بیا د ته تکلیف جوړیږي. د دین علاوه بل چې د وزن کار کوي الریډی په پټو کې مطلب دار چې سختی پیدا کیږي لچک پکیا کمیږي یا پکې زیاتی
0: زما چې څومره ایکسپیرینس ته زمیدار خلک ڈاکٹر صاحب دوی گرم کارو کې بیا راشي پاغا یخو بو کې خپې کې
1: دا پکې موجوده
0: گرم او توت سوړ دوی او تویل شي
1: بالکل داسې دا
0: دغه نم خپیا د شپې دې ته تکلیف
1: هم دا وجه پکې دا هم دا وجه مې بیانولم خو تاسو مخکې انډیکیشن هم راکو دام یو وجه دا چې اوس مثال په تور باندې سړی گرم دې کار کوي او دې د گرمۍ د وجه نه بس راشي او والا وچ سړی به کېږم بس ځان باندې اوبر اواړی غلطه طریقه ده. یا په کور کې زمونږ چې کومې زنانه دي دیم دا شی کوي ګورې ها اکثر تنور لمب کړی اگر روټه په تنور باندې سیو کې ورته پیو بس راشي سیدا و
0: غرب
1: بس بازار باندې بالټه راواړی دې سره ګورې سی ټی ایس پیدا کیږي کارپل ټنل سینډروم سی ورته دا ورته پیدا کیږي رګونه وای بند شو څنګه بند شو دا رګونه سی بندیږي خو سو وجه ده کنه بعضې زنانه بیا داسې وي چې هغه بیا خپله خدمت هم نشي کولی نه مالا یو څو مریضان داسې راغلي وو چې هغوی ماتې ویلې د هغې خپل یو ساین سمپټمز دي چې هغه مونږ د مریض نه تپوس وکړو چې زه ورته ویم چې داسې داسې وکړه هغه چې مقه لکه په هغه پوزیشن کې لاس ونیسي یا ښکته کې یا اوچت کې چې هغه مطلب فزیکل ایگزامینیشن یې زه وکړم ماته پته ولګي چې دا سی ټی ایس دی یا مریض نه هم داسې راغلی وه چې هغې ته ما وویل دا لاسونه داسې ونیسه په داسې انداز کې پکار دار په وخت باندې کوشش کړی مونږ سره ویلې دغه کمواله دی کنه جی. نو بهرحال خبره راغونډو دغه هم یو وجه ده نو داسې نه دي کول په کار چې ځان باندې یخې اوبه راواړی ٹھیک شو. بل دا خوراک کې بدلون راولي متوازن خوراک دې استعمالوي میوه دې استعمالوي اوبه استعمال زیات کوي شیدې دې استعمالوي چې زمیدار دې غوا ځان له خو غوا می خساتي ساتي شیدې دې استعمالوي مست دې استعمالوي اگې دې استعمالوي دالونه دې استعمالوي میوه دې استعمالوي ٹھیک شو جی. او چې په کوم ورځ باندې مطلب دار چې زیات د مشقت کارو کی نو بهتر دار چې په ورځ باندې بیا مالش کینو دا بدل نه بهتر وي.
0: صحیح ده ستاسو ډیره زیاته مننه کوم
1: مهرباني ستاسو
0: سبب موجود دی
1: ان شاء الله موجود به خیری
0: ډیره زیاته مننه کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه دا مونږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی مینوالو چې سبا به حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې موجود وي. خو ګوردار ته اوس هم بات کې درته ویم د 9 بجو نه پس تاسو نمبر نه ملاويږي. د نو نه پس په تاسو د نو نه مخکې به تاسو ځان ورسوئ. مطلب مې دا دی چې د نو نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې مخکې مخکې به لاړ شئ او تاسو به ځان ته نمبر واخلئ. نو یو خو به کنسیشن درته وشي، پیسې به د نه کمې واخلي، یو په وخت باندې علاج وشي، یو به تاسو ته نمبر ملو شي. د نو نه پس نمبر نه ملاویږي. بیا په دې نمبر کال کوئ 0330 30 30 703 بار 0330 30 30 703 بارے وکال کرے. حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دے مینوالو زما پزلو پا ذہن شی تاثر دنیا پا ہر گٹ کے خاد آباد بریالیو سے گئے. اللہ مدخل خلیل آڑے دارو کا خادو سے آبادو سے بریالیو سے دلیلہ پامان. لو یو آل.

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار پشور پس مزه فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو
1: مونږ زماډی رساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو زلیټ رالما هټه ترالما بلکې زدل رالما تم اتمنټ بلکې نه منټ او نه بجې رسره د سټوډیو بغړې کې شوی دی
0: د فارمولي فرق
1: نن نه ورځ د منګل ورځ او ز راغله مجی بیگا کچری د بیگانه شپې خبره ته کوم نه بیگا زما طبیعت انتهائی ډیر زیات ناسازو ډیر
0: باندې کو
1: سو تقریبا ز آی تھنک چې
0: ډونا زعفرانی کریم بلډونا
1: یره داسې پنځیش منټه نه بجې به ز د ایچ جی ایچ نرالما د هاسپټل نرالما چې کل رالما بیا
0: زعفرانی فیس واش هې نوم تم ګوري ما
1: سداسي طبیعت مې ناسازو چې بس ما ویل چې چرته زیوی او زپری وزم خوب کوم جی
0: او فهر
1: نو کو خدای مې نه غلطه نو تقریبا څنګه رالله مې پتن لی چې روټي مې خړلې مو کنه مې خړلې خو بس
0: مولې ته وګو
1: ورغلې مو ور باندې او د شیو مجی نو سحر سحر چې دنو را پاسې دلما او د سحر در پاسې دو بالکل فرش او بالکل تازه را پاسول مجی نو بیگا د بار مزرت واړم د اتوار د ورځې ته معلومات کیږي چې اکثر نه ما
0: فران
1: د اتوار د شپې ز
0: زعفران
1: لیټ آی تھنک چې ز لیټ راغلو مجی
0: هلتا
1: او د اتوار د ورځې مو د سره پروګرام لایف کړو او دا غینه بچ دنو بیا ز زعفران مجی
0: هر چرتا خو پختنه
1: نو د سې چې زما خوګو خوګو او زما د سکون سکون لسنرز
0: دادا آیا
1: یعنی زما د سکون چې هغه ماته تاسو نو ملاوي
0: هر زعفران
1: زما خواګې کنه نور که هر سحر سے خوګور زما د بار خلوی معتبر او محترم زما د بار کنه
0: زعفرانی معیار
1: سړی مې په خیر علي څنګه طبیعت مخ دی برابرې شي برابرې کنه زندگی مخ شر روانه د پروګرام لایو وري او د لایو وري دلم
0: د بازار
1: یو نړۍ مننه کوم جی
0: شور پس
1: د سټوډیو غړې لس منټ نه هبجو لاله دین اوران دي د ګټې مرنا اوري وروړي راځي چې د
0: مزي
1: ریکارډینګ بٹن لټ کور کو تاسو زړه زړه موږ نه مزيون راولې کې راته وای چې
0: فرق په
1: سو کې تاسو د کوم ځای نه
0: بلډو
1: د چرته زما غږ زما आवाज اوري یہ مجھے ضرور ضرور اور ضرور بتائیے
0: زعفران دلتا زعفران ہلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریخت زعفران دلتا زعفران ہلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا د بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ
1: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو د فارمولی

So the Belladonna Circle, sorry, Belladonna in here fall, come shampoo, zikar mung golu. The Vichtu the bar Belladonna in here fall, come shampoo, the Vichtu the Winsulu the bar come shampoo, munga tayar kadi, the bar shampoo ki munga khaskar, the Red and Sill, or Pro Kapil munga kumuro choli di. The Disarasara, the Vichtu the Ugudwali the bar da Pelene, the Pakistan of shampoo di. The Vichtu the Ugudwali the bar, the Vichtu the Ugudwali the bar, the length of the volume, the Jurolo the bar. But they kiss to Malshuidi Arnica. Arnica Yodasi, active ingredient, eh? Kedastasu Yachtop of Taki Dana, Ugudwali, or Kinukatasu Sukum Kumijinakinpo Yachtok the Wilwari, not the Virtu, the Ugudolo, Ugudolo the Bara, Balladonna, anti hair fall shampoo, the Nizde Cosmetics General Medical Store, Navali, Pal, the Virtu, Alim, Barabarki. د خپل وختو لنت برابر کی وخته اوګدو وخته ګورګور وخته ګن ګن جوړول شي بلډو 90 هیر فال شیمپو کوم چی د وختو د اوګدوالي د پاره د وختو د ګرځدو د بچکول د بار مونږ نوې شیمپو لونس کړی دی ته ویلګي بلډو نا انټي هیر فال شیمپو ته ویلګي او یوازې د شیمپو نا تاسو کو چر وختمو به انتها ډیر زیات ګرځيږي د وختو د ګرځدو د عمل د اوډول د بار پاکستان کې فرست ټایم د وختو کریم مونږ جوړ کړی او د وختو په دغه کریم کې مونږ چولی دا وختو په دغه کریم کې مونږ چولی دی ریډ ان سیل او پرو کاپل پاغي کې هم استعمال شوی دی خو یوازې دا نه په دې کې دا سپین وختو د کنټرول کولو لپاره یا پر ارمان مخکې د سپین وختو نه بچ کېدو لپاره مونږ دغه جبرنډي په نوم باندې یو میډیسن مونږ چولی دی یو کیو اور کې مونږ چولی دی د دغه جبرنډي غټ کمال دا دی چې دا وختو سپینې دول نه ورکی کچری د چا وختو سپین دی او عمر یې هغه حد ته نه دی رسیدلې چې په کوم حد کې داغي وختو سپینې دل شروع کیږي نو کچری عمر یې هغه ته نه دی رسیدلې او وختو کې د وخت مخکې سپینواله راغلې نو هغه لپاره بلډونا زموږ چې کوم انټي هیر فال ټونیک دی کوم ته چې بلډونا انټي هیر لاس ټونیک ویلېږي دا وختو د مساج د لپاره بلډونا ټونیک جوړ دی ویلېږي تاسو زموږ دغه نوې فارموله کې جوړ شوی بلډونا انټي هیر لاس ټونیک ځان له نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نوالی او کچری په صحیح توګه باندې مدغه د وختو کم کریم دی کم چې د وختو د مساج د بار مونږ جوړ کړی تاسو کچری په صحیح توګه باندې دمو کچری صحیح استعمال کړو زما په خیال تاسو سره بلا فائدې درکولې شي بلډونا انټي هیر فال شیمپو او د سر د وختو د مساج د بار بلډونا انٹی ہیئر لاس ٹونک زان لدن از دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور حوالے او ان لوی لوی او ما بہترین فارمولا دا ریڈ ان سیل او دو پرو کاپل دا بہترین فارمولے سر جوڑ شوی بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹونک دا از دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا ضرور واخلی او دوبارہ ہم دا خبر در کول غواڑم چ مارکیٹ تزمون بلڈونا چارکول بلیچ راغلی نو ائے تا زان ل بلڈونا چارکول بلیچ مو یو دان راوڑی دا دو دانی مو راوڑی دی دری مو راوڑی نن د بنیر نه یو خورکی رال لو اغي د ځان سر په یو زبانی د بلډونا چارکول کم زمونږ بلیچ دی د خپل خاندان د استعمال لپاره زه دکان د بار ورنه یا د خپل خاندان نه بلکې د خپل سوري د دکان د بار نه بلکې د خپل خاندان د جنکو د استعمال لپاره د زنانو د استعمال لپاره بلډونا چارکول بلیچ 48 دانی د ځان سره وړي دی یعنی پورا دوڑا بھی دزان سر اوڑی دیجی خدیجی کی مونگتے ہیں بل خبر را رسی گی چی سشلو ڈاکٹر بھائی نن مستاسو دو پیشاور ہسپیٹل نا دیار لزدانی ساشے دبلیو چو را اوڑی دی ہانیا آفری دی جی زک خورد گور زبار بار داوے مکنا بلډونا خلک لګ لګ نه خلی کنه بلډونا خلک به په درزونو درزونو باندې خلی نو آیا تاسو کوړه بلډونا چارګل بیچ مور اوړی دي کنه مور اوړی شومانو ضرورت وای یو مسج مونږ ته بل چاره لګی چې هدر به تاسو دوه چیدو علاج ولې نه کوی نو دوه چیدو علاج مونږ دی وځمانه کو زمونږ پښتانه د اوریجن بالکل صبری کینا
زمون پختانه د غنمو د روټې نه بالکل صبر نشي کولای موږ چې د وچېدو کوم علاج کو زمون نه بهترین علاج د وچېدو غره سو کوم به د مشرق به د پاکستان کې نشي کولای مونږه په میاش کې 10 کیلو وزن د زنانه یا د نارینه مونږه کمولې شو به دې شرط مانی زمون کوم خود له شوی کوم پریز نه هغه پریز بکینو الا ته پریز نشي کولای نبیا ځان له دې کار نه ګوري.

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو د بنده لیونۍ کړی یم
1: د مې تا پسې اوچېږي خلکو ته وایم سوابي روژه لرم
2: خدرن مین یم الحمدللہ پخپل وطن یم الحمدللہ نن ک ڈوڑی نوی پروا نہ کئی موڑ پ دیدن یم
3: الحمدللہ
2: تک برجن یا ول تا سرز جوڑ ک برجن یم

زیم د خپل سره ګرځما زکه د خاغلو سره ګرځما اله ونی غم مکه وستای ما خیر دې کده سلو سره.

0: ویلی ستا په دیدن نه مړېږي ویلی په زهرو دې ماړه شي خلک ښکاره راځه د چا نه مه یریږه مړې په تندر دې ساړه شي خلک
1: په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي په دې غرونو کې
2: یو آر لسننګ پروګرام
1: په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي په دې غرونو کې سبل شانتي خایسته

0: Zomari Rusato Grano Druno, Hugumina Program Live Ori, Yuis Minetao, Las Baji, Zuma Salami Waribiam Waliji. But the listeners Kibazi by the listener Mungdamu Katalchi Patiri Haftipur Manzakal Swabik Mujunmanu Zamungi Huaga Huraki Dagaralila. Matuj Rogusibo Mungustas Program Uru, the Driwan Yaranuk Programdi, Nidri Yaranuk Programdi, the Program Manguru. No matter the sister for Sumada program, Matuuk and Westable program is like this. Kasan, this listeners may peculiar the Chaita Dampa and Nishi Jingiers among an Ahabajuna at the rest of Jupurukum Ruyamdi, Zumanga Agam Chali, but the Aga program or the Patam Nilagi, the Akachir Zamapal Petor, the Wamcher, the Gidishi, but there at Onovichir the program Guru, Mate Haskar, the Drew Yaran, all over Yamad Uluchera, Damanguru. Albata Fazal Chidan Wagavel Chiran Narazu, the Ajmal Zamabakhel Chi Lur Shivid Zamabakhel Halub Muj Ajmal Belkani, the best Bachi or Rikasaki. No Da Matadwili Fazal at the Habaroba Jiran Shudartele Aw Ajmal Chidan Matabas Patal Gedis Mashume Shivida. No Agisar Ji. Maar tayir de sigar de tu uch bas shwe de raza kana usde ke tu sake alwa wala pakhe ga sake no aga zanana ch saru tadi da kashan saru ta jidan ajmal talali wala yu zma alwa wala jidan pakha wala o samsay jidan alwa ki wala lagi wo tayar wala wala Bandarla, Fazal Khan, Agale, Fazal Khan, Assalamu Alaikum, Rahmatullahi wa Barakatuh.
1: Yes. Wa Alaikum Assalam, and Assalamu Alaikum, wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Grano, Khogu, Drano, Auridun, Kuya, Waribiasa, Super, Drana, Khidmat, Ki Hazir, Shuma. Umid, Tamat, Wakul, Ramjita, Stol, Baruch, Jo, Tik Tak, Fit Fat, Khushala, Bay. او د سیات پجامو پټي لور چون کې د اجمل نو شوی پرون اجمل چګنده هسپتال کې او بیا د د دورار چون کې نو سې ورته وایم اجمل چګنده د اجمل نو سې شوی دا
0: او کنا لکه دورار لور ته هم چې حقیقت د چون سې ورته ویل
1: کې نه دې نکاح لار هم دې زما په خیال
2: نه نه زنه ما
1: خا دې نکاح لار نه خو بارل نو سې ورته وایي زګه چې دورار لور ته لړي نو سې د ویل کېږي نو اجمل چې کوم دی نکاح جوړ شوی دی او باقاعده نه اوس جین کول
0: درچل شوی دی مله
1: دا د کامران جوړ شوی دی
0: کوم د دکان کې جوړ و وا وا وا او کامران خو علاج مونږ کړو خو یاد
1: علاج را مونږ کړو د الوپیټیک په سایر باندې دا غنا سلور لک روپی غختلې وی او ورته چیرته چې کوم د ویرو کو سل مسله زما
0: اپریشن بکی
1: اپریشن بلازمی کې
0: کاپریشن دیونو کو نستا بچی نکی
1: نو بیا
0: تو پلار نش جوړی دی
1: بالکل الحمدللہ حیدر مومن میڈیکل سینٹر پہ خبر نش کم دے اگر تم د یو میشت ڈوز ور کڑو او د یو
0: میشت غریب مگر غریب ډیر کڑی دی لیم باغ ڈوز باندې
1: او باغ ڈوز باندې کم دے غریب ډیر زیات کڑی دی خو بیا ول دوا نه ما د 400 دین زما په خیال لا غست
2: نه نه نه دلته
0: نه مگر دوز بریدا اگر نه
1: لږه دین میرا غست
2: نه نه دلته نه دلته نه اغه تل یو دوار پس ما تا دی زین راوغه سی بیم
1: بر چیرې واتس اپ کړل بر چیرې تصویر
2: نه نه نه دوی
0: خو دا تیار پرتی وی دلته مر تیار
2: خو دی پرتی دوی نه پرتی د ما په خیال دغه
1: سره یو کال مخکینی کیسه ده یو کال په منس کې وته بارال
0: لوری شوی ده خیره
1: لوری وشوا اوس
2: به لوری شوی
1: جی نکړه
0: ماشاءالله ګرانو درنو خو ګمینوالو 400 کې دنه دا موجود وی کامران نومې ده او دغه دغه زمونږ کوم دکان دی د بلډونا کاسمټ په نوم باندې کوم چې په تنګي روډ باندې پلازا ون کې د بلډونا کاسمټ پاکستان کوم دکان دی هغه کې کامران نه سوي ګنه
2: کامران نه
0: نو تاسو ورته مبارک باد لمر تللی شي کامران له خاص کر مبارک له ور کامران وي په خپل بګنه سوي ګنه
2: کامران خپل نه سوي ګنه
0: کامران نه سوي تاسو له مبارک باد لمر تللی شي ځان سره د کلی ولس نه جن خوږي خوږي مټیان امزان سره والی ځکه د لور ډیر مبارک باد تو ور کوي او دا مبارک باد یوازې د اغنی دي دا مبارک باد زموږ د ټولو دي بل مبارک باد زما د پاره ډیر غټ دي چې مده بیره غته ویل شو چیرته با اپریشن بکیو د اپریشن نه بغیر ته پلار بالکل نش جوڑ دلے اگر جتنا اگر دیکھ بزان مانے راکی خدا سے حساب دے یہ وہ آدم کو کہے کہ مجھے پلار جوڑ لوں مگر نو جون کی بدغی ہو تو کوچ مطلب پلار کو بشم نور قاسم دے کار روزگار نہیں نو اگر جتنا پلار جوڑ شو الحمدللہ نہ نیچے دن لور شو دا او اجمل لی کر جنو خوندور رحمت چدن اور کر راغلی دی
1: بالکل جی
0: نو ډیر مبارک باد مو توي کامران تم ډیر مبارک باد وي او کامران کور کې دغه ور سر اسپیتال کې
2: نه نه تر
3: پرون ور سر اسپیتال کې پرون
2: نه نه د سر رالو د شپې
0: او او
2: د شپې رالو بس بیا سر واپس د سر لاړو
0: دکان ته تللی
2: حالت وي دکان کې وي خلک راځي کریم او کم کوپن دی هغه جمع کوي چې بیا ځنه
0: اوس چې کوپن رسې چې جمع کړي دی نه جمع کړي
2: دنیا کوپن ور سر خلکو جمع کوي
3: خاصل کې د دې په دکان باندې غوډو راګانی کی کنه
0: او او او
3: دې بخپلم چې کوم دی
0: یو خور د دې یو خو زمونږ د ډرا ده کنه د دې دکان چې د کمی کوپن دی دا به چې دنه باقاعده توګه باندې دنه مونږ لیکو ځان سره کوم کوم نمبر دی دا مونږ لیکو هغه کې چې کوم ډرا مونږ وکړو اجمل د دکان باندې بل ډرا ده کو چې یو سیټ نستا د سیټ نه دنه موټر سایکل ورګی دی کنه
2: ان شاء الله
3: دې کې زه یو خبره ضروری کول غواړم ابل روز باسط نایاب پونم باندې جنۍ کال کړو زما په خیال دا هغه نایاب د چاکم ډیسیبل دی جی سډیرو والا هغه کال کړه وې چېرې په چارسدی اسپیتال کې مونږ ورلو او مونږ کوپن جمع کولو نو هغه کې وې چېرې خپل نمبر پیولې ګلو نو یو خبره دا وسه دا ډیره کلیر او کټ واضح حکم چې د چارسدی په اسپیتال کې زمونږ سره یو قسم پر دې نشته یو خو چې په دې خبره باندې پوهه یو خو هغه چې د پیښور اسپیتال تاسو یاد کړی وي یا د سوابه اسپیتال تاسو یاد کړی نو په هغه کې څه کسان داسې شته چې هغه پردی دی د چارسدی اسپیتال چې کوم دی هغه کې یو کس هم پردی نشته که د عرفان تاسو ګورئ دا زما د ترور زوی دی باقاعده د ډاکټر صاحب هم د ترور زوی دی بل که تاسو فارمسیسټ یادوئ چې کوم کس دویانې جوړوي نو هغه زما وراره دی بهر چې کوم کس په ګیټ باندې ولاړ دی نو هغه زما خورایې دی او زه په خپله چې کوم دی په دغه حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کې موجود یم او ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه کوپن ولا نه راځي چې هغه کوپن لرا شي هغه تاسو له کوپن ډکي بل د لیبارډري کوم کس چې دی نو هغه لیبارډري نه هم چې کوم دی هغه نشي راتلی تاسو له کوپن ډکي نو که نایاب دی وخت کې زما آواز اوري نو بېجا الزام نه دی لګول په کار ماته باقاعده دا دی وایس راغلی چیرا موږ د چارسدی اسپیتال ته ورلو ولته کوپن ډکولو نو او زه به یو خبره بل دا کوپن ډک خو پاغي خپل نمبر ولیکلو نو زه ورته یو دا کلیر کټو واضح حکم چې زه عرفان یادول عرفان او چیرا زما تر
0: عرفان باندې معلومات کړو
3: جی زه ما د خپل ځان نه زیات اعتبار په عرفان باندې دی د خپل ځان نه زیات اعتبار چې کوم دی دا زما په عرفان باندې دی
0: عرفان خو دومره ډیر نمبر دی باندې کوم نمبر وګړي
3: نه نه نه دی لیکلې باقاعده ما ورته ویلې اور د پرون دا خبره مګله ما زور سردام چیرې دم شرط سره دا خبره کوم چې سبا دې راشي او هغه کوپن واغه بکس چې کوم دی هغه دې الټه کی هغه نه یو یو کسته بز په خپل نمبر نه کال ملو کوم او باقاعده به وګور چې کال چاله زینو بارل بیجا الزام لګول بیجا چې کوم دی د ځان نه
0: درو یو بل سیز نه خبر شوم فضل دې سو کنه چې دا مونږ د سمر ډراګان به د سوشل میډیا باندې ګور دي کې واجب لو به بل کړي ته بده شو یو کار بل خبر شوم نه نه یو کار بل کیږي تاسو د به کې دې راغلی ما خو پرونو قبل ما وکتلو نه سي کار کړی وي کنه او دې شپه پشپ باندې دا بوکس دې دا ټول بدل کی وي دا سمر بوکس دې کنه دا ټول بدل کی دا سمر کوپن چې دې کنه دا ټوټلی بدل کړی وي لکه بوکس غټ پروت دې کنه
3: خالي کی ویني بوکس او چت کی بل بوکس راوړی کی
0: بل بوکس راوړی بل بوکس تیاری خو دې پاره کې ټوټلی نمبر سمر دی هغه په کې لیکلی یا کنه نمبر سمر دی یو نمبر دی په ټوله یو نمبر دی درې نمبر څلور دی بدل کړی وي نمبر مطلب هغه درې څلور قسم نمبر به چلی لیکلی دا ټول بوکس روچت کی دا ټول بوکس او مکه یو شان بوکس یاره والی او قران دازي دی کی نو خپل کسه بګه سلیکړی وی هغه ته دا غینه اور والی او غلی اور کی وداستا شو دا قسم دی یو کس په قران خوړلو چې دا د سدی دا کارونه کوي دا نه اوري مونږ ته نه دی سيزونو نه او دا نه موري مونږ د خپل ځان نه د خپل وس نه غټ کار کوم نه کنه دا مو موري مونږ د خپل وس مطابق کار کولو که سوشل میډیا باندې ګوري وسړي لږ دین کورولو دی او نیم کورولو په ګاډي ورکي لکه زه دا يم چې لکه خامخالب جب خو پکې دی کنه څه خونه دی کنه
3: اغه خو اغي خپل وس مطابق دا غي دا کار دی چې یو خو اغي ځان لخپل پبلک سيټي کوي دویمه خبر اغي سره زدا اټ کول غواړم چې دا سوق دا کار کین او اغه آل ډی کم دی اغه بزنس مایند دی نن ویو سبانه هغه ته که تاسو په کمنټ کې لار شو په کمنټونو دا وګورئ نو اته شری خلک ورته غړي بل زبر څه دی خبره ده دینه مخ کې چې کوم ډرامون کړي وا نو اغي کې چې کوم منګ مهران الټو ورګړي د مهران ګاډ نو هغه بابا چې کوم دی که تاسو پیژنې او کنه په سوشل میډیا باندې باقاعده هغه ویډیو اوس هم شته
2: زما په خیال زموږ د پروګرامونو زموږ چې کوم د ډراګانې د هغې پروجونه داغي واشنگ مشيني داغي
3: آن دا سپاٹ اور تمون بای ہینڈ
2: آغا خلقو کرا پراتے دی
3: بلکل بلکل
2: خلقو کرا پراتے دی کچا کروی اگا بسکال
0: دا سڑیرو نور مونگ تمیسی را لیگی چی مخپل ہم کوپن جمع کردے دی چار سدی ہسپیٹل دی مروڑے دی او باقیدہ پی زما مخ کی زما نمبرو لیکلو او اگا بوکس تیرا لگر زولے دی جی
3: بلکل جی بلکل دا اصل کی اگا نایاب چکم دا ما خویل دا غی دا پارا بزو دا چار سدی پا اسپتال کی بلکل دا فری علاج دا کم چی دا کلم رازی ایوان
0: فری علاج کار نکی
3: ورده نا یو خبر ما صرف بخپل زین نویل کنا که فری علاج بکار که و کنا خوش دون دروغ و دون غط الزامی ولگ و مورد الزال لا دی خیر و کی سا خبر نیشت یو خبر که کلم زما وازوری دادی راشی التا چار سدی اسپتال تا اور با که داغا بکس پروت تا دام پکی نیشتا چی منگا داغی چابیم ما سر دا بل چا سرشتا دی ناغا پروت تا زبا داغی پا مخی چی کم دیار والا مورد بویم چو گو دستا دا کزن نمبر دیو کنونو بیا پا داریک لائف کال او بیا د یو سیز نه نه خبر نو د ځان نه چې کوم دی دا دروغ ویل بالکل هم نه دی پکار اور زه به تاسو دا یو خبر وکم چې دغه سیز الحمدلله ثم الحمدلله کومه دا تاسو بیا بیا وایو چې زمونږ صرف دغه نه بلکې داسې ډیر غټه پروجیکټ دی الحمدلله چې موږ د هغه ته ناشې نو زه به د او یو زرو یا د یو نیمو لګرو بو دي چې ډیر شي موټر سایکل دی کنه ډاکټر صاحب سوری دا گاڑ ہے مہران
0: ٹو دا بجے باندې
3: موٹر سائیکل ہو تو پتہ دے
0: او اخو منگا ایکسٹرا بور کو
3: ایکسٹرا او جی او
0: اخو بلتے دوبارہ منگا
3: مہران الٹو
0: اگلے بمنگ زو لگدا مور ہے اگلے بمنگ
3: مہران الٹو جے دا کمی قیمت زما پ خیال 15 لاکھ روپے دے ڈاکٹر صاحب سم رہے دے
0: دا مہران قیمت 16 لاکھ روپے
3: 16 لاکھ روپے قیمت تے دا 16 لاکھ روپے گاڑی دے پارا بس چ کم دے دا دون خپل دا سور دا وے دا خپل کپنے نوم بدنام نہ جینا نہ ہرگزم نہ ہس کلم نہ چکل دا چار اوزی باقاعدہ تاسو راشی وګورئ چې دا هغه سره زمونږ یا گپ شپ یا به پخپلا په هغه باندې ان شاء الله نه
2: دی نمبر دا لوالي او یو کال بعد دې ته پوزو کې یو
3: گاډي
2: چې سره الله کا جسد لیکو
3: او دا مونږ کوشش هم زمونږ داو چې دا مونږ د ریډیو په لیسنر کې ورکو
0: زمونږ غوښتل کوشش
2: او دې ریډیو
0: مکړم خو څه کې مسله بل شو لا مسله بل دا شو زمونږ زعفرانی دومره مشهور شو کنه چې دکاندارانو په باندې باقاعدہ پخپل ویډیو غانې شروع کړي
2: مونږ غانې شروع
0: نو ما ته درې ګوتو سره چې دنه بالکل لږه راته راځي دا نسوار نه یاره درې ګوتو چې نسوار سره روانه بازار ته لاړ شي بلوی چې انوبو چې مادری کوپنې جمع کړې دي دلته مینې کې ماشاءالله زبردست جی بس مونږ خدا ویلې دي او تاسو به مې به چې په دې باندې تاسو پوه شئ بهرل دا خبره چونکی مونږ بل کول او ها لګي ایم جی ریما هیدر د کوټې نوم ته وي چې کوټې بالکل بلډونا زعفرانی کریم نه رسیدلې وي در به مانن ځان زعفرانی کریم راوړل اوس لګو م لګي ایم جی ماشاءالله زما امید دي چې انشاءالله سار تر پاسې نو تاسو کې به چینجز راغلي وي نن دې ته بعد نو جنې راغلي وي ته بعد نه او کو خلې کې مونږ له د پردی په دیجره کې لګول پردې مدې چې لګول هغه الک نه به اکثر ورته وي چې مانه نمبر والا مانه نمبر والا تاسو په الله تعالی یقین کوي فضل زه د تدایم چیرې لکه ټیک د زمو خو چونکی ویټامین سی کریم هم ډیر ښه ریزلټ ورکوي زمونږ ارګینیک کریم یو تر بل لکه پرونو کبل د جمال تاسو جمال چیرې د ویټامین سی کریم ټیکسچر ډیر بهتر دی کنه ډیر ښکلی ټیکسچر دی تاسو په الله یقین کوي فضل نه ناغلی وکنه تاسو په یقین کوي چې د اغه جنې لکه په دې تندی باندې تیر سره ما په غوږ کې لیکلو پرچې کرانیک ملازم او یو قسم د تخرم د غي په مغ د سره داغم نه دغه داغ څه دی
3: ماشاءالله
0: ځان سره نن بلې وجنی نه اوسته ما ته مال سم اوس خوشاله کنه خوشاله ما ته جوړ نه خوشاله خو ما خو پلان کې ما ته اجنی ولې بل ملګری ځان په دې ملاډ بو خدای دې ورکړ نو تاسو مخ خو د تیر سرونه ډکو کنه وي او زه دې دې مخ په ځبانه زدل تر اغلی منو زه ته هم چی لکه مونږ چې کوم یو سیسم جوړونو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ ډیره غټه خواري ور باندې کوز مونږ کسٹمر بل دا چې مونږ ته زموږ د کسٹمر پته لګي چې مونږ له راځي مونږ ته مخامخ کیږي مونږ دې نه خبردار یو مونږ دې پته لګي بارل راځو د پروګرام سیټ تاسو پروګرام سره لایو وري او د دریو ګوتو نه وړي مهربانيو کې ځان د دېنو دغه والی د سور دوی ساشه ځان ته والی جی او بلې یو جنې مسیر علی گی چې د پریټی زما په خلکو د زما دنیا د زمانی ده اوس هم دېنو دی چې دېنو ورته ګوتای ورته وي جی او الله بس لګیا دی ویلی ته بای په مخ می تور می خون دی 500 والے فیس واش میرا وڑے دے زان لا او کریم ور سرا کم راوڑ مجی
2: ارگینک
0: ارگینک فیس واش تا سوی دوی ارگینک فیس واش چون گزمنگ پر 550 روپے گن تا سو دکاندار 500 روپے مان کی دی در کڑی نو تا سو چون کی وای زما سکن وڑوالے کی زما بخیل تا سو جدنو چکم یو کریم زمنگ استعمال کی کاغذ زمنگ زعفرانی کریم دی زمنگ بیلڈونا وٹامن سی کریم دی او کاغذ زمنگ بیلڈونا کم ارگینک کریم دی نو کم استعمال استعمال بارل دا پروگرام بس کٹ خبر نور وگ دے کاسمنٹ بالکل نہ کوئی راضی چدی اوپر سرمنگ نن روزی دے خوندور خوندور فضل خان ہر کلی مزیدار شیرون اردو سلام اردو کا داخل سلام سلام اردو کو
3: بالکل ڈاکٹر صاحب وہی نزدیرا تو ولاڑ دے ہر الزام لکد کنڈی تیریگی میں دے جن ہری او ماخام لکد کنڈی او لالیا خفن شه ز پکڑس خندل نه شما په ما باندې نظر دے د ټول قام لکد کنڈی زما دراتلو سوق دی او د چا لاری تا گورم پپورے ور سلگئی و ہم مدام لکد
2: کنڈی
3: اور رانجہ بنگڑی پیزوان میں دی رانجہ بنگڑی پیزوان میں دی ڈیران تا غرزولی
2: رانجہ بنگڑی پیزوان میں دی ڈیران تا غرزولی اصلا اجمل خلط
0: غرزولی دا پسی کرزولی
3: دوستن میں اخلم انتقام
2: لکد کنڈی
3: لکد کنڈی دا وقت بلاغانو نمی دا سویر کی گی پرست رست گورم پا گام
2: لکه دا کنڈی
3: عجز یم دا خپل زندگی پا هر پڑاو کی قوم دا هر چا سر ناکام
2: لکه دا کنڈی
3: گرانو خوگو دا نوری دون کو فضل خان ما اور زما سر خوات ناس چکم دے سا
2: اجمل شاہ قریشی
3: اجمل شاہ اور پی چمبیلی سے بو
2: قریشی
3: قریشی چمبیلی زما چمبیلی تا زغت لاړله رامبیل چامبیل
2: رامبیل چامبیل
3: بارا لگرانو خود رنو ریدن کو اجمل شاہ قریشی سے بور پی چامبیلی سے برا سر دے
0: نن با فضل خان مونگا سے دا عدتونو پا حوالی سر خبری ہوگا نا لکا اریو سڑے دا خپل مختلف عدتونو پا جبان پی جندگلے کی گی یا عدتونو خم یو بدم بھی کنا
3: آو جی آو
0: نن بتا سو دا خپل زان یو خا عدد بموائی او یو بد عدد بموائی خود طول نا پہلا بتا سو بد عدد ہوئی اجمل تحر کلے و اجمل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تا تم ڈیرا سلامونا فضل خان تم او سونا چوری دن کی دیدی تم دسرے کم میں ڈیر سلامونا وائم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگ اجمل خی برابر خیر دے فضل سے لگا پورے گزائی پورے داو گورم جی زا
2: فضل خان دا ڈاکٹر صاحب جی کم اس سوال کو
3: سب رکو پائے خوب الگ ساتھ بس خبر ہی کو موتا خوب الگ
2: نینو پائے مانے با موتا خبرو کی خبر ہی کو
3: موتا خبرو کی خبر ہے تری مکو زمان دا خواد تم تا تا پا دا بد عدد تم تا تا پا
2: یر زمان کی خوب بد عدد نشتا دے
3: تا کی خطا
2: نینو ما کی بد عدد نشتا دے اور طول خواد دون نینا
3: نینا بد عدد دونو بارتا زنو نویم کانا چی تا کی سب بد عدد دے دامیت ساتا و بلا خواد بم دتا ویما دغه خور سره وای چې په ما کې خو بد د دونه نشته ښه د دونه ما کې ډیر دي خو بد عدد خامخا یو نه یو ویزه کې نه یو شي سور دوی اکشن
2: مال او سړی راځي دا ما کې لک بد
0: صبر نو تان چې ته پوس غړې
3: ته نه نه دی ویلي
0: په دنیا بوجي کنه
2: دا یار आवाज مونږ خپل کې خبرې کو کنه
0: نه ته دا پوس صبر او
2: یک دی ته پس مونږ په دا کې څه کار دی چې ته مونږ سره غرا دا کې را دانګي
3: دا د کې دا غټ کار دی چې غوسول
2: او پرې دا ما د خپل کې خبرې کو کنه یو 15 منټ هم نشي پرې غوسته
0: الګه خو دې غر کو پرنه کې داخله کې
2: دا الګه یو 15 منټ پرې دا کنه پرې دې
0: سسپنس کوي خلک په انتظار چې د اجمل بس دسی بد د دې چې مونږ هغه وورو ته
3: کې دی چې دی خلکو کې دی چې دی خلکو کې دی خلکو کې ډیرو
0: ته له غوسه درځي اوس کو حقیقت دې ته له غوسه دې په پردو خلکو غوسه ته درځو پر خزه د غوسه کړی دا
2: نه خزه ته خزه ته څنګه غوسه کې
0: نو خداست عادت دې
2: نه ما دې کار کوي
0: هه
2: ته غوسه وکړي
0: چې د کور نه دروښل کې څنګه چې شاله له دې په ذکر دي بیا
3: واپس کال ملا خاندل اولی رات سہی خاندل بہرحال کی دے اور دن کو داسی وی چی دتم لی دلے وی بد دتم لی دلے وی
2: کی دے
3: سکے ڈیر خلک داسی دی چی آگا تا پی جنی اسو
0: الګ دا غوډر خپل ټاپ دې رايات کوګندا ډېر خپل چې لکه آیا تا تا یو بلکې به خاده ته بده ته وره کنه لکه مته به دغه خاده ته اوس په پتو لګوري چې دوی څه څه فضل چې لکه ستا په خیال باندې لکه اجمل کې لکه خاده ته کمی وي د سیده چې ته دا غني چیرې لکه سوچ بوګه خیر دې تاسو لکه ټیم شته زنده تور واړو اجمل بس تا په بار کې اجمل ته بده په بار کې سوچږي دې کې خاده ته کمی وي یا بد عدت بھائی کمی ہوتے بتا وہ کی صحیح
3: اول تو
2: خبر کرو
0: غسر بوی تاسو چې مطلب لري لکه مطلب شته دی لکه بد دور ته د مبارک لکه ماته وې د اول ټول نه پهله بد ته وایې شته بد خو سوچو کا چې رسو بیر تر دی
2: بالکل بد ته نه دادی
0: عادتونه نه یو عادت چیرته ته لګي چیر د ډیر بد ته تیار
2: دد یو بد د دادې چې د کلم دې سخري کنه
0: ها ها
2: نو بس خپل خوري بل تب کے ساتھ نہ
0: کہ
2: عدت دے چکلم دے سے خوری بس پلے مسکالم نہ کہ چالا کا زمانندہ خوراک دے زبدا خرما تراش یا تیمرا سرو خورا دے پکی تا تم اسکالم نہ
0: کہ
2: او بد عدت پکی دا دے او یو پک بد عدت دا دے خپشی پوئشوی
0: امرا خیر دے بدا دا تونی ہوایا بس دسے کہو بدا تونی ہوایا
3: بس بدا دا تونی ہوایا خیر مو آیا
0: خپشی
2: بے خلاکی گی نا او بدا دا پاکی دام دیر دے چھ دے خوڑیر خورا کوکی لگتا دا گیس مسلم دیر دا کنا
0: چا تا مکو یار دا جی بکار کی بار
3: دا گیس مسلم کم دیگی دا
2: چھ دے گتا دیر خورا کوکی کنا بے روز تا پی آغا بوج بی نو دام پکے بعد بے ہوئے چیئر والا بس سیٹ تو ادھرے گئے دلا کہ یار آپ
3: واکنگ کو کم اوپر سی کہنا نو
2: دکان نظام لے گولے رالم یا یو
3: نا نا نا
2: حجمولا گولے رالم دام پکے دے بات لکہ خیر
0: لکہ تو پرید گورا ماتا بیاغا ویڈیو رایا دیگی چاگا گاڑی کی ما گدلو دا خندان شنو ورد
2: نو دام پکے بعد آدھر دے ہو لکہ دا تری سالور
3: زاسم سم بتا دا دونے میں ماں
2: ماں کے یوم نیتا ہے تا وزان نو درو
0: نور بکسی
2: نور مانا دا ٹول پت پت دے لیکن خادت کم دے تو ماتو ہوا ہے تو ماتا خادت دے دو خایا دیکھ یہ وعدہ تم خنشتا ہے دا ٹول بد بد
3: اوسا خواہ وڑا
0: اوسا خواہ
3: دا اوسا
2: دیکھ دا بد عدد دیر دے چھ دے بد عدد دے یو شے چھ دا گورا
0: پرید دا خبری نمانا دا خو گورا کاروباری خبر پرید کنا گورا کاروباری مٹ اچ کوا کاروباری نا کاروباری خبری مٹ اچ کوا کاروباری پرید نا نا نا
3: زپوی شما نا دا تو روزگار دا خو آخو گورا سلو پینزر ڈسٹریبیوٹران دی چھتا تو دا شیر آگلے دے بل لمر کولی
0: استاد دا گورا دا خبر بتکے دا خبر بتکے
2: سبا دو سو کارٹن در کوما
3: زندگی
2: کی بل پکیدار دیر بد عدت دے چھ چرتا پمنگ بانی ہوٹل کے روٹے ہونا کھوڑا گاڑی کی روٹے
0: گاڑی کی صحیح دنو بورا ریئلٹی چکم ہوا ایسا ریئلٹی ہوا
3: ریئلٹی دے سنگ ہوئی
0: ریئلٹی چکم ریئلٹی ہوئی تھا خبر ریئلٹی جو تھا مرے ارے من خان یو من دا مولی کلو زما جان سدی
2: ریئلٹی
3: غلط
2: کار د غوشی پوښې کار مار غلط کوم نو ته زما اکثر لبیا
0: نه نه نه نه زم ته ما پری ته سکی ته خپل بیان لګیا دې زما دا بدد دې ما خپل
3: خپل بدد تون لرالې کنه ته چې ما کې بدد نشته
0: اجمل ازو لګی ما که ته مز خپل ونه یره واقعي دا خبرې ټیک دا به کدا دې ونه منل بیا وه تیم نن ته ولي کوزم ته امزا
2: نو تا په مونږ باندې اچانک د سوالونو غوستا کې مونږ بدد تون له کوم ځای نه
0: راو پات نه کولې اچانک څنګه خبر
2: نه نو تا ګز مونږ بدد تون له کوم ځای نه راو پات
0: پما کیرو پات پما کشته نه ګرځه کده
2: دغه یو بدد دادې چی او دد بدد درته زویم کنه دې چې ما سره ګاډي کې ناسي ډرایوینګ دی کوي
3: دا دد بدد
2: لکه نه زېم ډرایوینګ تا او دې نه نه پرلی دی وې
0: بالکل دا منم دا
2: پرلی دی وې
3: یو بدد یو یو بدد بل دې دا
2: درته بریکو نيزا
3: یو بدد بل
2: بریکو نيزا او چې ګرام
0: ګرام ګرام
3: یو بدد بل
2: کپڑے بدلے پوچھے مو سر کے بدری موڑے جڑ کی گھنٹہ پاگے اوڑی گی
3: پتا دتے
2: دس منٹ تیر گیجیے موبائل
0: برابر
3: بل
0: بل وای وای وای دتون کی شور بدل تور
2: سر بدل دے دارے اورے اورے گا چتتا تے سوال جواب کی چرا ڈاکٹر سے بدیر لگا جواب را کا ہلے کی زر را کا مخکرا نہ جواب وختے صحیح دا دلال شی غیب شی تو ور دے بے میں سے بے بے تا تا جواب کلا در کی دا غیب
3: دور دے پس دور ہم بار بار بور دے دسی
2: بار بار ورته نه ولا کا ټیم باندې ورته وی پوي شو بدا نه بعد ورته بیا دې جواب ورته سبا راځي ټیم بدل دې
3: هاو
2: اوس یو سره مومړ شي پوي شو هغه نه بعد ته به جواب ور کون سبي ها یو بل ها دالیا
3: او کنه پور دریا
2: قسم
3: او هغه چې بالکل سر ته وخی جو بیا
2: رسو ها دایم ډیر بد عادت دی
3: او بیا رسو تا ته چې کوم دی
2: ها بیا په دیوانه مونږ لړ چې بیا هم بد عادت دی
3: دا دا خو د ټول نه غټ بد عادت دی
2: ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر
3: بس دا بد عادت درو یار نور څه پکې
0: نشته نشته نه دا دا مې په زول خان دا ګاډي ګوره زه اصل کې خبره ده سي دا داریو کز دا عادت چې مطلب کم خپل باندې ډریور وي مخې ته ناس وي کنه او بل کز راوین کوي هغه سره اکثر چې بریک نمبر از سنسټیو ډیر زیاته ما حساس ډیر زیاته مزه ده دغه ګاډي وره دغه ګاډي زم سو کیو والل ګاډي باندې مزه نه ما چې ګاډي والل زه دائم سو کو نه وي زکه د عجیب ډرایوینګ دی لکه د ډرایوینګ دومره خطرناک ډرایوینګ دی چې دا مطلب یو ځل ډرته ویلی چیر لکه اوس ما به دې ټیم لره سي یقینو کا په دې تیر توار باندې زد زما په خیال لري خو دې منه ما په خیال باندې پټ پمنټ کو د اسلام آباد تر سوري مونږه کنه پچپن منٹ کو خدے میں لگتے پچپن منٹ کے مونگ دے پی خور نا اسلام آباد تجھے دن مونگ دے رسولیو لگا دوم را ٹیٹ مونگ رسولیو مارتے دے لگا شاہ بسے لگا نو دا لگا دے دا
3: دیو اپی
0: تا دیو ربان ما اور تیو چلے کر رسے بمی
2: شیرا
3: دا دا دا دا دا دا دا
2: نو بس بیا پلا را رتا ہوئی بریک کو
0: ہاں نیسے مال سب
2: بریک کو نا دے نیسے زورتے ہم نیسے زو خو نو درے گا ما دے بریک کو نا دیر بریک کو نو تلا
3: اصول دیتا منی کا
2: منی کا سیڑو والا سور تیم بس راش کی نا اور تن سکی
3: ورلی بھی
2: ورلی
0: بس
3: اس داجمل بد
2: بس نو استاد تو نہ بد نشتا دے رو
0: خمره کې څه دی نو ولنه خنه ته خبره درسته وي زه
2: خو در کې بيخشته نه ده
0: خا نه څه
2: ده
0: الګا دا ورخه خا زرا زما فضل خان و ورخه پورې د ثوابي کې د आवाज کټکی کې راګړګی دا برابر ثوابي والے ور دي ثوابي ول سره سره د سر جن بیا د هفته پر ورځ سر ملاوي نو چورته بیا لګوي چې دا د کوم بدل دونه دي چې دا ورته بالکل ښکارا کوي بیا
2: نو د دې بده د تونه مو یې چې بیا ټول ول دار د خلکم دا بده د تونه وې
0: نه نه نه حقیقت دې ما چې لګز دا مې ما چې
2: لګز دا باندې راځي ډیر زیاتې مهرباني وکي ال دا بده د تونه مو یې
0: زه د بده د تونه مې فضل ته زما د خبر سره بالکل اتفاق کړه مو ته به چر واقعي خبر خو دې بالکل ټیګ وکړه دا مې مور دمره حیران بشور ده چلکا بالکل لسی چلکا حیران بھی اڑتا کہنا نورم ڈیر دسے تھی حکومتی سوچ جی دینا میسجو کو جی دا آواز اوکے اوکے رازما دا تو میسجو کو اڑتے آواز کٹکی گی اچتی گی نو گروپ کې ورته مې سپری دا او आवाज اوچتیږي او ختکیږي او کټکیږي دا ثوابې کې دا اجمل د بدد تونو په والی سره مو خبرې درې کولې چې دا اجمل بدد تونو سې دي نو ټول نه پهل نه چې کوم د اجمل بدد ته نو زما په خیال اګه د ټول نه بد د چې دنو اګه د دا د چیرې یو منټ زو دا پان لګنه مخامخ کوم جی یو منټ د دې کې زو ګورم او بریال لګیا دی بریال سره جنو کیږي بریال پکې سوچ نو کرسه بو زما ایڈریس شامل کا کابل کوتل خیر خانه کې کشا کلینک کې سیویل دي او نزو زغور ما چور گئی من صبر اصل کې زو پروگرام کې مرمر دغه خبر خبرو کړل نو د سکار دي چې زو اس راځم
4: مور خو هم در کې ډیر زیات دي
2: عادتونه وایا
0: خطر کې ډیر زیات دي لکه دا ته
2: به بیا رست وي
0: د ټولو نه پهل نه چې کوم یو من زرا زما
2: بد عادتونه وایا چې زبا دا بیا خه د تونو بیا خره کې وي او زما کې بد عادتونه شته نه نو سوا وګره
0: د خور سړي ته خپل سوکا بلې ښکاری کته سه فزر تا اوس پر د کی چې بد عادتونه کتلې کې نه دي
3: کتلې یار ما خو کې نه دي کتلې
0: تا به اوس چې ته هم ته وایې یار واقعا خبر وټی
3: کې بد کی بد عادتونه
2: بد عادتونه پرې چې دی وای چې ما کې سړي بد عادتونه
3: نه نه بد عادتونه خو ما ځکه نه لیدلې چې ا البته ز مونږ ته اوس قبل چا ته پته لګي ځکه به زه خو نو وینم د کی چې ما ته سخکاری نو ځکه زه نوټ کوم نه زه نه دې نوټ کوم نه تا نوټ کوم ما اوس پر سر نوټ کړی نه دي
0: وا وا خبر
3: نو ما ته خو پکې بارال داسې سبد نه ښکاري خو دغه یو پکې ډېر بد عادت دی چې ته به ورته یو کار مه کوه دی پکې ورځي دا پکې د کې ډېر غټ بد عادت دی ته به ورته دا مه کوه دا کار په دې کې ګوره لږ هغه دی خو دی بیا هم ستا نه پټ بی چې کوم دی هغه کار کړی اوس بېګام ورته ویل مه کوه مه کوه بیا هم چې کوم دی په ورګاړو خو زه به د هغې هغه سر به واپس را دوباره کوي باره لا ده ته مې یو چیلنج هم ایښی دی
2: نه
3: دا چیلنج چې دی کامیاب نه کړو بس بیا خو ته د ټولو نه چې کوم دی غټ بیډ عادت چې کوم دی دا خو ستا همدغه دی بد عادت نو دا خو چې کله زه ناست یم نه ته زه ناست یم که څنګه څه کیسه کوې ته
2: مزیدار
3: اور بس لسی بم را باندھے اس کے الگ والا
2: لسی بم در باندھے اس کا بابا
3: والا بزو بابا والا نو دا بارل گرانو خو گودر نو ریدن کو تاسو بم زمنگ سرا خبر ہے تری کو زمنگ دا سٹوڈیو پہ نمبر باندھے بس
2: بجو پورے
3: ہاں دو لس بجو پورے دا یو گیٹے کہ تاسو لائف کال کو ہوئی
2: چیمن پاتی دی
0: چیمن پاتی دی زرا زم دا اجمل دا خو او دا بد دا تونو په حوالے سر فضل تو خو دی وانه پوی کی چلو دا فضل دا اجمل دا ٹون نہ پہلے نه چکم بد دتے کنا
3: نو فضل نه صرف
0: د اجمل اجمل د ټول نه پېل نه چې کوم بد عادت ته نو غدار چې یو د کې ټول نه غټ بد عادت د چیر د خو یو مونز نه کوي
3: مونز و کوي
0: ګناګاری
3: څه ولی
2: ولی نه کوي مونز نه کوي
0: نه نه
3: مونز کوي ولی نه
2: کوي مونز نه کوي
3: مونز ختم نه کوي د سينو
0: څنګه
3: د څه ختم نه کوي چې مونږ کم ځای کې مونز ختم نه کوي نو
0: ولی نه کوم
3: کم ځای کې
0: نه نه نه نه
2: ولی د څه کله نه کله خو مانم کزا کیږي د کله نه کزا کیږي
0: ګوره باندې ولز مو ګوره ګوره
2: نه نه قسم دې چې
3: نه
0: نه
3: نه نه نه نه
0: نه نه نه
3: په هر یو پروګرام کې چې کوم دی د مونږ خبره خلک بوي چې لکه تاسو حساب کتاب دی
2: ډېر بل ما دې
3: ډېر بل ما دې
2: ها بل ما دې نه دې دا نه خبره ور دې

ಅವರ್ದ ಮಗು ಹೇಳಿ ಜೀರೋ ಹೌಕನಾ.

0: خدي مونږ سره فضل او اجمل موجود دي او څنګه مونږ ذکر کولو د بدو د دونو په والي سره مونږ ذکر کولو یو بل ته مونږ بد د دونو پته لګي نو اجمل څنګه د بدو د دونو په والي سره خبرې کولو هغه خو څنګه دا پکې پاتې را لېږي او هغه چې د نو شاند کې مونږ اکسپلینیشن نو کولو مایک دی ان کوم اجمل دوباره او اوس فضل
1: دا خو تاسو کې دا کار زما خو خنه شو چې مایک بند کړي ما بس یو بیا خبرې کوي
0: نو ګوره هغه خو ګوره هغه د خلیل ستاسو مستلیکم
1: نه نه نو دا خو بل چې زه د پسې خبره کوم ته
0: نو صحیح ما بندی ٹک ٹاک ہو رہا تو جیل تک ہمیں سو دی وقت
2: بیماروں
0: بندے بیمارو نه وړه داسې کوو که نه ما ته وګورې چې د اجمل او د فضل د نه د اجمل په باره کې ځکه چې فضل نمبر لږ وروسته روان دی هغه ما ځان سره وختي پوینټ ولیکل د فضل په باره کې چې کوم د بد عادتونه دي هغه مې لیکلي دي دا به بیا دا مني چېرې واقعي ما کې دا شته دی او هغه ما دته به زه شو کوم چېرې ځکه کوم بد عادتونه دي بل د اجمل بل یو غټ بد عادت فضل دا دی چې لکه دا داسې دی چې لکه دا کوم ځای کې ته د وګورو که دلته ډېر هم ښه سیز ورکړې که نه ما ته به یو سیز دي ورکړلو نو دا لکه داغی خیال نشتا پوال دے گورا لکه انتیائی گندگی لکه دا بردویم چیر بس سر اگر ٹیم پاس کی گورا ناراست تا خپری دا خو لکه دوم را ناراست تا بردویم چیر دا سر بگا اگر دسی که چشپا تیرے سر بلے گیا دے کنا دا کار کی نو زد مائک دی بند
2: دا خبر سید دا خبر سید
0: مائک کان کم دا تاو والا
2: گورا دا خبر سید دا خبر پدی بیگری
0: کی استاد دفتر
1: صفائے زدونا
0: راش
1: قسم در تخرم چی صفائے زدونا دا خبر نه دا اتاس چې کوم دا
0: چې ما دا پر خپل باندې ویلې چې اسلام آباد کې ما گاډي وینځل او گاډي ورته مې لیکر روډ دل دغه چل روډ
1: نه لکه خبرونه
0: او غرو
1: هغه ونه کې هغه ونه کې د الله خاطر
0: او دې چې په دې نشته هغه چې گاډي دی وینځل
1: نه نه مړه
0: ولا نه ورته ګوره دا ویلې گاډي نو نو به دې خبرو من جابل کې
1: څه او بالکل
0: ولا کو ته مې ویلې
1: پواړې ما
0: او پواړې شې نه دا ته ما ته وې د دفتر ته وګورم سمره ښه بس
2: دفتر اوسې چې کم جوړ کړی هغه بل واقعي خبره ده په دې باندې زور سزا کوي ګری کېږم چې اوس تا کم روم کې ابل زور لمت ابل رزو کنه چې ما تا ویل زو سا کمرې ته تلې نو ما درته چا کمرې ته تلې کم سے کم په دې لکانو باندې خدا کمرې لګ سیټ کوو بارل په دې باندې ګری واقعي چې دا خبره سیده ده
1: بل زه ته هغه کمرې ته
2: تلې دي ته ولې چیکن بیلنس باندې کې هغه
1: ته خلک راځي کوم خو به سامان ډیر زیات دي نو
2: ها بل بل بل بالکل
0: نن نو اول خلاص دوم گاڑی چل خو گور دا ڈیر عجیبا
2: گاڑی کی خو زم راستے میں سے چل شو دے
0: بل بل بل ڈیر عجیبا اگر ڈیر فضل خرچ ڈیر زیادتے
2: دا خبر منم
0: انتہائی ډیر زیات فضل خرچ دی
2: دونه جیرا دا
0: دا لکه دې ته نه ګوري کنه
2: مکه واقعي
0: او
2: دا خو مول دا خو بالکل
0: لکه بازي بازینو کې ته وګوري چې هغه سیس به 100 روپۍ دا به بزر باندې ولې کدا
2: بیگا چې کوم دې ما ورته ویلې چې دا خالا راشي او 1500 روپۍ دی لورګو چې ګټه مې دی خان ولا 5000 روپۍ چې کوم دې دا ولا ورغللې قابل دې
0: دوه خیر لکه مطلب په
2: قابل دې 3000 ورغللې
0: دوه خیر په بل یت باندې ولا ورکړې کنه
2: دوه لکه خدمت ولا وکړو ټیک ته ټولو وکړه یو خو
0: زکات خیرات پتا
1: کرنا
0: جی جی جی بالکل بدین فضل خرچ دی بل ددین علاوہ تم چل گدا دنیا دہی چانم نہیں ڈیر زیادتی گاڑی والا خبر اسلام حقیقت بل زل خبر یا خور تو پتہ وہ لگی لدام مورا جی لاتے سے رو رہے اور دے ماں بری ملزانو گورا او ملزانو گورا لایکو کی گتا کس لایکو کی گم تو بھی بس رہے
2: اسمیم صدام تا پلارا دا خبری طولی اکرلی بیاد آغین پس چکم دے مل یارا بس بازی نیم کس انسان اللہ پاک دا آغی رزق چکم دے دا یو زیلی کلیوی گینا دا خو منگ مخیم خیر دا خبر کردے دا بارال که دا اوسا پوری تا پا آغا سسٹم کینو نن سبا با اجمل نوی نن سبا کی دیشی سب پا بل نم باندی یادی دی
1: نا
0: خان وزیر باوی کی دیشی
2: نا خان وزیر نا کی دیشی بیم نا یا با چی کم دیده دی کارخانو پا دی پوٹپاتونو مانی پروتو بس
0: لکه دی پوڑریان
2: لکه دی آدی مطای گو دینا مونگ راک کرده جرازه لکه دی ضرور نگونده که بارال خواب او دا خبرم سیده بلا
0: نور بده دونو نورو ما دیر زیاد لگلی خوزمام خیلی بده دونو برا اوڑ اوز خواد دونو تو بلگاشو
1: آده دونو تراشن
0: لکه چه مطلب سره گڑ وڈ ده که نا دوائی که دیر گڑ وڈ ده دا اجمل دا طول نا غط او بهترین عده چه کم نا طول نا خده کنه لکه زبا دویم چه پا ما کم نشته زمام خیل فضل که بمنوی دکی دا طول نا غط او خواد ده چه کم ده کنه
2: لگی
1: ور سر صدا
2: نه کور کی چیزی ورته ابل وزیرات ویل وزیر وته مرزا وستا دغه نه بټه د موړ د موبایل
1: نه نه نو زستا ستا چینه کور وغه سره مکنه بیا ځات نه را
0: دا ګور دا پریشان چوک سره ولاړو
2: خا زبل
1: پریشان چوک ته تل هم د پسې
0: او دا چینه
2: پریشان چوک ما یاد وکنه
0: او دا غمجین چوک کې ولاړو صحیح دا خو د ډیر لکه ته به سو برج د نوی ظاهر شو چې دا چاته درو ویل وی ادا دغه د لکه در دی پوری چې لکه د ډیر غټ عادت دی بل د دین علاوه د ښه عادتونو کې دا عادت چې لکه دا په خوراک بالکل کمپرومایز نه کوي لکه ښه خوراک خوړل د اجمل عادت دی ښه جامه اغوستل د اجمل عادت دی ښه هوټل ته تلل د اجمل عادت دی او چې سور سره وي نو بس نن خوره سبا پروا نه کوي دا اجمل ښه عادت دی د دې په باره کې څه ویل
2: غواړي دا خو د سرم ښه عادت نه دی چې نن ور سره یو بس خوره سبا چې کوم دی نو
1: صحیح ده نن ژوند دی نن خوره سبا الله شته دی
0: ښه خوراک کول ښه خوراک
2: خو به شکه ده خدا دا خو نه چې نن
0: ښه خوراک لکه تا ټول عمر په کلولو تیر کو سره د دومره ارس باوجود چې نن ته کوشش بیا هم دا کې چې کلولو کته موږ زما خپل پیسې ته موږ تیر کوم زه د تلو چې هوټل ته موږ د هوټل مال کلولو
1: دا غته وای کلول بنې مې یار غو سو کمانو
2: دا نو دا بد عادت ته سو
0: او نو دومره
2: ورې کی نو دا چې کوم دی بهرال
1: نو صحیح ده کنه پیسې ته لاړ شه 300 روپۍ د یو کس داغی نور خوراکون نه به ټیسټ اغیز دی
2: خدا صحیح شو زاز بل
0: بل د کیو خادت چې د نو ټول نه داده چې مته بیره دا چکر ته ټینګ نه دی کنه
1: یاره دا غدا د ترا کې دی
0: دا لکه خادت
1: ترا دی بچ هر یو سره راتوې چې راضا بزو
0: لکه د کور نه دومره زلس خاله چې دا
1: سو کور نه مزل نه دی اسخه کنه وسلم کور کې پدغه کې
2: فقیر لالام دی وخت کې आवाज اوري
1: فقیر لالام هم आवाज اوري
0: فقیر لالا به مو دا اجمل په خاطر دونو کې دام دي چې مطلب دا چکر ته ټینګ نه کو سو ګردو چې پلان کې زه ته زو او به دا ورته راځه خیر سره میدان ته شي نو دا ورته بل د په خاطر دونو کې دام خاطر ته چې مطلب د مخله سو کوم راځي نو مطلب دای خالی لاس نه پریدی لکه دا مور لکه هر چاته چې دنه مطلب دا سنه څخه مخه ورکي که زه د ویم چې لکه مطلب څوک مورته وي لکه دا نه که کال ورته چا کړی دی نو دوی پیسه کړې ده که چېرته که دغه شان ده کې څوک ورته مخامخ ورغلي نو لکه دا هم دی چې د 5000 روپیو لوټ نه خو ده که دا کم
2: نه ورکوي
0: کم بالکل نه ورکوي که نه
2: بالکل
0: څومره هم دي که د خپل پرسن نمبر زه تاسو یاد کوم چې
1: دا دا دا ښه عادت مې ختم کړی دی دا ښه عادت مې ختم کړی دی دا
0: حقیقت ده دې مورې
1: دا ښه عادت ختم
0: د په ښه عادتونو کښې ټوله ښه عادت چې دی نو هغه دا هم دی چې مطلب یاره داسې ده که نه
2: سبا ما ته هم چا ویلي وو لکه کېدی شي سبا له زم د دوه درېو کسانو له نمبر هم ورکړم
0: او نمبر بالکل د اجمل
2: ما ته یې ویلي وو چې تاسو کم ملګری دی اجمل بیچاره ته ویي چې ډېر دریا دله دی که نه بالکل
1: یو له خو زما په خیال تا نمبر ورکړی یم دی تا بله ته ویښته جوړول هغه له نمبر ورکړی پرون راپسې کور ته راغلی و
2: هغه والله چې تا پسې ګرځي وي
1: قسم دی چې تا نمبر ورکړی ما ته خو سوی یم ورته یم
2: هغه ورځ ستا بچي ورغلي وو
1: مې زه لا ورکړیم
2: ستا بچي ورغلي وو په هغه ورځ باندې ادې ولې مشر زوی ورکړی نمبر تا بچي ورلېګري زما نه مخکې بیا ما پسې هغه بل کس رنګه م ورته وویل چې ګورې دا دې دوکه نه کي ما در ته لا ویل خو بس بهرحال زه ته مخکې شوې
1: نه نه بس زه لاهور کښې مای زه لاهور کښې مای دوه هفتې
2: لاهور کښې کوم ځای کښې وې ته دفتر کښې
1: پوهې زه لاهور کښې مای دوه هفتې لاهور کښې کړی وو
2: دا د ده ګوره په خپل یې بد عادت وویل
0: هغه پټ شوی دی نه نه صحیح دی بالکل
1: نه نو هغه له چې ته ما ته وویل ته له ما ورکړې که نه
3: بالکل
1: نو داسې خو نه ده په کار چې بیا بس ورته روزانه خلکو پسې بیا کور ته یې ځغلوه که نه
0: بل د ده په ښه عادتونو کښې دا هم یو ښه عادت دی چې مطلب دا روزانه لامبي دا هم درته وویم
3: روزانه خو هر سړی لامبي وایې څه کې
1: صرف دو میاشتې په جمی کې دا به زه په ګرمو اوبو لامبم
0: جمی خو دو میاشتې نو زیاته سم نه
1: نه ولې نه سر پنځه میاشتې جمی
0: هغه په جمی نه حساب دغه دوه میاشتې جمی بس پرېږده
1: څلور پنځه میاشتې وي
0: بل د ده په ښه عادتونو کښې یو ښه عادت دا هم دی چې لکه مطلب یاره لکه ما څنګه ذکر وکړو چېرته دا چې دی نو داسې کوي بل د ده په ښه عادتونو کښې دا هم دی چې مطلب دا هر چا له قرض پیسې هم ورکوي
1: نه دا عادت مې بند کړی دی
0: نه نه ویلې
1: دا عادت مې ختم
0: لکه څوک مطلب کور جوړوي څوک سم کوي نو مطلب هغه زیاتره دا چې دی نو مطلب خلکو له
1: دا عادتونه مې ختم کړي دي بس
0: یاره مونږ درته وایو که ته اوس ختمې کړو خو کښې نه
1: ختم شوي دي نو زاړه عادتونه مه وایه که نه ته اوس زاړه عادتونه ویل لګیا یې نوي عادتونه وایه نوي
2: بالکل واقعي په دې عادت کښې ورسره زه اګري یم چې دا د ډېر ښه عادت دی او دی بالکل چې کوم دی دې سیزونو کښې د ده بالکل واقعي
1: هلکه په باندې شوې کالونه
0: کالونه بیا مونږ ستا دغه په باره کښې
1: خبرېنه نو زما په دغه زما د ښه د بد عادتونو باندې خو تا لګیا نو د ده باره کښې هم ښه او بد عادتونه شته
2: ما دواړه ما کښې بد عادت شته دی نو ما کښې څه بد عادت دی
1: زما بد عادتونه باندې دی نه خو چې دا بد ویلې او ښه دې نه ویلې ښه خبره وه
2: زما ټول بد عادتونه ته وویلې
1: نه نه ما څنګه وویلې
2: ولې تا ونه
1: ویلې چې دې لږ دې د خوند سره وایي که نه دې لږ خوند سره یې وایي نو زه
0: ته ووایه فضل دې کښې تا ته تا ته ښه عادتونه څه ښکاري ته ووایه
1: ده کښې نه که نه ته ووایه یار ته ووایه فضل ده کښې ښه عادتونه دغه پسې ووایه
2: ما خو تاسو ته پیل
1: خو زه دواړه را ګېر
2: ما خو تاسو ته پیل وویل چې ما کښې نه ما ته چې کوم دی نه تا کښې بد عادت ښکاري او نه راته هغه کښې بد عادت ښکاري
1: نه څه وایم چې دا بد عادتونه او دغه په دې کال باندې شروع کړه چې دې خلکو کښې بد عادت
0: یاره دا پرېږده ستا اورېدل غواړي
1: زما اورېدل غواړي نو ستاسو دواړه ما پسې ښه دي بد عادتونه او ښه عادتونو دپاره
0: نو بس ښه راځه اوس ته دې ته راځه اوس ته ما ته ده وایي چې د فضل بد عادتونه راته وایي دکښې څه بد
1: عادتونه یو پیر وویلې
0: څه شی دی ده خو ستا سم نه دي ویلي نه نه صحیح صحیح بد عادتونه صحیح صحیح وایه چې څنګه ما مز دا ډسکشن ما وکړلو د دې نه ته یو دغه واله مثال ته واله بس شروع شه د خیر سره ځه
2: نه بس وی ویل یو پیر
1: دکښې یو بد عادت دا دی چې دی د کور نه راوځي ګاډي ته به ناست دي خو چما ویني بده بزر د دې ګډ نه ګډ وکولاو کې ډریمنګ شټ نمبر اکدم را لغ شي
0: بل نو تل عزت درګي نو سبد
1: د عزت شو عزت خو هغه شو چې ما ته تدې خو کې نو زګ ز بوزه ما ګاړي
0: هغه د عزت ته چنګ نه ماوله د خپل ور نه ګړي چې د ډریمنګ سین ور دي چیرې
2: دا خپل ډریمنګ
0: تعال نه نه نه د دوه لا چې د ډریمنګ درس نه چې چارس نه دي نه زګ ګړي ها اول اوس هغه ریس یار مړ وانو کنه
2: ها ریس نه
0: نشي
2: ګل بارس نه دي
1: شروع
0: سے خبر ہے
1: شروع
0: کی گما
1: شروع
0: سے

0: دا سونه بده دا دتونه دا پیدا ختم کا
1: بده دتونه خو دا بده دتونه خو دا مو جیدا
0: دتونه بیا بلا بده افته کی وې ده
1: صحیح دسه مو کوم اوس دسم دته مې چې لګ دد دغه دا خبر نه ټیک دي چیرې د نن دې زل موږ بده دتونه وې
0: بدل به خو
2: بالکل بالکل ټول اوریدونکو ته
1: یو خو دد دتونه غټ بده د دام دې چې د کم سے کم تو ګورې
2: کنه دا ګوره ها
1: نه نسب نو
2: سوچ یو خدا دونه وخت ګرانو دونه تا پته را دونه وخت ددا سوچ یو خدا وځي اور مې
1: نه تر زما ستا جون ته ګور مې مطابق به کوم
2: کوم جون ستا مې ته ته به ګوري
1: نه نه
2: نه دا خبره ده
1: زو په سوچ کوم نه برته
0: دی هغه د ګوتو نه راوړې تر سو وختو پوري بس بده
1: د په بده د تونو کې دام بده د ته چې دا به نوې جوړه په کور کې د پرته یو خدا په ښه جوړه کې روزي روي دا به زه اختر کې
0: شم دا خو بالکل بد دی
1: نو دې کته
0: نوې جوړه مې لاغې سره هغه وانه چولا و بل و سر بازارا جوڑا کلا
2: کم زگیا تا
0: بازارا جوڑا نہ و خدا کا دغه
1: لکه نو نو
0: پینځش پک بیر
1: او نو پری خود ل نو پری خود ل
0: خوستا کور کی
1: لکه دا
2: نو نو جما چول
1: نه نه نه
0: نه نه نه در سلور پیری دا چول
1: نو دی پری خود ل
2: لکه در سلور پیری چوا چ نو نه جړ شي
1: دا د دک تی خود جب ز اختر کی چ مودا بد پلانکی تر ور لرو دی دا بد ما پلانکی تر
0: دی دا بد دت
1: دا بالکل بد دت چ س
0: دا بد دت الګه چ کپل جوړا بس ها چوا
1: ا چ جوړا دکړل بس خبره تر
0: نور دا ما د جوړ د ترور د جوړ غل او نور
2: نور الحمدلله دا چې کوم جوړي ټول
1: یو کال رخلم بيستا مبارک بل د تر تر یاد شو یو کال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
3: وعلیکم السلام
1: اندا علیکم وعلیکم السلام سړی مشه جی په خیر علی سو خبر کوم زنه ډیر زیات مننه شکریا رمې
3: وایڅنګ ګور ګلالي
1: خبر کوم په خیر په خیر ګلالي څنګه خی برابر است مشه تو یو په خیر علی سال د خی برابرۍ
3: الحمدلله
1: څنګه هي شکر شکر د الله ډیر لوی کرم څنګه د زمونږ د یارانو دوستانو د عادتونو او د خو د بد عادتونو اوریدل کنه واده نه اوریدل
3: اوریدل
1: نه ولې نو فضل خو په بد عادتونو باندې بنانه کیږي دا ولې سړی ګډوډ دی ویره زما بد عادتونو م بیان ما لمبر کو دا خو لمانه دی بیان کړی او زه دینه بعد بیان کوم د خپل تول تلو سو دي دوه خبرې جلا وکم لک زبر کو دا ولا به نه پاتې شي او دا خو لا بریج هم دا لا نه سوزان بریتو بس